0: động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ, bắt nhịp với cái xu thế chung.
1: Trước đó vào chiều ngày hôm qua 17 tháng 6, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 gồm 111 đồng chí, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, thì trong chiều ngày hôm qua, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, hai nghệ sĩ trẻ là ca sĩ Hòa Minzy và Hà Mio đã được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây là những gương mặt đại diện cho lớp phụ nữ trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có sức ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng. Hy vọng là với hai gương mặt, hai nghệ sĩ rất tài năng thì cũng sẽ tiếp tục là những cái sức ảnh hưởng mạnh mẽ, lan tỏa những hoạt động của Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 tới đông đảo tầng lớp nhân dân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng, trên phía vành đai 3 trên cao, chúng tôi nhận được thông tin thính giả ghi nhận là chúng ta đi chậm hướng đi Mai Dịch và điểm chậm bắt đầu từ phía Đại học Thăng Long. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đi chậm hướng đi về phía Mai Dịch, điểm chậm chạp bắt đầu xuất hiện từ phía Đại học Thăng Long. Phòng Cảnh sát Thông quan thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn Thái Hà Chùa Bộc, đèn đã hoạt động bình thường trở lại. Các phương tiện yên tâm đi theo đèn tín hiệu giống như hình ảnh mà chúng tôi đang quan sát được ở thời điểm này. Giao thông thì không quá đông đâu, các bạn yên tâm, đi qua đây thì chúng ta cũng chỉ mất một nhịp đèn thôi. Bên phía nam thành phố, trục đường Giải Phóng, giao thông đông và chậm qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta đi chậm nhưng đi được theo cả hai chiều đường. Ở quốc lộ 18, đoạn qua cầu Phủ Lỗ đang ùn dài hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18, đoạn qua cầu Phủ Lỗ, giao thông ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh.
3: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
4: Ông Thắng, sao lại ở đây?
3: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
4: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
3: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
4: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
3: Ôi thế thì triển thôi.
5: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khắp?
1: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhắc lại về những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt với những thông tin mà chúng tôi được ghi nhận. Đó là quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phủ Lỗ đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Bên phía vành đai 3 trên cao chúng ta đi chậm hướng đi về phía Mai Dịch. Điểm bắt đầu chậm thì ngay từ phía Đại học Thăng Long cơ. Cũng là một đoạn khá dài đấy ạ. Rồi bên phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cách cầu Bồ Sơn khoảng 200m. Thời điểm cách đây khoảng 15 phút, thính giả ghi nhận là xảy ra va chạm hai xe con, giao thông ùn dài hướng đi về phía Hà Nội. Và thời điểm đó thì thính giả cho biết là chưa có lực lượng chức năng. Thì không rõ lúc này thì nếu thính giả nào đi qua bên phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua cầu Bồ Sơn thì cũng có thể chia sẻ giúp chương trình xem là hiện trường của vụ va chạm được xử lý đến đâu rồi và giao thông có còn khó khăn lắm hướng đi về phía Hà Nội hay không. Bên phía khu vực nút Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, giao thông ổn định, đi lại tốt theo đèn tín hiệu. Trục Tố Hữu Trung Văn, ngã tư này các phương tiện vẫn đang đi lại tốt. Áp lực giao thông thì vẫn chưa xuất hiện tại đây đâu ạ. Đường thoáng, đi lại ổn định theo tất cả các hướng. Tương tự là hình ảnh phía nút Trần Đại Nghĩa và Đại La. Giao thông khu vực nào còn gặp khó khăn mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả cung cấp cho chương trình qua số hotline 024 37 91 91 91.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Vâng ạ, chúng tôi có một thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí cho biết là bên phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Bồ Sơn 200m là một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, đã được khắc phục xong và khoảng 15 phút nữa là có thể di chuyển được chứ không phải xảy ra va chạm đâu. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt và xe đầu kéo thì đang tiến hành khắc phục và theo thông tin thì khoảng 15 phút nữa là có thể di chuyển được rồi. Chúng ta bình tĩnh nếu đang ở phía sau. Khi mà chiếc xe được khắc phục xong và di chuyển đi thì giao thông cũng sẽ quay trở lại với trạng thái ổn định thôi. Và bên phía cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã có mặt để có những phương án điều tiết tại chỗ rồi. Chúng tôi có thông tin từ bạn Văn Minh báo tin là đường Phương Mai ùn dài qua các cổng bệnh viện Gia Liễu, Bạch Mai, một tuyến phố cũng khá là nhỏ. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã biết là cũng có rất là nhiều bệnh viện như là Việt Pháp này, Gia Liễu này, Lão Khoa này, cổng sau bệnh viện Bạch Mai này, rồi là hai bên phố thì cũng tập trung rất là nhiều những cửa hàng bán thuốc và thiết bị vật tư y tế, nên là giao thông thường xuyên ở ngưỡng đông đúc Bây giờ thì đường Phương Mai đang ùn dài qua các cái điểm giao cắt với các cổng bệnh viện. Đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 trên cao, theo thính giả quan sát có rất nhiều bùn đất rơi vãi, đi rất là nguy hiểm vì trạng thái trơn trượt có thể xảy ra. Đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 trên cao, nhiều bùn đất rơi vãi, các phương đi qua đây chúng ta cần chú ý.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên

Chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%, đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng, Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, One Direct.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả Duy Phong. Bạn báo tin là ở bên phía đường Hoàng Tùng, đoạn qua khu đô thị Nam An Khánh, gần cổng chào An Khánh có một chiếc xe bị lật, một chiếc xe con bị lật. Với hình ảnh này thì chúng tôi cũng chưa rõ là đây là xe loại gì, một chiếc xe bị lật nghiêng khi mà đi qua khúc cua. Hiện trường thì cũng đã có xe cứu hộ đến rồi. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở phía đường Hoàng Tùng, đoạn qua gần cổng chào khu đô thị An Khánh, một chiếc xe con trong quá trình cua đã bị lật nghiêng và đã có xe cứu hộ đến hiện trường. Xin cảm ơn thông tin và hình ảnh đến từ thính giả Duy Phong. Bạn Tùng Lâm báo tin là đường Cổ Linh hướng về cầu Vĩnh Tuy có va chạm hai xe con ở làn sát giải phân cách. Giao thông bắt đầu ùn tắc rồi, đường Cổ Linh bắt đầu ùn tắc hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Hai và xe con va chạm ở làn sát giải phân cách giữa, đoạn qua Yêu Môn Long Biên. Giao thông đang gặp cảnh khó khăn, ùn cục bộ hướng đi lên cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 3, lối xuống Khuất Duy Tiến, một chiếc xe gặp sự cố. Và ngay lối xuống thế nên là chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo thông tin được bạn Ngà vừa cung cấp tại chương trình, xe có lẽ là gặp sự cố về phần động cơ hoặc hệ thống điện. Theo bạn Ngà quan sát thì bác Tài cũng đã bật nắp capo và kiểm tra rồi. Một thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện thì một số đoạn tuyến đang có mưa đấy ạ, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn 1 km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng đường. Khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này, chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trường hợp xe không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn. Chúng ta bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông đến thời điểm hiện tại thì đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được, không ùn tắc. Thông tin đến từ bạn Quang Hòa.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%. Hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống lưu.

0: Gia sản vững chãi truyền đời.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thưa quý vị, thính giả vừa báo tin cho chúng tôi là phố Phù Đồng Thiên Vương giao thông đang ùn tắc do nhiều ô tô đỗ bên đường, và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp xử lý triệt để tránh ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của thính giả. Phố Phù Đồng Thiên Vương giao thông ùn tắc, nguyên nhân được chỉ ra là do có nhiều xe ô tô đỗ trên đường. Rồi một thính giả cho chúng tôi biết là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm đông một chút, hướng đi sân bay thôi. Và theo bạn quan sát thì cũng không thấy người phụ nữ nào bị thương ở trên đường nữa. Cảm ơn thính giả. Bạn có nick là siêu sao, cảm ơn bạn. Thính giả Lê Văn Dũng báo tin là bạn đi từ Pháp Vân, đi qua cầu Thanh Trì, di chuyển rất tốt cả hai chiều. Không thấy vụ va chạm nào xảy ra đâu. Đi từ Pháp Vân qua cầu Thanh Trì, di chuyển rất tốt. Trước đó thì chúng ta có những khó khăn như sau. Bên phía khu vực đường Hoàng Tùng, đoạn gần cổng chào An Khánh, một chiếc xe con màu trắng bị lật nghiêng. Thời điểm hình ảnh được thính giả ghi nhận về, bạn Duy Phong cho biết là cũng đã có xe cứu hộ có mặt tại hiện trường. Đường Cổ Linh hướng về cầu Vĩnh Tuy có va chạm hai xe con ở làn sát giải phân cách cứng đoạn qua Yêu Môn, giao thông ùn tắc hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Ở trên phía khu vực vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh, vừa rồi thì thính giả đi qua là bạn ấy thấy không thấy vụ va chạm nào cả, thì xin nhờ bạn Dũng là đi xa hơn một đoạn, bởi vì theo thính giả ghi nhận là đoạn qua Tam Trinh có cái vụ va chạm 4 xe. Thì hy vọng nó chỉ là những cái vụ va chạm nhẹ nhẹ thôi. Và sau đó thì các chủ phương tiện cũng đã có thể là tự hợp tác, tìm nói chung và di chuyển đi rồi. Có hai điểm nữa có xe gặp sự cố. Thứ nhất là đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, một xe tải 2 tấn gặp sự cố. Rồi vành đai 3 trên cao lối xuống Khuất Duy Tiến, một chiếc xe con gặp sự cố và tài xế cũng đã bật nắp capo để kiểm tra. Giao thông cũng đang gặp khó khăn hướng từ vành đai 3 xuống phía khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến. Bên cạnh đó thì giao thông ở trên nhiều khung hình cũng đã bắt đầu cho thấy sự tăng nhiệt một cách rõ rệt. Bên phía nam thành phố, trục đường này giao thông đông và chậm theo cả hai chiều nhưng không ùn tắc. Ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, các phương tiện lưu thông ổn định theo đèn tín hiệu.
0: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland. Dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 02839 159 159.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Quốc lộ 18 qua nút giao Phủ Lỗ vẫn đang ùn dài hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 qua nút giao Phủ Lỗ, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Và những khó khăn trước đó, đó là bên phía đường Cổ Linh hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, hai xe con va chạm ở sát giải phân cách, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 3 trên cao lối xuống Khuất Duy Tiến, một xe con gặp sự cố đã bật nắp capo. Bác tài xuống để kiểm tra, giao thông khó khăn tại khu vực này. Khu vực cầu Tam Trinh không còn vụ va chạm giao thông nào đâu. Một thính giả bạn Đoàn vừa đi qua và báo tin như vậy, vụ va chạm không còn ở bên phía vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh nữa, nên là các phương tiện yên tâm khi lưu thông qua đây ạ.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
11: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 5 96.
12: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
13: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
12: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
13: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông và có một phản ánh từ một thính giả sinh sống ở phía nam thành phố. Bạn có chia sẻ như thế này: kính nhờ anh chị phản ánh giúp tới trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngõ 48 phố Ngọc Hồi, chiều đi về phía trung tâm thành phố ra Giải Phóng, để đèn đỏ quá lâu, ở đây có tàu đi qua rất bất tiện và không hợp lý. Để đèn xanh chiều đi từ Giải Phóng về Ngọc Hồi thì quá dài. Sự bất hợp lý thể hiện ở chỗ đường về ngoại thành Ngọc Hồi Thường Tín về phía nam lại để dài hơn cái chiều đi về phía trung tâm đi làm. Và bạn cũng rất mong là bên phía trung tâm quản lý đèn tín hiệu cũng sẽ có những phương án bố trí pha đèn phù hợp ở phía nam thành phố, cụ thể là qua ngõ 48 Ngọc Hồi trong giờ cao điểm sáng, khi mà lượng phương tiện di chuyển từ phía nam thành phố đi về phía trung tâm đông hơn nhưng đèn lại ngắn hơn, chiều ngược lại đi từ trung tâm xuôi về phía nam thì thường là buổi sáng thì lượng phương tiện ít hơn nhưng lại đang để đèn lâu hơn, nên là khiến cho việc dừng chờ các phương tiện cũng khá lâu và thường tạo ra những cái điểm dừng chờ kéo dài tại khu vực này. Còn một thông tin chúng tôi có được từ phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thông tin là tại ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, lượng phương tiện tăng nhẹ. Chúng ta chú ý tuân thủ đèn tín hiệu, quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi đi qua đây để tránh tình trạng ùn tắc và xảy ra va chạm.
14: Biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc, khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật, trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
15: Vợ ơi, anh về rồi đây.
16: Sao hôm nay chồng mệt thế?
15: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
16: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
15: Thế có gì hay thế vợ?
16: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
15: Hay quá.
16: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
15: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
16: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
15: Nhất trí.
16: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
17: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 2026. Sở hữu vị trí đất địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì bên phía ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, phóng viên Hải Hưng báo tin là lượng phương tiện tăng nhanh, chúng ta đi chậm qua đây. Và sau hơn 2 tuần tạm dừng cụm đèn tín hiệu tại nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công dự án Vành Đai 1 và ga Metro số 5, tình hình giao thông tại đây cũng đã có những sự ghi nhận chuyển biến một cách rất là rõ rệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với phóng viên Hải Hưng để cùng theo dõi cụ thể những diễn biến giao thông tại thời điểm hiện tại. Vâng, xin nhường lời cho anh Hải Hưng ạ.
18: Vâng, cảm ơn anh Mạnh Thắng và thưa quý bạn, thì hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang gia tăng là khá đông đúc. Tuy vậy thì theo quan sát của tôi thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, mặc dù tốc độ hơi chậm đôi chút thôi. Thưa quý bạn, thì sau hơn 2 tuần tạm dừng cụm đèn tín hiệu tại nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh thì để phục vụ thi công dự án Vành Đai 1 và ga Metro số 5 thì tình hình giao thông tại đây đã có những ghi nhận chuyển biến rõ rệt. Người dân đã bắt đầu bắt nhịp và quen dần với những phương án tổ chức giao thông tự hành, và ghi nhận thực tế thì cho thấy thì sau những ngày đầu bỡ ngỡ dẫn đến ùn ứ cục bộ thì dòng phương tiện hiện đã di chuyển khá nhịp nhàng hơn theo sự phân luồng mới và theo sự phân điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông, và tình trạng xung đột giao thông giao cắt trực tiếp trực diện thì giảm đáng kể. Áp lực giao thông thì được hạ nhiệt nhờ người dân thì cũng chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế từ xa. Và đặc biệt thì bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 thì nút giao này tiếp tục bước vào giai đoạn điều chỉnh mới, khi toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn La Thành hiện trạng đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Thành Công thì được chuyển hướng sang phần đường Vành Đai 1 mới thảm nhựa để phục vụ rào chắn thi công cầu vượt. Các phương tiện đi từ hướng Nguyên Hồng ra cũng không còn được rẽ trái trực tiếp vào Nguyễn Chí Thanh mà phải đi theo hệ thống biển báo quay đầu tại điểm mở trên tuyến đường mới. Vâng, và dù hạ tầng thay đổi liên tục song nhờ phương án phân luồng hợp lý và ý thức chấp hành của người tham giao thông, nút giao nóng này cũng đang duy trì được sự ổn định cần thiết và đảm bảo tiến độ cho các công trình trọng điểm của thủ đô. Vâng, xin mời MC Mạnh Thắng tiếp tục chương trình ạ.
3: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể tại nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Rõ ràng là khi mà tạm dừng cái cụm đèn tại nút giao này để phục vụ thi công dự án Vành Đai 1 và ga Metro số 5 thì cũng đã có những cái sự chuyển biến rất là rõ rệt. Thời điểm hiện tại giao thông tuy đông nhưng không đến nỗi là quá ngột ngạt trong việc giao thông của các bạn thính giả đâu. Bên phía cầu Thanh Trì, km 163+300, một xe 7 chỗ gặp sự cố ở làn số 3 hướng đi về phía quốc lộ 5. Cầu Thanh Trì, một xe 7 chỗ gặp sự cố ở làn số 3, giao thông có cản trở hướng đi về phía quốc lộ 5.
15: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
19: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
15: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
19: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
15: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
19: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
15: Thế tiện ích thì sao em?
19: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
15: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
19: Hotline 1800 6298.
20: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 7:45 sáng và chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Một vài những điểm khó khăn chúng tôi nhắc lại với quý vị. Đó là cầu Thanh Trì, một xe 7 chỗ gặp sự cố ở làn số 3, giao thông cản trở hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Quốc lộ 18 qua nút giao Phủ Lỗ vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Ở bên phía phố Phú Đồng Thiên Vương, giao thông ùn tắc do nhiều ô tô dừng đỗ bên đường. Ở bên phía khu vực đường Hoàng Tùng, đoạn gần cổng chào An Khánh, không rõ là xe con bị lật đã được khắc phục và di chuyển đi hay chưa. Rồi xe gặp sự cố ở lối vành đai 3 trên cao rẽ xuống Khuất Duy Tiến đã được khắc phục chưa hay vẫn đang gây ùn tắc cho các phương tiện lưu thông qua đây, thì xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ giúp chương trình. Sau đây thì mời quý vị đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
21: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
22: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Bộ Công Thương vừa chính thức ký ban hành thông tư số 31 quy định về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý. Động thái này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường minh bạch trên thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt đối với mặt hàng thép xây dựng, sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn công trình. Và mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 208/2026 về vận tải hàng không, trong đó quy định chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chậm từ 4 giờ đồng hồ. Một trong những điểm nổi bật của Nghị định là từ ngày 1 tháng 7, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ đồng hồ do lỗi của hãng bay. Đáng chú ý, thống kê cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, tiền gửi của khu vực dân cư tại hệ thống ngân hàng Việt Nam vượt mốc 10,56 triệu tỷ đồng vào cuối quý 1, đồng thời tăng 2,19% so với cuối năm 2025 và tiếp tục thiết lập mức cao kỷ lục. Con số này tương đương với nguồn lực tài chính khổng lồ đang được tích lũy trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản lên trên 10% và tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, giá căn hộ thứ cấp tại Hà Nội và khu vực phía Nam vẫn tăng trung bình 3% từ đầu năm. Còn dữ liệu trên nền tảng Nhà Tốt cho thấy, lượng tin đăng mua bán căn hộ chỉ tăng tại Đồng Nai với mức tăng 23% so với quý trước. Các địa phương còn lại đều ghi nhận mức giảm từ 40 đến 50%. Chuyển sang thông tin từ thị trường nông sản, từ đầu năm nhiều loại trái cây trong nước như mít, cam sành, sầu riêng, chôm chôm đồng loạt rớt giá khiến nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Nguyên nhân lớn nằm ở việc sản lượng tăng nhanh hơn tốc độ tiêu thụ, đặc biệt với sầu riêng. Diện tích trồng và độ tuổi cây tăng khiến sản lượng mỗi năm có thể tăng thêm 30-40%. Bài toán cung vượt cầu, chế biến yếu và xuất khẩu gặp khó tiếp tục là điểm nghẽn của ngành hàng này. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp kết thúc vào hôm qua theo giờ Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong kỳ họp đầu tiên dưới sự cầm quyền của tân chủ tịch Kevin Warsh. Phản ứng của thị trường diễn ra gần như ngay lập tức, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc xuống dưới 4.300 đô la Mỹ một ounce. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm. Dow Jones sau khi thiết lập đỉnh mới trong phiên quay đầu giảm gần 1%, S&P 500 giảm 1,2%, Nasdaq mất 1,3%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index vẫn đang giữ vững trạng thái cân bằng khi lực cầu tiếp tục hấp thụ tốt và nâng đỡ chỉ số trên vùng 1.780. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, thanh khoản dần cải thiện đi cùng tâm lý lạc quan của dòng tiền ngắn hạn vẫn tạo dư địa hồi phục cho chỉ số hướng lên vùng 1.810-1.820 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là ô tô gặp sự cố ở làn số 3 trên cầu Thanh Trì chưa được khắc phục, xe đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía quốc lộ 5. Quanh khu vực ngã tư Trương Định, Kim Đồng, giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Quanh khu vực ngã tư Trương Định, Kim Đồng, giao thông đang khó khăn, di chuyển rất chậm. Cầu Trương Dương, nhiều xe máy đi vào làn ô tô vô cùng nguy hiểm, các phương tiện chú ý ạ. Bên phía cầu Thanh Trì xin nhắc lại là xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía quốc lộ 5 ạ.
0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
1: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang tiếp tục với những diễn biến giao thông mới cập nhật. Bên phía khu vực trục đường Giải Phóng, giao thông vẫn đang đông đoạn cao của bệnh viện Bạch Mai, nhưng chúng ta có thể lưu thông được theo cả hai chiều đường. Quanh khu vực ngã tư Trương Định và Kim Đồng, giao thông đang ùn cục bộ và các phương tiện lưu thông chậm chạp qua đây. Cầu Trương Dương, chúng tôi nhắc lại để các thính giả thận trọng là cũng đang có rất nhiều xe máy đi ở trong làn ô tô, chúng ta cần hết sức thận trọng theo cả hai chiều đường. Bên phía nút Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đông nhưng đi lại nhịp nhàng theo đèn tín hiệu. Tương tự là hình ảnh tại nút Trần Đại Nghĩa, Đại La. Hôm nay thì bên phía nút Tô Hữu Trung Văn, lượng phương tiện ở mức vừa phải. Thời điểm hiện tại là 8 giờ kém 10 phút, không quá đông và chúng ta đi lại tốt. Nếu còn khó khăn, chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả chia sẻ cùng chương trình ạ.
4: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
5: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
4: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
5: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
4: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
5: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
4: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
5: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
4: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
23: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cấp 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
24: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này, mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé!
25: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm!
24: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
26: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
27: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
28: Chốt, nắng sông Hồng.
25: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
24: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì vành đai 3 trên cao qua nút giao Khuất Duy Tiến, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Khuất Duy Tiến, giao thông ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch. Bên phía khu vực Trương Định, Kim Đồng, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương phương án thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do nhà nước đầu tư với mức từ 900 đến 1.300 đồng 1 km. Các tuyến áp dụng gồm Hòa Liên – Túy Loan, Vạn Ninh – Cam Lộ, Vân Phong – Nha Trang, Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau và một số đoạn khác. Phí được tính theo quãng đường thực tế, thu hoàn toàn qua ETC nhằm tạo nguồn bảo trì và đầu tư phát triển cao tốc mới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng tại Hà Nội sẽ được tặng quà Tết Nguyên đán mức 500.000 đồng một người, tăng 200.000 đồng so với trước đây. Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 16 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc chi trả sẽ thực hiện cùng đợt lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc qua đơn vị được giao, đảm bảo đúng đối tượng, công khai và thuận tiện. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Sở Tài chính khẩn trương rà soát kết luận của Kiểm toán Nhà nước tham mưu phương án thanh toán quỹ đất cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng theo nguyên tắc ngang giá. Theo Nghị quyết 212 của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh được thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, phần chênh lệch sau rà soát sẽ bố trí bằng vốn đầu tư công. Việc sớm hoàn thành thủ tục được xem là điều kiện quan trọng để dự án hoàn thành trong năm nay. Tin quốc tế, mới đây Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu cảnh báo, trí tuệ nhân tạo nếu không được quản trị bằng các cơ chế bảo vệ phù hợp, có thể đặt trẻ em trước nhiều rủi ro mới, từ thông tin sai lệch, deepfake đến nguy cơ bị lợi dụng trên không gian mạng. Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp vào ngày 17 tháng 6, ông Modi nhấn mạnh, AI là công nghệ đột phá, nhưng các chính sách liên quan cần lấy con người làm trung tâm, bảo vệ phẩm giá và quyền lựa chọn của con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2028. Điểm đáng chú ý là xăng E10 RON 953 được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế cho xăng RON 953. Theo nghị quyết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và thực hiện điều hành giá xăng E10 RON 95 từ kỳ điều hành gần nhất. Như vậy, trong kỳ điều hành chiều ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ công bố giá xăng E10 RON 95 sau khi xăng RON 95 đã dừng hoàn toàn từ ngày 1 tháng 6. Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu trong báo cáo, mua bán, chuyển giao lượng xăng không trì còn tồn trước ngày 1 tháng 6, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. Chính phủ giao các bộ ngành điều phối nguồn cung ethanol, xăng nền, kiểm soát chất lượng, hạ tầng pha chế và nghiên cứu chính sách thuế khuyến khích sử dụng xăng sinh học. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục với tình hình giao thông, quốc lộ 18 đoạn km số 9 va chạm hai xe tải giao thông ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Chúng tôi nhắc lại một thông tin được thính giả vừa ghi nhận, quốc lộ 18 đoạn km số 9 va chạm hai xe tải giao thông ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là trên tuyến này đoạn từ km 182 đến 204 đang có công nhân vệ sinh các điểm hở của giải phân cách giữa cả hai chiều đường. Từ km 188 đến 193 hướng đi Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
3: có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có thông tin từ thính giả Tuấn Anh, báo tin là ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn rất cần sự điều tiết từ lực lượng chức năng. Xe đang hỗn loạn rồi, không ai chịu nhường ai cả. Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, giao thông đang rất hỗn loạn khi mà các phương tiện mạnh ai người đấy đi, không ai chịu nhường ai cả. Và bạn Tuấn Anh cũng rất mong là sẽ có sự điều tiết sớm từ phía lực lượng chức năng. Cầu quốc lộ 18 hướng thành phố Bắc Ninh giao thông ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều đường. Xin được nhắc lại là quốc lộ 18 xảy ra va chạm giữa hai xe tải, giao thông ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Tuy nhiên là theo bạn Tuyết Mai vừa đi qua đây ghi nhận thì ùn tắc là theo cả hai chiều đường. Ở bên phía khu vực trung bên phía vành đai 3 trên cao qua nút giao Khuất Duy Tiến, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía khu vực Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Khuất Duy Tiến vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch. Không rõ là chiếc xe gặp sự cố ở lối xuống Khuất Duy Tiến đã được khắc phục hay chưa thì xin nhờ các bạn thính giả quan sát có thể chia sẻ thêm với chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại thì World Cup 2026 vẫn đang nóng hơn bao giờ hết. Và nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói V-Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt là khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét, nhiều tính năng tiện ích như là tua lại, xem lại, bình luận hay là tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên đến hơn 15 tỷ đồng. Soạn tin DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 của Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
5: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
6: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
5: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
6: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
5: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
6: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
5: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chita là của chúng ta.
7: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
5: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Bên phía ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn lúc này giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn, các phương tiện di chuyển vô cùng lộn xộn. Quốc lộ 2 đoạn qua Hương Canh, Bình Xuyên cũ, nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, đèn đường vẫn đang bật sáng, thính giả cũng rất là xót ruột và rất mong là đơn vị chủ quản tắt đèn để tiết kiệm điện. Thính giả cũng phản ánh thêm là xe khách dừng đỗ đón trả khách tùy tiện tại đối diện Đại học Ngoại ngữ hướng đi Mỹ Đình gây ùn tắc giao thông. Phố Đào Tấn đang ùn dài hướng đi Nguyễn Khánh Toàn. Phố Đào Tấn, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn. Quốc lộ 18 qua km số 9 va chạm hai xe tải, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Nóng quá.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 8 phút sáng, các bạn đang quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía nút Thái Hà, trụ bọc giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm ở phía dưới ngã tư. Lộ trình đi về phía khu vực chùa Bộc đang đông và chậm hướng đi về phía Phạm Ngọc Thạch. Bên phía trục đường Đào Tấn, xin nhắc lại, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn. Bên ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn thì cũng đang di chuyển khó khăn theo ghi nhận của rất nhiều thính giả báo về cho chương trình. Quốc lộ 18 hướng đi thành phố Bắc Ninh, giao thông đang ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều đường. Ở phía khu vực trường Đại học Ngoại ngữ, đối diện trường Đại học Ngoại ngữ, xe khách dừng đỗ đón trả khách vô tội vạ và khiến cho giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía bến xe Mỹ Đình. Rồi quanh khu vực ngã tư Trương Định, Kim Đồng, giao thông vẫn đang khó khăn, di chuyển vẫn đang vất vả lắm. Bạn Thảo Linh cũng ghi nhận là cầu Mai Lĩnh, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Cầu Mai Lĩnh, giao thông đang ùn tắc cục bộ.
13: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambis kiến tạo bởi Cambodia Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Cambodia Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chúng tôi có một thông tin được thính giả cho biết là quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh đang ùn tắc kéo dài hướng đi về phía trung tâm. Quốc lộ 18 thì bạn Nguyễn Cương báo tin là ùn tắc và km số 9 bạn Cương ạ. Bạn hỏi là tắc km số mấy? Số 9 ạ. Quốc lộ 18 km số 9, va chạm 2 xe tải. Va chạm thì km số 9, nhưng với độ dài của cái điểm ùn tắc này thì có lẽ là nó còn kéo xa hơn rồi. Hướng va chạm là hướng đi về phía Bắc Ninh, tuy nhiên là hướng ngược lại cũng đang ùn tắc đấy ạ, nên là bạn cũng cân nhắc với lộ trình này. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội yêu cầu ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng quốc tế Nội Bài. Triển khai quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo đó, thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra soát toàn bộ giấy phép bay còn hiệu lực đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, tăng cường theo dõi, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động bay, đồng thời tổ chức các lực lượng cơ động ngăn chặn tình trạng thả diều, bóng bay, các vật thể có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái, chiếu tia laser, thả diều, bóng bay hoặc các hoạt động khác gây mất an toàn bay. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn xung quanh sân bay Nội Bài, vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bay, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng. Công văn triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành. Theo đó, các sở ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền rộng rãi các quy định của nghị quyết đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì tổ chức tập huấn, phổ biến nghị quyết trên phạm vi toàn thành phố đối với các cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân thực hiện dịch vụ cấp cứu ngoại viện và các đơn vị liên quan. Đồng thời tham mưu kiểm tra việc thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả, tổng hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo thông tư số 22 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu trên hệ thống một cửa quốc gia được thực hiện thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành việc phê duyệt công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chi cục Hải quan khu vực 1 cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối kết nối, trao đổi, cập nhật dữ liệu, bảo đảm việc xử lý hồ sơ được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Chúng ta vẫn đang có những khó khăn ở thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Vành đai 3 trên cao ùn dài đến ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Pháp Vân. Và theo thông tin mới nhất từ Ban Duy Tu, thì xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Xe đông và chúng ta lưu thoát chậm hướng đi về phía quốc lộ 5.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu.

0: đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Vượt Vọng hướng vào trung tâm có một chiếc xe máy đâm vào đuôi xe con, giao thông lại đang ùn dài mất rồi. Thêm một vụ va chạm nữa vừa xảy ra bên phía cầu Vượt Vọng hướng đi về phía trung tâm. Xe máy va chạm với đuôi xe con, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm. Thời điểm hiện tại thì các bạn nếu nghe được thông tin đi bằng ô tô thì các bạn có thể lựa chọn ngã tư bên dưới. Có thể là chúng ta sẽ phải đông hơn một chút khi mà đi qua và cụm đèn tín hiệu ở ngã tư Vọng. Tuy nhiên là nó cũng sẽ bớt chậm hơn và cũng tránh gây áp lực thêm cho cầu Vượt Vọng ở thời điểm hiện tại khi mà một chiếc xe máy va chạm với một chiếc xe con, giao thông ùn dài. Vành đai 3 trên cao ùn dài đến ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao ùn dài đến ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Pháp Vân. Bên phía phố Đào Tấn điểm giao với Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang ùn tắc, giao thông gặp nhiều khó khăn ạ.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại ngay để các thính giả chủ động trong quá trình lưu thông, đặc biệt là với những ai đi từ phía nam thành phố đi về phía trung tâm trên cầu Vượt Vọng. Cầu Vượt Vọng có một chiếc xe máy va chạm với một chiếc xe con, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm. Vành đai 3 trên cao ùn dài đến ngã tư Khuất Duy Tiến, hướng ùn hướng đi về phía Pháp Vân. Ở phía ngã tư Nguyễn Khánh Toàn Đào Tấn, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Quốc lộ 18 đoạn km số 9 va chạm giữa hai xe tải, giao thông ùn dài theo cả hai chiều, hướng khó khăn hơn là hướng đi về phía Bắc Ninh. Bên phía nút Giải Phóng Phương Mai, xe đông và các phương tiện lưu thông được hướng đi xuôi về phía Giải Phóng. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, xe đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố.
7: Mastery Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phương

0: House đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm nghi nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Chúng tôi đang tiếp tục với những diễn biến giao thông mới của giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. 8 rưỡi sáng và chúng ta vẫn đang có quá nhiều những khó khăn đang phải đối mặt, như là bên phía khu vực ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là phố Đào Tấn vẫn đang ùn tắc hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn. Rồi bên phía cầu Vượt Vọng hướng đi về phía trung tâm, xe máy va chạm với xe con, giao thông ùn dài. Vành đai 3 trên cao cũng đang ùn dài đến ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 2 đi ngã tư Sở hôm nay rất ổn, chạy một mạch là đến gần lối xuống luôn. Nhận định đến từ bạn Trung Dũng khi mà bạn vừa hoàn thành cái lộ trình này. Bạn Long báo tin là vành đai 2 trên cao đoạn qua Thủ Lệ hướng đi cầu Nhật Tân xảy ra va chạm 3 xe, cách đó 30m cũng có va chạm 2 ô tô. Như vậy là liên tiếp là những cái vụ va chạm xảy ra trên cùng một đoạn đường. Vành đai 2 trên cao đoạn qua công viên Thủ Lệ hướng đi về phía cầu Nhật Tân va chạm liên hoàn 3 ô tô, rồi cách cái vị trí này chỉ khoảng 30m thôi cũng có va chạm giữa 2 ô tô. Thính giả Quang Hòa báo tin là va chạm ở cầu Vượt Vọng đã được lực lượng chức năng giải quyết xong, giao thông bắt đầu nhúc nhích và có thể di chuyển hướng đi về phía trung tâm được rồi. Xin cảm ơn thính giả Quang Hòa. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới.
3: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Tiếp tục với tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có những thông tin được thính giả ghi nhận về sự khó khăn. Bây giờ thì bên phía vành đai 3 trên cao vẫn đang gặp những cái sự cản trở chậm chạp khi mà giao thông vẫn đang ùn tắc từ ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Pháp Vân. Những cái sự cố trước đó cũng đã được khắc phục phần nào, như là vụ va chạm ở trên phía cầu Vượt Vọng thì đã được lực lượng chức năng giải quyết, giao thông bắt đầu chậm chậm di chuyển hướng đi về phía trung tâm rồi. Rồi vụ xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì cũng đã được khắc phục xong, chúng ta cũng có thể lưu thông được hướng đi về phía quốc lộ 5. Còn trên những lộ trình khác, thời điểm hiện tại nếu chúng tôi còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, bên phía quốc lộ 18 nữa, không biết lúc này các bạn đã đi dễ hơn hay chưa? Thì nếu thính giả nào trên quốc lộ 18, km số 9, đi về phía Bắc Ninh, nếu có thông tin thì cũng vui lòng chia sẻ giúp với chương trình. Đội cảnh sát giao thông số 4 báo tin là vụ va chạm xe máy va chạm với ô tô trên cầu Vượt Vọng. Các phương tiện đã di rời xuống đường bên dưới, giao thông trên cầu đã dần ổn định ạ.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dù không muốn đi

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi hả?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
6: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
2: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Thưa quý vị, các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông. Những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong khoảng 15-20 phút vừa qua thì cũng đã có những điểm được tháo gỡ, như là vụ va chạm ở trên phía cầu Vượt Vọng thì các xe đã được di chuyển bên dưới, rồi là bên phía xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì cũng đã được khắc phục xong, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Bên phố Đào Tấn thì chúng tôi vẫn đang chờ thông tin. Rồi quốc lộ 18 qua km số 9 cũng đang chờ thông tin. Đây là hai cái điểm mà có lẽ là còn khó khăn nhất trong ít phút vừa qua mà cũng chưa có thông tin cập nhật. Thì xin nhờ thính giả chia sẻ giúp cùng với chương trình qua hotline là 024 37 91 91 91.
10: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shophouse neoclassic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland. Dự án được phát triển bởi SGO Land.
11: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
12: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
11: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
12: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn điêu khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với tình hình giao thông. Bên phía khu vực nút Thái Hà, Chùa Bộc, thời điểm hiện tại thì giao thông ổn định, đi lại nhịp nhàng theo đèn tín hiệu. Rồi ở phía khu vực nút Tô Hữu, Trung Văn, sáng ngày hôm nay là buổi sáng khá là dễ chịu với lộ trình này. Các bạn đi lại theo cả hai chiều đều rất là thuận lợi. Nút Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng đang là một lộ trình lưu thông tốt. Có đông ở một vài hướng nhưng chúng ta cũng không gặp quá nhiều khó khăn tại đây đâu. Rồi bên phía nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai cũng vậy, giao thông đang thuận lợi, giao thông ổn định. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là km 196 đến 182 hướng đi Hà Nội có xe quét vệ sinh mặt đường ở giải phân cách giữa. Các phương tiện di chuyển khu vực này chúng ta chú ý. Phố Đào Tấn thì đông nhưng mà đi được, hết ùn tắc rồi ạ. Phố Đào Tấn đông nhưng có thể di chuyển được, hết ùn tắc rồi ạ.
13: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 m2, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi m2. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
14: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
15: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
14: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
15: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
14: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
15: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
14: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
15: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
16: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
17: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
18: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
17: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
18: Thế còn thoát nước sân gôn?
17: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
18: Tốt, chọn Thuận Phát.
17: Dạ vâng,
16: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
17: Hotline 0962-655-955.
9: Lúc này thì chúng ta cũng đã có thêm một cái điểm nữa được tháo gỡ về sự khó khăn. Đó là phố Đào Tấn thì bây giờ chỉ còn đông thôi, chứ cũng không còn ùn tắc nữa, có thể di chuyển chậm chậm được rồi. Chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả ghi nhận là quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh gần cầu Xuân Kỳ có xảy ra va chạm giữa ô tô tải, giao thông đang ùn tắc kéo dài. Có lẽ đây cũng chính là cái vị trí mà thính giả cũng đã ghi nhận cách đây vụ va chạm này cũng phải đến hơn 30 phút rồi. Đó là quốc lộ 18 tại km số 9 thì không rõ có phải đoạn cầu Xuân Kỳ không nhờ bạn.

Tiến nhỉ. Thì bây giờ giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Còn lúc này thì bên những khu vực trong phố, chúng tôi nhận thấy qua hệ thống camera thì giao thông ổn định, không quá vất vả những cái lộ trình mà các bạn đang phải di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay thì đều cho thấy những cái diễn biến giao thông ổn định hết. Nếu các bạn có những khó khăn nào họ đang phải đối mặt và những thông tin đấy chúng tôi lại chưa ghi nhận được trong ít phút vừa qua thì rất mong rằng sẽ được chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô gia, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Có một lưu ý với các bạn thính giả như thế này ạ, đó là vành đai 2 trên cao từ Time City, có người đi xe đạp đang đạp xe hướng đi về phía ngã Tư Vọng. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao từ Time City, đang có một người đạp xe đạp trên vành đai 2 hướng đi về phía ngã Tư Vọng. Còn trên vành đai 3 đoạn gần bến xe Mỹ Đình, có một cục sắt nhọn rơi giữa đường, chúng ta hướng đi Pháp Vân chú ý, rất nguy hiểm. Vành đai 3 trên cao gần bến xe Mỹ Đình, một cục sắt nhọn bị rơi ở giữa đường, các phương tiện đi Pháp Vân chúng ta cần hết sức thận trọng. Chúng tôi nhắc lại là bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 196 đến 182 hướng đi Hà Nội đang có xe vệ sinh mặt đường. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây ạ. Phố Đào Tấn, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0900 111 8989.
4: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
5: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
4: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
5: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
6: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
4: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, có một cái dị vật rơi ở trên đường rất nguy hiểm mà chúng tôi cần nhắc lại để lực lượng chức năng cũng có thể là khảo sát để thu dọn, bởi vì là thính giả báo tin là vành đai 3 trên cao đoạn gần đến bến xe Mỹ Đình hướng đi về phía Pháp Vân ạ. có một cục sắt nhọn rơi ở giữa đường, chúng ta cần hết sức thận trọng để tránh nguy hiểm. Vành đai 2 trên cao từ Tham City có một người đi xe đạp hướng đi về phía ngã Tư Vọng. Cái đoạn đường từ Tham City xuống đến ngã Tư Vọng là một đoạn đường khá dài mà người điều khiển xe đạp thì cũng không thể đi với tốc độ cao được, nên là rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý tuyến đường vành đai 2 trên cao vốn dành cho ô tô thôi, nay lại có một người đi xe đạp đang đi trên vành đai 2, chúng ta cần chú ý. Chúng tôi cũng đang quan tâm đến quốc lộ 18 á, thì xin nhờ các bạn thính giả nào mà đang nghe đài mà đang ở trên tuyến quốc lộ 18 km số 9 thì nếu có thông tin thì vui lòng cung cấp giúp chúng tôi. Cách đây khoảng 10 phút thì bạn Tiến Liên cũng báo tin là hướng về Bắc Ninh gần cầu Xuân Kỳ thì giao thông vẫn đang ùn dài. Sau 10 phút thì có lẽ là cũng chưa có một cái sự thay đổi nào một cách rõ rệt đâu. Vâng, thông tin từ thính giả Việt Hưng, xin cảm ơn anh. Anh có báo tin là anh đã nhặt được cái dị vật ở trên đường vành đai 3 trên cao rồi. Các phương tiện có thể yên tâm hơn trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện,
10: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
11: thì không
10: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Cái cục sắt nhọn rơi ở trên vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình thì đã được một người dân, một thính giả đi qua đã thu dọn đi rồi, nên là các bạn cũng yên tâm. Bên phía ngã ba Giải Phóng Phương Mai giao thông ổn định, đi lại tốt. Đi qua của bệnh viện Bạch Mai hơi đông một chút thôi nhưng không cản trở chúng ta quá nhiều. Hướng ngược lại, các phương tiện lưu thông bình thường hướng đi về phía khu vực ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt. Bên phía nút Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc giao thông ổn định, nút Tràng Tiền, Trần Quang Khải đi lại tốt. Cũng đã gần 9 giờ sáng rồi, áp lực giao thông cũng đang dần ở lại phía sau. Có lẽ bây giờ điều chúng ta quan tâm và chịu nhiều

0: khó khăn nhất đó là quốc lộ 18, đoạn qua km số 9, sau vụ va chạm hai xe tải, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Còn những khu vực khác, chúng tôi tiếp tục chờ đợi thêm những hỗ trợ thông tin từ phía quý vị và các bạn.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
2: Hả?
4: Ra đường giờ nóng quá.
5: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
4: Xe hãng nào vậy hả anh?
5: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
4: Wow.
5: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
4: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
5: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
4: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
5: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục có thêm một số những thông tin mới. Chiếc móc xe tải rơi trên đường vành đai 3 trên cao, theo thính giả ghi nhận đã được nhặt đi rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường. Anh Nguyễn Hữu Nam, công ty giao thông 2 đưa tin là đường Nguyễn Hoàng đang ùn tắc cục bộ hướng đi Phạm Hùng. Đường Nguyễn Hoàng đang ùn tắc cục bộ hướng đi Phạm Hùng, thông tin từ anh Nguyễn Hữu Nam, công ty giao thông 2. Như vậy khó khăn vẫn đang xuất hiện ở một số những khu vực tại thời điểm hiện tại, như là đường Nguyễn Hoàng đang ùn tắc cục bộ hướng đi về phía Phạm Hùng. Rồi chúng tôi vẫn cần lưu ý với quý vị là vành đai 2 trên cao, theo thông tin cách đây khoảng 15 phút thì có người đi xe đạp hướng đi về phía ngã Tư Vọng, nhưng có lẽ thời điểm hiện tại thì cũng đã đi xuống rồi. Bên phía những lộ trình mà các bạn đang lưu thông trong phố hoặc những cái tuyến đường vành đai, những tuyến đường quốc lộ có khó khăn, thính giả hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
7: Chồng ơi,
8: ơi,
7: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ bình tĩnh,
7: em
8: từng
7: lo
8: câu một.
7: Lắm.
8: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
8: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Ở phía khu vực Trung Sơn về phía Nguyễn Văn Cừ. À không, đây là thông tin ở phía khu phía Nam rồi. Lúc này thì những lộ trình mà chúng tôi quan sát được qua hệ thống camera như là dọc tuyến Lạc Trung hay là hai bên đường bờ sông Kim Ngưu đều đang là những hình ảnh giao thông ổn định lắm. Các bạn yên tâm ạ. Đi qua cầu Lạc Trung về phía Lạc Trung hoặc là đi sang bên phía Thanh Nhàn đều đang là những lộ trình rất thuận lợi mà các bạn có thể đi tốt theo cả hai chiều đường. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút nữa để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn.
10: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
11: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.

0: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 đoạn từ cầu Giấy hướng đi về phía cầu Nhật Tân xảy ra va chạm hai xe con và hai chủ phương tiện thì đang tranh cãi. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 2 đoạn từ nút giao cầu Giấy hướng đi cầu Nhật Tân va chạm hai xe con, hai chủ phương tiện đang tranh cãi, các phương tiện chú ý nếu đang có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh giao thông đi được. Qua nút Thái Thịnh mà đi từ trên cầu vượt đi xuống ấy, thì chúng ta đi bằng ô tô thì chờ tối đa là hai nhịp đèn thôi là có thể đi qua được khu vực này rồi. Hướng ngược lại thì đi bình thường hướng lên cầu vượt để sang bên phía khu vực Nguyễn Trãi. Bên phía quốc lộ 18 qua km số 9 vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh ạ.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
7: Những nhân vật làm nên lịch sử.
6: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chúng tôi có một thông tin được thính giả ghi nhận là đường Hồ Tùng Mậu từ Đại học Thương mại hướng ra Phạm Hùng vẫn còn đông và vẫn còn chậm lắm. Đường Hồ Tùng Mậu từ Đại học Thương mại hướng ra Phạm Hùng vẫn đang đông và chậm. Và xin nhắc lại là vành đai 2, đoạn từ nút giao cầu Giấy hướng ra cầu Nhật Tân va chạm hai xe con, hai chủ phương tiện đang tranh cãi, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này ạ. Quốc lộ 18, giao thông vẫn đang ùn dài từ km số 9 hướng đi về phía Bắc Ninh.
1: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
2: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
3: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
4: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
5: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
4: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai.
5: Tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang, hiện đại.
6: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản và giao mặt bằng toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
7: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
4: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
8: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
4: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026. Chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
9: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
10: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
10: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
5: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Lúc này thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận về sự đông đúc và chậm chạp ở bên phía đường Hồ Tùng Mậu, từ Đại học Thương mại ra Phạm Hùng, hay là quốc lộ 18 qua km số 9 vẫn đang rất khó khăn hướng đi về phía khu vực Bắc Ninh. Rồi chúng tôi cũng có thông tin được thính giả báo tin là bên phía khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì đi lại ổn định, các phương tiện đi lại tốt theo đèn tín hiệu, không có khó khăn nào khiến chúng ta phải lo lắng tại đây đâu. Bây giờ thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục dành thêm ít phút để chúng tôi ghi nhận những cái diễn biến giao thông mới. Nếu các bạn đang gặp sự cố, khó khăn, chậm chạp hay là những bất cập về hạ tầng giao thông nơi các bạn đang đi qua, vui lòng cung cấp cho chương trình qua hotline 024-37-919191.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Quý vị thân mến, bây giờ là 9:07 sáng và cũng là lúc mà chúng tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt với quý thính giả. Chúng ta sẽ khép lại cho giờ cao điểm sáng ngày hôm nay cùng với lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là một lần nữa rất cảm ơn các bạn thính giả đồng hành với chúng tôi trong xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Và để khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, và cũng để giúp quý thính giả sẽ có một chút thư thái hơn để chúng ta sẽ tiếp tục một ngày làm việc với thật nhiều những hiệu quả trong công việc, thì mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc I'd Love You To Want Me. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Chúc quý vị một ngày mới an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Chúng ta đã vừa đồng hành cùng với biên tập viên Mạnh Thắng trong khung giờ cao điểm. Còn bây giờ thì hy vọng rằng là những thông tin giao thông sẽ thoáng hơn để quý vị bắt đầu có thể di chuyển được ổn định hơn trên những con đường tuyến phố của buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải nhắc lại một vài những thông tin vẫn còn tồn đọng lại trước đó, như là phía khu vực đồng hồ Tùng Mậu, đoạn qua Đại học Thương mại hướng ra Phạm Hùng vẫn còn khá là đông. Hồng Nhung thì vẫn còn băn khoăn với lộ trình vành đai 2, nút cầu Giấy theo hướng đi về cây cầu Nhật Tân có va chạm giữa hai chiếc xe con. Thời điểm va chạm xảy ra thì hai phương tiện khá là gay gắt, không rõ là bây giờ đã được giải quyết xong và di rời hay chưa. Tình hình giao thông có còn ảnh hưởng nhiều hay không thì cũng nhờ các bạn thính giả tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Còn lại với bất cứ lộ trình nào mà các bạn thính giả đang bắt đầu thấy có những khó khăn hoặc là vẫn còn đang loay hoay thì nhớ chia sẻ thêm để Hồng Nhung gửi đi những khuyến cáo cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với khung giờ đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn trước tiên thì chúng ta hãy cùng nghe một giai điệu âm nhạc đã để tiếp tục thư giãn cùng chương trình. Sau đó Hồng Nhung sẽ bắt đầu cùng với nội dung của đời sống thị thành.

0: Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì ít phút qua chúng tôi chưa thấy có thêm bất cứ những phản ánh nào về tình hình giao thông. Còn trên những khung hình camera thì Hồng Nhung thấy rằng là hầu khắp các con đường tuyến phố đều đã trở nên thông thoáng trở lại rồi. Trừ khi là có những biến động như là xảy ra xung đột hay là va chạm giao thông thì tình hình thực tế mới thay đổi. Nên các bạn thính giả cố gắng là giữ vững tay lái của mình, quan sát thật kỹ khi mà di chuyển để đảm bảo sự an toàn và giữ khoảng cách tốt để xử lý bất cứ tình huống nào xảy ra khi mà các bạn lái xe và gặp trên những tuyến đường mình đang di chuyển, quý vị nhé. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là chuyên mục Bộ hành qua phố, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Mùa hè của trẻ nhỏ bây giờ đang ở đâu? Trong lớp học thêm, trên những chiếc điện thoại cầm tay, hay đâu đó vẫn còn tiếng cười vang giữa khoảng sân rộng. Sáng nay, đi bộ dọc phố Nguyễn Văn Huyên, ngang qua khuôn viên bảo tàng dân tộc học, tôi bất ngờ tìm thấy câu trả lời. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Từ xa, khách bộ hành đã nghe tiếng cười giòn tan vọng đến. Qua hàng cây xanh mát, tôi thấy từng nhóm trẻ ríu rít theo chân người lớn. Những chiếc mũ đủ màu thấp thoáng trên lối đi. Có em vừa chạy vừa chỉ tay về phía ngôi nhà sàn phía xa. Vài em say mê với trò chơi dân gian lần đầu được trải nghiệm. Trên những gương mặt lấm tấm mồ hôi là nụ cười rạng rỡ. Mùa thi đi qua và mùa hè thực sự bắt đầu.
2: Ra ngoài chơi như này, con được khám phá nhiều điều, con thích tham quan.

0: từng hoạt động, niềm vui như ánh lên trong đôi mắt hướng về lũ trẻ.
1: Trải nghiệm, một là các con tiếp thu được cái kiến thức, tránh cái trường hợp là nghỉ hè các con ở nhà, các con xem tivi nhiều và điện thoại nhiều sẽ hỏng mắt các con.
0: Nỗi lo ấy có lẽ cũng là tâm sự chung của không ít phụ huynh. Làm sao để con có một mùa hè ý nghĩa, được vận động, trải nghiệm và bớt lệ thuộc vào màn hình điện tử. Gần đó, chị Nguyễn Thị Phương, 34 tuổi, đang ghi lại khoảnh khắc vui đùa của hai con nhỏ. Chị cho biết các bé đặc biệt thích không gian này.
2: Em thấy các bạn ấy hứng thú nhất là về nhà sàn, các bạn ấy rất là thích. Ngoài ra thì ở bên ngoài thì có những cái trò chơi dân tộc, ví dụ như là trò chơi giữ thăng bằng, các bạn đều rất thích ạ.
0: Quả thật, nhìn những đứa trẻ cười nghiêng ngả khi tập đi cà kheo hay loạng choạng trên thanh gỗ giữ thăng bằng, mới thấy niềm vui tuổi thơ đôi khi đến từ những điều rất đơn giản. Không cần màn hình cảm ứng hay trò chơi điện tử, chỉ một khoảng sân rộng và vài người bạn đồng trang lứa cũng đủ để tạo nên một buổi sáng đáng nhớ. Ở khu vực nghỉ chân gần cổng ra vào, Nguyễn Hà Nguyên, cậu học sinh 13 tuổi, vừa kết thúc chuyến tham quan. Chiếc ba lô trên vai, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt rất hào hứng.
3: Con khá là thích nghỉ hè bởi lúc đấy là lúc mà để chúng con phát triển về thể chất, cụ thể chiều cao, cân nặng. Sau chuyến đi này thì con nghĩ là sẽ quay lại bởi việc hứng thú về các hiện vật đây, được tìm hiểu về các trang phục, các dân tộc.
0: Không xa đó là Mỹ Trang, cô bé 12 tuổi, đang ngồi cùng vài người bạn mới quen. Trong tay các em vẫn còn cầm những viên sỏi nhỏ của trò ô ăn quan. Dường như cuộc chơi kết thúc nhưng câu chuyện thì vẫn chưa.
4: Cháu thích trò chơi dân gian hơn là bởi vì trò chơi dân gian giúp chúng cháu tránh xa điện thoại và mang lại cho cháu nhiều kỷ niệm với bạn bè hơn ạ.
0: Câu nói ấy khiến tôi bất giác nhớ về mùa hè năm xưa của mình. Ngày đó chẳng có lớp kỹ năng sống, chạy hè hay điện thoại thông minh. Mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve. Lũ trẻ chúng tôi sáng đi thả diều, chiều đá bóng, tối chơi trốn tìm dưới ánh đèn vàng đầu ngõ. Có hôm mải chơi quên cả giờ cơm, đến khi nghe tiếng mẹ gọi vọng từ đầu ngõ mới cuống cuồng chạy về. Trò chơi đơn sơ, niềm vui giản dị, nhưng ký ức thì theo mãi. Tôi rời đi khi mặt trời lên cao. Trong sân, đám trẻ vẫn chạy nhảy, vui đùa dưới tán cây. Tiếng cười trong veo vang lên giữa khoảng không rộng lớn. Tuổi thơ dù ở thời nào cũng cần khoảng trời riêng như thế. Và biết đâu, nhiều năm sau, những đứa trẻ đang cười vang trong buổi sáng nay cũng nhớ về ngày hè của mình như chúng ta từng nhớ. Mùa hè được xuống phố, chơi hết mình và cười thật to giữa nắng. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Học bằng những bước chân. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
5: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bộ hành qua phố, còn bây giờ như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp. Và thưa quý vị thân mến, trước khi đến với bản tin tổng hợp thì chúng ta sẽ cập nhật một số những thông tin giao thông mới, như là từ phía khu vực đường Vành Đai Ba trên cao đấy ạ. Nhiều các bạn thính giả thì cho biết là vẫn còn một số những thông tin cho thấy về trạng thái đông đúc từ phía trên khu vực Vành Đai Ba trên cao. Còn cụ thể là những đoạn nào đấy ạ, thì chúng tôi cũng rất mong là các bạn thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Những khu vực như là Giải Phóng, Phương Mai theo cả hai chiều thì đã ổn định hơn rất là nhiều rồi, kể cả qua những nút nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng không còn thấy gặp quá nhiều khó khăn, chúng ta không phải dừng chờ quá lâu khi đi qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông nữa. Còn bây giờ thì sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 8, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định 211 năm 2026 vừa được

được Chính phủ ban hành. Đáng chú ý, hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn, chăn nuôi chứa kháng sinh, hóa chất, sản phẩm sinh học hoặc vi sinh vật cấm sử dụng sẽ bị phạt từ 5 đến 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, cơ sở vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 6 tháng. Du lịch Hà Nội đang tiếp tục hồi phục mạnh khi 6 tháng đầu năm 2026 đón khoảng 18 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,64 triệu lượt, tăng 26,8%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 74.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch thủ đô sẽ tăng tốc khai thác các thị trường trọng điểm, phát triển sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh quảng bá và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu đón hơn 36 triệu lượt khách trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang siết tiến độ số hóa dữ liệu đất đai ở cấp cơ sở. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, 100% hồ sơ thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã phải được tiếp nhận, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công, kèm bản quét có ký số. Việc rà soát các thửa đất chưa cập nhật thông tin phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Thời gian qua, hàng loạt giải pháp tổ chức giao thông theo hướng phi công trình trên quốc lộ 13 thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông, số người chết, bị thương và tình trạng ùn tắc. Cùng với dự án mở rộng tuyến đường, cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp như điều chỉnh làn xe, sơn lại vạch kẻ đường, lắp đặt giải phân cách di động và cải tạo một số điểm bất cập. Đặc biệt, các đoạn từ 3 làn xe trở lên được phân tách riêng cho xe máy, ô tô con và xe tải, xe khách nhằm giảm xung đột giao thông, nâng cao an toàn. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Quan chức Iran cho biết nước này đang xây dựng cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz, trong đó có việc thu phí dịch vụ hàng hải sau thời hạn 60 ngày miễn phí theo bản ghi nhớ với Mỹ. Phát biểu ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định eo biển này không thể trở lại như trước xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho Iran cũng cho biết Tehran đang phối hợp để hoàn thiện cơ chế quản lý, đồng thời bảo đảm tàu thuyền quá cảnh an toàn.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Đêm ngày 17 tháng 6, đồn biên phòng Đảo Trần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã cứu vớt an toàn 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm do sóng to gió lớn tại vùng biển Đảo Trần, đặc khu Cô Tô. Trước đó, vào lúc 22 giờ 47 phút, đơn vị nhận tin báo tàu cá TH91220TS do ông Bùi Văn P làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển. Ngay sau đó, đồn biên phòng Đảo Trần đã triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Bùi Thế Trọng, Phó đồn trưởng, trực tiếp chỉ huy tham gia cứu nạn. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng tiếp cận khu vực tàu bị nạn, đưa toàn bộ thuyền viên về cảng Vũng Tây, Đảo Trần an toàn, đồng thời phối hợp quân y kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ quần áo, thuốc men và nơi ăn nghỉ. Theo thuyền trưởng, tàu va vào cồn đá rồi chìm. Khi thời tiết ổn định, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ trục vớt phương tiện. Đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn ngay sau khi kết thúc bản tin tổng hợp thì mời các bạn cũng sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, tại thành phố Đà Nẵng, nhờ làm tốt công tác huy động sự tham gia của các nghiệp đoàn nghề cá, tổ bảo vệ chủ quyền trên biển, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục.
5: Tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá. Đà Nẵng nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Các văn bản chính thức của Việt Nam về IUU kể từ năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát trên biển và trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nội dung phối hợp tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám sát hoạt động tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, xử lý vi phạm trong khai thác IUU và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của tàu cá, bao gồm giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác hải sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và các chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng.
5: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là phòng chống khai thác IUU. Bên cạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế xã hội vùng biển.
4: Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng chức năng đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử phạt 6 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác thủy sản với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng nghề cấm, khai thác sai vùng, không thông báo cho đơn vị quản lý cảng cá trước khi rời cảng và vi phạm quy định về bảo hiểm thuyền viên. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao tính răn đe, ngăn ngừa tái diễn các hành vi khai thác bất hợp pháp.
5: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá và các tổ bảo vệ chủ quyền trên biển đang hoạt động. Không chỉ là ngôi nhà chung hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, thông qua các cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý nghề cá và tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá cùng các tổ đoàn kết trên biển tại Đà Nẵng đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hành trình hướng tới mục tiêu gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC. Phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
4: Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có bờ biển dài nhất cả nước với khoảng 215 km. Ngư trường rộng lớn với hơn 4.200 tàu cá các loại, trong đó có hàng nghìn tàu công suất lớn hoạt động xa bờ. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế biển, ngư dân thành phố Đà Nẵng còn đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền và thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Hiện toàn bộ các nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đã ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác IUU. Nhờ đó, tinh thần tự giác của ngư dân ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động tuyên truyền và vận động của lực lượng chức năng. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay.
6: Về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất là đoàn hoàng hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó, mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
4: Không chỉ thay đổi về ý thức, trên bong tàu giờ đây còn xuất hiện những thiết bị hiện đại, điện thoại thông minh, những công cụ hữu ích giúp ngư dân cập nhật, báo cáo dữ liệu nhanh giữa biển khơi. Thuyền trưởng Trần Đình Liên, chủ tàu câu mực xa bờ QNA91702TS tại xã Thăng An cho biết.
7: Tôi đầu tư 400 triệu đồng để cái ón tàu thuyền và dồn mực máy công suất lớn để vươn khơi đánh bắt cho đồng bộ an toàn.
4: Để hỗ trợ ngư dân, các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU. Song song với đó, nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức giúp ngư dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình khai thác. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm IUU trên địa bàn đã cơ bản không còn xảy ra. Trung tá Dương Minh Đức, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết.
8: Qua hai cái lớp tập huấn thì hàng trăm ngư dân mà tham gia cái tổ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển thì cũng đã tham gia đầy đủ, và qua cái lớp tập huấn thì bà con cũng đã nhận thức và ký các cam kết theo cái quy định của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thì bà con ngư dân cũng đã hứa và chấp hành tốt cái quy định này.
4: Bên cạnh việc tăng cường quản lý và vận động ngư dân, các địa phương ven biển Đà Nẵng cũng chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá. Việc nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và hệ thống hậu cần nghề cá không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân sản xuất mà còn giúp kiểm soát tốt hơn sản lượng khai thác, nguồn gốc thủy sản sau mỗi chuyến biển. Với sự đồng lòng của hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, cùng việc thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai báo sản lượng qua cảng và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, ngư dân Đà Nẵng đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và sớm đưa ngành thủy sản Việt Nam thoát khỏi cảnh báo thẻ vàng IUU.
5: Thưa quý thính giả, sau khi Ủy ban châu Âu EC đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam vào năm 2017, nhiều quy định liên quan đến xuất nhập khẩu thủy sản khai thác đã được ban hành để phù hợp với các quy định về EU.
4: Đáng chú ý nhất trong số này là luật thủy sản số 18 của Quốc hội khóa 14 ban hành năm 2017. Các khuyến nghị của EC về sửa đổi các quy định về quản lý và chống khai thác EU đã được tối đa hóa trong luật và được thể hiện trong hầu hết các chương, điều. Ví dụ, các quy định về khai thác IUU được trình bày cụ thể trong phần 4, chương 4, quy định chi tiết về các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo, quy định về chứng nhận khai thác, công bố khai thác, điều 60, 61. Quy định về nhiệm vụ và nghĩa vụ của cảng cá trong giấy xác nhận khai thác, phối hợp với tổ chức kiểm soát hoạt động khai thác IUU, nhiệm vụ của chủ tàu, thuyền trưởng ra vào cảng cá, điều 81, 82, 83.
5: Ngay sau khi luật thủy sản 2017 được ban hành, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản, gồm Nghị định số 26 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định cụ thể về kích cỡ tàu cá được phép hoạt động trong vùng phân vùng đánh bắt tương ứng, ven bờ, vùng lộng và vùng khơi để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quy định lắp đặt hệ thống giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài tối đa từ 15m đến 24m, Tàu cá có chiều dài tối đa trên 24 mét phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS kết nối với vệ tinh. VMS lắp trên tàu cá phải được bật liên tục trong quá trình hoạt động trên biển. Quy định chi tiết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá Việt Nam hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Quy định tàu cá có chiều dài tối đa lớn hơn 15 mét được phép hoạt động khai thác hải sản ngoài vùng biển Việt Nam phải được lắp đặt VMS kết nối với vệ tinh và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tương ứng cho khu vực phân vùng đánh bắt. Quy định cụ thể về thủ tục cho phép tàu cá Việt Nam đánh bắt ngoài vùng nước Việt Nam. Nghị định 42 của Chính phủ ban hành năm 2019 quy định xử phạt hành chính đối với 14 hành vi IUU được quy định trong luật thủy sản 2017.
4: Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng đã ban hành nhiều thông tư quy định việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước, sửa đổi các hình thức nhật ký, trình tự, thủ tục quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam, danh mục các loài thủy hải sản bị cấm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam, các quy trình, hướng dẫn điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, hướng dẫn quản lý khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản, tiêu chí và ban hành danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản và danh mục vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn, đánh dấu ngư cụ được sử dụng trong nghề cá, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi niêm phong kỹ thuật, thẻ đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho tàu cá, tàu hải giám và tàu công vụ nghề cá, đăng ký tàu cá rõ ràng và đánh dấu tàu cá.
5: Thưa quý thính giả, hành vi khai thác IUU là vi phạm pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, làm mất uy tín hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và đời sống của ngư dân 28 tỉnh thành ven biển. Vì vậy, mong rằng mỗi ngư dân, chủ tàu và các doanh nghiệp cùng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khai thác IUU để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Và nội dung trên cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
13: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
12: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
13: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
12: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội ý. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
13: Thật á? Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
12: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
16: Make in USA.
17: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
18: Inmax made in USA.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói?
18: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
19: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
20: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
18: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị thân mến, ít phút vừa qua thì chúng tôi không còn thấy ai có phản ánh quá nhiều về những thông tin giao thông mới nữa. Còn đối với cây cầu Vĩnh Tuy thì trước đó chúng tôi cũng có những phản ánh về tình trạng vẫn còn đông và chậm là theo hướng đi về Long Biên. Bây giờ hy vọng là ổn hơn rồi để các bạn thính giả có thể di chuyển dễ chịu hơn trong khoảng thời gian hiện tại 9 giờ 47 phút sáng. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là những chuyên mục tiếp theo của chúng tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe để cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe trên mọi chặng hành trình.
21: Lái khỏe, về nhà, bình an.
22: Lái khỏe, về nhà,

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả tập luyện, nhiều người thường tập trung vào cường độ vận động mà quên mất những yếu tố nền tảng khác. Theo các chuyên gia sức khỏe, cảm giác mệt mỏi kéo dài hay việc tập luyện không đạt kết quả như mong muốn, đôi khi không xuất phát từ việc vận động quá sức mà đến từ chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối, giấc ngủ không đầy đủ hoặc sinh hoạt thiếu điều độ. Việc bỏ bữa, thiếu protein, tinh bột và chất béo cần thiết có thể làm chậm quá trình phục hồi cơ bắp. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên xây dựng chế độ tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp với thể trạng thay vì chạy theo những mục tiêu vượt quá khả năng của bản thân.
0: Không chỉ người trẻ tuổi quan tâm đến việc duy trì sức khỏe, nam giới trung niên và cao tuổi cũng cần chú ý nhiều hơn đến những thay đổi của cơ thể. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết phì đại tuyến tiền liệt lành tính là bệnh lý khá phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi. Những biểu hiện như đi tiểu nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm, tiểu ngắt quãng hay là cảm giác tiểu không hết đều có thể là dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, các triệu chứng này cũng có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, khi xuất hiện bất thường kéo dài, người bệnh nên đi thăm khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
3: Trong khi đó, trước sự gia tăng của các bệnh lý tim mạch và đột quỵ, các chuyên gia cũng liên tục đưa ra những khuyến cáo nhằm giúp người dân phòng bệnh đúng cách. Theo các bác sĩ, người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc được quảng cáo có khả năng phòng đột quỵ, đặc biệt là thuốc kháng đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não hoặc xuất huyết tiêu hóa. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu và các bệnh lý tim mạch nền.
0: Bên cạnh việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ, những thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có tác động không nhỏ đến sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia cho biết, việc ăn tối quá muộn, sử dụng nhiều thực phẩm giàu đường và chất béo hoặc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính trước giờ ngủ đều có thể làm tăng áp lực lên hệ tim mạch. Ngoài ra, việc thức khuya căng thẳng kéo dài hay tập luyện với cường độ cao vào ban đêm cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tim mạch về lâu dài. Một lối sống điều độ cùng giấc ngủ chất lượng được xem là liều thuốc tự nhiên giúp bảo vệ trái tim.
3: Chuyển sang một lưu ý về sức khỏe thường gặp trong mùa mưa và thời điểm kiến ba khoang xuất hiện nhiều. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi vô tình tiếp xúc với kiến ba khoang, người dân cần xử lý đúng cách để hạn chế tổn thương da. Việc đầu tiên là rửa ngay vùng da tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng, tránh chà sát mạnh khiến độc tố lan rộng. Sau đó cần giữ vùng da sạch sẽ, không tự ý bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nếu tổn thương lan rộng, sưng đau nhiều hoặc xuất hiện sốt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang lắng nghe mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa các bạn, nếu như những chiếc xe cần xăng dầu hoặc điện để vận hành thì cơ thể chúng ta cũng vậy, cần phải nạp năng lượng để làm việc, học tập hay lái xe. Trong đó bữa ăn sáng rất quan trọng, giúp cho cơ thể bổ sung năng lượng sau cả một đêm dài và tiếp sức cho một ngày mới.
3: Thế nhưng, liệu là chúng ta đã ăn sáng đúng hay chưa? Điều này nghe thì tưởng chừng đơn giản, nhưng rất có thể những thói quen ăn sáng mà nhiều người đang duy trì lại chưa chắc đúng đâu ạ. Như anh Hương Nguyên, 35 tuổi, một tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội chia sẻ. Bữa sáng của anh ngày thì là bánh mì, ngày thì xôi, không cố định. Có hôm thì anh úp tô mì gói hoặc đơn giản là cái bánh ngọt. Theo anh, điều quan trọng chỉ cần đủ no để đến trưa ăn tiếp là được.
0: Chúng tôi tin rằng đó không chỉ là thói quen của riêng anh Nguyên mà cũng là của rất nhiều người. Vậy thói quen này thì sai ở đâu ạ? Chúng ta hãy bắt đầu với những món ăn sáng quốc dân mang tên là bánh mì nhé. Các bác tài thường chọn đây là bữa sáng nhanh gọn nhẹ trước khi lên xe. Nhưng việc kết hợp bánh mì với các loại thịt sông khói, xúc xích hay giăm bông lại là một sai lầm. Lý do đó là bởi các loại thịt chế biến sẵn này chứa rất nhiều chất bảo quản và hàm lượng muối cực cao. Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng và gây áp lực lên hệ tim mạch, dẫn tới cao huyết áp.
3: Sai lầm thứ hai đó là nhiều bác tài vội đi làm nên ăn đồ ăn thừa từ tối hôm trước hâm lại. Dù thói quen này tiết kiệm và nhanh gọn, song các loại rau xanh khi để qua đêm thường sản sinh ra lượng nitrit cao, một chất khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành tác nhân gây ung thư. Ngoài ra, việc bảo quản thức ăn không đúng cách trong tủ lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây ngộ độc hoặc là viêm đường ruột.
0: Chúng tôi còn thấy nhiều chị em hoặc là cả anh em làm văn phòng chỉ uống nước trái cây hoặc là ăn trái cây buổi sáng rồi vội vội vàng vàng lên xe. Hỏi ra mới biết họ làm như vậy để giảm cân. Liệu điều này có đúng hay không ạ?
3: Điều này là không phù hợp đâu ạ. Bởi các loại trái cây có tính axit cao như là cam, chanh, dứa khi ăn lúc bụng rỗng sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm loét và đau bụng. Hơn nữa thì bữa sáng chỉ có đường từ trái cây mà thiếu protein và chất xơ từ ngũ cốc sẽ khiến cơ thể nhanh chóng bị đói.
0: Vậy những món ăn nhanh no như là bánh rán này, rồi quẩy xúc xích hay gà rán mì ăn liền thì sao ạ?
3: Quả thực đó là những món ăn nhanh, gọn và no. Nhưng việc tiêu thụ thực phẩm chiên ngập dầu vào đầu ngày sẽ khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải ngay lập tức, dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi khó tiêu và uể oải suốt cả ngày. Tương tự, mì cũng thường được chiên ngập dầu trước khi đóng gói, nên chứa nhiều chất béo không có lợi. Sự kết hợp giữa chất béo, carbon hydrate tinh chế và gluten nếu tiêu thụ thường xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể góp phần gây tăng cân.
0: Bên cạnh các món ăn thì cà phê cũng là thức uống được các bác tài ưa chuộng cho bữa sáng, giúp tinh thần tỉnh táo cả ngày dài. Nhưng các bạn lưu ý, hãy tránh những loại cà phê nhiều đường, bởi việc sử dụng những đồ uống này vào bữa sáng có thể làm tăng nhanh đường huyết, nhưng sau đó đường huyết giảm nhanh, điều đó lại khiến bạn cảm thấy đói và dễ cáu gắt, không tốt cho việc lái xe ạ.
3: Do đó, để ly cà phê buổi sáng lành

0: mạnh hơn thì quý vị nên chọn cà phê nhạt đến vừa, hạt nguyên chất hữu cơ, uống cà phê đen hoặc là thêm gia vị như là quế để bổ sung chất chống oxy hóa, đồng thời hạn chế đường, kem béo nhân tạo.
1: Tạm quên đi những bữa sáng quen thuộc nhưng lại không tốt cho sức khỏe vừa rồi, thì một bữa sáng lành mạnh nên bao gồm đầy đủ protein, chất xơ và carbon hydrate phức hợp. Chúng ta nên ăn sau khi ngủ dậy từ 30 đến 60 phút. Các món ăn sáng tốt bao gồm có trứng, yến mạch, sữa chua, bánh mì, trái cây, súp hay cháo giúp cung cấp năng lượng ổn định mà không gây nặng bụng.
0: Nghiên cứu cho thấy ăn bữa sáng giàu protein sẽ giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Các thực phẩm giàu protein nhanh no mà không cần ăn quá nhiều có thể kể đến là thịt, cá, trứng. Đặc biệt, việc uống một cốc nước khoảng 200ml trước bữa sáng sẽ giúp đánh thức cơ thể vì nó giúp mang chất dinh dưỡng và oxy đến não và cơ bắp, đồng thời giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Như vậy, một bữa sáng đúng không phải chỉ là ăn cho xong mà phải là ăn cho đúng. Chúc quý vị sẽ luôn dồi dào năng lượng để làm chủ tay lái.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
1: Các bạn đang lắng nghe tư vấn cabin. Thưa các bạn, lái xe là một việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Do đó, bất cứ biểu hiện bất thường nào của cơ thể cũng khiến chúng ta bị mất tập trung thì đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
0: Vâng, theo thông tư số 36/2024 về quy định về tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, người mắc các bệnh rối loạn nhịp tim gồm nhịp nhanh xoang trên 120 chu kỳ một phút đã điều trị nhưng chưa ổn định cũng sẽ không đủ điều kiện sức khỏe để lái các hạng xe từ C1 trở lên. Vậy, nhịp nhanh xoang là gì? Và nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này?
1: Thưa các bạn, nhịp xoang được định nghĩa là một chu kỳ hoạt động đầy đủ của nút xoang ở tim và tạo nên nhịp đập ở tim. Đối với người trưởng thành thì nhịp xoang bình thường là từ 60 đến 100 lần một phút trong trạng thái nghỉ ngơi. Thế nhưng khi có bất cứ một bất thường hoặc là một kích thích nào thì tần số có nhịp xoang có thể lớn hơn 100 lần một phút và được gọi là nhịp xoang nhanh. Đối với người trưởng thành, nhịp xoang nhanh có thể dao động từ 100 đến 180 lần một phút, nhưng thường gặp nhất là từ 100 đến 140 lần một phút. Nhịp tim tăng cao hơn mức này có thể là dấu hiệu của các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, cần được đánh giá và điều trị kịp thời.
0: Vâng, nhiều bác tài nếu đeo đồng hồ thông minh thì sẽ biết rằng, trong một số trường hợp, ví dụ như khi chúng ta bước xuống xe và vận động mạnh, mang vác hàng nặng hoặc khi stress, hồi hộp, lo lắng về một điều gì đó, thì nhịp tim có thể vượt 100 nhịp một phút. Phải chăng đó là tình trạng nhịp nhanh xoang nguy hiểm?
1: Không hẳn như vậy đâu ạ. Nhịp nhanh xoang thường là phản ứng sinh lý bình thường. Ví dụ khi mà các bác tài mang vác hàng nặng thì nhịp tim sẽ tăng lên. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nó cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan, Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh phân tích như sau.
4: Có nhiều yếu tố đưa đến cái nhịp nhanh xoang. Chẳng hạn như bệnh nhân bị sốt, bị mất nước hoặc thậm chí những người bị cường giáp cũng có cái tình trạng nhịp nhanh xoang. Những bệnh nhân bị nhiễm trùng, cái tim nó cũng đập nhanh lên để bù trừ, đưa đến cái tình trạng nhịp nhanh xoang. Và ngoài ra, những bệnh nhân bị suy tim, do cái cung lượng tim nó bị giảm đi, thì cái tim mình nó sẽ phản ứng bằng cách là tim nó nhanh lên để bù trừ lại cái cung lượng tim bị giảm. Và từ đó đưa đến cái tình trạng là bệnh nhân có nhịp nhanh xoang.
0: Đặc biệt, với người lái xe rất dễ bị nhịp nhanh xoang do tình trạng căng thẳng, stress, mệt mỏi, ngồi lâu trong tư thế gò bó. Cùng với đó là thói quen lạm dụng cà phê, trà đặc, nước tăng lực hoặc hút thuốc lá để tỉnh táo. Tất cả những chất kích thích này đều khiến nhịp xoang nhanh hơn.
1: Mặc dù về cơ bản nhịp nhanh xoang là lành tính, song những biểu hiện như là tim đập dồn dập, hồi hộp, khó thở hoặc có cảm giác tức ngực sẽ gây mất tập trung. Người bệnh cũng dễ bị hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
0: Do đó, khi có các biểu hiện của nhịp nhanh xoang, bạn nên đến khám chuyên khoa tim mạch để được thực hiện các thăm dò chuyên sâu xác định nguyên nhân, từ đó có quyết định điều trị phù hợp nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan cho biết, những phương pháp điều trị nhịp nhanh xoang hiện nay bao gồm
4: điều chỉnh cái lối sống. Có những người ấy, cái tim nó hồi hộp là do người ta bị stress quá mức, làm việc thức khuya, dùng những cái chất kích thích như rượu, cà phê, nó sẽ làm tim nhanh một cách bất thường. Thì chúng ta cần phải điều chỉnh, tránh những cái hóa chất kích thích đó và nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục. Sau khi bệnh nhân đã được sống mà vẫn không đáp ứng thì chúng tôi sẽ dùng một số cái thuốc làm chậm cái nhịp tim lại. Có một số bệnh nhân không đáp ứng với thuốc thì trường hợp đó rất là hiếm. Trong những trường hợp đó thì chúng ta có thể tiến hành là triệt đốt một phần cái nút xoang. Tuy nhiên cái việc triệt đốt cái nút xoang bằng laser đó nó không có được khuyến khích, bởi vì cái nút xoang là cái nút tạo nhịp chính của cơ thể. Do đó nếu chúng ta đốt nó thì có khi đốt quá mức nó sẽ đưa đến là tình trạng bị suy nút xoang, phải đặt máy tạo nhịp. Do đó cái lựa chọn mà triệt đốt nút xoang

0: Toàn ở bệnh nhân có nhịp nhanh sang thích hợp là cái lựa chọn cuối cùng khi đã dùng tất cả những biện pháp mà bệnh nhân không đáp ứng.
1: Như vậy có thể thấy việc điều chỉnh lối sống chính là bước đầu tiên giúp chúng ta phòng ngừa và điều trị nhịp nhanh xoang hiệu quả. Quý vị hãy lưu ý chế độ dinh dưỡng cần tăng cường thực phẩm giàu magie và kali như là chuối, bơ, rau xanh, ngũ cốc để hỗ trợ ổn định nhịp tim. Dành thời gian tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ đạp xe mỗi ngày, tránh lái xe nhiều vào ban đêm hoặc làm việc quá sức. Đặc biệt đó là hãy từ bỏ thuốc lá vì khói thuốc làm tăng huyết áp và nhịp tim một cách đáng kể.
2: Còn trong quá trình lái xe, cứ sau mỗi 2 đến 3 tiếng cầm lái thì hãy dừng xe từ 10 đến 15 phút, bước xuống xe, đi lại nhẹ nhàng và hít thở sâu để hạ nhịp tim. Ghế lái cần được điều chỉnh ở tư thế thẳng, tựa lưng tốt, tránh chèn ép lồng ngực và mạch máu, gây cản trở lưu thông tuần hoàn. Quý vị cũng không nên lạm dụng cà phê, trà đặc hay nước tăng lực để tỉnh táo. Thay vào đó hãy uống nước lọc hoặc nước trái cây giàu khoáng chất như là cam, chanh, bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải hoặc hé cửa kính để không khí lưu thông. Chương trình hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Lái khỏe về nhà bình an tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thưa quý vị thân mến, hy vọng là các bạn vẫn đang di chuyển ổn định trên những lộ trình của mình. Và chúng tôi khi nhận được tin thì sẽ báo ngay với quý vị. Khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, cỡ một nhịp đèn các bạn có thể đi được, nhưng mật độ giao thông khá là cao đấy ạ, các bạn giữ khoảng cách an toàn nhé. Còn phía đường Thanh Niên Yên Phụ cũng có những cái thời điểm mà các bạn sẽ phải xếp hàng chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Lý do thì vẫn là tại đây có các công trình thi công thôi. Một vài những cập nhật được chia sẻ để các bạn lưu ý hơn. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Đường Xanh, mời quý vị cùng lắng nghe.
14: Đường xanh.
15: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố của hơn 8 triệu phương tiện, từ lâu đã phải gánh chịu những làn khói đen và tiếng ồn mỗi ngày trên các trục đường. Ô nhiễm không khí không chỉ là con số thống kê, mà là nỗi ám ảnh thường nhật của người đi đường, người mưu sinh ven phố và của cả những tài xế ngày ngày bám vô lăng. Trước thực tế đó, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang xe buýt điện với mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sẽ được sử dụng năng lượng sạch. Sự thay đổi này đang tác động ra sao đến cuộc sống hàng ngày của người dân, của tài xế và của chính những đơn vị vận hành? Mời quý vị theo dõi phóng sự khi xe buýt điện định hình lại không gian sống thủ đô. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sạc siêu nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dùng. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay nước ta có 21 trạm sạc xe điện được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, cung cấp nhiên liệu xanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam từ Thanh Hóa đến Cà Mau.
1: Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hoàn Kiếm. Bên cạnh phát động chuyển đổi giao thông xanh, thành phố cũng ra mắt hệ thống giám sát môi trường cộng đồng, tạo thêm kênh để người dân phản ánh, theo dõi và cùng giám sát các vấn đề môi trường tại cơ sở.
0: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen vừa công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng 99 siêu trạm sạc dành cho ô tô điện trên các quốc lộ và tỉnh lộ trọng điểm trên cả nước. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản ngay trong năm 2026. Theo kế hoạch, 99 trạm sạc này sẽ được bố trí tại 34 tỉnh thành phố, tạo thành mạng lưới hỗ trợ các hành trình liên tỉnh và xuyên Việt. Mỗi trạm được quy hoạch tối đa 100 súng sạc, công suất 150 kW, cho phép phục vụ đồng thời tới 100 chiếc ô tô điện, rút ngắn thời gian sạc chỉ còn khoảng 15 phút để xe tiếp tục hành trình.
2: Cảm hứng xanh.

0: Mỗi buổi sáng trên những trục đường của Hà Nội, hàng triệu người bắt đầu ngày mới trong ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Anh Nguyễn Tuấn Nam sống tại phường Hà Đông chia sẻ.
1: Hàng ngày thì tôi vẫn phải đi những cung đường mà đi sau những tuyến xe buýt. Khi họ ra vào bến thì thả khói rất là khó chịu. Trước khi đi làm thì cũng mặc quần áo rất chỉnh tề, nhưng mà đến khi mà đi sau những cái xe buýt đấy thì khói bụi ám ra rất nhiều.
0: Không chỉ người tham giao thông, những hộ kinh doanh mặt đường cũng phải gánh chịu áp lực nặng nề từ ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Chị Đào Thị Mai, một chủ cửa hàng ăn trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
2: Nói chung là nó cũng ô nhiễm ấy, bán hàng thế thì là mình lại phải che chắn nó cẩn thận, nó bụi, với cả đường phố ở đây nó đang đập phá nữa, đâm ra nó càng bụi. Nào mà có xe rửa đường thì là nó đỡ bụi, không có nó bụi mù mịt lên.
3: Và chính từ thực tế đó, việc chuyển đổi từ xe buýt truyền thống sang xe buýt điện như một lời giải cho bài toán môi trường đô thị. Theo tính toán, nếu chuyển sang sử dụng xe buýt điện thay cho xe buýt chạy dầu diesel như hiện nay, lượng khí CO2 phát thải có thể giảm tới khoảng 170.000 tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, chuyển đổi giao thông xanh với xe buýt điện không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn dần thay đổi thói quen di chuyển hàng ngày của người dân thủ đô.
0: Không chỉ mang lại sự thoải mái cho hành khách, việc chuyển đổi xe buýt điện còn giải tỏa áp lực rất lớn cho đội ngũ tài xế, những người trực tiếp vận hành phương tiện nhiều giờ mỗi ngày trên đường phố. Anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân lái xe tuyến buýt số 15, là người thấu hiểu điều đó hơn ai hết.
4: Mình lái xe buýt từ 2009 đến giờ. Thì đến tháng 4, đầu tháng 4 2026 thì mình bắt đầu với chuyển sang lái xe điện. Từ khi vận hành cái tuyến xe buýt điện này thì trên quãng đường làm việc tôi thấy cảm giác nó không có sự ầm ĩ và cái khói bụi nhiều như xe buýt truyền thống chạy bằng dầu. Còn sau hết ca thì cảm giác nó khỏe khoắn hơn so với chạy xe dầu cũ rất nhiều.
3: Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội liên tục đưa nhiều tuyến xe buýt điện vào vận hành. Riêng từ đầu tháng 4 năm nay, thành phố đã đưa vào khai thác thêm 10 tuyến buýt điện với 288 phương tiện mới. Sau đó, nhiều tuyến buýt như 74, 90, 36, 16, 24, 29 tiếp tục được thay thế xe diesel bằng xe buýt điện. Là đơn vị chủ lực trong quá trình chuyển đổi xanh, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco đã đưa hơn 230 xe buýt điện cỡ trung và cỡ lớn vào hoạt động trên nhiều tuyến trọng điểm. Ông Nguyễn Việt Tuấn, Phó trưởng Trung tâm Điều hành xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết.
5: Hiện tại, Tổng công ty đang quản lý 68 tuyến buýt với trên 1.000 xe buýt vận hành hàng ngày. Trong thời gian vừa qua, thì Tổng công ty đã thay thế phương tiện từ xe buýt sử dụng nhiên liệu là diesel sang xe buýt sử dụng điện cho 14 tuyến buýt với 233 xe. Hiện tại, thì các tuyến buýt hoạt động tương đối ổn định, cũng có những cái trải nghiệm rất tốt cho hành khách.
3: Về việc mở rộng mạng lưới sử dụng xe buýt điện, ông Tuấn cho biết thêm.
5: Dự kiến là trước năm 2030, sẽ hoàn thành toàn bộ chuyển đổi các phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel sang nhiên liệu điện. Và dự kiến trong năm 2026 thì tổng công ty tiếp tục thay thế 275 phương tiện đối với 23 tuyến buýt nữa, chiếm là khoảng trên 50% tổng số phương tiện của tổng công ty đang vận hành hiện tại.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng dầu diesel sẽ được thay thế bằng xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Khu vực nội đô sẽ được ưu tiên hoàn thành sớm nhằm giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
3: Quý vị thân mến, từ tiếng ồn và khói đen của những chuyến xe một thời, đến những hành trình êm ái, không khói, không ồn của ngày hôm nay. Sự thay đổi ấy, dù âm thầm, đang được hàng triệu người dân thủ đô cảm nhận mỗi ngày trên từng cung đường. Một Hà Nội xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn không còn là mục tiêu trên giấy, mà đang hiện hữu ngay trên những tuyến phố quen thuộc. Đường Xanh tin rằng mỗi lựa chọn xanh hôm nay sẽ góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng và môi trường. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
0: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị thân mến, cũng 10 giờ 15 phút rồi, mong rằng là các lộ trình của quý vị thính giả đã có thể thông thoáng và di chuyển được ổn định bình thường. Nhưng quý vị nhớ đừng chủ quan nhé, luôn làm chủ tốc độ của mình và tập trung khi lái xe để có được những lộ trình an toàn nhất. Và bây giờ thì sẽ là chuyên mục cuối cùng của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay, cùng ghé thăm với Sài Gòn qua những câu chuyện của chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Đến đây Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình cũng xin được gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã đồng hành.
8: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2026. Ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Thống Nhất phường Diên Hồng. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chi phí đầu tư gần 320 tỷ đồng khởi công vào cuối tháng 3 năm 2026. Dự án không chỉ phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 mà còn tạo đòn bẩy vững chắc cho hạ tầng của ngành thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Với đợt cải tạo và nâng cấp này, sân vận động Thống Nhất sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khi đăng cai các sự kiện thể thao lớn.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ. Người dân khi giải quyết thủ tục chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu và hoàn tất nghĩa vụ tài chính một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phát huy tối đa hiệu quả kênh tương tác trực tuyến qua trang Zalo Official Account Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo cuộc thi tuyển được tổ chức công bằng, minh bạch, theo đúng quy chế thi tuyển, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo tính chuyên môn và phản biện cao. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng, cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới Nam Thành, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía Nam thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bến.

0: Thưa quý vị, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũ lại rộn ràng, tất bật, không khí quen thuộc của xóm bánh ú lá tre, nơi những hộ dân vẫn bám nghề truyền thống, một món không thể thiếu trong những ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Xóm nhỏ đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Giữa nhịp sống hiện đại, những đôi tay thoăn thoắt gói bánh và những nồi nước sôi đỏ lửa suốt ngày đêm đã trở thành hình ảnh đặc trưng của một xóm nhỏ còn lưu giữ hương vị Tết Đoan Ngọ giữa lòng Sài Gòn. Mời quý vị thính giả cùng ghé ngang qua con hẻm nhỏ, tìm về ký ức của một xóm nghề truyền thống qua bài viết Tết Đoan Ngọ, ghé thăm xóm bánh ú hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn.
1: Cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch, bà con xóm hẻm 1130 Phạm Thế Hiển, quận 8 cũ lại trộn rộn như chuẩn bị đón một mùa Tết mới. Nia, thúng xếp dọc con hẻm nhỏ, đường, đậu, nếp chiếm trọn một góc nhà. Cứ thế, xóm nghề truyền thống bánh ú lá tre, loại bánh thường thấy vào Tết Đoan Ngọ, nhẹ nhàng tạo nên một màu sắc riêng giữa Sài Gòn rộng lớn. Con hẻm nhỏ vẫn đặc trưng của văn hóa hẻm ở Sài Gòn, gần gũi, dung dị, thân tình đối đãi, đượm tình chòm xóm. Những giá trị khiến người phương xa cứ ngỡ rất xa xỉ với vùng đất đô thị phương Nam. Một buổi chiều đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm xóm bánh ú lá tre rục rịch chuẩn bị máy móc, nguyên liệu cho hàng chục thiên bánh ú ra lò, chúng tôi hữu duyên gặp bà Bông, ngoài 70 tuổi, và đã hơn 60 năm bén duyên với chiếc bánh truyền thống. Bà Bông kể:
2: hồi mấy chục năm về trước, hồi đời bà ngoại và tứ và đời mẹ, giờ cô 70 đó, hồi cô còn nhỏ vậy là cô đi giúp nếp rồi, là má cô đã gói rồi, trước giờ đó là biết bao nhiêu nay nhiều rồi. Hồi đó có 4-5 lò hả, rồi giờ mấy bà già cũng như người này á, truyền lại con cháu, rồi cái người kia làm được rồi truyền ra, rồi cái tới giờ luôn á, cũng 7-8 tuổi rồi cô còn giúp nếp, cô còn chạy bưng nếp cho mấy ta gói.
1: Theo lời kể của bà Bông, nghề bánh ú lá tre không biết xuất hiện vào thời điểm chính xác nào. Trong ký ức của bà, việc gói bánh bắt đầu từ ngày bà còn rất nhỏ. Từng chi tiết để hình thành chiếc bánh truyền thống cứ thế in sâu vào tiềm thức của bà. Bà Bông kể về quy trình gói bánh một cách rõ ràng, rành mạch.
2: Nếp ngâm nước cho 2 ngày đêm, rồi bắt đầu hột nếp nó thục rồi ta mới được gói. Rồi xanh thì ta ngâm rồi nở vô cái do vừa nấu vô cái tán ra bỏ trộn đường vô rồi bắt đầu xào, chừng nào mà nó lên cái sạn mà nó không có vớt xuống là nhưng mới tới. Lá tre sổ ra hết, xịt nước dựng lên vậy nè, rồi lát rượu bỏ vô cái thùng hay là mình làm như cái hồ vậy đó, tấn cái tấm bạc này mình bỏ vô, mình tấn lại cái bỏ nước đá vô, ốp nó, chứ không ấy là nó chín lá, gói không được. Trời ơi, gói bánh ta phải giúp nếp, vừa ngâm nếp, đãi nếp cho sạch, đãi nếp nhẹ nhẹ tay với mạnh là nếp nó gãi. Trời khó lắm, xong rồi nấu cực lắm, trời ơi làm ra cái bánh nó cực khổ lắm. Nó vừa chừng 2 tiếng là người ta chở bánh cho chín đều á, nấu nồi nếp cả chục sâu á, chín giờ cũng ra vớt ra rồi bỏ thau nước rồi nhúng nước rồi ta treo cho giáo, rồi bắt đầu á ta điếm lại coi cái sâu bánh nó đủ không, đặng giao lại cho bằng hàng, để ví dụ đặt mà về thiếu bánh bán đâu có lời.
1: Thời gian chậm trôi, hòa cùng những đổi thay của thời cuộc, cách để chiếc bánh ú lá tre thành hình cũng có nhiều đổi khác. Nhìn xa xăm về phía cuối hẻm, bà Bông kể lại hình ảnh của những ngày tháng năm âm lịch của năm cũ.
2: Hồi đó nhà mình cũng gói cũng 7-8 thiên, ra chục thiên giao cho ta. Ngồi dài gói vui lắm. Xào đó hả? 3-4 người xào cháu nhân đã đời, giờ có máy là đỡ. Ngày xưa nấu củi đút trái phần. Còn bây giờ đỡ, có người nấu củi, có người ta chế ta nấu gà. Nấu mấy tiếng mới chín, 3 tiếng mấy. Hồi xưa làm bánh nhỏ nhỏ, giờ làm bánh bự. Mà hồi xưa nước cho mua tuốt ở trên Bình Trị, còn lá tre đi bẻ rồi chở về, còn giờ mình ngồi nhà mình đặt người ta.
1: Trong ký ức của bà Bông, khoảng hơn 60 năm về trước, cả xóm chỉ 3-4 lò làm chính. Ngày qua ngày, tiếng lành đồn xa, người từ khắp nẻo Sài Gòn tìm về mua bánh. Số lượng lò bánh trong xóm bắt đầu tăng lên.

0: Nhiều khi gói bỏ cơm á, là tập trung làm hết. Kẻ không biết gói thì ta dò nhưng.
1: Tiếp lời bà Bông, bà Hồng, tuổi ngoài 60, chủ một lò bánh ú lá tre lớn của xóm, thông thả trải lòng. Thời gian dường như đã bỏ quên lối vận hành của con xóm nhỏ. Mỗi năm, các tiểu thương, bạn hàng vẫn tìm về đặt đơn với số lượng lớn. Bà Hồng kể.
2: Lò đó thì bán đắt lắm, mấy người mà mua đi bán lại đó, có khi đụng chợ người ta bán hơi khó khăn, cũng tội nghiệp. Còn bữa nào mà chiến nào thì nó hút đó, thì thấy mừng cho những người mua bán. Còn mình lò thì lúc nào nó cũng vẫn hết, lúc nào cũng sạch sẽ.
1: Chiếc bánh ú lá tre cứ nhẹ nhàng xuất hiện trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của rất nhiều gia đình Việt. Nhu cầu vẫn cao dù ở thời điểm nửa thế kỷ trước hay của hiện tại. Nhưng lối sống hiện đã đổi thay. Những người con của thế hệ sau này đã có phần hờ hững với xóm nghề vài đời gắn bó. Bà Hồng chia sẻ về điều làm bản thân tiếc nuối.
2: Lớp trẻ giờ ta đi làm không có chịu học gói. Như mấy người lớn tuổi lần lần cái người ta mất, người ta gói không nổi. Thành ra nghề này chắc lâu ngày chắc cũng ít ít lợi. Giải tỏa người điên nơ ngã hết rồi, chắc nghề này chắc không còn.
1: Hành trình ngược xuôi của cái nghề cái nghiệp là điều khó tránh khỏi. Dẫu biết lòng người vẫn còn đau đớn về quá khứ dần xa. Nhưng với những lão niên nơi xóm cũ, nơi quy tụ những người con gốc Sài Gòn, chỉ cần còn cơ hội để gắn bó, điều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà Bông chia sẻ giọng chắc nịch.
0: Thấy ta làm mình không làm buồn mà gần tới là nôn nao. Cực thì cực, nhưng mà làm thì vui. Mai mốt đi sợ giải tỏa đi hết nè. Giờ đâu còn ai đâu làm. Tới chừng đó coi một hai nhà mà ở bên đây là chưa. Là mình lên mình gói, mình lên mình làm mấy ngày, rồi mình về. Quen giờ không làm thì cũng buồn.
1: Trong giọng nói, ánh mắt của bà con xóm hẻm Phạm Thế Hiển, chúng tôi cảm nhận được cái tình dành cho nghiệp gói bánh ú lá tre. Xóm nghề hơn nửa thế kỷ, từ khởi đầu đến thịnh rồi dần suy. Trong hành trình đẹp đẽ đó, có thể khẳng định nơi đây đã rất thành công trong việc định hình mình trong vô vàn điều đáng để kể của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm người ta nghĩ về những được mất của nửa năm trôi qua, có con xóm rộn rã tiếng cười, đậm vị mặn của mồ hôi giữa Sài Gòn nóng rát, chung lòng góp nên mùa Tết Đoan Ngọ. Hy vọng hình ảnh bình dị này, theo một cách nào đó, sẽ vẫn mãi được lưu giữ giữa nhịp sống tất bật của phố thị trăm năm.
3: Rồi lên!
4: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tòa nhà cao chọc trời, những công trình hiện đại, ở một vài tuyến đường góc phố Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng của những công trình hình nấm cũ kỹ. Đó là các thủy đài tháp nước từng giữ lại trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn. Ngày nay, các công trình đã ngừng hoạt động. Một vài công trình xuống cấp, lặng lẽ đứng giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như chứng nhân lịch sử. Và cũng từ đây, một câu hỏi được đặt ra. Nên giữ lại hay phá dỡ những công trình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình? Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Thủy đài Sài Gòn, chứng nhân trăm tuổi giữa cơn lốc đô thị hóa.
5: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 7 thủy đài, tháp nước, hình nấm khổng lồ, được xây dựng trước năm 1975. Nằm rải rác trên đường Nguyễn Thái Sơn, đường Hồ Văn Huê, gốc Hoàng Diệu, huyện Tất Thành. Theo tư liệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và lời kể của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, thủy đài đầu tiên ở Sài Gòn được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gắn liền với quá trình hình thành hệ thống cấp nước đô thị. Thuở sơ khai, vùng đất Sài Gòn chợ lớn, chưa có nhà máy nước, chủ yếu dùng nguồn nước mưa, nước giếng. Do đó, người Pháp cho xây dựng những thủy đài tháp nước nhằm dự trữ nước, phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng của thành phố. Thời kỳ thủy đài, mùa mưa, nước từ các giếng cạn sẽ chảy về giếng trung tâm. Mùa khô phải dùng máy để bơm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý, khử trùng rồi bơm lên bể chứa của thủy đài phân phối đến người dân qua hệ thống ống dẫn.

0: Cứ như thế, dòng nước mát lành từ những tháp nước cao cao ấy từng len lỏi vào từng con hẻm, từng khu phố, nuôi dưỡng nhịp sống của bao thế hệ cư dân Sài Thành. Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của hệ thống cấp nước hiện đại, thủy đại ngưng hoạt động. Tồn tại dưới lòng đô thị hiện đại, thủy đại cũ như chứng nhân cho quá trình hình thành hệ thống cấp nước hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị công nghiệp của Sài Gòn. Mặc dù không còn thực hiện chức năng cấp nước như trước, nhưng các thủy đài vẫn hiện diện như một phần ký ức lưu giữ bản sắc đô thị qua nhiều thế hệ. Song ngày nay, trước tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa nhanh chóng, số phận của các thủy đài cổ đứng trước hai ngã rẽ: bảo tồn hay phá dỡ. Ở góc độ quy hoạch đô thị, không ít người cho rằng công trình thủy đài đã cũ kỹ, xuống cấp, không còn giá trị sử dụng, cần tháo dỡ để nhường chỗ cho các dự án mới nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Sài Gòn đất chật người đông, tất đất tất vàng, việc dành diện tích cho những công trình không có công năng là một sự lãng phí. Song ở hướng ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ nhìn thủy đài dưới góc độ kinh tế, tháo dỡ toàn bộ thủy đài, rất có thể thành phố sẽ mất bản sắc của chính mình. Bởi di sản không chỉ là đình chùa hay những công trình kiến trúc cổ kính, mà nó còn là các công trình công nghiệp, nơi ghi dấu quá trình hình thành và phát triển của đô thị. Vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn hay bỏ một công trình đã cũ, mà là cách thành phố gìn giữ di sản, ứng xử với quá khứ, với lịch sử của chính mình. Thiết nghĩ, thành phố cần có những khảo sát đánh giá đúng thực trạng của những thủy đài để có những hướng khai thác phù hợp, dung hòa giữa bảo tồn di sản và nhu cầu phát triển đô thị, thay vì chỉ lựa chọn giữ giữ nguyên hiện trạng hoặc phá bỏ hoàn toàn. Chúng ta có thể giữ lại các công trình công nghiệp cũ bằng việc trao cho chúng một đời sống mới. Chúng ta có thể nghiên cứu cải tạo các thủy đài thành những không gian công cộng, địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho cộng đồng. Đó có thể là một điểm tham quan, khu triển lãm, bảo tàng trưng bày tư liệu về lịch sử ngành cấp nước thành phố. Hay chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Anh, Hà Lan, hồi sinh tháp nước cũ với một chức năng mới, chuyển đổi thành quán cà phê, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc đài quan sát, vừa bảo tồn được giá trị lịch sử, vừa tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa mới. Trong dòng chảy phát triển của một đô thị hiện đại, không nhất thiết phải xóa đi tất cả những dấu vết của quá khứ, bởi chính sự đan xen giữa cũ và mới, giữa cái cổ kính và hiện đại mới tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn, việc bảo tồn các thủy đài trăm tuổi không chỉ là giữ lại một công trình kỹ thuật, mà còn là cách thành phố thể hiện thái độ trân trọng đối với quá khứ, với những lớp ký ức đã góp phần tạo nên diện mạo của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Giờ cao điểm.
13: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Chúc quý vị sẽ luôn có những cung đường di chuyển an toàn và hãy luôn giữ sóng FM 91 tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ thông tin qua tổng đài đường dây nóng 02437919191. Ngoài ra các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
14: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì chúng tôi có thông tin thính giả cho biết là nút giao đèn đỏ Yên Lãng Thái Hà có 2 xe 4 chỗ va chạm và hiện tại ngay giữa ngã tư gây cản trở giao thông. Và trong những phút sắp tới thì quý vị đi qua quan sát cùng chương trình xem là việc đi lại có bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ va chạm này hay không. Và hiện tại những con đường tuyến phố quý thính giả đang đi qua có vấn đề gì cần cảnh báo, hãy chia sẻ cùng với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi cũng có một thông tin từ sáng, cách đây chừng khoảng hơn nửa tiếng là cầu Vĩnh Tuy mật độ cao hướng về phía Long Biên. Hiện tại bây giờ thì áp lực giao thông đã giảm hay chưa, chúng ta đi lại ra sao ở phía cầu Vĩnh Tuy rồi Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Thạch Bàn. Thính giả cũng hãy quan sát và cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, bầu không khí mát mẻ dễ chịu của buổi sáng sớm đang nhanh chóng nhường chỗ cho trạng thái oi bức khi bước dần về trưa. Ghi nhận vào trưa nay thì nền nhiệt ngoài trời tại thủ đô Hà Nội tăng lên khá nhanh, chạm mức 32 độ C. Trời lúc này vẫn còn nhiều mây che phủ. Dự báo trong trưa và chiều nay, thời tiết Hà Nội và khu vực lân cận sẽ tiếp tục nóng lên, chạm mức từ 33 đến 35 độ C. Nắng đôi lúc xuất hiện gián đoạn, vì vậy cường độ không quá gay gắt. Quý thính giả làm việc hoặc phải di chuyển ngoài trời vào đầu giờ chiều nên mặc trang phục thoáng mát và bổ sung nước đầy đủ để phòng tránh mệt mỏi, bảo vệ sức khỏe. Đáng lưu ý là trạng thái nhiều mây này sẽ duy trì trong chiều nay và có thể có mưa dông bất chợt. Trong mưa dông có khả năng cao đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là cực đoan, lốc sét và gió giật mạnh. Và vì vậy, với tình trạng mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ, quý thính giả lưu thông trên đường vào cuối ngày thì chúng ta hãy chuẩn bị sẵn vật che mưa gọn nhẹ bên mình. Khi gặp mưa lớn thì cần chủ động giảm tốc độ, chạy chậm qua những đoạn đường trơn trượt để đảm bảo an toàn và tuyệt đối không dừng đỗ trú mưa dưới các tán cây lớn để phòng ngừa sự cố gãy đổ do gió giật nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút gần đây thì có một thông tin thính giả báo về việc nút giao đèn đỏ Yên Lãng Thái Hà có va chạm hai xe ngay giữa ngã tư. Các phương tiện chúng ta lưu ý và quý vị theo dõi xem là vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không, chúng ta có gặp khó trong hành trình của mình hay không. Với lộ trình đi qua phía khu vực Giải Phóng Phương Mai có đôi lúc là mật độ phương tiện tăng rất cao, vì vậy quý thính giả chúng ta lưu ý đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Chúng tôi có thêm thông tin từ thính giả Hồng Sơn báo rằng ngã tư Yên Lãng Thái Hà mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta lưu thông khó khăn. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn, và nếu chính thính giả chưa đi vào đây thì chúng ta chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Trong những phút tiếp theo thì rất mong sẽ nhận được thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn, đặc biệt là với khu vực quốc lộ 18 đoạn cầu Phủ Lỗ, nơi mà thính giả phản ánh là khó khăn, thì cũng có câu hỏi từ thính giả là hiện tại bây giờ đi lại tốt chưa. Chúng tôi chưa có thông tin mới, nhờ tới sự trợ giúp của quý vị. Và cả một lộ trình thính giả hỏi là vành đai 3 hướng cầu Thăng Long ra Pháp Vân, cầu rẽ thì có ổn hay không. Ở thời điểm này chúng tôi chưa nhận được tin khó. Và trong khi chương trình cập nhật những diễn biến mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương. Chúng ta cùng nghe ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng ta đến với một thông tin được người dân quan tâm. Đó là từ ngày 1 tháng 7, việc gửi xe tại Hà Nội sẽ chuyển mạnh sang hình thức thanh toán không tiền mặt. Theo yêu cầu của thành phố, thì 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe máy có thu phí phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý. Hiện Hà Nội có khoảng 3.000 bãi đỗ, điểm trông giữ xe được cấp phép. Các đơn vị chức năng sẽ rà soát kiểm tra việc triển khai đến ngày 30 tháng 9. Và trong lộ trình di chuyển của quý vị thì cũng quan sát thêm rằng có trường hợp dừng đỗ xe sai quy định ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của chúng ta hay không trên những con đường tuyến phố Hà Nội. Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng với chương trình. Chúng tôi nhắc lại là ngã tư Yên Lãng, Thái Hà, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Vành đai 3 trên cao cũng được thính giả hỏi rằng đi lại có ổn không. Ở thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận được tin khó, và trong những phút tiếp theo nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bản tin kiểm toán.
1: Bản tin kiểm toán.
2: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với những nội dung nổi bật.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng đối với hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước. Với Kiểm toán Nhà nước, dữ liệu số được xác định là trung tâm trong chiến lược phát triển công nghệ thông tin. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đảm bảo an toàn thông tin, nhất là khi các hình thức tấn công mạng đang liên tục gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi.
2: Nhận diện rõ nguy cơ này, những năm gần đây, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin theo phương thức 4 lớp, với sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ, đơn vị chuyên trách, cơ quan quản lý và hệ thống ứng cứu ở cấp quốc gia. Trung tâm dữ liệu của ngành được thiết kế theo kiến trúc phòng thủ nhiều lớp, kết hợp các giải pháp giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố hoạt động 24/7 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu nghiệp vụ.

0: Tuy nhiên, rủi ro an toàn thông tin không chỉ đến từ các cuộc tấn công mạng mà còn xuất phát từ chính người sử dụng. Trong một chiến dịch giả lập tấn công lừa đảo qua thư điện tử đối với 1.000 tài khoản nội bộ, đã ghi nhận nhiều lượt truy cập vào trang web giả mạo và thông tin xác thực bị thu thập. Điều này cho thấy việc nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật cho cán bộ công chức viên chức là yêu cầu hết sức cần thiết.
1: Theo Cục Công nghệ Thông tin, Kiểm toán Nhà nước, công tác bảo đảm an toàn thông tin vẫn đối mặt với nhiều thách thức về nguồn lực, kinh phí và năng lực của các công cụ giám sát. Một số giải pháp hiện mới đáp ứng ở mức cơ bản, ảnh hưởng đến khả năng phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin.
0: Trước những yêu cầu đặt ra, Kiểm toán Nhà nước xác định cần chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa và bảo mật. Theo các chuyên gia, mục tiêu này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa con người, quy trình và công nghệ. Trong đó, việc xây dựng văn hóa bảo mật trong toàn ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và duy trì các biện pháp phòng vệ thường xuyên được xem là nền tảng quan trọng để bảo vệ dữ liệu số và đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống.
2: Con số ấn tượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.344.000 cuộc tấn công mạng đã được hệ thống giám sát an toàn thông tin của Kiểm toán Nhà nước ghi nhận và xử lý chỉ trong 8 tháng năm 2025. Con số này cho thấy các nguy cơ trên không gian mạng đang hiện hữu thường xuyên, liên tục và ngày càng phức tạp, đòi hỏi các cơ quan tổ chức phải duy trì năng lực giám sát và phòng vệ ở mức cao.
0: Không chỉ đầu tư cho công nghệ, các chuyên gia cũng cho rằng yếu tố quyết định hiệu quả đảm bảo an toàn thông tin nằm ở nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng. Thì mỗi cán bộ, công chức, viên chức trở thành một mắt xích chủ động trong việc bảo vệ hệ thống và dữ liệu, thì những rủi ro phát sinh từ không gian mạng sẽ được hạn chế ngay từ sớm, từ xa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung trong bản tin Kiểm toán hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục phát sóng tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, có một thông tin liên quan đến việc xăng E10. Và hiện tại thì có rất nhiều những luồng thông tin. Sau 15 ngày triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt gần 540 triệu lít. Trong đó thì xăng E10 chiếm gần 500 triệu lít, xăng E5 gần 40 triệu lít. Và theo Bộ Công Thương, đến nay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực chính thức về chất lượng nhiên liệu hoặc sự cố động cơ do xăng E10. Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 190 phản ánh của người dân, chủ yếu liên quan đến xe yếu ga, hao xăng, chết máy hoặc khó khởi động. Tình hình giao thông bây giờ qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy là đang đông ở phía giải phóng Phương Mai, ở việc dừng chờ đèn Thái Hà Chùa Bộc, rồi lộ trình di chuyển ở Yên Lãng Thái Hà, nơi thính giả báo rằng có va chạm giữa hai xe ô tô. Chúng tôi vẫn đang chờ tin từ các thính giả, gần đây thì thính giả báo rằng đi lại khó khăn. Và không biết rằng việc lưu thông của chúng ta như thế nào trong những phút sắp tới. Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình. Rồi trục đường Láng qua phía Yên Lãng, Thái Hà, Yên Lãng, Láng Hạ, hay là phía cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, rồi phía Chùa Láng, ra tới cầu Cót, ra tới vành đai 2 Bưởi, lưu thông như thế nào suốt dọc lộ trình này. Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Còn bây giờ thì trở lại với âm nhạc là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, bài hát Mùa hè đừng sầu muộn. Mời quý vị cùng nghe với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, bây giờ là 11 giờ trưa, chúng tôi vẫn đang nhận được tin tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Có một điểm xảy ra va chạm là Yên Lãng Thái Hà giữa hai xe ô tô và chưa có tin mới, không biết việc đi lại tốt hơn hay chưa. Quý thính giả hãy quan sát và cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng một số trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông chậm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương tăng nhân lực thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30 tháng 6. Các hạng mục này gồm bãi đỗ xe, khu vệ sinh, nơi nghỉ tạm cho lái xe và điểm trực cứu hộ. Nếu tiếp tục chậm trễ hoặc không thực hiện đúng cam kết, nhà đầu tư có thể bị xem xét chấm dứt, thu hồi dự án. Sau hơn nửa tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã hoàn tất chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình. Theo Bộ Công Thương, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt gần 540 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm gần 500 triệu lít, xăng E5 gần 40 triệu lít. Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết các dòng xe xăng hiện hành tại Việt Nam tương thích E5, E10. Tuy vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 190 phản ánh của người dân về quá trình sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử đối với hơn 2.800 tàu cá thuộc diện bắt buộc nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản và đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Theo lộ trình, tàu từ 24 mét trở lên phải áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhóm từ 15 mét đến dưới 24 mét từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 và nhóm từ 12 mét đến dưới 15 mét từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương hỗ trợ để 100% thuyền trưởng sử dụng thành thạo phần mềm. Chuyển sang phần tin quốc tế, tại miền Nam nước Pháp, một công ty đang thả muỗi hổ đực đã được triệt sản vào các khu dân cư nhằm kiểm soát loài côn trùng xâm lấn này và giảm nguy cơ dịch bệnh. Mỗi tuần, công ty Teratit tại thành phố Montpellier nuôi khoảng 1,5 triệu con muỗi đực vô sinh. Sau khi được thả ra tự nhiên, chúng giao phối với muỗi cái nhưng không sinh sản, qua đó làm giảm dần quần thể muỗi. Phương pháp này không dùng hóa chất, không biến đổi gen và được kỳ vọng hỗ trợ phòng bệnh sốt xuất huyết, Zika và Chikungunya. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đồng Nai đang triển khai mô hình chính quyền thân thiện nhằm đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Theo kế hoạch, các xã phường sẽ được đánh giá và công nhận hàng năm theo bộ tiêu chí cụ thể về văn hóa công sở, cải cách hành chính, dân chủ cơ sở và mức độ hài lòng của người dân. Việc gắn sao được kỳ vọng tạo động lực thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Tại xã Nha Bích, địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích cho biết.
1: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này, thì là chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mà nhắc nhở, thì chúng tôi đây là có quy trình là chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin. Đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết. Do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số, rồi quy trình giải quyết. Cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
0: Còn tại phường Trấn Biên, địa phương bố trí khu vực riêng và cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trấn Biên cho biết.
2: Hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự nộp hồ sơ, thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
0: Theo tỉnh Đồng Nai, mô hình chính quyền thân thiện không chỉ danh hiệu thi đua mà còn là cam kết xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi vẫn đang nhận được tin tốt từ các thính giả khi di chuyển ở khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, thì cho biết là việc đi lại đang khá thuận lợi, thông thoáng trên nhiều con đường tuyến phố, quý vị có thể yên tâm để đi. Với lộ trình Lãng, Huỳnh Thúc Kháng cũng như thế, thính giả báo rằng một nhịp đèn là có thể đi qua. Ngoài ra thì trong những khung hình khác, chúng tôi cũng đang nhận thấy việc đi lại ổn định và trật tự. Nếu có những diễn biến mới, quý thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, các gói cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên, người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng để có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ. Vô cùng thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn 5GVS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn, quý vị có thể lựa chọn gói 5GVS12 giá 12.000 đồng, có ngay 6GB sử dụng trọn một ngày, hoặc gói 5G50 giá 50.000 đồng, nhận 30GB data dùng trong 5 ngày, kèm miễn phí phút gọi nội và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV 360, tua lại, xem lại mượt mà, theo dõi trên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G. Soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với thông tin giao thông thì chúng tôi có nhận được tin từ một thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao thì đoạn qua Tòa án Nhân dân có một người đi bộ ở trên đường, và chúng tôi cũng đang cập nhật thêm thông tin xem là theo hướng nào để có thể cảnh báo kịp thời cho các thính giả. Với việc đi ở vành đai 3 trên cao bây giờ thì chưa có tin gì về khó khăn đâu. Với Yên Lãng, Thái Hà, quý vị đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông trong lộ trình của quý vị đi qua phía Yên Lãng, Thái Hà. Ngoài ra thì phía Giải Phóng Phương Mai cũng là một điểm đường mà chúng tôi nhận thấy là đông hơn so với những lộ trình khác. Có những điểm đèn mà có lẽ hai nhịp đèn quý vị mới có thể đi qua. Vì vậy chúng ta cũng kiên nhẫn và tuân thủ theo luật giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với một thông tin khác liên quan đến phản ánh về việc trồng cây xanh trên nền đá dăm ở giải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công, Hà Nội. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thực hiện nhiệm vụ duy tu chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã phối hợp với các phòng ban thuộc Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành kiểm tra hiện trường. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho hay, kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị trồng cây xanh chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng để đảm bảo cho cây xanh phát triển ổn định và bền vững.
5: Lý do ở đây là sau khi tiến hành cải tạo hệ thống cống ở phía dưới cái giải phân cách đó thì cái chiều dày của cái đất còn lại nó khoảng 50-80 cm thì không còn đủ đảm bảo để thực hiện cái việc trồng cây bóng mát, đặc biệt là những cây về đại mộc, cây có đường kính lớn, nó chiều cao lớn. Chủ tư nên dừng cái việc mà trồng các cây bóng mát ở cái giải phân cách giữa để tiến hành chuyển đổi sang cái loài cây khác phù hợp.
0: Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, ở giải phân cách giữa có bề rộng dưới 2m, chỉ nên trồng cây thảm, cây cảnh hoặc là những cây viền, chiều cao không quá 3m và đường kính nhỏ hơn 15cm để đảm bảo cây phát triển tốt và đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông gần đây thính giả báo về. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn tòa án thì có người đi bộ hướng về cầu Thanh Trì. Các phương tiện chú ý, cảm ơn bạn thính giả đã gửi tin cảnh báo. Đường Ngọc Hồi đoạn qua số nhà 486 có xe tải cỡ lớn dừng đỗ, gây cản trở giao thông hướng đi Thường Tín. Còn bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe hồ sơ 114.
6: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
7: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thủ đô xảy ra 16 vụ cháy, trong đó có 15 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy cấp 2. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 11 vụ, kịp thời giải cứu được 2 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân. Tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ban lãnh đạo Viện Công nghiệp Thực phẩm tổ chức tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 tại trụ sở của Viện Công nghiệp Thực phẩm. Còn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 đã phối hợp với trường mầm non Hải Bối, xã Vĩnh Thành, Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và phòng chống đuối nước.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
7: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lượng người và phương tiện tập trung lớn tại các khu du lịch, cơ sở lưu trú, kéo theo nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, tai nạn, sự cố nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
7: Bước vào cao điểm du lịch hè, để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo Đại úy Phùng Vũ Ninh, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, trọng tâm là rà soát các cơ sở tập trung đông người như các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn, resort. Nội dung tuyên truyền hướng dẫn tập trung vào hệ thống điện, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, điều kiện thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy, cũng như việc bố trí lực lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Những tồn tại vi phạm được yêu cầu khắc phục ngay, các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đại úy Phùng Vũ Ninh cho biết thêm.
8: Qua buổi làm việc tuyên truyền thì cũng đánh giá, đầu tiên là sự phối hợp và thực hiện cơ bản là đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Thứ nhất là người đứng đầu cơ sở phân công thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã nắm được trách nhiệm, quy trình xử lý khi có cháy nổ xảy ra, cũng như là các nội dung về công việc phòng cháy chữa cháy. Tại cơ sở cũng đã duy trì chấp hành các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, đã trang bị đầy đủ các hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, cũng rất là hưởng ứng chương trình tuyên truyền vận động như là cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cũng như là đồng ý lắp đặt truyền tin báo cháy tại cơ sở. Tuy nhiên thì cũng có một số lưu ý đối với cơ sở thì cần phải lưu ý đối với lực lượng đội viên đội phòng cháy cơ sở cũng đã được đào tạo tập huấn nghiệp vụ trong quá trình thao tác vận hành, còn một số những cái lúng túng đối với trang phục cần thiết phải trang bị cho đội viên trong quá trình tham gia tổ chức chữa cháy thì cái này thì người đứng đầu cơ sở cần phải lưu tâm để bổ sung sao cho đảm bảo về cái số lượng mà đội viên đội phòng cháy cơ sở mà mình đã thành lập.
7: Thực tế ghi nhận tại Thảo Viên Resort nằm trên địa bàn phường Tùng Thiện với diện tích hơn 20 ha và gần 90 phòng lưu trú, cao điểm cuối tuần có thể đón 400 đến 500 du khách, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhận thức rõ điều này, ông Đào Xuân Hùng, quản lý Thảo Viên Resort chia sẻ.
9: Những ngày đông khách, khách sử dụng sẽ dùng rất nhiều đến công năng điện thì chúng tôi sẽ kết hợp người quản lý trực tiếp ở Thảo Viên, tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng để xử lý những cái sự cố xảy ra. Resort chúng tôi đã sẽ có hệ thống là các bình cứu hỏa đã để ở các khu phòng, vòi phun, rồi tất cả các dụng cụ để khi mà mình xảy ra sự cố mình sẽ giải quyết được trực tiếp. Có thể một tháng hai lần chúng tôi sẽ tổ chức cho toàn bộ đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ đi sâu vào cái công tác phòng cháy đấy khi xảy ra sự cố, và kết hợp cùng với chỗ chính quyền địa phương, công an phòng cháy sẽ vào đào tạo và hướng dẫn cho chúng tôi để xử lý được những tình huống mà khi xảy ra cháy nổ.
7: Không chỉ vậy, trong cao điểm du lịch hè, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường duy trì lực lượng ứng trực sẵn sàng mọi phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, các kịch bản xử lý tình huống cháy nổ, sự cố được xây dựng cụ thể sát thực tế, bảo đảm khi có tin báo sẽ triển khai lực lượng nhanh nhất, xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nhờ vậy, theo ông Nguyễn Anh Thương, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện, các cơ sở lưu trú, khách sạn, resort trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng được phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
10: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, công an phường và các lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn, resort trên địa bàn. Nội dung phối hợp của chúng tôi thì tập trung vào việc hướng dẫn các cơ sở rà soát điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, trang bị và bảo quản sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, duy trì lối thoát nạn, biển chỉ dẫn, nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng xử lý ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Và Ủy ban phường Tùng Thiện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phòng ban phối hợp rà soát, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, đôn đốc các cơ sở khắc phục tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Trường hợp mà cố tình vi phạm hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chúng tôi kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.
7: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, theo Đại úy Phùng Vũ Ninh, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, mỗi người dân, mỗi du khách cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho chính bản thân và những người xung quanh. Đại úy Phùng Vũ Ninh lưu ý.
8: Và một số lưu ý để đảm bảo an toàn thì đối với người dân sử dụng các dịch vụ lưu trú tại cơ sở thì chúng ta lưu ý đầu tiên khi đến khu vui chơi thì chúng ta cần phải chấp hành nghiêm các cái nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đặc biệt là tại các nơi mà niêm yết cái biển cấm hoặc là biển cảnh báo. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện tại khu vực phòng ở của mình. Chúng ta cũng phải chủ động nâng cao cái kỹ năng kiến thức của mình về sử dụng các cái phương tiện chữa cháy này, nắm được các biện pháp để xử lý các tình huống khi gặp các sự cố liên quan đến cháy nổ hoặc là tai nạn đuối nước. Đối với các hộ gia đình mà có trẻ em đi cùng thì chúng ta đặc biệt là phải có người lớn thường xuyên giám sát. Còn đối với các cơ sở mà thực hiện dịch vụ kinh doanh lưu trú cũng lưu ý. Thứ nhất là khi mà chúng ta tiếp đón du khách thì chúng ta cũng cần phải phổ biến nội quy quy định của cơ sở đến khách lưu trú và thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình để hướng dẫn khách lưu trú chấp hành quy định về phòng cháy cháy. Đồng thời thì cần thiết là phải duy trì hoạt động của lực lượng và phương tiện tại chỗ nhằm đảm bảo đúng cái phương châm 4 tại chỗ về phòng cháy cháy.
7: Với sự chủ động quyết liệt từ các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng trong mùa du lịch hè sẽ tiếp tục được tăng cường hiệu quả, góp phần giúp mỗi kỳ nghỉ của các gia đình diễn ra an toàn, văn minh, trọn vẹn.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vova@gmail.com.
7: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Đường Ngũ Hiệp cách cầu khoảng 100m. Thì có nắp hố ga bị sụt lún, cảnh báo sơ sài. Các phương tiện chúng ta chú ý theo cả hai hướng. Đường Ngọc Hồi đoạn số nhà 486 có xe tải cỡ lớn dừng đỗ, gây cản trở giao thông hướng đi Thường Tín. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm tin về vụ va chạm ở Yên Lãng, Thái Hà. Không biết là việc lưu thông như thế nào rồi. Nếu có thêm tin mới thì quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
11: Toàn quốc 24/7.
12: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
11: Cứu tinh xa lộ.
13: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã hỗ trợ nhiều sự cố phát sinh trên đường, bao gồm hỗ trợ kích bình khẩn cấp cho 3 phương tiện, thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 phương tiện khác gặp sự cố về lốp và điều động xe cầu kéo cho 2 trường hợp xe gặp sự cố hệ thống điện. Đáng chú ý nhất là trường hợp xe cứu hộ SUV 6 chỗ bị hỏng máy phát điện khi đang di chuyển trong giờ cao điểm tại Hà Nội. Ban đầu đèn cảnh báo hệ thống sạc trên bảng đồng hồ bật sáng, tiếp đó các thiết bị điện trên xe bắt đầu yếu dần, rồi dây tắt máy hoàn toàn giữa dòng phương tiện đông đúc. Chi tiết về phương án cứu hộ đối với sự cố này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây.
14: Câu chuyện tình huống.
11: Câu chuyện tình huống.
13: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Chí Quang. Thưa chuyên gia, việc phương tiện bất ngờ gặp sự cố về hệ thống điện khi đang di chuyển trong giờ cao điểm là trường hợp khó lường trước và gây khó khăn không nhỏ cho tài xế. Vậy trong ca cứu hộ này, chủ xe đã xử lý như thế nào khi phát hiện xe có vấn đề ạ?
15: Xin chào quý vị thính giả. Theo lời kể của chủ xe, sự cố diễn ra theo một cách từ từ chứ không hề có tiếng động lớn hay là xe bị giật mạnh. Chủ xe cho biết có thể cảm nhận rõ mọi thứ trên xe cứ yếu dần đi từng chút một. Đầu tiên là hệ thống điều hòa giảm độ lạnh, tiếp đến là màn hình giải trí tối dần lại và đỉnh điểm là động cơ tắt hẳn khi xe đang di chuyển giữa ngã tư. Lúc đó các phương tiện xung quanh liên tục nhấn còi hối thúc và bản thân chủ xe cũng khá là áp lực. Dù đã cố khởi động lại nhưng bình ắc quy lúc này đã cạn kiệt hoàn toàn, chiếc xe không hề phản hồi. Ngay lập tức chủ xe đã gọi đến tổng đài cứu hộ để được yêu cầu hỗ trợ.
13: Khi đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, tình hình thực tế ra sao thưa chuyên gia?
15: Ngay khi tiếp cận thì đội cứu hộ đã sử dụng những thiết bị đo chuyên dụng để kiểm tra điện áp ắc quy. Chỉ số tĩnh chỉ còn dưới 11V nên xác nhận bình đã cạn kiệt hoàn toàn. Kết hợp với triệu chứng của chủ xe đã mô tả từ trước là đèn báo sạc sáng này, điện yếu dần rồi xe lịm hẳn. Từ đó đủ cơ sở để kết luận là máy phát điện đã hỏng và không còn khả năng nạp điện cho bình. Và phương án cẩu kéo về gara ủy quyền được triển khai ngay để tránh làm hỏng thêm hệ thống điện.
13: Với tình trạng phương tiện mất điện hoàn toàn, quy trình vận chuyển xe về gara đòi hỏi những lưu ý đặc biệt nào ạ?
15: Để đưa xe lên sàn trượt thì đội đã phải dùng bình kích cầm tay cấp nguồn để có thể mở khóa cửa và chuyển cần số điện tử về vị trí nở. Sau khi xe lăn bánh tự do thì cáp tời đưa xe lên sàn chậm rãi và ổn định. Trong suốt quá trình vận chuyển thì xe không được nổ máy vì đây là quy định an toàn phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn vận chuyển, áp dụng cho mọi xe trên sàn cẩu. Sau khi cố định chắc chắn bằng đai chằng chuyên dụng thì xe được vận chuyển thẳng về gara để thay máy phát và kiểm tra lại tình trạng của bình ắc quy.
13: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
14: Góc chuyên gia.
16: Góc chuyên gia.
13: Thưa quý vị, qua sự cố xe SUV tại Hà Nội, có thể thấy việc phân biệt giữa lỗi hỏng máy phát và lỗi hết bình ắc quy thông thường là kiến thức rất quan trọng đối với các tài xế. Vậy làm thế nào để các bác tài nhận biết sớm cũng như có kế hoạch bảo dưỡng hợp lý đối với bộ phận này? Ngay sau đây sẽ là những khuyến cáo từ chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Chí Quang về vấn đề này.
15: Vâng, thưa quý vị, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tự duy trì vận hành. Nếu chỉ hết bình ắc quy thì quý vị kích bình xong là xe có thể chạy bình thường vì máy phát vẫn làm nhiệm vụ sạc điện. Nhưng một khi máy phát đã hỏng thì việc kích bình chỉ mang tính chất nổ máy tạm thời. Xe sẽ cạn kiệt năng lượng rất nhanh vì không có nguồn cung cấp điện bù đắp. Do vậy, tuyệt đối không được tiếp tục cố lái xe khi đèn cảnh báo hệ thống sạc đã bật sáng. Để nhận biết sớm máy phát sắp hỏng thì quý vị hãy lưu ý quan sát một số dấu hiệu như đèn chiếu sáng tối hơn bình thường khi xe đang chạy chậm này, điều hòa bỗng dưng kém lạnh, hệ thống âm thanh phát ra tiếng ù bất thường theo vòng tua máy, hoặc thấy bình ắc quy liên tục bị yếu và phải thay sớm hơn chu kỳ. Đặc biệt, nếu đèn cảnh báo hệ thống sạc từng sáng lên rồi lại tắt đi không rõ lý do, đó là dấu hiệu của máy phát đang chập chờn và cần phải kiểm tra ngay lập tức. Về mặt bảo dưỡng, máy phát điện thường có tuổi thọ từ 80.000 cho đến 150.000 km. Tuy nhiên, những xe thường xuyên chạy trong đô thị thì với hệ thống điều hòa và màn hình quạt tản nhiệt phải hoạt động hết công suất thì sẽ khiến linh kiện này phải chịu tải cao và lão hóa nhanh hơn. Quý vị nên yêu cầu kỹ thuật viên đo điện áp đầu ra của máy phát mỗi lần đi bảo dưỡng định kỳ. Đây là một thao tác rất là đơn giản, chỉ mất vài phút nhưng lại giúp quý vị tránh được những tình huống xe nằm liệt giữa đường vô cùng phiền toái.
13: Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Chí Quang với những thông tin kỹ thuật rất hữu ích. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ nhé. Còn tình hình giao thông thì chúng tôi lưu ý là đường Ngũ Hiệp cách cầu 130 khoảng 100m thì có nắp hố ga bị sụt lún, cảnh báo sơ sài. Theo cả hai hướng các phương tiện chú ý. Và cũng đường Ngọc Hồi đoạn qua số nhà 486 có xe tải cỡ lớn dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi về phía Thường Tín. Đó là hình ảnh giao thông gần đây chúng tôi nhận được từ các thính giả. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7,

0: Những ngày gần đây, anh Lê Phương Vũ, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, liên tục tìm hiểu thông tin về ghế an toàn dành cho trẻ em. Chiếc Chevrolet Spark đời 2014 của gia đình vốn được sử dụng để đưa đón con đi học và những chuyến đi cuối tuần. Tuy nhiên, trước quy định mới yêu cầu trẻ em ngồi trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp từ ngày 1 tháng 7 tới, anh bắt đầu lo lắng. Điều khiến anh băn khoăn không chỉ là chi phí mua ghế, mà còn là việc chiếc xe đời cũ không được thiết kế sẵn hệ thống cố định ghế trẻ em theo tiêu chuẩn. Nếu muốn lắp đặt, anh phải tìm giải pháp bổ sung.
1: Xe anh là thiết kế của nó là gắn không được, nhưng mà nếu muốn gắn là ngoài cái ghế phải mua thêm cái bộ giá gắn vô cái ghế rồi mới bắt cái ghế em bé lên được. Cái đó là nó giống như nó chế thêm để mà mình gắn ghế cho nó đúng lực thôi, nhưng mà còn cái mặt đảm bảo an toàn thì cũng hên xui, tại nó đâu phải là chuẩn của nhà thiết kế đâu. Gia đình đi mà có hai đứa là coi như ở sao mà để đủ hai cái ghế, rồi đồ đạc là coi như thôi luôn.
0: Nếu như anh Vũ lo ngại về khả năng lắp đặt trên xe đời cũ, thì với chị Pha Lê, ngụ tại thành phố Cần Thơ, điều khiến chị đắn đo lại là chi phí phát sinh khi thực hiện quy định mới. Gia đình chị đang sử dụng một chiếc ô tô Camry sản xuất năm 2009. Theo tìm hiểu của chị, dòng xe này vẫn có sẵn các vị trí để lắp đặt ghế trẻ em, nên việc trang bị không quá khó khăn. Dù vậy, khi tham khảo thị trường, chị nhận thấy giá các loại ghế an toàn hiện nay khá đa dạng, trong đó nhiều sản phẩm có giá từ vài triệu đồng trở lên. Với những gia đình có thu nhập trung bình hoặc có từ hai con nhỏ, đây là khoản chi phí không hề nhỏ.
2: Chị chưa có gắn, cô không biết nữa, tại xe của chị là 2009, nhưng mà thường dòng xe của chị xe Mỹ thì mà thường mấy xe nước ngoài là gắn được hết rồi. Nói chung là bất cập thì chắc chị nghĩ không bất cập, nhưng mà đều mấy cái ghế hay mà con đất nó mắc, giá nó cao lắm.
0: Những băn khoăn về kỹ thuật lắp đặt hay chi phí đầu tư đang là tâm lý chung của không ít phụ huynh khi thời điểm áp dụng quy định mới đang đến gần. Tại một gara ô tô ở phường Rạch Giá, những ngày gần đây cũng ghi nhận nhiều khách hàng tìm đến để nhờ tư vấn về việc lắp ghế trẻ em. Anh Lê Chí Hiếu, chủ gara Hiếu Trinh Auto cho biết, nhu cầu tìm hiểu đã tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây. Theo anh Hiếu, trên thực tế, phần lớn các dòng xe đều có thể lắp ghế trẻ em bằng những giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, với các xe đời cũ, người dùng có thể phải độ, chế để cố định ghế chắc chắn hơn.
3: Gắn bình thường thôi, nhưng quan trọng là mình chế, mình tìm cách mình gắn thì được thôi. Còn nếu dụ mà gấp lắp vô mà theo xe thì cái bên sản xuất ghế nó phải sản xuất theo xe rồi. Nhưng mà nhiều dòng xe, nhiều loại xe nên mình có thể chế cái bát này, mình tìm cách mình gắn.
4: Rồi về độ an toàn thì như thế nào?
3: Bình thường anh.
0: Từ những băn khoăn của người dân và thực tế triển khai tại các gara, câu hỏi đặt ra là vì sao ghế an toàn cho trẻ em lại trở thành quy định bắt buộc? Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, quy định này nhằm bảo vệ trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Bởi dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế cho người lớn, trong khi cơ thể trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, nên nguy cơ chấn thương rất cao khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp. Quy định mới cũng hướng tới thay đổi thói quen cho trẻ ngồi tự do hoặc được bế trên tay khi xe đang chạy. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tối ưu hóa hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện các trường hợp vi phạm rõ ràng từ xa, bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh công tác kiểm tra trên đường, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng ghế an toàn cho trẻ em bày bán trên thị trường, tránh tình trạng người dân mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khi xảy ra va chạm.
0: Dù vẫn còn những khó khăn nhất định về chi phí hay điều kiện lắp đặt trên từng dòng xe khác nhau, nhưng đa số phụ huynh đều thừa nhận rằng mục tiêu cuối cùng của quy định là bảo vệ sự an toàn cho trẻ em. Và có lẽ, sau ngày 1 tháng 7, chiếc ghế trẻ em sẽ dần trở thành một vật dụng quen thuộc trên nhiều xe gia đình, giống như dây đai an toàn đã trở thành thói quen không thể thiếu của người lớn hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những nội dung đáng chú ý trong giờ cao điểm trưa nay. Tình hình giao thông thì đang rất đông ở phía giải phóng Phương Mai khi dừng chờ đèn tín hiệu xe nối dài. Quý vị chú ý vì chúng tôi quan sát thấy là các xe rất sát nhau và không có được khoảng cách an toàn đâu.

0: Những góc máy khác thì vẫn đang lưu thông tốt. Phía trục đường Thái Hà, Láng Hạ, quý vị đi lại ra sao trong trưa nay? Cảng Hà Nội có ùn hay không? Rồi những khu vực khác như là phía khu vực cầu 361, rồi phía Kim Giang, Khương Đình, Khương Hạ, Thượng Đình, chúng ta lưu thông như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, từ nay đến cuối năm hứa hẹn sẽ là quãng thời gian sôi động với hàng loạt sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup tháng 7 và tháng 8, FIFA Asian Cup vào tháng 9 và tháng 10. Tuyển U23 sẽ tham dự ASEAN tại Nhật Bản diễn ra vào tháng 9, U17 dự World Cup tại Qatar diễn ra vào tháng 11, hay xa nữa là vòng chung kết Asian Cup và SEA Games 2027. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại kể từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm Asian Cup 2026. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng Asian Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24 tháng 7. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Bồ Đào Nha sáng nay đã có màn ra quân đáng thất vọng tại bảng K khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa một đều. Đội bóng của Cristiano Ronaldo khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Janevet ở phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã thi đấu đầy kiên cường và tạo nên bất ngờ khi Huy Sa đánh đầu gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha liên tiếp điều chỉnh nhân sự, gia tăng sức ép nhưng không thể tìm kiếm được mảnh lưới đối phương dù kiểm soát bóng vượt trội, và họ đành chấp nhận chia điểm trong trận đấu mở màn. Trong khi đó, Congo có quyền hài lòng với một điểm quý giá trước một trong những ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu. Đội tuyển Anh thì đã có màn ra quân đầy ấn tượng khi đánh bại Croatia 4-2 trên sân Dallas. Harry Kane là ngôi sao sáng nhất trận đấu với một cú đúp bàn thắng, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng góp công giúp cho Tam sư giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả này giúp cho tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại bảng L, đồng thời tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng ở các trận ra quân tại World Cup. Sau trận đấu này, tiền vệ Dan Rice đã lên tiếng trấn an người hâm mộ về tình trạng của mình sau khi anh bị rút ra nghỉ ở phút 72. Dan Rice xác nhận mình rời sân chỉ là để phòng ngừa chấn thương và sẽ quay trở lại trong trận đấu gặp Ghana. Còn ở trận đấu vào sáng nay, Ghana phải chờ tới những phút bù giờ cuối cùng mới có thể ăn mừng chiến thắng trong ngày ra quân World Cup. Urenski trở thành người hùng của đại diện châu Phi với bàn thắng ở phút thứ 90+5 giúp cho Ghana vượt qua Panama với tỷ số 1-0 trong trận đấu đầy căng thẳng ở Toronto. Kết quả này giúp cho Ghana có được 3 điểm đầu tiên và tạo lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp tại bảng L. Còn ở trận đấu vừa khép lại vào trưa nay, Colombia đã có khởi đầu thuận lợi tại bảng K khi vượt qua Uzbekistan với tỷ số 3-1. Đại diện Nam Mỹ sớm tạo lợi thế nhờ khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Dù Uzbekistan thi đấu nỗ lực và có bàn rút ngắn cách biệt, Colombia vẫn bảo toàn chiến thắng để giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Kết quả này giúp Colombia vươn lên dẫn đầu bảng K với 3 điểm, trong khi Bồ Đào Nha và Congo chia nhau vị trí phía sau trong trận hòa một đều. Liverpool tạo nên bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi vượt mặt Newcastle United để giành được chữ ký của tài năng trẻ người Tây Ban Nha là Victor Munoz. Thương vụ này cũng đánh dấu bản hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Aduni Iraola kể từ khi ông tiếp quản đội chủ sân Anfield. Các thủ tục cuối cùng được cho là sẽ hoàn tất trong những ngày tới. Dortmund yêu cầu mức giá lên tới 120 triệu euro cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có sự phục vụ của tiền vệ Felix Emerja. Tiền vệ này đang thu hút được sự chú ý lớn từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhờ phong độ ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Đức trong mùa trước. Hiện tại, Chelsea, Manchester City, Manchester United và Real Madrid đều dành sự quan tâm nhất định tới Emerja. AS Roma đang đẩy nhanh quá trình đàm phán chiêu mộ Mason Greenwood trong mùa hè này với mức giá vào khoảng 40 triệu euro. Và lúc này, huấn luyện viên Gianpiero Gasperini đang làm việc trực tiếp để thuyết phục Greenwood rời khỏi Marseille và gia nhập Roma. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về tennis. Chạm trán tay vợt Amane ở vòng 2 giải Halle Open 500, Dani Medvedev đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về mặt đẳng cấp. Kết quả sau 1 giờ 23 phút thi đấu, hạt giống số 4 giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 6-4, tiến vào vòng tứ kết

0: anh sẽ chạm trán tay vợt người Đức là Daniel Amater. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm giữa Lenertien và hạt giống số 2 Felix Auger-Aliassime diễn ra vô cùng hấp dẫn. Set 1, Lenertien xuất sắc giành chiến thắng 7 năm trong loạt tiebreak. Dù vậy, Aliassime nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng 7 năm ở set 2. Set đấu quyết định, hai tay vợt tiếp tục kéo nhau vào loạt tiebreak, nhưng lần này tay vợt người Canada Aliassime không phạm sai lầm, qua đó đánh bại người đàn em với tỷ số 7 năm. Tại vòng tứ kết, Aliassime sẽ đối đầu với Frances Tiafoe. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông, tổng hợp những thông tin khó mà chương trình nhận được, đó là đường Trung Kính đoạn ngõ 80 và 88 có nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Ngã tư Yên Lãng Thái Hà, sáng nay thính giả có phản ánh rằng rất đông và ùn. Hiện tại bây giờ thì quý vị đi lại ra sao? Hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông khi mà khu vực này thính giả báo rằng có va chạm hai xe 4 chỗ. Và thông tin chúng tôi nhận được khó khăn thì cách đây cũng đã hơn nửa tiếng rồi và chưa có thêm tin mới. Ngoài ra thì đường Ngọc Hồi đoạn số nhà 486 cũng có thông tin là xe tải lớn dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi Thường Tín. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mốc mùng 1 tháng 7, thời điểm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên xe ô tô có hiệu lực đang đến gần. Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn chưa nắm rõ thông tin hoặc lúng túng lựa chọn khi mà thị trường có hàng trăm mẫu ghế khác nhau với đủ loại giá và chất lượng chưa được xác định. Chọn ghế nào để trẻ an toàn và làm sao để quy định mới không chỉ dừng lại ở việc mua một chiếc ghế? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay.
4: Chị Trần Thanh Hằng ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội luôn theo dõi sát thông tin về lộ trình áp dụng quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Dù hoàn toàn ủng hộ chủ trương, nhưng chị vẫn băn khoăn trước những tình huống phát sinh trong thực tế, khi rất có thể cả gia đình chị không thể cùng ngồi trên một chuyến xe như trước đây.
5: Thì đối với các gia đình có từ 3 con nhỏ trở lên như nhà tôi chẳng hạn, thì việc bố trí số lượng ghế an toàn theo quy định hiện nay thì gặp rất là nhiều khó khăn.
6: Cái hàng ghế sau sẽ không đủ rộng để lắp đồng thời 3 ghế trẻ em. Thứ hai là chi phí mua ghế. Thứ ba là một số gia đình có con ở các độ tuổi khác nhau, như gia đình tôi thì cái nhu cầu sử dụng ghế cũng khác nhau.
3: Mốc mùng 1 tháng 7 cận kề cũng là lúc hotline và fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được những chia sẻ góp ý của người tham gia giao thông liên quan đến quy định này.
7: Tại sao xe gia đình có những thiết bị an toàn hơn xe taxi và xe dịch vụ mà phải sử dụng ghế trẻ em, mà xe taxi, xe hợp đồng không sử dụng ghế trẻ em?
8: Ở trên thị trường hiện tại thì là có quá nhiều loại ghế với mức giá và các cái tiêu chuẩn khác nhau. Nhiều dòng xe cũ hoặc là xe nhỏ không rõ là có lắp đặt phù hợp hay không. Nếu như mà được thì mình mong muốn là chỉ đi trên cái đường cao tốc thì mới sử dụng. Bên cạnh đó thì nên có những giai đoạn tuyên truyền mạnh mẽ trước khi xử phạt.
9: Nghiên cứu các cái trường hợp ngoại lệ đối với những xe không đủ không gian để lắp đặt 3 ghế trẻ em cùng lúc. Tham khảo thêm một số những cái quy định của quốc tế để áp dụng theo từng thời điểm cho phù hợp với cả điều kiện kinh tế của Việt Nam thời điểm hiện tại.
4: Băn khoăn của người dân là điều dễ hiểu khi những thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em vẫn chưa được truyền tải đầy đủ đến đông đảo người sử dụng. Dù thực tế, Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, đã ban hành Quy chuẩn Việt Nam 123 năm 2024, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, trong quy chuẩn này, hai tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng đó là R44 và ISAI. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử, có vô số mẫu mã ghế trẻ em khác nhau, đủ loại giá và đủ loại chất lượng.
10: Các quý vị phụ huynh cũng nên kiểm tra xem là cái nhãn ghi rõ về tiêu chí và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị này và cái sự cam kết của người cung cấp sản phẩm. Phụ huynh cũng phải để ý xem là nó có phù hợp với cái độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ. Phải kiểm tra trên xe của mình có lắp đặt được thiết bị gì không. Có thể những cái xe nào đó nó quá cũ hoặc là nó đã bị hỏng rồi, nó không còn chốt Isofix, hoặc là các cái thiết bị này nó không phải là lắp vào Isofix mà nó

0: kết hợp với dây an toàn thì chúng ta cũng phải kiểm tra, và đặc biệt là phải hỏi nhà cung cấp sản phẩm là lắp đặt này như thế nào, phải neo chắc lại trên cái ghế thì nó ngồi nó mới an toàn được.
1: Theo chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, những băn khoăn của người dân cho thấy việc triển khai quy định mới vẫn còn những điểm chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người lúng túng trong việc tìm hiểu và lựa chọn thiết bị phù hợp.
2: Quy định chỉ cần thiết nhưng đứng về mặt thực hiện trên xã hội còn khá nhiều vấn đề. Trên thế giới thì khi họ đưa cái này ra thì còn có một nghiên cứu đánh giá xem tác động về mặt xã hội, kinh tế ra sao, sau đó họ mới quy định. Thì có lẽ giai đoạn đầu thì khuyến khích nhiều hơn, rồi theo dõi, đánh giá. Tất nhiên tuyên truyền và làm thế nào để cho người dân thấy được ích lợi thì họ sẽ thực hiện. Ví dụ là bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng họ không hiểu thì họ sẽ đối phó. Nếu khi nào họ hiểu rằng đội mũ bảo hiểm là bảo đảm an toàn cho họ và cho những người ngồi trên xe thì tự động họ sẽ làm. Thế chỉ trong trường này cũng vậy.
3: Đồng tình việc đẩy mạnh giải pháp truyền thông, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng bày tỏ.
4: Tăng cường các cái chiến dịch tuyên truyền để làm sao cho người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về cái tầm quan trọng của các quy định. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa để làm sao mà đảm bảo là các thiết bị khi mà lưu hành trên thị trường đã đạt chuẩn, cái này cũng rất quan trọng.
1: Thưa quý vị, một chiếc ghế trẻ em có thể được mua rất nhanh, nhưng thói quen bảo vệ trẻ em trên xe ô tô không dễ hình thành trong ngày 1, ngày 2, khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực. Điều cần hướng tới không chỉ là tỷ lệ lắp ghế trên xe, mà là một thay đổi trong nhận thức, để mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ sự an toàn của những hành khách nhỏ tuổi nhất.
3: Tiếng cạch của xe an toàn từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc trên nhiều chiếc ô tô. Nhưng ở hàng ghế phía sau, không ít đứa trẻ vẫn vô tư nhún nhảy nằm dài trên ghế hoặc được người lớn ôm trong lòng suốt hành trình. Chỉ đến khi quy định mới về thiết bị an toàn cho trẻ em sắp có hiệu lực, nhiều gia đình mới bắt đầu nhìn lại khoảng trống tồn tại từ lâu, rằng trẻ em cũng cần được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn riêng thay vì đặt niềm tin vào sự cẩn thận của người lớn hoặc may mắn trên đường. Không khó để bắt gặp sự lúng túng của các bậc phụ huynh những ngày này. Thị trường có quá nhiều lựa chọn, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, hàng loạt thuật ngữ kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và quảng cáo về khả năng chống va đập khiến nhiều người không biết đâu mới là tiêu chí quan trọng nhất. Sự bối rối ấy là điều dễ hiểu, bởi trong nhiều năm, ghế an toàn trẻ em vẫn là khái niệm xa lạ với phần đông người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Không ít gia đình lần đầu tiếp cận loại thiết bị này chỉ vì quy định bắt buộc sắp được áp dụng. Một trẻ sơ sinh cần thiết bị khác với trẻ 3 tuổi, trẻ 6 tuổi khác với trẻ 10 tuổi, ghế tích hợp đệm nâng, ghế theo chiều cao, ghế theo cân nặng, ghế đạt chuẩn châu Âu, chuẩn Mỹ, chuẩn ISAI, v.v. Thay vì để phụ huynh phải tự bơi trong biển thông tin, thì mệnh lệnh hành chính cần đi kèm những hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy. Người dân cần biết trẻ ở độ tuổi nào phải dùng loại ghế nào, cần nhận diện được những tiêu chuẩn an toàn cơ bản, cần biết cách lắp đặt đúng. Bởi dây đai quá lỏng, ghế lắp không chắc chắn hay trẻ dùng loại ghế không phù hợp quá sớm đều có thể trở nên vô dụng trong tình huống va chạm. Tuy nhiên, nếu cuộc thảo luận chỉ xoay quanh việc mua loại ghế nào, giá bao nhiêu hay tránh bị xử phạt ra sao, thì mục tiêu của chính sách rất dễ bị thu hẹp thành một cuộc chạy đua sắm sửa. Điều cần quan tâm hơn là làm sao để người dân hiểu lý do chiếc ghế ấy tồn tại. Nhiều năm trước, việc thắt dây an toàn với người ngồi trên xe ô tô và đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe máy từng bị xem là phiền phức. Nhưng rồi những quy định bắt buộc đi cùng tuyên truyền và thực thi nghiêm túc đã dần hình thành thói quen mới. Hôm nay, phần lớn người dân đã không còn tranh luận về sự cần thiết của dây an toàn hay mũ bảo hiểm. Với thiết bị an toàn cho trẻ trên xe ô tô, sẽ có những phụ huynh cho rằng con ngồi một đoạn ngắn thì không cần. Sẽ có người thấy bất tiện khi phải bế trẻ ra vào ghế mỗi ngày. Sẽ có ý kiến cho rằng chi phí là gánh nặng. Nhưng mọi tranh luận cuối cùng đều phải quay về một câu hỏi đơn giản. Nếu tai nạn xảy ra thì điều gì bảo vệ đứa trẻ tốt nhất? Một quy định chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân nhận thấy lợi ích của nó lớn hơn sự bất tiện. Điều đó đòi hỏi công tác truyền thông phải đi trước một bước. Các hãng xe, đại lý, đơn vị đăng kiểm, trường học và tổ chức xã hội đều có thể trở thành mắt xích trong quá trình hình thành thói quen mới. cần nhìn nhận đây không đơn thuần là câu chuyện của từng gia đình riêng lẻ. Những chiến dịch truyền thông cần tập trung vào kỹ năng và nhận thức. Mỗi chiếc ghế được bán ra cần đi kèm hướng dẫn sử dụng trực quan. Do vậy, sẽ là thiếu thực tế nếu kỳ vọng tuyên truyền đơn thuần có thể nhanh chóng thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm. Câu chuyện đội mũ bảo hiểm là minh chứng rõ nhất. Nhưng với ghế an toàn trẻ em, cách thực thi trong giai đoạn đầu cần đủ mềm dẻo để tạo sự đồng thuận xã hội. Thay vì nặng về xử phạt, cơ quan chức năng có thể ưu tiên, nhắc nhở, hướng dẫn và cho người dân thời gian thích nghi với quy định mới. Sau đó, tăng dần mức độ nghiêm khắc khi công tác truyền thông và hướng dẫn đã được thực hiện đầy đủ. Mục tiêu cuối cùng không phải là lập thêm biên bản xử phạt, mà là giúp mỗi gia đình hiểu rằng chiếc ghế ấy được lắp lên để bảo vệ trẻ em, chứ không phải để đối phó lực lượng chức năng. Xa hơn, khi thói quen được hình thành trên xe cá nhân, bài toán đặt ra là nghiên cứu những mô hình phù hợp cho xe dịch vụ, từ việc trang bị sẵn ghế trẻ em theo nhu cầu đặt trước, đến xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật linh hoạt cho từng loại hình vận tải. Đây có thể chưa phải là nhiệm vụ của hôm nay, nhưng cần được đặt lên bàn nghị sự từ bây giờ nếu không muốn sự lúng túng của hiện tại lặp lại trong tương lai. Mốc mùng 1 tháng 7, vì thế không nên được nhìn nhận như thời hạn để hoàn thành một nghĩa vụ hành chính. Đây cần là điểm khởi đầu cho một thay đổi trong văn hóa giao thông, nơi trẻ em được đặt vào vị trí trung tâm của các tiêu chuẩn an toàn. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu chiếc ghế được bán ra sau ngày quy định có hiệu lực. Điều quan trọng là bao nhiêu đứa trẻ được bảo vệ tốt hơn trên mỗi hành trình, và trách nhiệm ấy thuộc về tất cả người lớn ngồi bên vô lăng. Bởi không ai muốn một ngày phải kiểm chứng khả năng bảo vệ của chiếc ghế ấy trong một vụ va chạm thực sự. Nhưng chính vì không thể biết tai nạn sẽ đến lúc nào, việc chuẩn bị trước mới trở nên cần thiết.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, để chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình giao thông, đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh có nhiều khúc gỗ rơi ra đường, các phương tiện chú ý hướng đi Hà Nội. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Thái Hà, chùa Bộc Tây Sơn không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Và tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay cụm đèn này. Trước đó thì chúng tôi có thông tin đường Trung Kính đoạn ngõ 80 và 88 có nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ lực lượng chức năng và các bạn thính giả. Sau đây thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc với phần thể hiện của nhóm O+, chúng ta cùng nghe ca khúc Chuyện tình biển xanh.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay và chúng tôi có thông tin về nút đèn ở Thái Hà, chùa Bộc Tây Sơn thì không hoạt động và lực lượng chức năng thì đang kiểm tra xử lý rồi. Quý vị đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh những va chạm. Chương trình nhận được nhiều tin tốt trong những khung hình của camera giao thông và những thông tin thính giả báo về. Quý vị có thể yên tâm để đi một nhịp đèn là chúng ta đi qua. Sau đây mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đang chậm tiến độ khoảng 8 đến 10 tháng so với yêu cầu của chính phủ. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng và giao Bộ Xây dựng trình chính phủ nghị định về thiết kế kỹ thuật tổng thể trước ngày 15 tháng 7. Công an thành phố Hà Nội hôm nay cảnh báo người dân không sử dụng các dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, rút tiền mặt qua máy POS đang quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Cơ quan công an cho biết hình thức này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, phát sinh nợ xấu và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Điểm thi lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố vào ngày mai 19 tháng 6. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, điểm xét tuyển lớp 10 thường là tổng điểm 3 môn toán, ngữ, văn, ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Riêng lớp chuyên, điểm môn chuyên được nhân hệ số 2. Trung Quốc đang tăng cường giám sát dịch Ebola trước diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhà chức trách nước này siết chặt kiểm soát y tế tại cửa khẩu, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và nâng cao năng lực ứng phó nhằm ngăn nguy cơ virus xâm nhập lây lan trong nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày mai 19 tháng 6 đến 21 tháng 6, thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai Hội báo Toàn quốc và Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Sự kiện quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước, cùng nhiều hoạt động nổi bật như lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 và chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng. Điểm nhấn của Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm nay là các phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo, bản quyền báo chí và chuyển đổi số, trong đó những vấn đề như bảo vệ giá trị tác phẩm báo chí trong kỷ nguyên AI, ứng dụng và kiểm soát AI trong tòa soạn, phát triển kinh tế báo chí và mở rộng độc giả trên nền tảng số được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Theo ban tổ chức, việc dành nhiều phiên chuyên đề về AI và bản quyền cho thấy đây đang trở thành những vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe!
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý với thông tin mà hôm nay thính giả báo về. Đó là đường Trung Kính, đoạn ngõ 80 và 88 có nhiều xe ô tô dừng đỗ, ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của những người tham gia giao thông. Rồi đường Ngọc Hồi, đoạn số nhà 486 có xe tải cỡ lớn dừng đỗ, giao thông cản trở hướng đi về phía Thường Tín. Nút đèn Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn không hoạt động và lực lượng chức năng đang xử lý. Chúng ta đi qua giảm tốc độ nhường tránh nhau. Góc máy giải phóng Phương Mai đang rất đông các phương tiện dừng chờ đèn, xe nối dài. Quý vị kiên nhẫn và bình tĩnh, dừng chờ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông để chúng ta có những lộ trình an toàn. Trưa nay chúng ta đã có một khung giờ cao điểm khá là dễ chịu. Chúng tôi nhận được rất nhiều tin tốt và không có nhiều những tin khó khăn. Và tới thời điểm này thì không còn nhận được thêm tin mới về việc đi lại khó khăn. Xin cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Sóng với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Và chúc quý vị sẽ có một bữa trưa ngon miệng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Tài chính.
2: Quý vị và các bạn đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin trưa nay.
3: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư số 22/2019 về các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Cơ quan quản lý đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30% hiện nay lên 40%.
2: Còn với lĩnh vực thuế, mới đây có thông tin là hộ kinh doanh thu dưới 5 tỷ một năm đề xuất được nộp thuế khoán. Cụ thể ra sao, biên tập viên Như Ngọc?
3: Vâng, trước đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng một năm tiếp tục được nộp thuế khoán, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu đề xuất, nghiên cứu đánh giá giải pháp phù hợp. Đồng thời, Cục Thuế sẽ tham mưu với Bộ Tài chính, các cấp có thẩm quyền nếu các đề xuất mới tạo được thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
2: Liên quan đến thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng thị trường đã hết thời đầu cơ lướt sóng. Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
3: Vâng ạ, theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường năm nay có nhiều biến đổi. Người mua hướng đến sản phẩm an toàn thay vì sản phẩm tăng giá nóng như trước đây. Các hoạt động đầu tư giao dịch cũng không thể tiếp tục theo kiểu dễ dãi mà cần được cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, sáng nay giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151,3 triệu đồng một lượng, tỷ giá trung tâm thì giảm nhẹ. Trong khi đó, giá vàng quốc tế giảm so với phiên hôm qua, chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới là khoảng 13 triệu đồng mỗi lượng.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, nhóm tài chính, công nghiệp, công nghệ thông tin mang sắc đỏ, trong khi nhóm bất động sản, dầu khí, nguyên vật liệu lại có sắc xanh nổi bật. Cổ phiếu Vingroup bật tăng trần mạnh mẽ đã kéo VN Index tăng gần 30 điểm. Với HNX, cổ phiếu trụ như THD, KSF cũng đang thể hiện yếu tố tương tự. Với đà tăng mạnh của THD gần đây, HNX Index liên tục trong chuỗi tăng ấn tượng. Sắc xanh cũng lan tỏa ở nhóm cổ phiếu dầu khí như BSR, PVD, PVS, PLX, PVT đều tăng nhẹ tích cực. Cần lưu ý phiên hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, do đó động thái kéo mạnh chỉ số tiềm ẩn rủi ro về cuối phiên. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 29 điểm lên 1.835 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Vietnam do D-Tap sản xuất với sự gất giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Vietnam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng, chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn

buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo, nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiao thông.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Hà Nội đã bước vào mùa mưa. Trận mưa đáng kể nhất từ đầu mùa đến hôm nay đó là ngày 28 tháng 5. Cũng có khá nhiều tuyến đường đã được gọi tên trong danh sách úng ngập cục bộ. Nổi bật nhất là khu vực Mỹ Đình, kế đến là Sipucha, phía đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Chí Công. Đường 32 cũng góp mặt với nhiều vị trí như Goldmark City, Lai Xá, Cổng Chào Hoài Đức, v.v. Và rồi cả đường Senco 5, quốc lộ 3, quốc lộ 18 cũng góp tên trong danh sách này. Đó là thống kê chưa đầy đủ trước khi Hà Nội của chúng ta hoàn thành xong các công trình chống ngập thuộc diện khẩn cấp. Vậy thì với hàng chục hạng mục công trình đã hoàn thành, bao nhiêu điểm sẽ được xóa trên bản đồ úng ngập năm nay? Và mùa mưa năm nay, Hà Nội đã yên tâm được chưa? Câu hỏi này của người dân thủ đô cũng sẽ là chủ đề của cuộc trò chuyện hôm nay. Bạn đang nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia và tôi là Kiều Tuyết. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng, thành phố Hà Nội.
1: Vâng, xin chào thính giả của đài
0: VOV Giao thông ạ. Dạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị, vị khách mời thứ hai, giáo sư Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào VOV Giao thông và quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, chủ đề mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, vào cũng khoảng giờ này năm ngoái thì ông Nguyễn Đức Hưng, đại diện của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cũng đã có mặt tại đây trong phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia để trò chuyện với chúng ta chủ đề về mùa mưa năm nay, tức là năm 2025 đấy ạ, Hà Nội sẽ ngập đến đâu. Thế và cùng trở lại về giao thông, sau một năm với rất nhiều những cái đổi thay của hệ thống thoát nước, hạ tầng đô thị, thì không biết là tâm trạng của ông Nguyễn Đức Hưng thế nào ạ?
1: Vâng, nói về hệ thống thoát nước Hà Nội của năm 2026 và 2025 thì phải nói là mặc dù thời gian có một năm, nhưng mà hệ thống thoát nước Hà Nội vừa được đầu tư một cách đáng kể thông qua 10 cái dự án khẩn cấp được làm bằng vốn nhà nước. Hai cái dự án khẩn cấp được triển khai bằng vốn PPP. Một cái dự án đầu tư công chống úng ngập nội đô bằng vốn đầu tư công, và một loạt các cái công trình của những các cái huyện cũ bây giờ là giao cho các xã. Thế thì nói về hệ thống thoát nước Hà Nội thì chúng ta có một khu vực 77 hectare ở khu vực nội đô thì được đầu tư tương đối hoàn chỉnh khu vực nội đô, và hệ thống hoạt động tốt với công suất thiết kế là 310mm cho 2 ngày. Thiết kế này là thiết kế cho trận bão đấy. Thế thì trong quá trình hoạt động ấy thì phát huy được hiệu quả. Vừa rồi ấy thì với cái tinh thần mà của 10 cái lệnh khẩn cấp ấy, thì 7 lệnh là do ban quản lý dự án công trình nông nghiệp môi trường làm chủ đầu tư, 3 dự án do trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư, 2 dự án PPP và trung tâm kỹ thuật chúng tôi làm chủ đầu tư thêm một cái dự án nữa là dự án chống úng ngập nội đô. Vừa rồi chúng ta thấy là dự án triển khai một cách quyết liệt trên 16 tuyến phố và đã hoàn thành ngày 15 tháng 6 vừa rồi. Thế thì ba cái lệnh khẩn cấp của trung tâm thì cũng đã hoàn thành và chạy thử vào dịp 30 tháng 4. Đến nay thì đã thông dòng tất cả các cái dự án này với hệ thống thoát nước của thành phố. Thì nói sâu về cái ba cái dự án mà trung tâm làm chủ đầu tư.
0: Có lẽ là cái phần chi tiết chúng ta sẽ trao đổi thêm một lát nữa khi đề cập đến tiến độ của các dự án này ạ. Vâng, và chúng tôi thấy là những cái chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưng rất là hào hứng và lạc quan. Như vậy là chúng ta có quyền tin tưởng về những cái bước tiến của năng lực thoát nước đô thị với cái sự đầu tư rất nhiều những cái hạng mục công trình như vậy. Giáo sư Nguyễn Việt Anh, một người vô cùng tâm huyết với những cái câu chuyện quy hoạch thoát nước đô thị, tham gia chương trình ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay, cái mức độ quan tâm của giáo sư với câu chuyện này như thế nào?
2: Vâng, thì chị Kiều Tuyết cũng đã nói rất là chính xác rồi, tức là bây giờ chúng ta quan tâm hơn tới úng ngập vì chúng ta cũng đã trải nghiệm, cũng đã trả giá. Và cái mức độ gọi là cực đoan của các trận mưa rồi thay đổi thời tiết nó ngày càng diễn biến phức tạp, cho nên là cái cách tiếp cận của Hà Nội là rất quyết liệt. Và làm các cái dự án khẩn cấp như thế là chúng tôi hoàn toàn đồng ý và chắc chắn là nhân dân cũng đang đồng tình ủng hộ. Thế nhưng mà nên nhìn nhận cái vấn đề là các dự án khẩn cấp này là đang trả nợ quá khứ. Chứ còn nó sẵn sàng được đến đâu và thích ứng thế nào với lại khả năng giảm ngập tiếp theo đến đâu, trong khi chúng ta còn chưa lường trước được những cái diễn biến của thời tiết, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi thêm.
0: Dạ vâng, đó cũng là điều mà chúng tôi tin rằng người dân rất là quan tâm khi đến với cái chủ đề của diễn đàn hôm nay trên VOV Giao thông. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Người dân rất quan tâm đến những dự án công trình đã triển khai vừa qua với cái tiến độ có thể nói là thần tốc và vô cùng nhiều những nỗ lực của Sở Xây dựng thành phố cùng các cơ quan chức năng. Thế tuy nhiên thì nó giải quyết được bao nhiêu phần trăm những cái câu chuyện úng ngập đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, thì đấy là điều mà người dân cũng đang mong chờ các vị khách mời sẽ chia sẻ thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn quan tâm đến chủ đề này xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Thưa quý vị thính giả, thứ hai vị khách mời, chúng ta có nhắc qua về một cái trận mưa cũng khá là lớn ở đầu mùa vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, và một số những cái trận mưa với cường độ nhỏ hơn. Thế thì nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái điểm úng ngập cục bộ. Đó là thời điểm mà hệ thống những cái công trình mà chúng ta đầu tư dưới diện khẩn cấp cũng chưa đi vào vận hành. Thế thì những cái tâm trạng, những cái mong muốn của người dân như thế nào? Sau đây xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi.
4: Vào những ngày cuối tháng 6, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tiến hành khảo sát tại nhiều điểm thường xuyên ngập sâu và rút nước chậm khi mưa lớn như phố Phạm Văn Bạch, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng. Người dân tại đây cho biết, trong những trận mưa lớn năm nay vào ngày 28 tháng 5 và 12 tháng 6 vừa qua, nút giao Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện.
5: Đầu năm thì có mấy trận mưa to này, có ngập ở ngã tư Nguyễn Hoàng và Phạm Hùng kìa. Nếu mưa to ngập từ đoạn này xuống kia, đi cả ngập bằng nửa bánh xe.
6: Trận mưa to nhất thì chắc là nó phải ngập từ đầu đèn đỏ. Nếu mà khi mà xe buýt mà như kiểu là đi mạnh thì nó có thể tràn lên.
4: Bên cạnh đó, VOV Giao thông cũng ghi nhận phản ánh về nhiều tuyến đường đã xảy ra úng ngập là quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức, đường Senco 5 từ km 5 200 đến km 6 00, đường Đỗ Nhuận, nút giao Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, đường Hồ Tùng Mậu, đường Hoàng Quốc Việt, đường Phạm Văn Đồng cũng có một số đoạn ngập sâu. Cũng theo khảo sát của phóng viên tại đường Võ Chí Công, một trong những tuyến đường cửa ngõ trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu khi có mưa lớn, thì những trận mưa đầu mùa năm nay, tình trạng ngập úng không còn diễn ra. Người dân tại đường Võ Chí Công đoạn qua khu đô thị Sipucha cho biết, tại đây luôn có máy bơm nước chống ngập khi mưa lớn.
7: Bắt đầu mưa họ đến họ hút nước thì không bị ngập nữa rồi.
8: Bên thoát nước ấy, người ta ra đây người ta hút đi rồi, ok lắm. Gần đây là không bị ngập, lâu lắm rồi là không ngập nữa rồi.
9: Đỡ hơn nhiều rồi. Không như ngày xưa ngập sâu thế này, không thấy ngập trên mặt đường, cải thiện nhiều lắm rồi.
4: Hà Nội hiện đang triển khai 7 dự án cấp bách nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Các công trình như Hồ Phú Đô, Hồ Đồng Bông, kênh Thụy Phương đã bước đầu phát huy vai trò điều tiết nước, giảm áp lực cho khu vực phía Tây và nội đô. Theo ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, đến thời điểm này, toàn bộ công trình đã đạt trên 80% khối lượng đào đắp và đang thi công những hạng mục cuối để chuẩn bị đấu nối với hệ thống kênh tiêu thoát La Khê nhằm kịp vận hành trong mùa mưa bão năm nay. Nhiều người dân thủ đô rất mong chờ vào hiệu quả chống ngập từ các dự án này đối với những điểm nóng về ngập úng lâu nay.
8: Chúng tôi là người dân thì cũng mong muốn là bên thoát nước ấy làm sao để cho đường lúc nào cũng kể cả là mưa to hay không nó không ngập úng để cho xe cộ nó đỡ chết máy khổ người dân ấy.
9: Mong muốn thoát nước nó ngày càng nó cải thiện hơn để bà con đi lại cho nó dễ dàng hơn.
0: Hà Nội vừa triển khai rất mạnh hàng loạt những cái dự án hạ tầng thoát nước như là ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ. Và mỗi ngày thì cái tiến độ cái mức độ hoàn thành nó một khác đi với rất nhiều những nỗ lực của chúng ta như vậy. Xin mời ông Nguyễn Đức Hưng có thể cập nhật thêm giúp thính giả xem là với những cái dự án của chúng ta, cả khẩn cấp khu vực nội đô, cả những cái trạm bơm, hồ điều hòa và cả những cái hạ tầng phần mềm khác nữa, thì cho đến nay tiến độ như thế nào rồi ạ?
1: Vâng, cũng chia sẻ với quý vị thính giả thế này, là trong 10 cái dự án khẩn cấp mà thực hiện ấy, thì cho đến nay 3 cái dự án khẩn cấp của trung tâm đấy, thứ nhất là tôi nói về cái dự án dọc đại lộ Thăng Long thì được đầu tư 4 cái trạm bơm đấy, và hệ thống thoát nước dọc đại lộ. Mục tiêu của dự án này là chống úng ngập cho dọc đại lộ Thăng Long từ Bích Chi mà lên Hòa Lạc đấy, dọc các cái khu đô thị của cái đường này. Thế thì đến 30 tháng 4 thì các cái trạm bơm này đã được chạy thử, và đến ngày hôm nay thì đã hoàn thành. Đấy, tôi tin rằng với cái mục tiêu của cái dự án này thì chắc chắn là cái đại lộ Thăng Long này sẽ được cải thiện rõ rệt. Và minh chứng là qua cái trận mưa đầu mùa vừa rồi thì không có hiện tượng úng ngập xảy ra. Còn để đồng bộ được ấy, thì nó còn kết hợp với cả phía hạ mực nước của bên Sở Nông nghiệp Môi trường. Dạ. Thì năm nay là có một cái chỉ đạo của thành phố kết hợp giữa cái hệ thống thoát nước của thành phố và cái hạ mực nước đệm của nông nghiệp.
0: Dạ.
1: Được quy trình hóa cùng với Sở Xây dựng, thì tôi tin chắc là với cái đầu tư của cái dự án này sẽ phát huy hiệu quả.
0: Vâng.
1: Dự án thứ hai là dự án phía Tây, Tây Hồ Tây ấy. Đấy, rồi Sibu Cha, ngoại giao đoàn THT Redco thì được đầu tư hệ thống đường ống, và vừa rồi ấy là rồi cái này thì đã được thông dòng hôm 30 tháng 4 rồi.
0: Vâng.
1: Và đã phát huy hiệu quả cho cái khu vực này, là cái khu vực ngập úng lớn của cái mùa mưa năm 2025.
0: Dạ.
1: Cái tháng 10 năm 2025 là khu này ngập rất là sâu. Thì kỳ vừa rồi thì cải thiện rõ ràng, mà thực ra là hệ thống ở đây ấy, là hôm đấy cũng chưa phát huy đến 50% công suất.
0: Vâng.
1: Cho nên là với cái mục tiêu đầu tư của cái lệnh khẩn cấp thứ hai này, thì tôi tin rằng là cái cải thiện nó sẽ rõ rệt. Đấy. Cái trừ cái thời tiết cực đoan mà không kiểm soát được cái lượng mưa thôi. Chứ cái lượng mưa tôi nghĩ là đến 200-300 ly, kể cả 400 ly thì khu vực này vẫn đáp ứng tốt.
0: Dạ.
1: Đặc biệt là các cái khu đô thị là sau các cái chỉ đạo của thành phố là bây giờ cũng có trách nhiệm hơn. Ví dụ như Sibu Cha thì vừa rồi là cũng tập trung đào hồ, lắp đặt trạm bơm. Thì khi kết nối với hiện nay thì Sibu Cha đáp ứng được cái tiêu chí của cái dự án của Sibu Cha. Chứ năm 2025 là hệ thống thoát nước của thành phố là phải gánh vác cái khu đô thị Sibu Cha.
0: Yeah.
1: Tôi nghĩ là năm nay thì người dân ở phía Tây Hà Nội cũng yên tâm hơn.
0: Yeah.
1: Dự án thứ ba mà tôi muốn nói đến là một dự án mà nâng cao cái công suất mà thiết kế của cái hệ thống nội đô cho 77 km² ấy, là trước đây là 310 mm trong 2 ngày, thì vừa rồi ấy, một cái giải pháp được đưa ra là dự án đầu tư 13 cái trạm bơm để mục đích là hạ mực nước hồ trước khi mưa để tăng cái năng lực hồ chứa. Thì với cái tăng năng lực này theo tính toán của chúng tôi là tăng được khoảng hơn 800.000 m³. Thì công suất 310 theo thiết kế cũ ấy, thì sẽ được tăng lên.
0: Yeah.
1: Theo như tính toán của chúng tôi ấy, thì tăng khoảng 10%. Đấy, còn chúng ta sẽ kiểm nghiệm sau cái mùa mưa năm 2026.
0: Vâng.
1: Thì đạt được như nào. Nhưng chắc chắn là các cái điểm úng ngập của nội đô là sẽ rút nhanh hơn, và khả năng úng thì vừa rồi là thành phố có áp dụng hai cái bể ngầm, cái bể ngầm chợ Hàng Gia và bể ngầm ở bên Bắc Đuống. Thì nhiệm vụ cái bể ngầm này là rút các cái điểm có cái cao độ nền trũng mà sau khi mưa xong đến 2-3 tiếng không rút và cứ để như năm 2025 thì nó phải sang hôm sau. Thì cái bể ngầm này giải quyết cái là khi mưa tạnh rồi, hệ thống hoạt động rồi mà vẫn không rút thì sẽ được rút nước vào cái bể này và cái bể này sẽ bơm vào hệ thống. Thế thì với những cái giải pháp này thì chúng ta có thể áp dụng nhiều cái bể ở những cái khu vườn hoa, công viên, những cái khu đất mà trống. Đấy, thế thì cũng là một cái việc mà giải pháp cần thiết đối với Hà Nội.
0: Dạ vâng.
1: Đấy, còn cái vừa rồi thì cũng đồng thời triển khai một cái dự án đầu tư công chống úng ngập cho nội đô, thì được thi công các cái hệ thống thoát nước ở 16 cái đường ở trên phố, mà phải nói là cũng làm phiền người dân một thời gian, cũng trong vòng khoảng 90 ngày.
0: Dạ.
1: Thì dự án này cũng đã hoàn thành hôm 15 tháng 6.
0: Vâng.
1: Và khi cái dự án này hoàn thành thì cái mục tiêu của dự án là giảm cái thời gian ngập. Trước đây thì ống cống bé chảy về nguồn tiêu thì lâu hơn, nhưng mà đợt này sẽ cải thiện rõ rệt về cái thời gian ngập.
0: Dạ.
1: Thời gian ngập sẽ được cải thiện, hồ chứa sẽ được tăng lên.
0: Vâng.
1: Thì với cái này tôi nghĩ là khu vực nội đô cũng sẽ được cải thiện.
0: Dạ.
1: Một cái biện pháp nữa là cái giải pháp về quản lý. Thì năm nay Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt một cái kế hoạch thoát nước mùa mưa do Sở Xây dựng trình, thì cái việc chống úng ngập nó được triển khai theo trách nhiệm và của các cái từng cái điểm úng ngập, thì giải pháp trước mưa thế nào, trong mưa thế nào và sau mưa thế nào.
0: Yeah.
1: Được gắn với từng đơn vị, từng con người đấy, theo cái quan điểm sáu rõ.
0: Vâng.
1: Đấy, và trận mưa đầu mùa vừa rồi thì cái quan điểm sáu rõ này đã được chỉ ra đối với từng cán bộ, từng đơn vị duy tu duy trì và từng các cái phòng ban của trung tâm và của sở.
0: Dạ vâng. Chúng ta đã có rất nhiều những cái hạng mục đầu tư về hạ tầng như là ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ, và chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị và đưa vào vận hành kế hoạch thoát nước cho mùa mưa rất là bài bản, gắn trách nhiệm cụ thể của từng con người, từng tổ chức, từng đơn vị với những cái điểm ngập rất rõ. Thưa giáo sư Nguyễn Việt Anh, như giáo sư thấy là chúng ta đã trải qua những ngày mà gần như cả Hà Nội là mưa đại công trường, rất gấp gáp, rất khẩn trương, đặc biệt là các dự án chống ngập. Thông qua những cái gì đã triển khai và đến thời điểm này, giáo sư đánh giá như thế nào về quyết tâm của thành phố Hà Nội trong cái việc giải cái điểm nghẽn về ống ngập?
2: Tôi nhìn thấy có cả hai cái nỗ lực đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất tức là đầu tư thêm các công trình phần cứng.
0: Yeah.
2: Và cái nỗ lực thứ hai là nhìn nhận vấn đề và giải quyết để cải thiện vấn đề tồn tại theo cách hướng là quản lý.
0: Vâng.
2: Giống như anh Hưng anh vừa nói đấy. Nếu mà về công trình ý, thì nếu mà chúng ta giải quyết hết các cái dự án khẩn cấp này ý, thì chúng ta tăng được cái công suất chống chịu với cái lượng mưa của khu vực toàn bộ Hà Nội ý, chúng ta tăng lên được từ 20% lên khoảng độ được 35-40%.
0: Vâng.
2: Thế so với lại cái quy hoạch mà để giải quyết 100% cái tải ý, thì là vẫn còn rất là xa, tức là vẫn sẽ còn phải ngập, còn phải nhiều việc phải làm nữa.
0: Dạ.
2: Vì thế cho nên là Hà Nội đã đi theo mấy cách rất là thông minh, là đi theo cái cách thứ hai nữa, tức là cải thiện cả về cách quản lý. Ở đây nó được thể hiện qua cái chuyện tức là quản lý vận hành tốt hơn, hạ thấp mực nước các hồ điều hòa trước khi mưa một cách chủ động hơn, và kết nối giữa bên ngành xây dựng trong thành phố với bên ngành nông nghiệp ở phía ngoài ngoại thành.
0: Dạ.
2: Để chúng ta thoát được nước ra, vì đặc thù của Hà Nội là nó rất là bằng phẳng, và nó là vùng trũng, cho nên là không thoát được nước ra thì nó cứ luẩn quẩn ở trong nội thành thôi thì sẽ ngập. Đấy, và giải quyết ứng xử từng điểm ngập theo từng kịch bản. Đấy là cái mà tôi nhìn nhận thấy ở Hà Nội là trong cách làm.
0: Vâng.
2: Và chúng ta còn đang đi theo cái hướng thông minh. Đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi.
0: Dạ. Trong những cái thông tin về đầu tư cho hạ tầng chống úng ngập, chúng tôi thấy có nhắc đến việc là thành phố cũng đầu tư một cái phần mềm kiểm soát úng ngập để quản lý vận hành thông minh hệ thống thoát nước. Ông Nguyễn Đức Hưng có thể chia sẻ thêm về cái nội dung này ạ?
1: Cái phần mềm này thì phải nói là lần đầu tiên thành phố quan tâm và phê duyệt cái phần mềm này theo lệnh khẩn cấp để nó được triển khai ngay. Đấy. Và đi vào hoạt động sớm để phát huy cái năng lực thoát nước. Năng lực thoát nước ở đây là nó có hai cái việc. Một việc là đầu tư vào các cái dự án xây dựng, tức là cái giải pháp xám.
0: Vâng.
1: Còn cái giải pháp xanh là cái giải pháp là nâng cao năng lực quản lý.
0: Dạ.
1: Trong đó có cái quản lý tôi vừa nói.
0: Vâng.
1: Và một cái việc mà ứng dụng công nghệ vào đây. Đấy là cái mà thành phố thấy là phải làm ngay.
0: Yeah.
1: Thì cái việc này ấy, là với kinh nghiệm nước ngoài ấy, thì thầy Việt Anh có lẽ là cũng được là một trong những cái chuyên gia mà tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Vâng,
1: cái này
0: lát
1: thì tí thầy Việt Anh
0: sẽ
1: nói kỹ
0: vâng,
1: hơn.
0: Xin phép ông Nguyễn Đức Hưng và thầy Việt Anh, chúng ta đang có một cái tín hiệu kết nối cùng với thính giả để trao đổi về chương trình. Xin chào chị Thu Trang.
10: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
0: Vâng, chị Thu Trang thân mến, câu chuyện hôm nay trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Không biết là chị Trang có câu hỏi hay là một cái ý kiến nào không ạ?
10: Cảm ơn chị ạ, xin phép là cho tôi được hỏi chuyên gia.
0: Vâng.
10: Tôi được biết là... Vâng ạ, tín hiệu ở bên này có tốt không ạ? Tôi
0: dạ
10: có
0: vâng,
10: tiếp không ạ?
0: Phòng thu nghe rất rõ chị Trang ạ.
10: Vâng, vâng ạ, tôi được biết là thủ đô Hà Nội năm nay thì sẽ có những cái biện pháp nhằm giảm cái tình trạng úng ngập ấy. Thì tôi cũng mong là chuyên gia cho biết là cái khu vực tôi đang sống hiện nay là khu vực mà phố Trương Định thuộc quận Hai Bà Trưng cũ ngày xưa ấy ạ.
0: Vâng.
10: Thì là cái phố Trương Định ấy thì mỗi khi mà Hà Nội có mưa, kể cả là một trận mưa rào ngắn thôi, thì cái tình trạng thoát nước nó cũng rất là kém, thường xuyên là bị úng ngập, ảnh hưởng rất là nhiều tới vấn đề vệ sinh và cái cuộc sống hàng ngày của người dân ấy.
0: Dạ.
10: Thì tôi mong là chuyên gia có thể cho biết là như ở cái khu phố Trương Định của tôi ấy, thì năm nay thì liệu sẽ còn diễn ra cái tình trạng úng ngập nữa hay không ạ? Tôi cảm ơn ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Trang. Hôm nay thì chúng ta có giáo sư Việt Anh là chuyên gia về thoát nước đô thị và ông Nguyễn Đức Hưng đại diện Sở Xây dựng thành phố. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng mời ông Nguyễn Đức Hưng chia sẻ thêm xem là cái khu vực Trương Định nó nằm ở đâu trong những cái hệ thống quy hoạch thoát nước của chúng ta.
1: Cái khu vực Trương Định của
0: chị Trang,
1: của bạn ấy là nó nằm ở cái 77 km vuông. Đấy mà 77 km vuông vừa rồi ấy thì được đầu tư. Thứ nhất là được đầu tư cái hệ thống thoát nước bằng hệ thống thoát nước lớn hơn. Đấy. Và đầu tư cái tăng khả năng của cái năng lực hồ chứa.
0: Vâng.
1: Tôi biết là bạn gần cái hồ Tân Mai Đền Lừ.
0: Yeah.
1: Phía đó. Đấy thì với cái hạ mực nước của hồ trước khi mưa ấy, thì nước sẽ được chảy về hồ với cái lượng lớn hơn.
0: Dạ.
1: Thì chắc chắn là sẽ có cái cải thiện. Còn tôi sẽ cho các đơn vị kiểm tra cái khu Trương Định này trong cái công tác duy tu duy trì hệ thống tại đấy như thế nào thì tôi sẽ thông báo lại cho bạn
0: thông
1: cụ
0: qua
1: thể là đã được nạo vét ở tình trạng như thế nào.
0: Dạ.
1: Còn hệ thống thì sẵn sàng vào vừa để gọi là chờ cái mùa mưa năm nay.
0: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưng. Chị Trang và các thính giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình để xem là cái khu vực mình sinh sống với những cái hạng mục được đầu tư thì cái mức độ cải thiện năm nay nó sẽ đến đâu và nó còn phụ thuộc vào những yếu tố như thế nào. Nhắc đến khu vực Trương Định, khu vực Thịnh Liệt thì Kiệt Tuyết nhớ rằng trong cái mùa mưa kỷ lục năm 2008 thì đây cũng là một trong những khu vực mà thành phố Hà Nội đã phải cử những lực lượng để đến hỗ trợ bà con về mì tôm về trong cái thời gian ngập lâu quá. Và chắc chắn là đến thời điểm này thì đã khác nhiều. Vừa rồi thì ông Nguyễn Đức Hưng có nhắc đến cái phần mềm kiểm soát úng ngập để quản lý vận hành hệ thống thoát nước một cách thông minh. Giáo sư Việt Anh có thể chia sẻ thêm về cái tầm quan trọng của cái phần mềm này cũng như là kinh nghiệm thế giới họ đang áp dụng như thế nào?
2: Chúng ta dễ dàng hình dung ra hơn nếu mà chúng ta so cái hệ thống đó với lại cái hệ thống camera giao thông mà Hà Nội với một số thành phố ở Việt Nam đang áp dụng ấy.
0: Vâng.
2: Nó cho chúng ta biết rõ cái hình ảnh của cái hệ thống thoát nước theo thời gian thực. Đấy, thế thì sẽ chủ động hơn đưa ra những biện pháp xử lý trên toàn diện lẫn cục bộ. Đấy, để ví chỗ nào mà đang ứ động nước tắc thì chúng ta có bơm tiêu thoát cưỡng bức tại khu vực đó. Còn trên toàn diện nước sẽ bị dồn ứ ở cái khu vực nào thì chúng ta sẽ có phải có sự điều tiết. Thế nhưng mà cái chuyện mà giống như là giao thông thôi, nếu cái đường mà hẹp hay là hành vi giao thông của những người còn đang chưa tốt thì chúng ta có camera giao thông nó cũng sẽ không làm giảm tắc đường.
0: Vâng.
2: Được một cách triệt để. Cho nên là những cái giải pháp này nó phải đồng bộ. Và cái ứng dụng của cái hệ thống gọi là ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát hệ thống thoát nước thông minh thì ở các nước thì tôi thấy nó còn có một cái công cụ mà chúng ta còn đang phải phấn đấu làm thì sẽ rất là tốt hơn, chủ động hơn, đấy là kết nối với cái hệ thống dự báo thời tiết. Đấy, thế thì dự báo cái lượng mưa sẽ truyền cho chúng ta thông tin để đoán được là cái lượng mưa rơi xuống ở khu vực đó là sẽ là bao nhiêu. Và từ đó thì chúng ta sẽ dự báo đưa ra được những kịch bản. Ở đây thì nó có hai loại kịch bản, hai lớp kịch bản. Kịch bản thứ nhất là để phục vụ cho công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước.
0: Vâng.
2: Và thứ hai là để báo cho người dân. Thì người dân thì thay vì cho hiện nay chúng ta, công ty thoát nước thực tế là hiện nay là đang vận hành cái bản đồ ngập lụt rồi. Nhưng đó là cái bản đồ ngập lụt cho chúng ta thấy là khi mưa rồi thì nó ngập bao nhiêu cm ở điểm nào.
0: Yeah.
2: Thế chúng ta chưa dự báo được là nếu mà lượng mưa là bao nhiêu ly thì chỗ nào nó sẽ có thể là ngập bao nhiêu. Thì lúc đó người dân sẽ có những giải pháp phòng tránh tốt hơn. Ví dụ như là chọn tuyến đường đi hay là lúc đó không ra khỏi nhà.
0: Vâng.
2: Hay thậm chí là các tầng hầm chung cư là phải chuẩn bị bao cát từ trước đó. Hay là những cái vách ngăn chống ngập v.v. Đấy, thì dự báo, sau đó là đưa ra những kịch bản ứng phó và chủ động hơn trong những cái ứng xử để vừa cùng với thành phố vừa tự cứu mình. Đấy, thì cái phần mềm giao thông đó chúng tôi, phần mềm ống ngập đó giống như giao thông thì chúng tôi hy vọng là sẽ cho phép chúng ta chủ động hơn trong việc ứng xử với lại nước mưa và với thời tiết.
0: Vâng. Giáo sư Việt Anh có nhắc đến một cái ý rất là hay, đó là cái sự kết nối thông tin giữa bên dự báo thời tiết với cái bên quản lý hạ tầng về thoát nước. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, đến nay thì cái phương án kết nối của chúng ta như thế nào để trước mỗi cơn mưa chúng ta không chỉ đưa ra cái thông tin về lượng mưa mà còn gắn với những cái cảnh báo về úng ngập cho những khu vực cụ thể?
1: Hiện nay thì cái gắn với cả cái dự báo thời tiết thì chưa có phần mềm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà ở góc độ quản lý của chúng tôi thì những cái mùa mà tính từ tháng 4 trở đi thì liên tục chúng tôi phải cập nhật cái dự báo thời tiết cho từng khu vực để cái kịch bản của chúng tôi ấy, là kịch bản năm nay thì kịch bản gắn với các điểm úng ngập. Thì từng cán bộ, từng xí nghiệp duy tu duy trì thì trách nhiệm trước mưa phải làm gì, trong mưa phải làm gì, mà sau mưa phải làm gì. Thì cái đoạn này thì chúng tôi vẫn phải điều hành cụ thể. Nếu có cái phần mềm mà tích hợp được cái thời tiết ấy thì thời tiết chúng tôi vẫn phải cập nhật bằng thủ công. Thế còn cái phần mềm ấy thì cái bảng dự báo thời tiết nó sẽ được tích hợp và nó sẽ giữ lệnh cho chúng tôi là trước khi mưa thì hạ mực nước hồ nào xuống bao nhiêu, hiện nay hồ như thế nào.
0: Vâng.
1: Thì và đây là một cái mà điều chỉnh để chúng tôi ra cái lệnh mà nó sát với cả cái hiện trường nhất tại cái thời điểm đấy.
0: Vâng.
1: Và trong khi mưa thì chia sẻ thế nào, và đặc biệt là đối với những các cái khu vực mà quá công suất, khu vực mà mưa lớn thì chúng tôi có những cái giải pháp ngay tức thì, lý do là do rác tắc hay lý do là do hệ thống thoát đang về nguồn đang chậm thì chúng tôi có cái phần mềm này, chúng tôi sẽ quản lý tốt hơn.
0: Dạ,
1: thì,
0: vâng.
1: Thì đây là một cái mà chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị với ủy ban, và ủy ban thấy cái việc phải đẩy nhanh cái này Tôi nghĩ giáo sư Việt Anh chia sẻ thêm đi.
2: Dạ. Tôi thấy anh Hưng nói toàn hoàn toàn đúng, và rõ ràng là đấy là những cái việc mà Hà Nội đang làm.
0: Vâng.
2: Tôi chỉ bổ sung thêm một cái ví dụ để chúng ta hình dung rõ hơn cái việc là cái phần mềm thông minh ấy thì nó giúp ích như nào. Ví dụ như là cái trận mưa sắp tới nó là 30 ly hay là 100 ly ấy, thì chúng ta sẽ ứng xử với cái hồ điều hòa nó khác nhau. Nếu mà trận mưa nào cũng đi tháo kiệt nước hồ, thì sau đó nó lại không mưa nhiều, thì là chúng ta lại có cái hồ nó bị cạn.
0: Vâng.
2: Thì nó ảnh hưởng tới cá, tới cảnh quan rất là nhiều. Và các hồ trong Hà Nội chúng ta đang có một vấn đề, tức là không phải hồ nào cũng có nguồn bổ cập. Chúng ta trông vào nguồn nước mưa mà. Thế bây giờ đi tháo kiệt hết thì hồ lại bị cạn, mà biết bao giờ mới có một cái lượng bổ cập. Thế cho nên là dự báo thời tiết đúng, sau đó là chúng ta ứng xử đúng với lại các cái công trình thoát nước của mình. Đấy, thì điều tiết cái mực nước hợp lý tương ứng với cái lượng mưa ấy, là một cái giải pháp mà cái phần mềm đó sẽ cho phép chúng ta. Thế tuy nhiên là phần mềm thì chúng ta vẫn phải hiệu chỉnh, phải cập nhật, phải bổ sung thêm từng cái module của nó theo thời gian. Chứ ra ngay một cái phần mềm thì cũng khó có thể nó đủ mạnh và đủ phù hợp sát ngay được với các điều kiện của Hà Nội, mà lại còn rất là rộng, trên địa bàn rất là rộng. Cho nên chúng ta cứ yên tâm là tin tưởng vào những cái giải pháp mà thành phố đang làm và đồng hành cùng với thành phố.
0: Vâng, đó là những cái thông tin rất đáng quý người dân đang mong chờ. Và cái câu hỏi mà chúng tôi nuôi ra trong suốt cái chủ đề ngày hôm nay, đó là mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Xin phép cách mời là chúng tôi sẽ trở đi trở lại câu hỏi này với những cái đầu tư về mặt hạ tầng chúng ta đã làm, với những cái kế hoạch thoát nước rất là chủ động trong mùa mưa năm nay, và cả những cái phần mềm thông minh nữa. Thế thì xin mời đại diện Sở Xây dựng có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn nếu được, rằng cái địa bàn nào sẽ được xử lý dứt điểm, những cái địa bàn nào có thể còn điểm ngập và cái mức độ giảm ngập sẽ được giảm bao nhiêu?
1: Với hàng loạt các cái dự án được triển khai đồng loạt vừa rồi, thì ban nãy tôi mới nói được 3 dự án của trung tâm làm chủ đầu tư, còn 7 dự án của Ban Nông nghiệp Môi trường làm chủ đầu tư ấy, thì nó có 5 cái hồ chứa và một cái dự án bổ cập nước sông Tô Lịch. Được. Và cũng tham gia vào úng ngập, và một cái dự án làm cho cái dòng chảy về cái trạm bơm của từ sông Kim Liêu về trạm bơm Yên Sở tăng lên. Thế thì với cái sức chứa của các cái hồ này thì nó tương đương khoảng 5 triệu mét khối. Đây là một cái hồ điều hòa, khi nó được kết nối vào cái hệ thống thoát nước thì nó sẽ chia sẻ cả một vùng, cả một lưu vực, góp phần vào thoát nước một cách đáng kể. Hiện nay thì đến hết tháng 6 thì cơ bản là 5 cái hồ này sẽ phát huy tác dụng.
0: Vâng.
1: Bây giờ thì có những cái hồ xong đến 90%, có hồ 70%, có hồ 80%, nhưng được bao nhiêu phần trăm thì cũng đã phát huy rồi.
0: Được.
1: Và hệ thống kết nối với hệ thống thoát nước thì cũng đã được triển khai. Cho nên là những cái hồ này góp công vào những các cái năng lực thoát nước ấy là đáng kể. Và một việc nữa là hệ thống bơm của nông nghiệp, trong đó có trạm bơm Yên Nghĩa, là sẽ nâng cao năng lực vào cái mùa mưa năm nay. Thế thì gọi là yên tâm được chưa ấy thì thì đối với cái khu vực mà chúng tôi quan tâm này là cái khu vực sân Mỹ Đình.
0: Vâng.
1: là vừa rồi là rất mới cái trận mưa đầu tiên thì đã xảy ra cái úng ngập. Thì việc cái sân Mỹ Đình nó có cái giải pháp là cái hồ Phú Đô.
0: Vâng.
1: Đấy, hồ Phú Đô thì chúng tôi đã cho kết nối rồi. Đấy, và cũng đã phát huy cái năng lực chứa rồi. Và hồ Phú Đô thì là bên cạnh đó thì trên cái đường Lê Đức Thọ thì còn một đoạn cống do doanh nghiệp làm chủ đầu tư thì cũng đã triển khai vào hồ Mai Dịch. Thì hồ Mai Dịch chúng tôi cũng đã đầu tư cái trạm bơm hạ thấp mực nước.
0: Vâng. Đấy,
1: khi cả cái hệ thống cống này, cả cái trạm bơm này mà phát huy năng lực, phát huy cái công suất thì cũng sẽ cải thiện cái úng ngập của khu vực Mỹ Đình, là một khu vực rất lớn đấy, mà quảng trường rất rộng, nên là cái việc mà ở đây thì rất hay xảy ra ngập, thời gian ngập sẽ được cải thiện.
0: Vâng. Đó là cái khu vực mà qua theo dõi của VOV Giao thông Quốc gia, trong mỗi một cái trận mưa thì đó là một trong những địa bàn ngập nặng nhất của thành phố Hà Nội trong đến cái mùa mưa năm 2025. Và bà con cũng đang rất mong chờ với cái sự vận hành của các hồ như là hồ Phú Đô, hồ Mai Dịch, nó sẽ giải quyết được cơ bản những cái khó khăn về giao thông, về đời sống do tình trạng úng ngập lâu nay. Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Chương trình của chúng ta đang có sự đồng hành của hai vị khách mời, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Rất nhiều bạn cũng đang tương tác với VOV Giao thông Quốc gia, chia sẻ những ý kiến trên fanpage của chương trình cũng như thông qua tổng đài. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã nói về những cái nỗ lực của thành phố trong việc đầu tư hệ thống hạ tầng thoát nước cho mùa mưa năm nay và sắp tới, cả những cái giải pháp về quản lý điều hành nữa. Như Giáo sư Việt Anh có nói là chúng ta tăng được cái năng lực thoát nước với cái hệ thống hạ tầng này từ lên khoảng từ 35-40% so với khoảng 20% trước đó. Vậy theo giáo sư, những cái biến số nào nó có thể ảnh hưởng đến cái năng lực thoát nước của chúng ta, ngay cả khi có cái hệ thống tốt như vậy rồi? Chúng ta biết là còn rất nhiều những công trình khác của hạ tầng kỹ thuật đô thị, của giao thông cũng đang tiếp tục triển khai, và nó cũng là một cái yếu tố dẫn đến những cái hạn chế về thoát nước, đúng không ạ?
2: Vâng. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có những cái bài học rất là đắt giá về từ do úng ngập.
0: Dạ.
2: Và bên cạnh cái việc là chúng ta đang khắc phục những cái hậu quả đó bằng cách là đầu tư khẩn cấp những cái dự án ấy, thì Hà Nội cũng tôi nghĩ rằng là nên quyết liệt để không lặp lại những cái cảnh tức là đô thị phát triển nhanh nóng còn hạ tầng lại cứ phải chạy theo sau.
0: Vâng.
2: Thì cái đấy là cái chúng ta phải khắc phục, và bằng cách tức là các khu đô thị mới bây giờ là phải có những quy định rất là bắt buộc, rất là chặt khi phê duyệt dự án cho người ta, là bởi vì là khi người ta chuyển từ ruộng sang đô thị, tức là cái bề mặt phủ nó thay đổi.
0: Dạ.
2: Thì cái lượng nước mưa tập trung ra cống của ngoài khu đô thị nó tăng lên rất là nhanh. Thế và hạ tầng của thành phố phải gánh cái lượng mưa tăng nhanh đó bằng cái nguồn lực của thành phố. Thì mà chạy theo không đủ ấy, vì chúng ta còn rất là nhiều một cái khoản quan tâm khác cho mà thành phố phải đầu tư, thì là sẽ ngập, mà không phải ngập trong khu đô thị mà lại ngập ngoài của người dân xung quanh.
0: Dạ.
2: Thế thì bức tranh đó nó phải quay trở lại trách nhiệm của nhà đầu tư. Nó phải tính vào giá thành của bất động sản. Và dự án sẽ chỉ được đầu tư xây nhà khi mà hạ tầng kết nối đồng bộ. Đấy, anh Hưng cũng nói rất là nhiều về cái tính đồng bộ. Thì đấy là cái bài học thứ nhất tôi nghĩ phải quan tâm. Cái thứ hai tức là sự kết nối giữa trong và ngoài, giữa trên và dưới. Cái sự liên thông là cực kỳ quan trọng trong thoát nước. Thế bên trên thượng lưu ấy, chúng ta phải phân chia tách lũ ra, không cho nó dồn xuống dưới để gia tăng thêm tải trọng. Thế thì trong thành phố thì có những giải pháp như chúng ta đang nói rồi đấy, giải pháp cứng và mềm, xanh và xám. Thế còn dưới hạ lưu thì chúng ta lại phải thoát nước từ trong thành phố ra, thì phải tiêu thoát tốt, kết nối tốt với lại cái anh nông nghiệp. Đấy, như vậy là cả phía bên trên thượng lưu, cả trong thành phố và cả hạ lưu là phải có cái sự liên thông và kết nối đồng bộ. Thế và cái bài học thứ ba tôi nghĩ là phải tập trung vào đây là cái cách ứng xử, cái chuyện là quản lý vận hành. Trong khi tường phần cứng chúng ta có đổ bao nhiêu tiền của đi nữa thì cũng khó có thể đáp ứng được yêu cầu với những trận mưa ngày càng cực đoan như thế này.
0: Vâng.
2: Thế thì cái cách chúng ta phải ứng xử theo cách là cả những giải pháp mềm nữa, quản lý thông minh hơn, đấy, ứng xử chủ động hơn, đấy, và quyết liệt hơn, đấy, cụ thể hơn cho từng khu vực, từng điểm ngập, đấy, thì sẽ có những cái kịch bản, đấy, và đưa ra những cái giải pháp tương ứng hiệu quả. Thế và cái bài học lớn nhất cuối cùng tôi nghĩ rằng là cái quy hoạch của chúng ta là phải nhanh chóng rà soát lại, cập nhật lại. Vì đô thị chúng ta thay đổi quá nhiều so với quy hoạch 725 từ năm 2013.
0: Vâng.
2: Thế rồi những cái quy hoạch như là 1569 2024 hay là 1668 2024 thì phần thoát nước cũng chưa có gì mới. Còn cái quy hoạch Hà Nội 100 năm thì mới chỉ là định hướng, mới là ý tưởng với những cái chỉ số KPI gọi là mục tiêu thôi. Thế thì bây giờ thoát nước sẽ có những công trình nào để đáp ứng được với những cái khu vực mới đó, thì cái đấy là cái chúng tôi nghĩ là phải tập trung làm khẩn cấp. Cái quy hoạch đấy cũng phải nhanh, cũng phải khẩn cấp, chứ không phải những cái công trình chống ngập khẩn cấp trước kia chưa làm, bây giờ làm.
0: Dạ, vâng. Mà như giáo sư Việt Anh trước đó cũng chia sẻ, những cái công trình của chúng ta bây giờ tất nhiên là có cả đầu tư cho tương lai, nhưng cũng đang một phần là trả nợ quá khứ, đúng không ạ? Thế và còn nhiều việc phải làm. Vậy thì với hệ thống cống lớn bể ngầm, chúng ta cần gì nữa? Cần thêm những yếu tố nào, những cái ý kiến đề xuất của người dân và các chuyên gia ra sao? Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.
4: Theo các chuyên gia, cống lớn và bể ngầm là một trong những giải pháp góp phần chống ngập. Tuy nhiên, những dự án này mới chỉ giải quyết được một phần ngọn, còn phần quan trọng nhất là tháo nước ra ngoài lưu vực thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyên gia Nguyễn Trường Duy, Hội Đập Lớn và Phát triển Nguồn Nước Việt Nam nêu đề xuất về việc đầu tư xây dựng trạm bơm cấp 1 tiêu ra sông Hồng và sông Đáy để luôn chủ động hạ thấp mức nước sông Nhuệ và sông Tô Lịch, các hồ điều hòa trong lưu vực có nơi tiêu mới phát huy được hiệu quả.
11: Về tiêu ra sông Hồng thì tôi đề nghị là xây dựng mới, nâng cấp các cái trạm bơm đã có như trạm bơm Liên Mạc, Thăng Long, rồi trạm bơm Yên Sở, Đông Mỹ, Ổ Đầu, Khai Thái và Quang Náng. Và tiêu ra sông Đáy thì đề nghị là xây dựng thêm các trạm bơm nào. Trạm bơm như là Thượng Mỗ, rồi Phương Bản, Yên Thái, Đào Nguyên, Yên Nghĩa, rồi trạm bơm Cao Viên, Phương Trung, Cao Xuân Dương, rồi Hàng Dương, rồi Đoàn Xá, Ngọ Xá, Vân Đình, Ngoài Độ và Nương Cổ, tức là nó cuối sông Nhuệ. Với công suất của từng trạm bơm thì sẽ được tính toán trong giai đoạn lập dự án, và với giải pháp quy hoạch trên thì Hà Nội sẽ chống ngập được bền vững.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhấn mạnh giải pháp về quản lý cao độ nền trong cấp phép xây dựng, cải tạo công trình nhằm hạn chế nguy cơ úng ngập đô thị.
12: Phải thống nhất toàn bộ cốt nền chung cho toàn bộ thành phố thì lúc ấy ta mới có thể thống nhất được là gì? Thiết kế các đường cống, rồi khi thiết kế mặt bằng ấy thì chúng ta không tạo ra cái vật cản cho cái dòng nước bề mặt và dòng nước ở trong các cống. Cái giải pháp quan trọng nhất của Hà Nội ấy để thoát nước và chống ngập úng Hà Nội ấy là cần phải cạo thông cái sông Đáy từ Đan Phượng ấy mà về Phủ Lý ấy, là anh phải thông ấy. Bởi vì gì? Sông Nhuệ nó có thoát được nước, sông Đáy có thoát được nước thì những cái phần ngoài nó mới thoát được nước.
4: Về lâu dài, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, quy hoạch đô thị phải được thực hiện đồng bộ giữa giao thông, xây dựng và thoát nước. Hệ thống thoát nước cần được tích hợp ngay từ giai đoạn lập quy hoạch thay vì triển khai sau cùng như trước đây.
13: Trong thời gian sắp tới, Hà Nội phải tiếp tục triển khai cái quy hoạch thoát nước và cao độ nền theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Và trong cái quy hoạch thoát nước và cao độ nền ấy, thì cái việc mà xác định cao độ nền, quy hoạch thoát nước theo lưu vực sông, quy hoạch thoát nước đô thị kết hợp với thủy lợi, kết hợp với quy hoạch sử dụng đất, mặt khác là phải xây dựng được cái bản đồ ngập úng, tức là cái quy hoạch thoát nước đó phải làm rõ được một số các cái nội dung như vậy.
0: Thưa hai vị khách mời và thưa quý vị thính giả, trong những ý kiến vừa rồi của các chuyên gia liên quan đến những cái điều kiện cần đủ cho hệ thống chống ngập thoát nước của đô thị Hà Nội, chúng tôi thấy có nổi lên những ý kiến liên quan đến cái thoát nước lưu vực sông thế và cái quản lý cao độ nền. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, cái vấn đề về thoát nước ở lưu vực sông thì hiện nay là thành phố có những cái chỉ đạo như thế nào?
1: Qua ý kiến các chuyên gia thì tôi thấy thế này, tức là thành phố Hà Nội ấy, thì đang làm thứ nhất ấy, là để nghiên cứu một cách tổng thể, đưa ra giải pháp của hệ thống thoát nước.
0: Yeah.
1: Thì chúng tôi được giao một cái đề án chống

0: đề án nghiên cứu và đề xuất các giải pháp. Đề án nó khác dự án đấy.
1: Vâng.
0: Thế thì đề án là phải nghiên cứu tổng thể. Thế thì vừa rồi ấy thì đề án đã trình ủy ban và ủy ban đã nghe rồi, và chắc trong tháng 6 này sẽ được phê duyệt. Thế thì cái đề án này ấy, với các cái ý kiến chuyên gia ấy, thì cái nghiên cứu này ấy, là tôi đã dự gọi là hội thảo khoa học đến 2 lần để
1: Vâng.
0: cho các chuyên gia nghe và góp ý, và ủy ban cũng đã nghe 1 lần. Cái đề án này đưa ra các giải pháp, thì trong đó có giải pháp xám và giải pháp xanh. Giải pháp xám là giải pháp đầu tư bằng công trình, nhưng khác với cả các cái nghiên cứu khác là đề án đưa ra trong kế hoạch 25-30 thì làm gì, 30-45 thì làm gì,
1: Vâng.
0: thế thì công trình thì làm những cái gì, để cho nó mang tính đồng bộ. Và khi phê duyệt các cái dự án đô thị thì thành phố sẽ căn cứ vào các cái cơ sở ấy để phê duyệt cho phù hợp,
1: Vâng.
0: không không dừng lại ở cái giải pháp xám, mà còn tiến tới thành phố mang theo hướng bọt biển. Bọt biển là chúng ta mà cái giải pháp đầu tư công trình ấy không thể ta cứ đưa đường kính cống to nữa lên, hồ là sâu nữa rồi trạm bơm to
1: Vâng.
0: lên, thì thời gian chảy ra cái nguồn tiêu nó cũng mất thời gian, và cái hiện tượng ống ngục vẫn ống ngập bình thường. Mà chúng ta phải nghĩ đến là cái việc này, giữ nước tại chỗ.
1: Dạ.
0: Đấy, giữ nước tại chỗ thì khi quy hoạch ấy, thì đối với những dự án 5 hecta, dự án 3 hecta thì phải xây bể xây hồ như thế nào.
1: Vâng.
0: Đấy, rồi rồi ta phê duyệt các cái hệ thống phù hợp với quy hoạch làm sao để trong trong cái đề án đưa ra, ví dụ đưa ra là khoảng 30.000 tỷ cho giai đoạn 25-30, thì nhà nước làm gì, tư nhân làm gì, PPP ra sao, đấy, các cái thành phần kinh tế tham gia vào như thế nào đấy. Và chúng tôi chính là đơn vị được Sở Xây dựng giao một cái quy hoạch đấy, quy hoạch thoát nước, điều chỉnh cái quy hoạch 25 gắn với cao độ nền
1: Dạ.
0: đấy, và cái cao độ nền là sẽ được chuẩn hóa ngay. Bây giờ nó đang là đồng ruộng thì nay mai thành đô thị thì cao độ nền như nào và hệ thống nó ra làm sao thì
1: Vâng.
0: cũng được. Nhưng mà vừa rồi ấy, thì cái quy hoạch này đang triển khai thì đợi để tích hợp với cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm.
1: Dạ.
0: Thì và cái quy hoạch lần này cũng khác với cả cái quy hoạch trước, là cái quy hoạch là cứ để ra xong rồi dự án đến đâu thì chúng ta làm phù hợp với quy hoạch.
1: Dạ.
0: Nhưng quy hoạch này chủ động hơn, là 5 năm tới là chúng ta làm gì.
1: Vâng.
0: Đấy, thì cũng được đưa ra một cái lộ trình rất rõ ràng.
1: Vâng, có thể
0: Đấy.
1: hiểu là những cái vấn đề mà các chuyên gia nêu ra thì cũng đã được tính đến và đang có những phương án trong các quy hoạch tiếp theo của thành phố, đúng không ạ? Cả đầu tư về hạ tầng công trình, giải pháp xám, rồi cả những cái giải pháp bền vững, giải pháp xanh như ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ. Nói về cái quan điểm tiếp cận ở cái hướng giải pháp xanh, chúng tôi cũng rất là muốn được trao đổi thêm với giáo sư Việt Anh ở cái góc độ này. Khi mà nhìn thấy cái cách đầu tư vào những cái bể ngầm chứa nước của thủ đô, cũng có rất là nhiều người lạc quan, bởi vì đó không chỉ là nơi trữ nước mà nó phần nào cho thấy cái quan điểm tiếp cận của thành phố đối với câu chuyện ống ngập nó đã thay đổi. Chúng ta không coi đấy là cái gánh nặng nữa mà đang dần chuyển nó thành tài nguyên. Cái nước mưa và những cái nguồn thoát nước nó cũng có thể trở thành tài nguyên bằng những cái bể chứa như vậy. Thế thì trong câu chuyện này, giáo sư Việt Anh thấy cái sự dịch chuyển quan điểm của Hà Nội như thế nào và ông kỳ vọng gì?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái thay đổi trong cái quan điểm đó, chuyển từ thoát nhanh sang thoát chậm và tìm cách lưu trữ để làm chậm dòng chảy và tận dụng các nguồn nước mưa cho các mục đích khác nhau. Ở đây chúng ta tái tái sử dụng trong chữa cháy, trong tưới cây, trong trong sinh hoạt và thậm chí là để bổ cập nước ngầm mà Hà Nội nước ngầm đang bị suy thoái. Thế nhưng mà bể ngầm chỉ là tôi thì thấy thấy rằng là cực chẳng đã, nếu mà không còn giải quyết được trên bề mặt thì mới quay sang phương án bể ngầm. Vì bể ngầm đắt vô cùng, đắt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta lường trước và dành đất từ đầu để làm hồ, làm công viên. Thậm chí có những công viên mà chúng ta chấp nhận là hạ cốt mực nước xung quanh hồ xuống để chấp nhận ngập khi có mưa. Thế tức là nếu mà chúng ta chủ động hơn trong việc ứng phó và đưa những giải pháp nó gắn ngay vào từ quy hoạch ấy, thì sau này chúng ta không phải chữa, không phải bỏ tiền ra cực lớn để làm bể ngầm. Mà bể ngầm thì cái dung tích của nó cũng rất là hạn chế, và nhớ là chúng ta có giải quyết nước mưa là phải trên toàn bộ lưu vực, còn bể ngầm nó chỉ là giải quyết cục bộ thôi. Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề hãy nhìn cho nó toàn diện, quản lý vấn đề theo lưu vực. Thế và ở đây thì là như Kiều Tuyết và anh Hưng cũng đều đề cập tới một vấn đề là chúng ta phải có sự tham gia, chứ cái câu chuyện này nó không phải chỉ có ngân sách thành phố đâu. Đấy, bởi vì là khi đã đưa ra cái quy định là ví dụ như là trên 5 hectare là phải có trên 7% cho diện tích có thể thấm được nước mưa hoặc giữ được nước mưa. Đây là vấn đề liên quan đến anh chủ đầu tư rồi. Thế rồi chúng tôi đang đề xuất cái chuyện tức là diện tích mái là phải trên 1.000 m² trở lên là phải có bể nước mưa. Thế rồi khi mà cái lưu lượng đơn vị mà trên 2 trên 3 lít trên giây trên hectare một cái là bắt buộc phải có công trình. Cái này thì một số nước người ta đã áp dụng rồi. Thậm chí người ta có những chính sách về tài chính, về thuế v.v. để hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà để đi theo những cái hướng đó. Thế thì cái sự tham gia ở đây có nghĩa rằng là không phải trông chờ riêng vào ngân sách nhà nước, và cứ công trình mới là phải áp dụng, ưu tiên áp dụng trước để sau này chúng ta không lặp lại cái chuyện là phải đi khắc phục cái phần hạ tầng đi theo sau. Đấy, thì có sự tham gia lại có giải pháp thì chúng ta mới giải quyết được căn cơ cái việc úng ngập và nhìn cái nước mưa sống chung với nó theo cái cách nó bền vững và nó thân thiện hơn.
1: Vâng. Chúng ta thấy là trong bối cảnh những cái diện tích công viên thì nó vẫn chưa có điều kiện để tăng lên nhiều, và các vỉa hè chúng tôi quan sát lâu nay thiết kế vẫn là lát đá kín, nước mưa thì vẫn hòa vào nước cống. Thế thì cái câu chuyện mà quy hoạch tổng thể như là giáo sư Việt Anh vừa nói rõ ràng là điều mà chúng ta sẽ cần phải đầu tư cho dài hạn của thành phố. Về câu chuyện cốt nền thì giáo sư có trao đổi gì thêm không ạ? Cái cao độ cốt nền.
2: Vâng, cái này chắc chắn rồi, vì nước chảy chỗ trũng, nếu mà chúng ta đi trên đường chảy của nó mà lại ngăn nó lại thì nó sẽ bị bị nghẽn lại thôi. Nhưng mà cái cốt nền là cái vấn đề mà bắt buộc là phải quản lý nhà nước và phải quản lý rất là chặt ấy. Và cái này chúng ta đang bị phá rất là nhiều. Chỉ một điểm nghẽn trên đường thôi là một cái ô tô tải bị nó chặn lại hết diện tích rồi thì xe toàn bộ tuyến đường là bị tắc. Thoát nước cũng hoàn toàn cái bức tranh giống hệt như vậy.
1: Vâng.
2: Có một cái điểm nghẽn thôi là toàn bộ cái tuyến thoát nước đó là bị ứ động. Thế thì bây giờ cái cao độ nền cũng thế, cũng phải kiểm soát. Đấy, và chỗ nào mà không thoát được tự chảy thì phải có giải pháp cưỡng bức hoặc là chuyển nước sang cái tiểu lưu vực khác. Đấy, có rất nhiều giải pháp chúng ta có thể làm được. Nhưng mà phải rà soát từng mét vuông, từng tuyến phố, từng tiểu lưu vực, rồi nhìn rộng cho cả lưu vực. Và cả trên thượng lưu cũng như giống là hạ lưu như tôi nói lúc nãy thì chúng ta mới giải quyết được cái bài toán cho nó đầy đủ. Thế còn như chị Kiều Tuyết nói về cái chuyện diện tích ấy, thì đúng là hồ điều hòa hiện nay ở Hà Nội rất là thiếu. Hồ Tây thì diện tích lớn hơn 500 hectare nhưng mà nó lại chỉ có mỗi một khu vực đấy thôi, chứ nó không tham gia điều tiết nước mưa. Thế còn trên toàn thành phố chúng ta tính ra đâu đó mới là hình như là tôi nhớ không nhầm là khoảng 2% diện tích là dành cho hồ điều hòa, còn diện tích thảm xanh thì rất là thiếu. Trong cái đó tối thiểu theo kinh nghiệm quốc tế là nó phải là từ 5-8%. Thành phố Hà Nội thì đang phấn đấu theo cái quy hoạch 100 năm ấy, là tới 2030 là chúng ta có 15% diện tích thấm nước. Đây là một cái chỉ số rất là tốt. Thì những cái thông số này là phải quyết liệt đấy, lại cũng phải dùng từ quyết liệt thì chúng ta mới đưa được vào công trình, vào dự án cụ thể. Thì đấy là một cái ví dụ là cái diện tích bề mặt là như thế. Còn nếu mà không thì đưa nó xuống dưới bể ngầm thì lại là đắt, và tính kết nối thì xong rồi vận hành, nếu cái bể nó đầy rồi mà không vận hành tốt thì không còn tác dụng. Chưa kể là nếu mà cái tầng ngầm mà lại còn đa tầng, cả thương mại, cả công trình đa tiện ích theo các cái tầng khác nhau ở dưới đất như thế mà lại còn thêm chứa nước mưa, xong rồi những cái rủi ro nó rất là lớn, rất là cao, thì cái này chúng ta cũng phải cân nhắc tới trước khi quyết định là đưa các cái bể ngầm lớn mà lại còn đa mục tiêu.
1: Vâng, đúng vậy, như giáo sư Việt Anh vừa chia sẻ thì Hà Nội của chúng ta đang có rất nhiều những cái đề án, những cái quy hoạch để hướng đến là di chuyển vào không gian ngầm. Thế và khi mà làm bể ngầm chúng ta cũng sẽ phải tính toán đến điều này. Những cái giải pháp tổng thể như đại diện của Sở Xây dựng thành phố đã nói là chúng ta cũng đã tính đến, cũng đã lên phương án và đang chờ để tích hợp vào cái quy hoạch 100 năm của đô thị thành phố Hà Nội. Trước mắt chúng ta vẫn đang là những mùa mưa, và chúng ta rất cần những cái kịch bản để ứng phó với úng ngập ngay cả khi đã có một cái hệ thống thoát nước tốt. Thế thì Thưa ông Nguyễn Đức Hưng, ông có thể chia sẻ thêm là về kịch bản

0: Ví dụ như với cái lượng mưa 70 mm thì kịch bản thế nào? Hệ thống thoát tốt rồi có bao nhiêu điểm ngập? Và cái kịch bản xảy ra là cái kịch bản gắn với từng người, từng tổ chức cho những từng điểm ngập theo phương châm sáu rõ. Đấy. Thì đấy là đối với cái kịch bản ở ở kịch bản 70
1: Vâng.
0: mm đối với một trận mưa, kịch bản 100 mm và kịch bản cực đoan. Đấy, kịch bản cực đoan thì là cái kịch bản mà khi mà kịch bản cực đoan ấy, thì mực nước hồ được hạ đến đến tối đa như thế nào. Đấy, và cái tính chủ động ra làm sao. Cái kịch bản cực đoan ấy là cái kịch bản mà theo thống kê nó khoảng 200 điểm ngập ấy. Thì 200 điểm ngập này thì ứng xử theo từng vùng từng lưu vực nó khác nhau. Đấy, thì lần đầu tiên là được được được được xây dựng theo kịch bản
1: Vâng.
0: là năm nay trong cái quản lý ấy.
1: Dạ.
0: Vâng, đấy thì
1: Ở
0: cũng
1: đây chúng tôi rất vâng rất trân trọng cái nỗ lực của thành phố và ngành xây dựng thành phố trong việc xây dựng những cái kịch bản để chúng ta có các phương án cho từng tổ chức cá nhân tương ứng với các cái mực nước mưa khác nhau. Thế tuy nhiên trong hình dung của người dân thì mong muốn nó sẽ có một cái cụ thể hơn nữa với cái mức nước mưa như thế nào. Thì các kịch bản đưa ra các cơ quan làm gì, doanh nghiệp làm gì, tổ chức làm gì, trường học, bệnh viện làm gì để tránh tình trạng tất cả cùng lao ra đường và bế tắc trong một cái biển nước như vậy. Cái câu chuyện đã xảy ra trong cái trận mưa lớn, đặc biệt là 2025. Thế thì giáo sư Việt Anh có cái gợi ý nào cho cái kịch bản như vậy?
2: cái này thì chúng ta cũng nên tham khảo kinh nghiệm các nước. Bên cạnh cái kịch bản để phục vụ cho việc quản lý điều hành hệ thống thoát nước như là anh Hưng nói, thì chúng ta nên có thêm cái kịch bản cho người dân và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay là có riêng một trang web về úng ngập Hà Nội. Đấy, thì ứng với cái dự báo thời tiết như chúng ta nói lúc nãy, thì người dân sẽ nhìn thấy được là ngày mai chúng ta sẽ đi qua cái tuyến đường đó có nguy cơ bị ngập bao nhiêu, thì chúng ta người ta sẽ biết được là nên đi ô tô hay là chọn phương tiện khác hoặc đi tuyến đường khác, hoặc thậm chí là phải tránh cái thời điểm đó đi, và ở khu vực người ta ở là có nguy cơ ngập không. Ở ở bên bên Nhật Bản là thậm chí người ta phải chuẩn bị bao cát làm các con đê, hay là cái vách ngăn chống ngập mà để lắp thêm, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có cát sẵn ở trong nhà để làm bức tường ngăn. Đấy, thì tất cả những cái phương tiện tự cứu mình đó là nó sẽ ứng xử theo, được chuẩn bị và được ứng xử theo cái kịch bản mà thành phố thông báo. Đấy, thì lúc đấy là người dân cũng sẽ đồng hành cùng thành phố dễ hơn và không bị động như là thời gian vừa rồi xảy ra. Đấy, thì tôi nghĩ đấy là một cái việc mà có nhiều nước người ta đã làm như thế, đặc biệt là những cái nước mà luôn trong cái vùng mà gọi là chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như Việt Nam hay là như các nước khác, thì Nhật Bản là một cái ví dụ chúng ta có thể tham khảo. Nhiều nước khác cũng vậy. Thế và là tôi lại muốn nói thêm, nhấn mạnh lại cái chuyện là chia sẻ dữ liệu và cái sự kết nối giữa các ngành, thì cái việc đấy cũng rất là quan trọng, vì trông vào ngành xây dựng hay là công ty thoát nước không thì không thể, cái này phải có sự đồng hành với các cái ngành khác, rồi các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nông nghiệp, người dân, các doanh nghiệp. Và người doanh nghiệp thì không phải chỉ riêng trong lúc vận hành mà cả cái vấn đề về trách nhiệm đối với các dự án mới, các đầu tư. Và có một cái việc nữa chúng ta còn phải làm nhanh chóng, đó là xây dựng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật hay các cái quy chuẩn bắt buộc áp dụng sớm liên quan đến những cái nội dung này.
1: Giáo sư Việt Anh đã chia sẻ rất nhiều những cái yêu cầu đặt ra để chúng ta có thể vận hành hệ thống thoát nước thông minh với sự tham gia của cả cộng đồng, chứ không riêng là ngành xây dựng, ngành thoát nước. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, ở góc độ là cái cơ quan trực tiếp tham gia đầu tư xây dựng công trình và vận hành hệ thống đó, thì Sở Xây dựng có cái đề xuất như thế nào đối với thành phố và đối với các tổ chức cá nhân để chúng ta cùng phối hợp trong kịch bản nhịp nhàng trong những tình huống có mưa lớn và úng ngập?
0: Cái kinh nghiệm ấy thì chúng ta có cái trận lũ năm 2008 thì cũng gây ngập úng trên diện rộng, thời gian ngập úng là tương đối dài. Thì lúc đó thì cái trạm bơm Yên Sở thì mới có 10 tổ máy, và cái thời gian bơm ra sông Hồng kéo dài dẫn đến là người dân là bị úng ngập thời gian kéo dài. Năm 2025 thì

0: thì cái đợt úng ngập này thì trạm bơm Yên Sở là tăng lên, cái tổ máy tăng lên gấp đôi. Cái tính phối hợp của giữa cái trạm bơm Yên Nghĩa là chưa phát huy được hết công suất, nhưng cũng đã trong cái quản lý cũng đã tính toán được là khu vực này sẽ bao nhiêu tiếng nữa thì hết và khu vực kia bao nhiêu tiếng nữa thì sẽ rút. Với cái mùa mưa năm 2026 này thì sẽ chủ động hơn, bởi vì chúng ta cái kịch bản đối với các cái trận mưa lớn ấy, thì chúng ta chủ động hơn trong cái công tác hạ mực nước hồ xuống thấp, thì chúng ta tránh được những cái trận mưa lớn hơn. Nhưng nếu có cực đoan xảy ra thì với hệ thống trạm bơm vừa được đầu tư gồm có 13 cái trạm bơm từ hồ này, 4 cái trạm bơm từ từ từ đại lộ Thăng Long này, và một loạt các cái trạm bơm hiện có của hệ thống, với cái tính toán của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp được các cái thông tin là khu vực này sẽ ngập bao nhiêu tiếng và sẽ rút như thế nào. Thì có lẽ là đến thời điểm này VOV là một trong những cái kênh mà hiệu quả nhất. Chứ còn chống ngập úng ấy thì bảo là toàn dân vào chống ấy thì không chống được, nó đi theo lưu vực, và chống ấy là nó phải có bài bản, có kịch
1: Chúng
0: bản,
1: tôi cũng mong là như vậy.
0: có
1: Với
0: hệ
1: cái
0: thống,
1: sự phối hợp thông
0: đúng
1: tin
0: không?
1: thường xuyên của Sở Xây dựng thành phố thông qua VOV Giao thông Quốc gia thì người dân sẽ nắm bắt được rất là kịp thời.
0: Là cái khu vực của mình
1: Vâng, đấy.
0: đấy.
1: Và cũng từ đó điều chỉnh kế hoạch công việc, lộ trình sao cho giảm bớt những cái ảnh hưởng, và đồng thời cũng là cách để chúng ta phối hợp với ngành xây dựng, ngành thoát nước sớm thực hiện được cái công tác thoát nước. Thời gian rất tiếc là hết rồi. Chúng tôi chỉ xin hỏi một cái câu rất vắn và mời Sở Xây dựng chốt lại giúp cho thính giả. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa?
0: Mùa mưa năm nay với cái suy nghĩ của tôi là sẽ cải thiện rõ rệt so với mùa mưa năm 2025. Trừ những cái trường hợp cực đoan thì chúng ta nếu có phải sống chung với ngập thì cũng bao nhiêu tiếng nữa nó rút thì chúng ta sẽ biết trước.
1: Vậy có thể hiểu là tạm yên tâm được đúng không ạ? Trừ những cái trường hợp mà mưa quá cái mức dự báo của chúng ta, cái sức lường của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam đã tham gia chương trình, chia sẻ với thính giả rất nhiều những thông tin hữu ích, giải đáp những băn khoăn của thính giả trước một mùa mưa đang đến gần. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
2: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
8: Những nhân vật làm nên lịch sử.
7: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau phản ánh nhiều trường hợp nợ thuế vài triệu đồng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt hơn 7,7 tỷ đồng. Trước nhu cầu tụ tập xe muôn cấp tăng cao, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe. Còn lực lượng cảnh sát đường thủy vừa phát hiện hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn đi qua xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An vào tối ngày hôm qua, thu giữ khoảng 25 mét khối cát. Các thuyền viên đều không có giấy phép khai thác và giấy tờ liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định. Giải Grammy lần thứ 69 sẽ bổ sung hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất nhằm tôn vinh các nghệ sĩ K-pop, J-pop và C-pop. Hạng mục mới được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước tiến của nhạc pop châu Á trên sân khấu âm nhạc thế giới. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2027 đã được khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung như xây dựng chiến lược truyền thông số, quản lý thương hiệu APEC và chia sẻ kinh nghiệm từ các nền kinh tế từng đăng cai APEC, qua đó góp phần truyền tải hiệu quả tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của Việt Nam trong năm chủ nhà APEC 2027. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, APEC vẫn là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời khẳng định việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập. Theo Thứ trưởng, truyền thông hiệu quả sẽ giúp kết nối những câu chuyện về APEC, về Việt Nam và về tình hữu nghị hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.
1: Việc truyền thông hiệu quả sẽ giúp kể cho người dân ba câu chuyện liên kết với nhau. Câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam và câu chuyện về hợp tác, đối tác và tình hữu nghị. Thông qua APEC 2027, chúng ta có cơ hội chia sẻ một chương mới của Việt Nam, một câu chuyện về khát vọng, chuyển đổi, khả năng phục hồi và niềm tin vào tương lai.
0: Với tinh thần đó, công tác truyền thông cho năm APEC 2027 sẽ hướng tới 3 mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về APEC, quảng bá hình ảnh Việt Nam và làm nổi bật những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác APEC suốt 3 thập kỷ qua. Qua đó góp phần vào thành công chung của năm APEC Việt Nam 2027. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn, và chuyến xe trên mọi nẻo đường đã bắt đầu lăn bánh. Hôm nay hơi trễ hơn một đôi chút xíu đúng không các bạn? Nhưng mà chúng tôi tin rằng là khi mà đã dành cho nhau tình cảm yêu thương thì có trễ một chút xíu các bạn vẫn chờ đợi được. Thôi, mau chóng để chúng ta vào việc các bạn nhé. Số điện thoại để chúng ta có thể đăng ký là 024 37 91 91 91. Mời các bạn đến với chuyến xe trưa này. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bắt đầu.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Kính thưa quý vị, Bệnh viện Triều An vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống CT đếm phụ tùng Neotherm Alpha tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hiện nay, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm. Theo Bệnh viện Triều An, hệ thống CT đếm phụ tùng ứng dụng công nghệ đầu thu lượng tử có khả năng ghi nhận và phân tích từng hạt phụ tùng riêng lẻ thay vì chỉ đo tổng cường độ TX như các thế hệ CT truyền thống. Nhờ đó, thiết bị cho độ phân giải hình ảnh cao hơn, giúp phát hiện các tổn thương rất nhỏ ở giai đoạn sớm, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, ương bướu, thần kinh và mạch máu. Ngoài khả năng hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn, hệ thống còn giúp giảm nhiễu do kim loại và vôi hóa, đồng thời có thể giảm liều TX và lượng thuốc cản quang trong nhiều chỉ định phù hợp, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh. Việc đưa vào vận hành hệ thống CT đếm phụ tùng được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận các phương tiện chẩn đoán tiên tiến cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.
12: Nước non ngàn dặm

0: Trên mọi nẻo đường đã chuẩn bị rất nhiều những câu hỏi và đương nhiên là cả phần quà để dành tới cho các bạn thính giả thân thương của chúng ta. Ngay bây giờ là một thính giả, bạn Tùng. Alo, bạn Tùng nghe được chưa, bạn Tùng ơi?
1: Dạ vâng, em nghe anh ơi.
0: Ôi, cảm ơn Tùng. Hôm nay tôi sợ nhất là mọi người mà nghe sau đó vào một ngày nắng nóng, oi bức thì mệt quá rồi là mình tranh thủ nghỉ trưa. Mình có thể là tắt luôn cả đài và không nghe chúng tôi nói nữa. Sợ quá, mày có Tùng đến với chúng tôi rồi. Cảm ơn Tùng.
1: Vâng.
0: Giới thiệu một đôi chút là bạn Tùng giới thiệu về mình đi ạ, để chúng tôi có thể nắm một chút xíu thông tin về bạn.
1: Vâng. Em thực ra Tùng nó là tên của thằng cu nhà em.
0: Ôi,
1: em tên là Quang anh ạ. Vâng, em tên là Quang ở Hưng Yên, đang ở Ân Thi Hưng Yên.
0: Thế này mình nhân bạn Quang vừa mới nói thì cũng xin gửi lời thêm với các bác tài là khi mình đăng ký là mình có số điện thoại, và số điện thoại thì bây giờ là gắn liền với VNEID rồi, gắn liền với cả số định danh cá nhân rồi, nên là đến lúc mà nhận thưởng mà người ta cứ gọi đến tên là Tùng là không được đâu nhá Quang nhá.
1: Không anh ạ, bởi vì thực ra em gọi cũng nhiều rồi, cứ lấy tên Quang mà chả bao giờ được.
0: Thế à?
1: Cũng hình như là cũng có một số các bác tài là cũng có tí phong thủy anh ạ. Nên là tôi thì cứ thử bắt chiếc các bác xem nào phong thủy mình, vận của mình hôm nay thế nào. Nhưng mà may quá anh ạ, hôm nay được kết nối luôn.
0: Rồi đấy, nói thế để cho Quang và các bác tài khác cũng nắm được tình hình một chút. Bởi vì cũng đã có những trường hợp là gọi lên rồi phàn nàn với chúng tôi rằng là tôi mãi chưa được nhận được quà tài trợ, bởi vì thực ra là bạn ấy đã nhận rồi. Ê, người ta đã kiểm tra số điện thoại của bạn ấy xong bạn lấy một cái tên khác á. Thế là đến lúc là thế là nhà tài trợ họ làm khó cho cả chúng tôi và khó cho cả nhà tài trợ và khó cho cả bạn ấy nữa. Thế bây giờ bạn ấy cứ lên bạn ấy đòi phần thưởng.
1: Em thì không quan trọng phần thưởng đâu.
0: Đúng rồi, tôi biết. Nhưng mà đó đôi khi là vì máy tính thì cứ thấy một cái tên khác là họ sẽ mặc định họ đưa vào. Thế đến khi mình nói chuyện thì lại hóa ra là một người đã nói chuyện vừa mới tuần trước đã nói một lần, vừa mới ngày đây nói một lần. Thế câu chuyện tự nhiên nó lại làm cho anh em mình nó kém duyên đi, đúng không? Bởi vì thôi bỏ qua những chuyện đấy đi Quang ơi. Bỏ qua những chuyện không vui đó đi. Mình cập tới những câu chuyện nó tươi tắn một đôi chút. Ví dụ như hôm nay bạn có chuyện gì vui không?
1: Em ấy...
0: chưa có.
1: Không, cũng không có gì vui nhẹ. Từ sáng vẫn công việc như mọi ngày thôi, chưa có gì gọi là vui vẻ cả.
0: Ổn định.
1: Nhưng mà
0: ổn định
1: cũng,
0: đúng
1: cũng
0: không?
1: Ổn định và
0: tôi nghĩ một ngày mà chúng ta công việc ổn định thì tôi nghĩ đó cũng chính là một niềm vui rồi chứ hả Quang?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Thực sự là như thế.
1: Có việc làm là vui rồi.
0: Có những lúc mà tôi cũng cảm thấy rằng là đôi khi một ngày làm việc của mình nó phải khép lại chỉ những lúc mình về đến nhà thôi. Đấy Quang ạ. Chả giấu gì, công việc của mình ok, mọi thứ ok, mình xuống đến xe rồi mình đi rất là ok, về đến nhà còn cỡ khoảng độ 300m nữa, nghe đánh rùnh cái. Đây là một bác đi xe máy, bác lao thẳng vào đuôi xe vỡ cả đèn. Thế bạn thấy là công việc của mình đấy xong rồi, ok rồi đúng không? Còn 300m nữa vào thì về đến nhà phải vẫn cuối cùng là không đâu ở đâu cả. Thì bạn thấy thế nào ạ?
1: Cứ phải về đến nhà mới yên tâm anh ạ.
0: Đúng rồi, đi về đến nhà tắt máy xe rồi nhìn ngó một vòng, sau đó là thong thong thả thả mình đi về nhà. Đấy, câu chuyện này tôi nói với bạn Quang thì cũng chính là câu chuyện của tôi đấy, vào thứ bảy rồi. Tất nhiên là cũng thôi thì các cụ hay nói là của đi thay người, tôi cũng không tiếc gì mấy triệu tiền thay bộ đèn đấy, nhưng mà mình cảm thấy mình buồn, tức là người ta đâm xong là người ta tìm mọi cách người ta chạy mất luôn. Xe máy mà ô tô thì mình làm sao đuổi được xe máy ở trong đường nội đô đúng không? Rất may mắn là cái anh trai đó là người ta không bị ngã ra đó. Thế nên người ta chỉ có bị loạng choạng cái là người ta chạy mất tiêu luôn thôi. Mình cũng không còn biết cách nào khác, ngậm ngùi đi thay một bộ đèn mới.
1: Hướng của đi thay người anh ạ. Người không
0: làm
1: sao
0: thế nào.
1: Ok rồi em.
0: Thì đó cũng là một cái câu chuyện mà tôi cho rằng là thôi thì vui buồn nó cũng là tại mình thôi. Nhưng mà sau đó thì bạn biết nào không? Đấy, câu chuyện của tôi chưa dừng lại ở đó. Bạn có muốn nghe tiếp phần 2 không?
1: Vâng, anh cứ kể đi.
0: Ơi,
1: mọi người nghe.
0: Phần 1 là tôi bị vỡ đèn, thế là mặt mũi mình thì đương nhiên là mình làm sao mà mặt mình tươi tỉnh được đúng không? Thế mình về mình nói với vợ là hôm nay bực quá, về gần đến nhà rồi còn mấy trăm mét nữa ở bãi đỗ xe mà ông xe máy ông đâm vỡ cả đèn. Thế vợ mới hỏi là thế bây giờ là anh thôi đằng nào cũng thế rồi, vỡ rồi thôi, còn may hơn là người ta nếu như anh đi xe máy người ta sẽ đâm vào chân anh, thế bây giờ anh thay đèn hết bao tiền? Thế mình bảo là đây hãng thì báo là 5 triệu rưỡi là cả công thay. thì thì vợ bảo là thế thôi rồi thì em xuất quỹ em cho anh, chứ nhìn mặt anh vừa không có tiền mà lại còn như này là cả nhà nó không vui. Thì vợ xuất tiền cho mình rồi mình ra mình mua một cái đèn cũ của anh em dùng lại ở trên trên hội chia sẻ lại, mình mua hết đâu có gần 3 triệu thì mình ăn ra được 2 triệu. Đấy, nói vậy thôi cũng là một cái câu chuyện vui vui tếu táo vậy, chứ thực ra là mình cũng bảo thôi anh sẽ mua một cái đèn cũ thôi, chứ cái xe mình thì nó cũng chạy cũng lên tới gần 10 năm rồi, bây giờ mình thay cái đèn mới vào nó cũng rất là tiếc tiền.
1: Vâng.
0: Đấy, trong cái nọ lại có cái kia, nên là mình cũng coi đấy là những cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Nên hy vọng là qua câu chuyện này để các bạn thấy rằng là đôi khi trong cuộc sống có những cái điều nó không mong muốn mà nó đến thì mình sẽ tìm được.
1: Trong cái rủi có cái may ấy,
0: nó cân bằng lại trong cuộc sống gia đình mình rằng là vẫn có người sẽ yên tâm và chăm lo cho mình để mình vững vàng trong công việc, trong cuộc sống, phải không bạn Quang?
1: Vâng ạ, vâng.
0: Rồi,
1: vâng.
0: Đấy, cũng chia sẻ câu chuyện xíu xíu vậy. Còn bây giờ thì là lúc mà anh em mình sẽ xem là 5 câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta sẽ là gì. Bạn chỉ cần đúng 3 câu thôi là bạn đã nhận được phần thưởng rồi. Và quyền trợ giúp, bạn hãy nhớ là quyền trợ giúp bây giờ rất nhiều bạn nhé. Không chỉ dừng lại ở nhờ các bác tài, không chỉ dừng lại ở việc nhờ tôi nữa. Bạn thậm chí có nói luôn là ôi anh cho em đáp án đúng đi. Đấy. Nhưng mà phải có điều kiện. Ví dụ là trong vòng 3 phút bạn chơi với chúng tôi mà bạn nhờ tới quyền trợ giúp của các bác tài thì bạn sẽ bị trừ là 30 giây. Bạn nhờ tới tôi chẳng hạn mà tôi gợi ý nó sát hơn, bạn sẽ bị trừ 45 giây. Mà bạn bảo cho tôi hẳn 1 phút đi, là cho tôi đáp án đúng đi, bạn trừ 1 phút. Thế đồng ý không? Đó. Mà mình chỉ bạn hiểu câu trả lời câu trò chơi của chúng ta chưa ạ?
1: Em không hiểu lắm ấy ạ.
0: Bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi 5 câu.
1: Có vẻ như là cái này là mới đúng không?
0: Đúng rồi, ngày xưa là nó khác, bây giờ nó khác. Thì bây giờ mình sẽ có 5 câu và mình trả trong 3 phút, trong 3 phút chúng tôi bấm giờ là bạn sẽ trả lời làm sao đúng được 3 câu thôi. Và mình cứ trả lời không được thì mình lại bảo là thôi bỏ qua, mình sẽ sang câu khác. Hoặc là đến câu đấy mình thấy khó quá mình bảo là cho tôi quyền trợ giúp của anh em lái xe. Anh em lái xe em trợ giúp thì tôi đọc thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Một xíu thì tôi xem cho trả lời cho bạn thì bạn sẽ bị trừ đi là mất 30 giây, tức là 3 phút, đáng nhẽ 3 phút để hoàn thiện thì mình sẽ chỉ còn có 2 phút rưỡi thôi là mình hết giờ rồi, bạn hiểu chưa?
1: Vâng.
0: Thế bây giờ mình cứ chơi đến đâu mình sẽ lý giải đến đấy, được chưa? Nha bạn, bạn Quang nhá.
1: Vâng, anh mà anh ơi. Anh em hỏi hơi vô duyên tí nhưng mà em anh em xin anh tên là gì nhỉ? Em mình... thì em hay lẫn tên của mấy anh lắm.
0: Rồi, có 3 người ngoài Bắc này hay đồng hành với bạn là bạn
1: có anh Thắng, anh Tuấn rồi
0: đúng
1: là
0: rồi. Tôi là Tuấn nhá, tôi là Tuấn.
1: Anh Tuấn ạ, vâng.
0: Rồi, bây giờ thì anh Tuấn sẽ mang tới cho bạn Quang 3 câu hỏi và nhờ kỹ thuật chuẩn bị cho tôi bộ đếm giờ làm sao 3 phút ạ. Nếu anh ấy yêu cầu quyền trợ giúp thì cá nhân tôi sẽ trừ cái phần giờ của anh ấy đi. Đó, trong bạn chỉ được có trong vòng 3 phút thôi nhé. Mình bắt đầu được chưa ạ? Tôi bấm giờ.
1: Rồi, bắt đầu nhá.
0: Vườn quốc gia nào của Việt Nam nổi tiếng với kiểu rừng khộp, một hệ sinh thái đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên, Chư Mon Ray? A đấy ạ, B là Con Ca Kinh, C là York Don, D là Bi Đúp hay là E là Bù Gia Mập? A, B, C, D, E. Vườn quốc gia nào nổi tiếng với rừng khộp? Chư Mon Ray, Con Ca Kinh, York Don.
1: Bù Gia Mập đi anh. Bù Gia Mập em chỉ biết mỗi nghe qua
0: Bù Gia Mập. Chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng. Sang câu 2. Loại cây nào được xem là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương? A, Trò Chỉ, B, Pơ Mu, C, Lim Xanh, D, Gõ Đỏ hay D, Thông Đỏ?
1: Pơ Mu đi anh.
0: Pơ Mu chưa đúng. Vườn quốc gia nào của Việt Nam là nơi duy nhất từng ghi nhận có tê giác Java sinh sống trong thời hiện đại? A, U Minh Hạ, B, Bạch Mã, C, Cát Tiên, D, York Don hay E, Xuân Sơn? U Minh Hạ, Bạch Mã, Cát Tiên, York Don, Xuân Sơn.
1: Bạch Mã.
0: Bạch Mã chưa đúng. Câu tiếp theo dành cho bạn. Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên dãy núi nào? Hết 1 phút. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, Tam Đảo, Ngân Sơn hay Đông Triều?
1: Hoàng Liên Sơn anh ạ.
0: Hoàng Liên Sơn chưa đúng. Vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam hiện nay? Cúc Phương, Phong Nha Kẻ Bàng, Cát Tiên, York Don hay Chư Mon Ray?
1: Cúc Phương.
0: Cúc Phương chưa đúng. Chúng ta quay trở lại từ câu 1 nào. Vườn quốc gia nào ở Việt Nam nhá nổi tiếng với kiểu rừng khộp? Chư Mon Ray, Con Ca Kinh, York Don, Bi Đúp hay là Bù Gia Mập? Nãy thì mình đã chọn Bù Gia Mập rồi, không đúng rồi.
1: A đi anh.
0: A, Chư Mon Ray. Chưa đúng. Câu 2, loại cây nào được xem là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương? Trò Chỉ, Pơ Mu, Lim Xanh, Gõ Đỏ hay Thông Đỏ?
1: Lim đi anh.
0: Lim chưa đúng. Câu số 3, vườn quốc gia nào của Việt Nam là nơi duy nhất từng ghi nhận có tê giác Java? A. U Minh Hạ, B. Bạch Mã, C. Cát Tiên, D. York Đôn, E. Xuân Sơn.
1: York Đôn anh ạ.
0: York Đôn chưa đúng. Câu số 4, vườn quốc gia Bạch Mã nào? Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên dãy núi nào? Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, Tam Đảo, Ngân Sơn, Đông Triều.
1: Ngân Sơn đi anh.
0: Ngân Sơn chưa đúng. Câu cuối cùng, vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Cúc Phương, Phong Nha, Kẻ Bàng, Cát Tiên, York Đôn, Chư Mon Ray.
1: Anh ơi, của em còn bao nhiêu phút nữa?
0: Bạn còn 1 phút 30 giây nữa thôi.
1: Tôi anh Tuấn này, khả năng em phải xin dừng cuộc chơi rồi. Em không
0: em xin dừng cuộc chơi tại đây. Phần chơi này, tại sao mà không dùng quyền trợ giúp? Trời ơi.
1: Em nghĩ là trợ giúp cũng không kịp đâu, bởi vì cái này em chưa nghe thấy bao giờ luôn.
0: Thế à?
1: Vào câu hỏi của anh Tuấn khó quá.
0: Khó quá à? Ok, nào, mình sẽ dừng lại ở phần 2 phút 51 giây 49. Và chúng ta xem nhá, vườn quốc gia nổi tiếng với rừng khộp ở Việt Nam là York Đôn, một hệ sinh thái đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên. Bạn đã chọn Chư Mon Ray và Bù Gia Mập. Đó, lúc chúng ta có thể loại đi những cái phương án mà mình đã chọn. Rồi, loại cây nào là biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương? Đó là trò chỉ, bạn đã chọn là lim xanh và pơ mu, không đúng. Tiếp theo câu số 3, vườn quốc gia của Việt Nam nơi duy nhất ghi nhận tê giác Java. Bạn đã chọn là York Đôn, thực ra nó là Cát Tiên bạn ạ. Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên dãy núi nào? Bạn chọn là Ngân Sơn, thực ra là vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở một phần của dãy Trường Sơn bạn nhé. Và sau đó là vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam thì bạn chưa đi đến câu này, bạn đi qua một lần. Và bạn đã chọn là gì?
1: Rừng cuộc chơi.
0: Là rừng cuộc chơi, là Phong Nha Kẻ Bàng bạn ạ. Không sao, đây.
1: Và...
0: gói câu hỏi này mới gọi là gói câu hỏi rất dễ bạn ạ. Đấy, tôi đọc câu hỏi nhá, có một giây để trả lời và mình sẽ có phần thưởng. Đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương, bạn thấy thế nào?
1: Vâng.
0: Vẫn là rừng bạn ạ.
1: Vẫn là rừng ạ.
0: Vẫn là rừng, rất tình cờ. Vườn
1: thực
0: quốc gia nào
1: đấy,
0: sau đây
1: khó quá.
0: Không khó, câu này bạn chỉ có một giây suy nghĩ thôi. Tôi đọc nhá.
1: Vâng.
0: Vườn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Cà Mau, Cúc Phương hay U Minh Hạ?
1: U Minh Hạ anh ạ.
0: U Minh Hạ. Cách trung tâm thành phố Cà Mau vào khoảng trên dưới 40 km là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Cà Mau và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ở đây thì có tràm sậy, tráng móp và các loại động vật như tê tê, khỉ, rái cá, chim nước ngọt, rồi cả rùa, chăn vân vân. Và với câu trả lời này thì đương nhiên rồi. Và bạn Quang sẽ nhận phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc. Và bên nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với bạn để gửi quà về tận nơi bạn nhé.
1: Vâng ạ.
0: Phần chơi đầu khó quá à?
1: Khó quá anh ạ.
0: Khó quá à?
1: Là...
0: Thế thì
1: em cũng hay nghe đấy, nhưng mà từ trước đến giờ mà chưa nghe thấy gói câu hỏi nào mà nó khó như câu hỏi này.
0: Mà thời gian thì lại quá ít đúng không?
1: Vâng.
0: Thời gian lại quá ít. Nếu như dùng quyền trợ giúp mình còn bị trừ bớt đi cái bộ đếm về thời gian nữa. Với nhiều người có khi đôi khi chỉ còn có dùng tới 2-3 quyền trợ giúp thì chỉ còn có 1 phút thôi. Khó thật.
1: Không đủ thời gian anh ạ.
0: Không đủ thời gian để suy nghĩ đúng không? Rồi lần sau mình sẽ phải soạn gói câu hỏi nó dễ hơn một đôi chút. Thế theo bạn thì phần chơi mới và phần chơi cũ thì phần chơi nào anh em lái xe sẽ ok hơn?
1: Em nghĩ là phần chơi cũ nó vẫn... nó
0: điềm đạm hơn, nó không bị tốc độ quá đúng không?
1: Ít hơn. Vâng.
0: Anh em lái xe suốt ngày ở ngoài đường đã phải lo về mặt tốc độ rồi, bây giờ đến phần chơi cũng phải chơi tốc độ nữa thì nghe chừng nó cũng hại cái đầu.
1: Hại cái đầu nữa.
0: Hại cái đầu. Thôi lần sau tôi sẽ quay về cũ nhá. Các bác tài nào mà thích như thế nào thì có thể góp ý với chúng tôi. Đó,
1: thì, anh Tuấn ấy em bảo này. Ví dụ như người lần sau mà lần đầu tiên lên chương trình thì anh làm sao có gói câu hỏi nào dễ cho các bạn ấy với, chứ mới những người mới lên này khó quá.
0: Khó quá.
1: Vâng.
0: Bây giờ bạn trả lời với đúng một gói câu hỏi, một câu hỏi duy nhất này mà tôi đưa ra nhá. Mà tôi đưa ra bạn vẫn sẽ nhận phần thưởng một câu duy nhất thôi. Được chưa?
1: Dạ, ưu tiên này anh.
0: Rồi, được chưa? Bây giờ ngay bây giờ luôn.
1: Vâng, em thử luôn.
0: Rồi, biên tập viên Như Ngọc dẫn trên mọi nẻo đường vào ngày thứ mấy trong tuần? Trả lời luôn. Đây, đâu, đây bạn nghe thường xuyên mà cuối cùng cũng có trả lời được đâu. Thứ ba bạn nhá. Rồi, chắc chắn lần này là phải hẹn bạn lần sau thì mình mới có phần thưởng được rồi. Hôm nay phần thưởng đang ngoảnh lưng quay lưng lại với bạn thôi.
1: không có duyên rồi, không có duyên phần
0: không
1: thưởng
0: có duyên đúng không? Không sao đâu bạn ạ, bởi vì rất nhiều người cũng đã từng lâm vào trạng thái như của bạn, nhưng điều quan trọng nhất là họ nói rằng là à anh Tuấn nhá, anh hãy nhớ đấy, khoảng độ tháng nữa tôi sẽ quay lại và chắc chắn là anh sẽ thua tôi.
1: trả thù
0: đúng rồi đấy. Quân tử báo thù thì nhiều ngày vẫn chưa muộn, hẹn gặp lại bạn là Quang vào một dịp gần nhất, đồng ý không ạ?
1: Vâng, rồi, em cảm ơn anh ạ.
0: Cảm ơn bạn Quang. Và các bạn thính giả thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều điều bất ngờ các bạn ạ. World Cup cũng là một, trên mọi nẻo đường cũng là hai. Còn việc mà chúng ta chăm sóc cho làn da, chăm sóc cho sức khỏe thì luôn là điều mà có lẽ là không phải là bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ làm điều đó hàng ngày. Thưa các bạn, những trang phục mới này rất là đẹp để khoe đường cong cơ thể, vẻ đẹp khỏe khoắn của làn da. Chính vì vậy việc sở hữu một làn da khỏe đẹp là khiến chúng ta có một cuộc sống lành mạnh hơn, lại tăng tính thẩm mỹ cho ngoại hình. Một giải pháp chăm sóc da hiệu quả để chúng ta sử dụng hàng ngày giúp chăm sóc da một cách dịu nhẹ, cải thiện viêm chân lông mụn lưng, đó chính là sữa tắm Tây Thi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, sạch sâu không gây khô da, hương thơm nhẹ dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và phần chơi mini game trả lời ngay quà liền tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Và phần sau của chúng ta thì thuần túy sẽ là phần chơi của Trên Mọi Nẻo Đường. Các bác tài hãy chuẩn bị nhá. Còn bây giờ thì tôi xin phép

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Trong góc nhỏ của chúng ta thì ai cũng có một phần ký ức, và đó là nơi để các bác tài có thể trò chuyện với chúng tôi, giữ lại một phần ký ức đó. Có lẽ là không phải cho riêng mình đâu, nhưng mà tôi thấy chia sẻ nó cũng rất là vui. Ví dụ như là với tôi chẳng hạn, là những cái sân khu tập thể thời mà chúng tôi còn có thể là không cần biết đó là mặt sân xi măng hay là mặt sân đất, mình đá một cái trái bóng nhựa và sau đó thì đầu gối choe choét cả ra. Đó, đến bây giờ những vết sẹo đó vẫn còn, thì đó là một cái góc ký ức của tôi với những cái căn nhà tập thể cũ là như vậy. Còn với bác tài tiếp theo đây thì không biết là có một câu chuyện nào thật là hay để kể với chúng tôi không? Xin gửi lời chào tới bạn Long ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng. Bạn Long đúng không ạ? Tôi nghe thấy giọng nói của bạn rồi, mạnh mẽ lên một chút để cho tôi có thể
1: có ngay à.
0: Vâng, hơi hơi khó nghe một đôi chút nên là tôi cần bạn mạnh mẽ hơn để tôi nghe giọng nói của bạn cho rõ, và các bác tài khác nghe ở trong khoang lái, cabin lái của mình thì cũng nghe rõ hơn bạn Long ạ.
1: Vâng.
0: Ok, đấy, có phải thế, có phải là hay không nào? Tôi vừa nói tới ký ức trong tôi là một góc của một khu tập thể nhỏ nơi mà tôi lớn lên, đá bóng cùng với những lứa bạn cùng trang lứa của mình, nhưng bây giờ thì khó quá bạn ạ, đấy.
1: Vâng.
0: Không biết là bạn Long có một câu chuyện ký ức nho nhỏ nào kể với chúng tôi không ạ? Kể từ quê hương bạn, từ những con đường bạn đi.
1: Anh Tuấn ạ, chắc chắn là khả năng là anh sẽ ăn lá anh của Tuấn ạ. Alo.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Bên chương trình vẫn đang nghe đây anh Long ơi.
1: Vâng, rất vui là hôm nay mới đăng ký lần đầu cái là được nghe ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, thế thì nói về ký ức về những con đường của góc phố thì báo cáo anh Tuấn là mình thì sinh ra ở quê, thế nhưng và lớn lên thì học xong bắt đầu ra công tác và làm việc ở Hà Nội.
0: Dạ.
1: Từ năm 91 đến nay.
0: Vâng.
1: Vâng. Thế thì nói ở thời của mình thì niên thiếu thì ở quê những cái thời năm bao cấp, rồi làm nông nghiệp, gia đình thì bán nông nghiệp thì nó rất là thân thương, ví dụ như là con đường làng này,
0: vâng, chiến đê
1: rồi
0: này,
1: gốc
0: dặm tre
1: này,
0: này,
1: sân đình này,
0: vâng, thả diều,
1: ao hồ, rồi những trưa mà trốn bố mẹ ngủ rồi trốn đi cùng bạn trong xóm là đi tắm ao.
0: Vâng.
1: Rồi tắm ao rồi đi rồi bắt cua rồi đi tắm nét.
0: Đó, rồi, những ký ức đó thì làm sao mà quên được đúng không ạ?
1: Ui, hay mà nghĩ lại bây giờ thì như ngày xưa bọn mình ở quê thì trò, ví dụ ở bây giờ là có khi mọi người không bao giờ nghĩ đi là có, là ví dụ như chơi đánh khăn này, chơi đánh đáo này, chơi pháo tét này, đấy, chơi ô ăn quan, có nghĩa là đấy là cái niềm vui mỗi sau mỗi thứ bảy chủ nhật. Ngày xưa thì không có thứ bảy, thì có chủ nhật thôi.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Thế rồi thì hè nó chỉ có cái đó chứ không có game, không có điện thoại, không có gì.
0: Em cũng lớn lên với những thời như thế mà anh Long. Mình lớn lên với những buổi tối và bị mất điện ở khu tập thể là trẻ con ở reo hò và tập trung chơi ở một chỗ hết. Bây giờ thì con nít là thôi mất điện thì cũng kệ, cứ ôm cái điện thoại, ôm cái máy tính bảng, không cần biết là quanh hàng xóm có đồng trang lứa là ai luôn này ạ.
1: Vâng, thế rồi thứ hai là ngày xưa đến mãi sau này mới có điện, chứ còn ở quê là vẫn cứ đun rơm và đèn dầu chứ.
0: Vâng,
1: để học
0: mà.
1: Nhưng mà cánh mình là học là vừa những đến cái thời kỳ thi hoặc là thi học kỳ, thi hết năm ấy là mang sách xuống là vừa đun rơm đun lá, vừa lấy cái ánh đèn của bếp ấy.
0: Vâng.
1: Ánh lửa của bếp để làm đèn học bài, nó chỉ sơ sẩy cái là lửa nó cháy mất cái cuốn sách, cuốn vở.
0: Có lẽ là với những câu chuyện mà anh Long vừa mới kể thì các bạn trẻ bây giờ sẽ không cảm nhận được đâu anh ạ. Sẽ biết rằng là ngày xưa có một cái thời mà bố mẹ mình, anh chị mình lớn hơn mình đã có một cái thời trải qua như thế thôi anh ạ.
1: Vâng.
0: Cảm ơn anh. Một góc ký ức và thực sự là sẽ khiến cho rất nhiều các bạn, nếu là bạn trẻ sẽ phải tìm hiểu xem là ngày xưa bố mẹ mình, anh chị mình đã sống như thế nào để có thể vượt được qua cái thời mà không có điện thoại thông minh như vậy.
1: Anh Tuấn này, còn cái đoạn mà chủ nhật mà cả làng có một cái tivi Samsung đen trắng mà coi như tối là ngày tối thứ bảy sao ấy, mới tối chủ nhật là hình như được mỗi tối thứ bảy là mang ghế mới xong mang gạch đi đến cái nhà đó là xếp hàng từ sân cho đến ngõ để xem những bông hoa nhỏ mới xem chương trình tivi đấy.
0: Vâng.
1: Đấy là mình vẫn còn nguyên những cái của mình là trải qua những cái giai đoạn đó là là biết là nó đầy ắp cái kỷ niệm thế nào.
0: Dạ, vâng, đó là một trong những góc mà vì sao mà trên mọi nẻo đường được nhiều người yêu mến, nhiều bác tài, đặc biệt là với các bác tài mà đã sống qua những thời giống như của anh Long, giống như của tôi, và hay chia sẻ ở góc này, đó là góc ký ức về những câu chuyện mà có lẽ là trong cuộc sống của họ không bao giờ họ quên được thời điểm đó. Nào, còn bây giờ thì sẽ có một bộ câu hỏi dành tới cho anh Long. Anh Long nhá.
1: Vâng, sẵn sàng.
0: Mà anh Long thì chắc là thôi, anh em mình sẽ chơi một cách sống chậm, chơi rất là chậm thôi. Và anh sẽ quay về với kiểu chơi cũ, có sự trợ giúp của các bác tài. Và đương nhiên là thời gian của chúng ta từng tính sẽ là một phút cho một câu, anh nhá.
1: Vâng, vâng.
0: Bộ câu hỏi của chúng ta liên quan tới rừng từ đầu rồi, và bây giờ vẫn vậy. Em sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Rừng Tràm Trà Sư ở đâu? Đồng Tháp, An Giang hay là Cà Mau?
1: Trà Sư.
0: Đồng rừng Tràm Trà Sư ở đâu? A. Đồng Tháp, B. An Giang hay là C. Cà Mau?
1: An Giang bỏ qua, Đồng Tháp thì Trà Sư, Đồng Tháp thì chỉ có Tràm Chim. Thế tại sao Trà Sư nghe mình nghe hơi lạ nhỉ? Mặc dù mình cũng đã sống trong công tác của nó có 10 năm đấy.
0: Dạ.
1: Mà bỏ qua suy nghĩ thế sau đến câu tiếp có được không?
0: Được anh ạ, được anh ạ.
1: Vâng.
0: Mình thích thì mình sẽ cứ tiếp tục thôi. Tiếp theo nhá. Vườn quốc gia Chư Mon Ray nằm ở đâu? A. Gia Lai, B. Đắk Lắk hay C. Quảng Ngãi?
1: Chư Mon Ray tính theo tỉnh mới hay tỉnh cũ hả?
0: Vâng, mới ạ. Mới ạ. Sau khi sáp nhập ạ. Vâng, Chư Mon Ray nằm ở đâu?
1: Em đọc lại cho anh.
0: Vườn quốc gia Chư Mon Ray nằm ở đâu? Gia Lai, Đắk Lắk hay Quảng Ngãi?
1: Chư Mon Ray trước là Con Tum mà nếu mà Gia
0: anh
1: Lai.
0: Anh đã hết 1 phút rồi.
1: Bỏ qua.
0: Bỏ qua. Vâng, câu 3. Trong rừng ngập mặn, loại cây nào thường mọc sát biển nhất? Mọc sát biển nhất nhỉ? Nhờ khả năng chịu mặn cao. Tràm, đước, mắm, vẹt hay là bần?
1: Chọn số vẹt ạ.
0: Vẹt. Chưa đúng anh ạ. Chưa đúng anh ạ. Số vẹt nhưng chưa đúng. Vậy thì câu tiếp theo như sau. Loại cây nào gắn liền với một loại đũa được cho là có khả năng đổi màu khi tiếp xúc với chất chứa, có một số chất chứa lưu huỳnh? A. Chắc, B. Kim dao, C. Lim xanh, D. Pơ mu hay cuối cùng là nghiến?
1: Khó quá nhỉ.
0: Chắc, kim dao, lim xanh, pơ mu, nghiến. Loại cây nào được làm đũa? Và đũa thì có thể gọi là coi là thử độc đấy ạ. Ngày xưa vua hay dùng để thử độc.
1: Đũa, thế thì kim dao.
0: Kim dao, đúng câu số 1. Câu cuối cùng dành cho anh. Vườn quốc gia nào nổi tiếng với quần thể cây pơ mu cổ thụ hàng trăm năm tuổi? A. Xuân Sơn, B. Hoàng Liên, C. Ba Bể, D. Trường Sơn hay là E. U Minh?
1: Pơ mu. Đọc lại cho anh.
0: Xuân Sơn, Hoàng Liên, Ba Bể, Trường Sơn hay U Minh? Đâu là vườn quốc gia có nhiều cây pơ mu cổ thụ hàng trăm năm tuổi?
1: Hoàng Liên.
0: Hoàng Liên. Chắc chưa anh?
1: Thế thì cho anh trợ giúp đi.
0: Anh sẽ dùng quyền trợ giúp nào anh?
1: Trợ giúp bác tài đi.
0: Nhờ các bác tài. Vâng, chúng ta sẽ có rất nhiều phương án để nhờ tới các bác tài trợ giúp cho câu này. Ở đâu, rừng nào sau đây có nhiều cây pơ mu cổ thụ? Rừng vườn quốc gia nào ạ? Vườn quốc gia nào? Vườn quốc gia Xuân Sơn, Hoàng Liên, Ba Bể, Trường Sơn hay U Minh? Người chơi chúng ta đang phân vân một đôi chút và nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài. Chúng ta sẽ có ít giây thôi.
1: Pơ mu thì anh trước anh đi công tác ở Chi Nế với Phong Nghệ An thì bà con dân tộc Mông trên đó là cái Chi Nế đấy.
0: Vâng.
1: Toàn và mái nhà bằng các mảnh gỗ pơ mu đấy. Thế nhưng mà đúng là ở trên đấy thì anh
0: vườn này... quốc gia nào nổi tiếng với pơ mu cổ thụ? Xuân Sơn, Hoàng Liên, Ba Bể, Trường Sơn, U Minh. Anh đã phân vân ở Hoàng Liên.
1: Hoàng Liên với Ba Bể.
0: Và với Ba Bể.
1: Vâng. Ba Bể Bắc Cạn nhỉ. Đấy.
0: Và phần chơi của chúng ta đang đi về bộ dây đếm cuối cho câu này.
1: Nhờ các bác tài à.
0: Nhờ các bác tài, chúng ta sẽ xem. Phương án Xuân Sơn không có ai chọn. Phương án rừng vườn quốc gia Hoàng Liên có 3 người chọn. Ba Bể có 1 người chọn. Trường Sơn có 2 người chọn và U Minh không có ai chọn. Như vậy dẫn đầu là Hoàng Liên, Ba Bể cũng có 1 và Trường Sơn có tận 2. Nào mời anh Long.
1: À, anh cảm ơn các bác tài. Đúng sai thì tôi rất là trân trọng số đông là anh cũng như phương án anh dự kiến là Hoàng Liên ạ.
0: Hoàng
1: đúng.
0: Liên. Và thưa anh Long là Hoàng Liên là phương án đúng anh ạ.
1: Vâng.
0: Hoàng Liên là phương án đúng. Bây giờ thì sẽ là một cơ hội cuối cùng dành cho anh trong ít giây này. Câu cuối cùng em muốn quay trở lại. Rừng Tràm Sư ở đâu? Rừng Tràm Trà Sư, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long.
1: Trà Sư giờ còn mỗi Đồng Tháp mới này. Trà Sư, anh chọn Đồng Tháp đi.
0: Anh chọn Đồng Tháp.
1: Vâng.
0: Và câu trả lời cuối cùng của Trên Mọi Nẻo Đường là An Giang anh ạ.
1: An Giang,
0: Rừng Tràm Trà Sư. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ giải quyết đốt những câu hỏi mà anh đã vướng. Vườn quốc gia Chư Mon Ray nằm ở đâu? Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Anh đã bỏ qua câu này. Anh cũng quên chọn đấy. Anh xem nào.
1: Nếu mà ấy thì chọn Quảng Ngãi đi.
0: Và đây là phương án đúng anh ạ.
1: Vâng.
0: Trong rừng ngập mặn, loại cây nào thường mọc ở vùng sát biển nhất? Tràm, đước, mắm, sú, vẹt và bần.
1: Đước nhỉ.
0: Và anh nói rằng là đầu tiên là anh
1: đúng,
0: chọn
1: đúng
0: sú vẹt.
1: Vâng, nhưng mà giờ nếu mà được chọn lại thì chọn đước.
0: Đước cũng không đúng anh ạ.
1: Không đúng à?
0: Vâng. Mắm hay là mấm mới là loại cây mọc ra sát biển chịu mặn rất là cao anh ạ. Trong rừng ngập mặn, loại cây này mọc sát biển nhất.
1: Đúng là anh thấy là ví dụ như là mọi người trồng rừng đầu xuân phát đông trồng rừng ở các vùng ven biển rừng ngập mặn đấy là cây sú à?
0: Có sú có vẹt.
1: Nhưng nó người ta những cái cành người ta cắm một cái là nó nên thì anh này cứ nghĩ là cái đó là
0: mắm là anh. Ra sát biển nhất là cây mắm hay cây mấm tùy từng khu vực gọi cây mắm. Đó là cây chịu mặn rất là cao và thường là chịu chống chọi đấy anh ạ, với rừng ngập.

0: tươi nhưng vừa bám sát các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, rồi thứ hai là những cái thời sự, mà thứ hai là mọi người thì nói là quá am hiểu mà thiên biến vạn hóa, mà ai cũng vui, ai cũng rất cần thiết, đúng là một lĩnh vực của đời sống xã hội, những cái gì mà cập nhật nhất, nóng hổi nhất, đó là cứ lên xe là anh phải mở, mặc dù có thể đường không tắc nhưng mà
1: mình vẫn cứ nghe thôi, đúng không anh?
0: Và đúng rồi.
1: Cảm ơn anh. Thực ra thì bọn em cũng không giỏi đến mức như là anh nói đâu. Bọn em, anh nói thế không. Bọn em cũng xấu hổ lắm. Nhưng mà tôi được khen thì cũng là một cái điều thích anh Long ạ.
0: Không, tuyệt vời. Nói chung anh là cũng là báo cáo với anh Tuấn là anh cũng chỉ là lái xe thôi, nhưng anh học cũng học đến sau đại học.
1: Dạ.
0: Và các cái lĩnh vực anh trải qua, nhưng mà vẫn chỉ lái xe, nhưng mà ý là anh trải qua rồi bây giờ những cập nhật những tất cả những cái kiến thức pháp luật về thời sự chính trị. Nhưng phải nói là ngưỡng mộ các bạn, ngưỡng mộ Hồng Nhung rồi Như Ngọc rồi anh Tuấn rồi cả rồi những cái chương trình phải nói là cập nhật, ôi là cập nhật, mình phải nói thế.
1: Vâng, cảm ơn anh. Đó là tình cảm yêu mến mà các bạn dành cho thôi, chứ bọn em thì cũng không được như anh nói, nhưng cũng cố gắng để hoàn thiện mình hơn trong công việc, để làm sao đáp ứng tốt nhu cầu của các bạn nghe đài anh Long nhá.
0: Vâng. Quá vui rồi.
1: Cảm ơn anh đã đến với chương trình, đã dành lời khen. Thực sự là như vậy, nó chính là những cái lời động viên, lời khen, em hay nói là một cái liều doping tinh thần để anh em của VOV Giao thông, tất cả các khâu đều cố gắng nỗ lực để làm tốt điều đó. Hẹn gặp lại anh Long trong thời gian sớm nhất ạ.
0: Dạ. Cảm ơn và chúc sức khỏe ban biên tập chương trình, chúc mọi điều tốt đẹp nhất và chúc các bài tài là thượng lộ bình an.
1: Thượng lộ bình an.
0: Vui tươi, tích cực và chấp hành tốt các cái quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt
1: hay
0: là
1: quá,
0: chúng ta tử tế khi tham gia giao thông, nhất là ta cầm vô lăng ô tô thì nhường đường cho những người yếu thế hơn, đi xe máy, rồi phụ nữ, người già, trẻ em, rồi học sinh.
1: Quá tuyệt vời ạ. Có lẽ là tất cả những cái lời mà chúng tôi nói hàng ngày với tất cả các bạn thính giả thân thương của chương trình cũng đã được anh Long nhắc lại rồi. Đó là luôn tham gia giao thông, tuân thủ luật giao thông đường bộ, nhường đường cho những dòng xe, những người điều khiển phương tiện yếu thế hơn mình.
0: Yếu thế hơn, nhất là trời mưa rông, nhất là các bạn nam mà có sức khỏe trẻ ấy, là mình thấy là các bạn nhiều khi là cướp đường, tạt đầu của chị em phụ nữ mình ấy là rất là không đẹp một tí nào.
1: Dạ, vâng. Em cảm ơn anh với những thông điệp mà anh đã gửi tới cho chương trình anh Long nhá.
0: Dạ
1: vâng. Một lần nữa thì cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Quang, cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã góp ý cho chương trình rằng là chúng ta chơi vừa thôi, với tốc độ ở đây vừa thôi, để cho các bác tài sống chậm lại một đôi chút trong buổi trưa, đồng ý ạ. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau, khi mà vào thứ năm tới, chúng tôi sẽ quay trở lại với những phương án chơi cũ. Còn tất nhiên là nếu như là các bạn thích tốc độ như F1, mình cũng sẵn sàng đáp ứng tốt điều đó. Rồi, hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới các bạn nhé.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
9: là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
8: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
9: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
9: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
9: những nhân vật làm nên lịch sử,
8: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị nhiều thông tin hữu ích để quý vị có thêm những thông tin cần biết dành cho mình. Và ngoài ra những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin liên quan đến tình hình giao thông, nếu như quý vị thính giả có những tương tác với chúng tôi thì cũng mong là quý vị thính giả có thể tương tác về chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91. Những nội dung chính của cụm FM chiều nay như sau. Chương mục đầu tiên lái khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề giá nhiên liệu tăng cao, người dân Pakistan bỏ ô tô chuyển sang xe máy điện. Chuyên mục Ngày an tâm sổ sách là chuyên mục tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe. Với chuyên mục Đường sắp mở, mời quý vị cùng đến với vành đai 2,5 phía Tây, rút ngắn thời gian đi lại từ 2 tiếng xuống chỉ còn 30 phút. Chuyên mục đối thoại với nội dung cần lộ trình phù hợp cho chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chúng tôi mang đến cho quý vị thông tin về hệ thống thẻ vé điện tử, một chạm cho hành trình thông minh. Với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia về sự tiện lợi hay chỉ là món đồ công nghệ trong phòng tắm. Cuối cùng là bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để quý vị thính giả có được những lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV và Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó hỗ trợ thêm tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng cho bác sĩ, nhân viên y tế được cử đi luân phiên và dành các khoản hỗ trợ lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến cơ sở. Mức hỗ trợ được chia theo trình độ chuyên môn, giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi tháng, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 là 17 triệu đồng, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 là 12 triệu đồng. Bác sĩ 10 triệu đồng, điều dưỡng, kỹ thuật y trình độ đại học được hỗ trợ 8 triệu đồng, trình độ cao đẳng 6 triệu đồng mỗi tháng. Theo thành phố, chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ chuyên môn cao tham gia hỗ trợ tuyến dưới, nâng cao năng lực khám chữa bệnh ngay tại cơ sở.
0: Thưa quý vị, Việt Nam có tỷ lệ viêm gan virus cao nên số người mắc viêm gan mãn tính, xơ gan và các bệnh gan mạn rất lớn. Đây là nền tảng dẫn đến ung thư gan với khoảng 80% trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan xuất hiện trên nền bệnh gan mãn tính. Theo các bác sĩ, ngoài viêm gan B, viêm gan C và xơ gan, gan nhiễm mỡ đang trở thành yếu tố nguy cơ ngày càng quan trọng. Việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm chiên xào, đồ nướng, thực phẩm chứa nhiều hóa chất bảo quản hoặc phụ gia chính là nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, gan nhiễm mỡ. Nếu không được kiểm soát tốt, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan. Bên cạnh đó, lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, ít vận động và căng thẳng thường xuyên cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về gan, trong đó có ung thư gan. Khi xuất hiện

0: triệu chứng, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau nhức nhẹ vùng gan, ăn uống kém hoặc là mệt mỏi. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, có thể xuất hiện các dấu hiệu như là sụt cân, suy kiệt cơ thể, vàng da và vàng mắt.
1: Trong quá trình nấu nước hầm xương, nhiều người cho rằng lớp bọt nổi trên bề mặt là phần dưỡng chất của thịt và xương, nên việc hớt bỏ sẽ làm mất vị ngọt và giá trị dinh dưỡng của nước dùng. Lớp bọt được hình thành khi nhiệt độ cao làm protein hòa tan trong máu và mô liên kết bị trong tụ, kết hợp với phần máu còn sót lại, sụn mô và một số tạp chất từ xương, thịt nổi lên bề mặt nước dùng. Trong khi đó, vị ngọt tự nhiên của nước hầm chủ yếu đến từ axit amin, peptide, gelatin và khoáng chất hòa tan trong nước, nên việc hớt bọt không làm mất đáng kể giá trị dinh dưỡng hay độ ngọt của món ăn. Ngược lại, nếu không loại bỏ, lớp bọt có thể khiến cho nước dùng đục màu, có mùi tanh và giảm tính hấp dẫn. Chúng ta nên hớt bọt trong khoảng 10 đến 20 phút đầu sau khi nước sôi, đồng thời nên chần sơ xương hoặc là thịt từ 3 đến 5 phút, rửa sạch rồi mới hầm để loại bỏ máu thừa, cặn bẩn và giúp nước dùng trong thơm ngon hơn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bác tài, những bữa cơm bụi, quán cơm dọc đường từ lâu đã trở thành một phần tất yếu. Tuy nhiên, có một thực tế là để món ăn đậm đà, giữ được lâu và kích thích vị giác của thực khách, các hàng quán thường có xu hướng nêm đếm rất nhiều muối, nước mắm hoặc là các gia vị mặn. Vô hình chung, những bữa ăn này đang tạo ra một cái bẫy vị giác, khiến cơ thể chúng ta nạp vào lượng muối vượt quá nhiều lần so với khuyến nghị y khoa. Việc ăn mặn kéo dài chính là thủ phạm âm thầm làm tăng áp lực lên mạch máu, dẫn đến cao huyết áp, suy giảm chức năng thận và các tai biến tim mạch nguy hiểm trên đường dài.
0: Nhiều bác tài chia sẻ rằng họ biết là ăn mặn thì có hại, nhưng mà khi chuyển sang ăn nhạt hơn thì thức ăn cảm thấy rất là vô vị, khó nuốt. Để giải quyết bài toán khó này, chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ bật mí đến quý vị 7 mẹo giảm muối vô cùng đơn giản, giúp các bác tài có thể bảo vệ sức khỏe mà vẫn ăn ngon miệng. Theo đó, mẹo đầu tiên mà các chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở chúng ta là hãy thay đổi thói quen nêm nếm bằng cách sử dụng các vị thảo mộc tự nhiên. Để món ăn không bị nhạt nhẽo khi bớt muối, quý vị có thể tăng cường sử dụng các loại gia vị mùi thơm mạnh như là hành, tỏi, sả, gừng, tiêu hoặc là ớt. Những hương vị tự nhiên này sẽ kích thích mạnh mẽ khứu giác và vị giác, tạo ra cảm giác đậm đà, giả lập, giúp đánh lừa cảm giác của lưỡi, khiến chúng ta quên đi việc món ăn đang thiếu vị mặn của muối.
1: Mẹo thứ hai là một nguyên tắc nêm nếm rất đặc biệt. Hãy tận dụng vị chua tự nhiên để bù đắp cho vị mặn. Khi chế biến món ăn tại nhà, quý vị có thể thêm một chút nước cốt chanh, giấm hoặc khế và cà chua. Vị chua nhẹ nhàng khi kết hợp cùng với các món ăn sẽ giúp nâng tầm hương vị, làm cho món ăn có chiều sâu và kích thích tuyến nước bọt hoạt động tốt hơn. Nhờ đó, dù lượng muối đã được cắt giảm một nửa, quý vị vẫn cảm thấy món ăn có vị hài hòa, dễ ăn và rất bắt cơm.
0: Mẹo thứ ba liên quan đến chút kỹ thuật nấu nướng hàng ngày, đó là chỉ nêm muối hoặc là nước mắm vào giai đoạn cuối cùng trước khi tắt bếp. Khi mà chúng ta nêm muối ngay từ đầu, muối sẽ thấm sâu vào bên trong thớ thịt, rau củ, khiến chúng ta phải cho một lượng rất lớn mới thấy vừa miệng. Ngược lại, nếu nêm vào lúc thức ăn đã chín và chuẩn bị bắt ra khỏi bếp, lượng muối này sẽ chỉ bám một lớp mỏng ở bề mặt bên ngoài của thực phẩm. Khi ăn, vị giác của chúng ta sẽ tiếp xúc với lớp muối ngay lập tức, tạo cảm giác đậm đà vừa đủ, dù tổng lượng muối trong toàn bộ thức ăn đã giảm đi đáng kể.
1: Mẹo thứ tư là một nguyên tắc vô cùng thiết thực dành cho các bác tài khi ăn uống tại quán. Hãy chủ động giảm một nửa lượng nước chấm khi ăn các món luộc. Khi gọi một đĩa cơm sườn hay là đĩa trong luộc, thói quen của chúng ta là chấm ngập thức ăn vào bát nước chấm hoặc là húp cạn bát nước canh, nước dùng của bún phở. Các chuyên gia cảnh báo rằng phần lớn lượng muối nằm ở trong phần nước này. Quý vị hãy tập thói quen chấm nhẹ hoặc là pha loãng nước chấm bằng nước lọc và chanh, đồng thời chỉ ăn phần cái, hạn chế húp nước dùng để cắt giảm lượng muối một cách chủ động.
0: Tiếp theo, mẹo thứ năm giúp cơ thể thích nghi dễ dàng là hãy ưu tiên các món hấp, luộc thay vì các món kho, rim hoặc là sốt. Các món kho tiêu, kho tộ hay sốt cà chua bắt buộc phải sử dụng một lượng gia vị nhất định. Trong khi đó thì các món luộc hoặc là hấp giữ nguyên hương vị ngọt tự nhiên của thực phẩm. Việc chuyển hướng sang ăn đồ thanh đạm không chỉ giúp quý vị giảm muối mà còn hạn chế được lượng dầu mỡ xấu, giữ cái hệ tiêu hóa luôn nhẹ nhàng, không bị đầy bụng, buồn ngủ khi lái xe.
1: Mẹo thứ 6 là một lưu ý rất quan trọng khi đi mua sắm.

0: hãy hình thành thói quen đọc kỹ nhãn mác và hàm lượng natri trên bao bì thực phẩm. Các loại đồ đóng hộp, mì ăn liền, xúc xích hay là các loại hạt rang muối là những nguồn muối ẩn, khổng lồ mà chúng ta ít để ý. Khi mà lựa chọn các thực phẩm tiện lợi để mang theo bên mình và đi trên cabin xe thì quý vị nên ưu tiên chọn những sản phẩm có ghi chú hàm lượng natri thấp hoặc là không thêm muối để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
1: Và cuối cùng, một mẹo mang tính quyết định đến quý vị thính giả lâu dài đó là hãy thực hiện việc giảm muối theo một lộ trình từ từ, không cắt giảm đột ngột quý vị nhé. Vị giác của con người có một khả năng thích ứng tuyệt vời. Nếu mà quý vị giảm muối ngay lập tức xuống mức tối thiểu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Thay vào đó, hãy giảm khoảng 10% lượng muối sau mỗi tuần. Sau khoảng từ 2 đến 3 tuần, các tế bào vị giác trên lưỡi sẽ hoàn toàn quen với mức độ mặn mới. Và lúc này, quý vị sẽ nhận ra rằng thức ăn nhạt hoàn toàn không khó, thậm chí còn giúp mình cảm nhận rõ hơn vị ngọt nguyên bản của từng loại thức ăn.
0: Với 7 mẹo khỏe ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp cho quý vị cẩn trọng hơn trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc chủ động ăn giảm mặn sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ huyết áp, tim mạch cũng như hệ thống thận luôn khỏe mạnh. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay xin được khép lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin và chủ đề ngày hôm nay đó chính là không chủ quan với triệu chứng đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài. Quý vị thân mến, những thay đổi nhỏ ở vùng khoang miệng như cảm giác khô hay là bề mặt lưỡi bị đau rát thường ít khi nhận được sự quan tâm đúng mức. Phần lớn các bác tài có tâm lý mặc định rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường do thời tiết, do cơ thể thiếu nước khi mà chạy xe đường dài, hoặc chỉ là hậu quả của việc ăn đồ cay nóng hay hút thuốc lá, và tình trạng này sẽ tự biến mất sau vài ngày.
0: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà dưới góc nhìn y khoa, nếu cảm giác đau rát lưỡi và khô miệng không hề thuyên giảm mà lại diễn ra gia giảm từ tuần này sang tuần khác thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý. Bởi theo các chuyên gia y tế, môi trường khoang miệng vốn được bảo vệ và duy trì độ ẩm liên tục nhờ vào hệ thống tuyến nước bọt. Khi cơ chế điều tiết này gặp trục trặc, nó không chỉ đơn thuần làm thay đổi vị giác mà còn làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại các tác nhân có hại bên ngoài. Mặt khác, triệu chứng này đôi khi xuất hiện rất âm thầm, không gây sốt hay là đau đớn dữ dội nên dễ bị bỏ qua, dẫn đến chậm trễ trong việc phát hiện bệnh.
1: Vậy thì thực chất đau rát lưỡi và khô miệng kéo dài là biểu hiện của những vấn đề gì trong cơ thể? Và nếu tình trạng này không được cải thiện thì sẽ dẫn đến những hệ lụy cụ thể nào cho sức khỏe của người cầm lái? Ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà, khoa tai mũi họng, Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
4: Những cái triệu chứng rát lưỡi và khô miệng mình nó sẽ không phải là một cái loại bệnh riêng biệt, nó sẽ là biểu hiện của những cái bệnh khác trong cơ thể, hoặc là do cái vấn đề mình sử dụng thuốc. Những cái thuốc mà có thể dẫn đến cái tình trạng khô rát lưỡi nè, miệng của mình á, thì đa phần là sẽ những thuốc như là cao huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, hoặc một số những cái thuốc kháng histamine mà thế hệ cũ. Những cái triệu chứng đó ngoài cái vấn đề nó gây ra khó chịu cho mình là đã khô thì sẽ rất là khó chịu rồi, nếu mà kéo dài thì vẫn có đến những cái tình trạng như là sâu răng nè, cái nước bọt không đủ tiết ra trong khoang miệng của mình nó sẽ dẫn đến đó, ăn uống mình cũng sẽ thấy khó khăn hơn.
0: Cũng theo chuyên gia, thay vì cố gắng chịu đựng hay tự ý mua thuốc uống, các bác tài cần chủ động theo dõi để có hướng xử lý đúng cách. Vậy để khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả, các bác tài nên thay đổi các thói quen sinh hoạt như thế nào và đâu là lời khuyên thực tế từ các chuyên gia của chương trình? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chỉ dẫn từ thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà ngay sau đây.
4: Khi mà mình đến mình cảm giác vấn đề có khô miệng ha, rát lưỡi thì mình nên, nếu mình có đang sử dụng thuốc điều trị những cái bệnh kèm theo, mình nên nói thông báo cho bác sĩ mình biết thì bác sĩ sẽ điều chỉnh lại cho mình, hoặc là mình sẽ chỉnh lại cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình để cho nó giảm bớt cái tình trạng đó thêm. Mình có thể làm giảm bớt thêm cái tình trạng đó bằng cách là ăn uống vệ sinh hợp lý nè, mình uống đủ lượng nước của mình ha, không sử dụng những cái thức ăn quá cay nó sẽ gây ra cái tình trạng bỏng rát miệng của mình thêm đó, là như vậy. Và có ngoài ra có thể sử dụng một số thuốc để làm tăng cái lượng nước bọt ở trong cái khoang miệng mình hơn.
1: Thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà cũng chia sẻ thêm, để phòng ngừa tình trạng rát lưỡi, khô miệng của các bác tài cần xây dựng một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Trước hết là vệ sinh răng miệng đúng cách, đánh răng với lực vừa phải 2 lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút, kết hợp với súc miệng thường xuyên, đồng thời chú ý cạo cao răng định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở nha khoa uy tín các bác tài nha.
0: Tiếp theo, cần hạn chế các loại thực phẩm đồ uống có nhiều đường hoặc là chứa chất kích thích như là rượu bia, thuốc lào, thuốc lá, vì đây là những tác nhân gây suy yếu sức khỏe răng miệng. Đặc biệt, nếu bác tài nào đang trong quá trình sử dụng các loại thuốc điều trị các căn bệnh mãn tính, thì hãy lưu ý uống nước thường xuyên để tránh tình trạng khô miệng kéo dài.
1: Thưa quý vị, cảm giác đau rắc lưỡi hay là khô miệng kéo dài thường gây ra những phiền toái trong sinh hoạt. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra sức khỏe để có can thiệp kịp thời.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin tuần này cũng đã hết. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về hiện tượng vốn rất quen thuộc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM chiều nay. Chuyên mục Lá khỏe về nhà bình an cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua một sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Hà Trần và Dũng Đà Lạt. Được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Hà Trần, ca khúc Bài ca khởi hành. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên có thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km 19 đến km số 14, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông trên làn đường dành cho xe ô tô. Các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận đó là khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác. Thưa quý vị, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng áp lực lạm phát đang khiến ngày càng nhiều người dân Pakistan từ bỏ chạy xe xăng để chuyển sang xe máy và tay ga điện. Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện quốc gia Nam Á này. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề giá nhiên liệu tăng cao, người dân Pakistan bỏ ô tô chuyển sang xe máy điện.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Theo Reuters, Trung Quốc đã và đang triển khai một chiến dịch thúc đẩy điện hóa xe tải hạng nặng. Chính sách được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu diesel. Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Giao thông Vận tải nước này vào cuối tuần qua, đến năm 2030, xe điện EV sẽ chiếm 40% doanh số bán xe tải hạng nặng mới tại Trung Quốc và 20% tổng số phương tiện trong đội xe, tương đương vào khoảng 1,6 triệu chiếc. Tại một số tuyến vận tải cự ly ngắn quanh Bắc Kinh, mục tiêu còn lên tới 80%.
3: Trong nỗ lực giành được sự chấp thuận tại châu Âu cho hệ thống xe tự hành, Tesla đã trình lên các cơ quan quản lý ở Thụy Điển và Hà Lan những số liệu an toàn do chính hãng công bố. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu an toàn giao thông độc lập cho rằng những số liệu này mang tính tiếp thị gây hiểu lầm. Theo thông tin từ cục điều tra độc lập của Reuters, Tesla đã viện dẫn các thống kê để chứng minh tính năng tự lái an toàn hơn tài xế con người tới 10 lần. Tuy nhiên, quá trình rà soát của hãng tin này phát hiện nhiều phép so sánh dữ liệu không hợp lệ trong các thống kê của Tesla làm phóng đại mức độ an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng với áp lực lạm phát đang khiến ngày càng nhiều người dân Pakistan từ bỏ xe chạy xăng để chuyển sang xe máy và xe tay ga điện. Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện tại quốc gia Nam Á này. Chi tiết mời các bạn lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay. Mỗi sáng, Mibas Jonas đều đi làm bằng ô tô theo một lộ trình quen thuộc qua những con phố đông đúc của Islamabad, thủ đô Pakistan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chi phí đi lại bằng ô tô đã tăng lên đáng kể, tạo nên áp lực không nhỏ với ngân sách chi tiêu của cô. Do đó, cô đã quyết định chuyển sang đi xe tay ga điện.
3: Giá xăng tăng lên từng ngày, tôi ngày càng khó có thể chi trả tiền nhiên liệu bằng mức lương của mình. Tôi nhận ra rằng mình cần một chiếc xe tay ga điện. Giờ tôi có thể tiết kiệm tiền tốt hơn khi chi phí đi lại đã giảm hẳn. Tương tự như Misbah Yunus, anh Muhammad Farouk, nhân viên thu ngân 35 tuổi cũng đang cân nhắc sắm một chiếc xe tay ga điện trước tình cảnh bão giá nhiên liệu. Anh chia sẻ.
4: Hiện mỗi tháng tôi đang chi vào khoảng 20.000 rupee tiền xăng xe theo giá hiện tại. Nếu đổi sang xe điện, tôi sẽ chỉ phải trả khoảng từ 5 đến 6 rupee tiền điện mỗi tháng cho việc sạc xe.
3: Yonert và Faros là hai trong số ngày càng nhiều người Pakistan chuyển sang sử dụng xe máy và xe tay ga điện khi người dân tìm kiếm những phương thức đi lại tiết kiệm hơn. Xu hướng này xuất hiện sau khi giá xăng tăng mạnh do biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu và những gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông.
4: Pakistan đã tăng mạnh giá nhiên liệu trong hai đợt vào tháng 3 và đầu tháng 4. Giá xăng tăng 42,7% lên hơn 458 rupee Pakistan, tương đương 1,65 đô la Mỹ mỗi lít. trong khi giá dầu diesel tăng 54,9% lên hơn 520 ruby, tương đương 1,87 đô la Mỹ mỗi lít, một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua. Vào ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Shehbaz Sharif thông báo giảm một phần mức tăng này, hạ giá xăng 12 rupee, tương đương 0,043 đô la Mỹ mỗi lít và giá dầu diesel 135 rupee, tương đương 0,49 đô la Mỹ mỗi lít áp dụng từ ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, giá nhiên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Theo đài CNA, nhiều đại lý xe tại Pakistan cho biết nhu cầu đã tăng mạnh, đặc biệt là từ nhân viên văn phòng, sinh viên và tài xế giao hàng. Một số cửa hàng bán lẻ và cơ sở chuyển đổi xe sang động cơ điện ghi nhận doanh số tăng tới 70% trong tháng 3.
3: Hiệu quả kinh tế của xe điện khiến phương tiện này ngày càng trở nên hấp dẫn tại Pakistan, nơi xe máy và phương tiện giao thông chính của hàng triệu người dân và hệ thống giao thông công cộng vẫn còn hạn chế. Theo công ty tư vấn Renewable First, doanh số xe điện hai bánh tại Pakistan gần như tăng gấp 3 lần trong năm ngoái, đạt khoảng 90.000 chiếc, chiếm khoảng 5% tổng lượng xe hai bánh bán ra. Năm nay, lần đầu tiên xe điện chiếm hơn 10% doanh số bán xe hai bánh theo tháng, theo các nhà phân tích trong ngành. Ông Safarukh, giám đốc điều hành EV Electric, một công ty lắp ráp xe máy điện tại thành phố Lahore, Pakistan, chia sẻ.
4: Những bất ổn của kinh tế thế giới cùng các vấn đề trong chuỗi cung ứng chắc chắn đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện. Đi một chiếc xe máy chạy xăng vào khoảng 50 km sẽ tốn khoảng 400 rupee Pakistan, tương đương 1,5 đô la Mỹ. Trong khi đó, xe điện chỉ tiêu tốn khoảng 0,5 đô la Mỹ tiền điện.
3: Pakistan hiện đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 30% phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng điện nhằm giảm phát thải carbon và cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu. Đầu năm nay, chính phủ cũng đã triển khai chương trình cung cấp trợ cấp và các khoản vay không lãi suất cho người mua xe máy điện và xe ba bánh điện. Các quan chức cho biết chương trình đã thu hút hàng trăm nghìn đơn đăng ký. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ từ chính phủ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Ông Khalid Wallis, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách và Phát triển Bền vững có trụ sở ở Islamabad nhận định.
4: Chính phủ có thể cung cấp các khoản hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình vì xe điện có giá thành cao và đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu lớn. Điều này thì cũng mang lại lợi ích cho chính phủ vì sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
3: Pakistan hiện phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu. Theo các nhà phân tích, xe máy và xe ba bánh rickshaw chiếm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ xăng của cả nước. Kể cả khi chuyển đổi sang xe điện, thì quốc gia Nam Á này vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ, linh kiện và chuyên môn từ Trung Quốc. Dù vậy, các doanh nghiệp trong ngành cho biết những mối hợp tác này đang giúp các nhà sản xuất trong nước mở rộng sản xuất và phát triển lĩnh vực xe điện nhanh hơn. Ông Kevin Lee, cổ đông người Trung Quốc của EV Electric, chia sẻ.
4: Trung Quốc là quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện. Vì vậy, tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẽ làm hết sức để chia sẻ những kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng, nhà máy, nghiên cứu phát triển, mọi thứ về xe điện cho Pakistan.
3: Hiện ngành xe điện tại Pakistan vẫn còn nhiều thách thức như hạ tầng sạc còn hạn chế, những lo ngại về tuổi thọ pin và chi phí mua xe điện ban đầu cao. Các chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo rằng nếu thị trường tăng trưởng quá nhanh nhưng thiếu hệ thống bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi phù hợp, niềm tin của người tiêu dùng đối với công nghệ xe điện có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những người đi làm hàng ngày như Jonas hay Farouk, khoản tiết kiệm chi phí đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Và nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng, xe tay ga điện được dự báo sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường của Pakistan.
4: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, số liệu mới nhất từ chuyên trang thống kê phân tích dữ liệu mô tô xe máy Motorcycle Data cho thấy doanh số bán xe máy điện trên toàn cầu trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ 3 trong số những thị trường xe máy điện lớn nhất toàn cầu sau 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời cũng là một trong những thị trường xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo Motorcycle Data, doanh số bán xe máy điện tại Việt Nam sau 4 tháng đầu năm 2026 đã tăng tới 112,6%.
3: Cùng với thế giới, tốc độ chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam cũng ngày càng nhanh. Không chỉ xe cá nhân, nhiều thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua thí điểm và mở rộng xe buýt điện. xây dựng và vận hành các tuyến tàu điện, khuyến khích taxi điện, xe công nghệ điện, xây dựng thêm trạm sạc tại khu dân cư, trung tâm thương mại, nghiên cứu lộ trình siết khí thải phương tiện cũ. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang dần tiếp cận mô hình tương tự các quốc gia đi trước, kết hợp chính sách doanh nghiệp nội địa và thay đổi hành vi tiêu dùng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: ạ. Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chuyên mục tiếp theo trong chương trình chiều nay, chuyên mục Thế giới Giao thông với nhân đề giá nhiên liệu tăng cao, người dân Pakistan bỏ ô tô chuyển sang xe máy điện. Còn bây giờ thì chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Hiện nay ở khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận trên dốc Đoàn Kết hướng cảng Hà Nội về cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa xe con và xe tải, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại, dốc Đoàn Kết hướng cảng Hà Nội về cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa xe tải và xe con, các bác tài lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội chia sẻ. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay cầu Vĩnh Tuy hướng di chuyển Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 1639 cho biết đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua gầm cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi hầm Thủ Thiêm có va chạm liên hoàn hai xe du lịch và xe khách 47 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua gầm cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi cầu hầm Thủ Thiêm có va chạm liên hoàn giữa hai xe du lịch và một xe khách 47 chỗ. Hiện trường va chạm chưa được giải quyết, các phương tiện của chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Mời quý vị cùng nghe.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, nhấn mạnh báo chí phải tiếp tục là nguồn thông tin tin cậy, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội. Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, tinh thông công nghệ. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày, ngày 24 và 25 tháng 6. Bên cạnh việc tổng kết nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2026-2031, đại hội tiếp tục áp dụng mô hình đại hội không giấy tờ với toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết được thực hiện trên ứng dụng số. Diễn đàn công nghệ VN Zoom hôm nay thông báo dừng hoạt động mạng xã hội và các tính năng thảo luận cộng đồng. Nền tảng này sẽ tiếp tục duy trì dưới dạng website chia sẻ kiến thức công nghệ, thông tin và khoa học. VN Zoom từng là một trong những cộng đồng công nghệ lớn và lâu đời tại Việt Nam. Hôm nay, công ty phát triển trò chơi điện tử Dragonfly của Hàn Quốc vừa công bố kết quả nghiên cứu về công nghệ trị liệu số hỗ trợ điều trị chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em. Ứng dụng mang tên Guardian DTX hoạt động dưới dạng trò chơi tương tác, kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới, an toàn và hiệu quả trong điều trị tăng động giảm trí nhớ ở trẻ từ 7 đến 13 tuổi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai mạng đường sắt đô thị. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, Metro số 1 đã phục vụ hơn 10 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, vượt kế hoạch đề ra, trong khi Metro số 2 đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang triển khai các hạng mục kỹ thuật đầu tiên. Thành phố cũng xúc tiến nhiều tuyến metro và đường sắt liên vùng mới. Theo ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, cùng với việc mở rộng mạng lưới, thành phố đang hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
1: Đầu tiên là nội địa hóa trong công tác tư vấn, nội địa hóa trong công tác xây lắp và từng bước nội địa hóa về chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu. Thì hiện nay thì các cơ quan liên quan, Thaco và các nhà thầu cũng đang cố gắng để làm sao chúng ta nâng được cái tỷ lệ nội địa hóa với mức độ cao nhất và tiến tới từng bước với những tuyến tiếp theo là chúng ta lại tăng tiếp cái tỷ lệ nội địa hóa.
0: Việc đồng thời triển khai nhiều dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị bền vững và tăng kết nối vùng cho thành phố trong những năm tới. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, thay vì những tập tiền dày cộm, quầy thu ngân của các hộ kinh doanh truyền thống giờ đây được phủ kín bởi các bản mã QR. Tiện lợi là điều không thể phủ nhận trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy là nỗi lo về quản trị dòng tiền. Để giải bài toán này, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình kinh doanh thịnh vượng. Mời quý vị cùng nghe.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách phát sóng trên VOV Giao thông. Chuyên mục sẽ mang tới những kiến thức tài chính gần gũi, thực tế cùng các giải pháp quản lý dòng tiền và sổ sách chủ động hiệu quả, đồng thời mang tới những công cụ tài chính phù hợp để quý vị và các bạn, đặc biệt là các hộ kinh doanh an tâm hơn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chuyên mục có sự đồng hành của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
4: Thưa quý vị, một trong những vấn đề khiến các hộ kinh doanh lo ngại hiện nay là bài toán quản trị dòng tiền. Bởi khi dòng tiền phân tán ở nhiều tài khoản, nhiều ứng dụng, các chủ cửa hàng bắt đầu loay hoay với những câu hỏi thực tế. Làm thế nào để kiểm soát chính xác doanh thu khi tiền đổ về nhiều tài khoản khác nhau? Khoản nào thực sự là chi phí vận hành cửa hàng? Và khoản nào là chi tiêu đời sống cá nhân? Lời giải cho bài toán tách bạch tài chính này vẫn đang là trăn trở của không ít mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Thực tế này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
5: toán thành công.
3: Quét mã QR, quét thẻ POS, chuyển khoản nhanh 24/7. Giờ đây đi đến bất cứ cửa hàng nào, từ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, quán cà phê cho đến các đại lý phân phối lớn, những phương thức thanh toán không tiền mặt đã trở thành một phần tất yếu. Cuộc cách mạng số hóa mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, giúp giảm thiểu rủi ro quản lý tiền mặt cho cả người mua lẫn người bán. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tiền nhảy số tức thì ấy, một thực tế hoàn toàn mới đang đặt ra cho hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam, đó là bài toán quản trị dòng tiền. Nếu như trước đây, mô hình kinh doanh truyền thống vận hành theo phương thức đơn giản, cuối ngày đếm tiền mặt, bỏ tủ, ghi vài dòng vào cuốn sổ là xong, thì nay sự phân tán của dòng tiền đang tạo ra những ma trận số liệu thực sự đối với các tiểu thương. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
6: Bây giờ nha, khách hàng mua gói tâm từ 10.000 đến đơn hàng vài triệu đều đòi quét mã QR hết. Cửa hàng tôi lại có mấy nhân viên đứng quầy này. Để tiện thì tôi dán 2-3 cái mã QR của các tài khoản ngân hàng khác nhau tại quầy. Cuối tháng muốn ngồi cộng lại xem mà tổng doanh thu bao nhiêu ấy, tiền lãi lỗ thế nào, để nhập hàng mới thì nhìn lại cái sao kê điện thoại dài dằng dặc luôn. Tiền hàng với tiền tôi chuyển khoản đóng tiền học cho con này, tiền đi chợ vân vân này, nó cứ lẫn lộn hết vào nhau ấy. Thực sự rất là hoa mắt, không biết được nào mà lần.
3: Không chỉ riêng các ngành hàng tiêu dùng truyền thống, đây cũng là tình cảnh chung của các tài xế công nghệ, như chia sẻ của anh Lê Hoàng Long, một tài xế tại Hà Nội.
7: Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều chuyến và khách thường chuyển khoản. Có chuyến thì vài chục nghìn, có chuyến thì vài trăm nghìn, rồi cả tiền khách tip. Tất cả tiền đều vào tài khoản cá nhân, nhưng tài khoản này tôi cũng dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đến cuối tháng, muốn tính xem kiếm được bao nhiêu tiền thì rất là khó.
3: Sự chồng chéo giữa dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân không chỉ gây khó khăn cho việc quản trị nội bộ để tối ưu lợi nhuận, mà còn đẩy các hộ kinh doanh vào thế bị động trước những bước chuyển dịch lớn của chính sách. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang ngày càng thắt chặt yêu cầu về minh bạch hóa dòng tiền, thúc đẩy kê khai và nộp thuế điện tử đối với khối hộ kinh doanh cá thể. Khi đến kỳ quyết toán hoặc kê khai, những lỗ hổng từ thói quen tiện đâu làm đấy mới bắt đầu rõ rệt. Những người làm kế toán dịch vụ, người trực tiếp tiếp nhận và xử lý số liệu này thấu hiểu nhất áp lực đó. Thực tế này cũng được ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thẳng thắn nhìn nhận.
8: Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại.
3: Thấu hiểu sâu sắc những rào cản mang tính tâm lý và kỹ thuật này của các hộ kinh doanh, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã nhanh chóng, kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả và thuận tiện, giúp cho các chủ hộ những công cụ tài chính thông minh để có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Ông Nguyễn Đức Hải cho biết.
8: Điểm đầu tiên là tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp chủ hộ tách bạch dòng tiền kinh doanh khỏi chi tiêu cá nhân. Khi tiền bán hàng về một nơi này, cái việc theo dõi doanh thu, đối soát, chuẩn bị dữ liệu kê khai sẽ rất là thuận tiện, giảm nhiều thời gian và công sức sau này cho các hộ kinh doanh. Điểm thứ hai là các giải pháp thanh toán như mã QR, POS, loa thông báo giao dịch có thể giúp việc bán hàng hàng ngày nhanh hơn, dễ xác nhận tiền về hơn, nhất là với các cửa hàng đông khách hoặc là có nhân viên hỗ trợ. Điểm thứ ba là các nền tảng hỗ trợ bán hàng toàn diện. Với VPBank thì hiện có cái giải pháp chuyên biệt của ngân hàng, đó là Shop Thịnh Vượng hoặc là Shop Thịnh Vượng Pro chúng tôi đang triển khai, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, đối soát giao dịch và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.
3: Chuyển đổi số, minh bạch dòng tiền và chuẩn hóa nghĩa vụ thuế giờ đây không còn là những khái niệm xa vời, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết, là tấm lá chắn bảo vệ và giúp các hộ kinh doanh phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Việc thay đổi một thói quen cũ đã ăn sâu nhiều năm, rõ ràng là không dễ dàng, nhưng với sự đồng hành của các giải pháp tài chính, các gói tài khoản chuyên biệt thiết thực từ VPBank, hành trình này hứa hẹn sẽ không còn là gánh nặng đối với các hộ kinh doanh. Những cuốn sổ tay ghi chép thô sơ, những dòng sao kê hỗn độn sẽ dần được thay thế bằng một hệ thống quản lý dòng tiền khoa học mạch lạc. Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi chủ hộ kinh doanh an tâm dồn trọn tâm sức, bứt phá doanh thu và bồi đắp sự thịnh vượng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy những khó khăn của các hộ kinh doanh, tiểu thương nhỏ lẻ trong hoạt động kinh doanh thời đại số hiện nay. Thấu hiểu sâu sắc những rào cản này, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách trên sóng VOV Giao thông chính thức ra đời với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng Thương mại

0: Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Không mang đến những lý thuyết tài chính vĩ mô, chuyên mục, hướng tới những tư vấn về giải pháp dễ hiểu, dễ ứng dụng nhất. Mục tiêu cốt lõi là nhằm cung cấp những công cụ tài chính thông minh để các hộ kinh doanh có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động để luôn an tâm trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Thế nhưng để có được lộ trình an tâm sổ sách, các hộ kinh doanh cần bắt đầu thay đổi từ đâu? Về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank ngay sau đây.
1: Vâng, xin chào ông Nguyễn Đức Hải.
2: Xin chào MC, xin chào quý thính giả đang nghe chương trình trên sóng VOV Giao thông.
1: Thưa ông, trước khi đi vào các vướng mắc cụ thể thì ông có thể chia sẻ vì sao VPBank lại xây dựng chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách không ạ?
2: Ngày An Tâm Sổ Sách xuất phát từ một cái thực tế rất gần với hộ kinh doanh. Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại. Không phải vì chủ hộ không muốn làm đúng, mà vì chưa biết phải làm từ đâu, cần chuẩn bị gì và làm thế nào để không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày.
1: Vậy Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ mang lại những giá trị gì đến các hộ kinh doanh?
2: Tinh thần của chương trình là hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, chuẩn bị sớm, đồng hành cùng hộ để làm từng bước. Mỗi tháng thì VPBank sẽ tổ chức Ngày An Tâm Sổ Sách là một cái dịp để mà nhắc lại những cái việc hộ kinh doanh cần quan tâm. Ví dụ như là dòng tiền đã chính xác chưa này, doanh thu có được ghi nhận đầy đủ không, tài khoản kinh doanh đã rõ ràng, tách bạch với tài khoản cá nhân hay chưa, hay việc kê khai nộp thuế điện tử đã đảm bảo tuân thủ theo quy định.
1: Vâng, tôi rất thích cách nói làm từng bước, vì với nhiều hộ kinh doanh thì chỉ cần nghe đến hai chữ sổ sách thôi cũng đã cảm thấy rất nặng nề rồi. Nhưng nếu nói đời thường hơn là hôm nay bán được bao nhiêu hay là tiền đang nằm ở đâu, cuối tháng lấy số liệu thế nào thì chắc hẳn là sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Trong kinh doanh hàng ngày, sổ sách không phải cái điều gì đấy quá xa lạ. Cách làm thì bắt đầu từ những việc rất là quen thuộc thôi. Ví dụ như là ghi nhận hoạt động bán hàng này, tách bạch dòng tiền kinh doanh với cá nhân, lưu lại giao dịch, theo dõi doanh thu, chuẩn bị dữ liệu khi cần kê khai. Khi những cái việc nhỏ này làm đều hơn ý, thì hộ sẽ nắm bắt được và thích ứng với các quy định mới.
1: Như vậy, Ngày An Tâm Sổ Sách có thể hiểu là một điểm hẹn vào ngày 15 hàng tháng, trong khoảng thời gian đầu khi mà các hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ với bước chuyển mới, thưa ông.
2: Dạ vâng, đúng rồi. Không phải mọi thứ thì đều có thể làm được trong một ngày, nhưng mà mỗi tháng thì rõ hơn một chút, chủ động hơn một chút thì cái việc kinh doanh sẽ an tâm hơn. Và đặc biệt, VPBank sẽ luôn đồng hành cùng các chủ hộ trên cái hành trình này.
1: Ngoài các hoạt động đồng hành thì Ngày An Tâm Sổ Sách còn mang tới món quà gì từ các hộ kinh doanh thưa ông?
2: Dạ vâng. Bên cạnh đấy thì trong khuôn khổ Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank còn có một cái ưu đãi là hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế lần đầu, tối đa lên đến 300.000 đồng. Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản và thực hiện thanh toán thuế lần đầu qua ứng dụng eTax Mobile trong vòng 4 tháng kể từ tháng mở tài khoản. Ngân hàng kỳ vọng ưu đãi này sẽ là một sự động viên các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Với những hộ lần đầu làm quen với chính sách mới, một hỗ trợ nhỏ nhưng đúng lúc cùng sự đồng hành của ngân hàng, hy vọng sẽ giúp chủ hộ yên tâm và có động lực hơn.
1: Vâng, chuyển sang một vấn đề mà rất nhiều hộ kinh doanh quan tâm, thậm chí là lo ngại, đó là nhu cầu về vốn. Được biết nhiều trường hợp khi đến kỳ nộp thuế hoặc là cần thanh toán một khoản bắt buộc, nhưng mà dòng tiền thì chưa kịp về. Vậy thì liệu VPBank có các giải pháp nào để hỗ trợ không ạ?
2: Hiện tại thì VPBank có những cái giải pháp tín dụng chuyên biệt và đa dạng cho hộ kinh doanh. Ví dụ như là những hạn mức thấu chi ngắn hạn này, vay tín chấp, thế chấp cho những cái nhu cầu vốn từ ngắn cho đến trung dài hạn. Tinh thần là ngân hàng luôn sẵn sàng, đồng hành khi cần thiết, giúp hộ kinh doanh có thêm phương án vốn khi cần chủ động dòng tiền, nhất là vào những cái thời điểm cần thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc bổ sung vốn kinh doanh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số và chuẩn hóa sổ sách dù có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chủ động và những giải pháp tài chính thông minh từ VPBank, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã đồng hành cùng chuyên mục, mang đến những giải pháp thiết thực và những món quà động viên ý nghĩa cho các hộ kinh doanh trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở

0: trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi,

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương 1 ngày an tâm sổ sách trên VOV Giao thông và một số thông điệp khác. Còn bây giờ thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km 19, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 16 đến km 12, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Kính thưa quý vị, một con đường sắp mở xuyên qua khu dân cư có thể giúp quý vị rút ngắn thời gian từ gần 2 tiếng đồng hồ xuống còn 30 phút để đi từ Tây sang phía Đông Hà Nội. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Mời quý vị cùng nghe.
2: Mọi người trong khu vực sẽ được hưởng cái vấn đề giao thông thông suốt,
3: bố trí tái định cư ổn định cho người dân chúng tôi để chúng tôi ổn định cuộc sống.
2: Dân cư thọ chúng tôi cũng rất là vui vẻ và đồng lòng đồng thuận.
4: Thành phố chấp thuận để tái định cư bằng đất của dự án này là 2,5 đường Đại Mỗ.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Một con đường sắp mở có thể giúp bạn rút ngắn thời gian từ gần 2 tiếng đồng hồ xuống chỉ còn 30 phút để đi từ phía Tây sang phía Đông của Hà Nội. Bạn nghĩ sao? Quá ấn tượng phải không ạ? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý ngay sau đây.
5: Thông tin quy hoạch.
6: Thành phố Hà Nội đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn, quỹ đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Với số lượng khá nhiều khu đất thuộc diện này, thì nếu như cơ chế được thông qua, sẽ giúp hạn chế tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, đồng thời cũng tạo thêm không gian cho các hoạt động kinh doanh tạm như là bãi đỗ xe, sân thể thao, rồi các khu sinh hoạt cộng đồng. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự án này nếu được triển khai hiệu quả, hứa hẹn sẽ thúc đẩy tạo thêm cơ hội kinh doanh, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và việc làm cho người dân, đồng thời cũng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa của vùng Phố Hiến. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt

0: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên phố Khương Đình, nơi tuyến đường vành đai 2,5 đi qua. Dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình dài hơn 1,5 km. Để có được tuyến đường rộng mở trong tương lai, nhiều hộ dân sẽ phải nhường đất, thậm chí thay đổi nơi ở đã gắn bó nhiều năm. Tại khu vực này, tôi thấy có một bác trai đang thu dọn hiện trường.
1: Tôi là Đỗ Duy Hoàng, tôi ở địa chỉ 276 Thượng Đình.
2: Nhà anh có bao nhiêu mét trước khi giải tỏa?
1: Trước khi giải tỏa là đây nhá, nhà tôi cả cái nhà này là 122 mét. Của bà là cũng có 110 mét. Bên kia là cái bên kia của nhà ông anh dài. Đây là sát đây là nhà bà chị gái. Riêng nhà tôi đóng góp, nếu mà anh em mà tôi đóng góp gần 1.000 mét vuông ở quanh chỗ này.
2: Đến nay thì sau khi phá ra khu ổ thì nhà anh còn bao nhiêu mét?
1: Nhà tôi còn 38 mét.
2: Chính quyền phường thì sẽ có cam kết tạo điều kiện cho mình xây
1: sửa chữa lại
2: thì đúng rồi, xây
1: chưa đấy có chứ. Người ta bảo tạo, ông đoàn chủ tịch là gọi là tạo hết mức, bà con cứ ai còn lại cái gì để tạo mức xây gọi là nhanh nhất có thể, kể cả về cấp lại sổ đỏ cho đến xây dựng là tạo điều kiện cực kỳ luôn, kể cả mọi vấn đề và ông đoàn cũng tuyệt vời.
2: Chính sách tái định cư đối với gia đình anh thì đang được giải quyết như thế này?
1: Thì đúng theo tiêu chuẩn nhà nước thôi, được một suất to nhất 177 mét ở ngoài housing co Nguyễn Xiển đấy, ở cực kỳ tuyệt thoải mái.
2: Anh nhân anh thấy là khi mà dự án này mở ra và hoàn thành thì nó sẽ đem lại cơ hội đi lại giao thương của anh như thế nào?
1: Cái đấy thì đương nhiên ai cũng hiểu, giao thông nó đẹp, đường đẹp, cây chẳng qua anh cứ đi sang nhìn ở bên kia cái đầu đường ta đã làm rồi đúng không, cây hai bên cây xanh, đường đẹp thoáng đãng. Tất nhiên là không những cơ bản dân gia đình nhà tôi mà tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng. Sau này nếu mà anh đi từ trên Phạm Văn Đồng xuống đến tận dưới đường giải bóng Đinh Nam, anh chỉ khẳng định anh chỉ không đến tiếng đồng hồ, nếu mà đường thông thì anh chỉ đi độ 30 phút là đến nơi. Cái đấy bây giờ anh đi chắc chắn phải 2 tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Khương Đình vốn có bề rộng khoảng 6 đến 7 mét, thậm chí tại đầu đường vành đai 2,5 nơi tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi chủ yếu là nhà dân. Nhưng sau khi hoàn thành sẽ có quy mô mặt cắt ngang khoảng 50 mét, có nghĩa là có những đoạn sẽ được mở rộng lên gấp 10 lần. Dự án được người dân trong khu vực rất quan tâm. Đây là bác Phạm Quốc Minh, một trong những người dân sinh sống trên địa bàn đường Chí Kinh.
3: Bác Minh ơi, bác có sống gần cái mặt đường vành đai 2,5 này không?
4: Tôi thì mất toàn bộ mà.
3: Nhà bác có bao nhiêu người?
4: Nhà tôi 6 người, 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ, các cháu, con cái và bây giờ đến các cháu. Thì bây giờ ra đi rồi mà lại ổn định cuộc sống nó chưa ổn định, đất tái định cư các thứ thì chưa có đấy, thì bây giờ cứ tạm thế thôi. Theo cái chủ trương thì chúng tôi ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà cũng có nhiều những cái mà cần phải được chính quyền hỗ trợ.
3: Tôi mong muốn
4: cái đầu tiên bây giờ ấy là làm sao mà cái bố trí tái định cư ổn định cho người dân chúng tôi, để chúng tôi ổn định cuộc sống, đặc biệt cho các cháu nhỏ nó còn đi học hành các thứ, con cái nó đi làm.
5: Tôi là Phạm Thị Trọng, bí thư chi bộ của khu dân cư Thọ. Cái dự án này thì nó treo lâu rồi, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, thì cái lợi ích của xã hội như thế nào thì nhân dân khu dân cư Thọ chúng tôi cũng rất là vui vẻ và đồng lòng đồng thuận.
6: Tôi là Mạc Trung Kiên, phó đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân, ủy ban nhân phường và phường rất là sát. Ủy ban thành phố đã chấp thuận để được tái định cư bằng đất của dự án này 2,5 với một lô đất cũng vị trí khá là đẹp của phường Đại Mỗ. Đến bây giờ người dân cơ bản và giao mặt bằng toàn bộ rồi.
0: Những tuyến đường mới cũng mở ra cơ hội thay đổi diện mạo cho nhiều khu dân cư. Một số khu vực vốn nằm sâu trong các ngách hẹp sẽ trở thành mặt đường hoặc nằm ngay sát các trục giao thông lớn. Đáng chú ý là tại các khu vực ngõ 78, ngõ 124, ngõ 211 Khương Trung, các ngõ thuộc phố Nguyễn Như Con Tum như ngõ 21, 51, 61, khu dân cư làng Nhân Chính Cổ, phố Chính Kinh, ngõ Cửu Lộc cùng các ngõ 91 và 129 Nguyễn Trãi.
7: Vâng, thưa các bạn, từ những tuyến đường hiện tại phải đi vòng rất xa, ùn tắc như cơm bữa, khi mở thông được đoạn tuyến vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Như Con Tum, đường Trần Duy Hưng, như bà con ước tính, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn ngót nghét từ 2 tiếng hiện nay xuống chỉ còn 30 phút. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
8: Đường Sắp Mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
9: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều.
8: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin

0: về những dự án mở đường.
1: Ngoài những lợi ích có thể thấy ngay về thuận tiện cho giao thông đi lại, thì đoạn tuyến vành đai 2,5 khu vực phía Tây Nam Hà Nội còn có ý nghĩa như thế nào về kinh tế xã hội? Hãy tiếp tục cùng phóng viên của chúng tôi trò chuyện với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, trước đây người dân di chuyển từ bến xe phía Nam sang khu vực Nguyễn Trãi thì không có nhiều sự lựa chọn. Vậy với cái việc có đường vành đai 2,5 tạo ra một cái hành trình thông suốt 6 đến 8 làn xe thì sẽ tác động thế nào đến hạ tầng giao thông của toàn bộ khu vực?
3: Mỗi một cái con đường mà khi có một điểm nghẽn, có một nút cổ chai thì sẽ xảy ra muôn vàn những cái phức tạp trong việc lưu thông, ách tắc giao thông. Thì con đường 2,5 này nó là một con đường mà đã được hình thành từ sớm. Bản thân nó cũng đã lại là một cái huyết mạch để kết nối với các hướng tuyến giao thông khác, các cái mạng lưới giao thông thứ cấp khác. Do vậy là cái năng lực giao thông cũng như là sự lưu thoát nó sẽ vận hành tốt hơn khi mà hệ thống được vận hành đồng bộ.
2: Với đoạn đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi sang Như Con Tum mở rộng từ 4 đến 6 mét lên khoảng 40 mét thì theo ông sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho cái tuyến đường này, cho khu vực này như thế nào?
3: Cái hệ thống giao thông Hà Nội trong vòng 30 năm trở lại đây nó hình thành những cái tuyến đường xuyên tâm và đường vành đai. Cái đường xuyên tâm đó nó đã hình thành và khó khăn nhất là làm thế nào để liên thông với đường xuyên tâm với đường vành đai. Mà đường vành đai của chúng ta thì lại cứ đứt đoạn. Ví dụ như vành đai 1 chẳng hạn là đứt đoạn mất 2,5 km làm cho cái phát huy của cái tuyến vành đai đấy rất là hạn chế. Vành đai 2 cũng vậy, khi mà nó lưu thông thì nó cũng đã giải quyết được những vấn đề kết nối với đường xuyên tâm thì nó sẽ hỗ trợ đắc lực hơn rất nhiều. Mà nhất là tuyến 2,5 không những là tạo sự liên thông mà lại còn mở rộng, tức là làm cho các cái hướng tuyến, các cái làn xe được nhiều hơn. Do vậy nó bổ trợ cho những cái hạn chế của chính những tuyến cũ. Nó cho thấy rằng là cái hệ thống giao thông sẽ được cải thiện, nhưng tôi nhắc lại là cải thiện trong ngắn hạn chứ không thể gọi là triệt để được, bởi vì là đường làm đến đâu thì phương tiện sẽ gia tăng nhiều đến đó, thậm chí còn nhiều hơn rất rất nhiều so với cái diện tích hạ tầng chúng ta chuẩn bị.
2: Vậy để phát huy được hiệu quả cái tuyến đường 2,5 tới đây thì theo ông cần các cái giải pháp đồng bộ ra sao?
3: Chúng ta biết rằng là khi mà mở đường 2,5 thì Hà Nội cũng có rất nhiều chiến lược phát triển khác, thí dụ như là phát thải thấp, thí dụ như hạn chế những phương tiện cá nhân. Do vậy là chúng ta mới xong được một trong muôn vàn các công việc mà cần thiết của một hạ tầng đô thị cần có. Do vậy là 2,5 thì chúng ta mới chú ý đến cái phần là giải cái tắc nghẽn của những đoạn mà tuyến 2,5 đã tắc nghẽn hàng chục năm nay, nay khơi thông đó. Nhưng đồng bộ với nó là còn rất nhiều những việc phải làm. Ví dụ, làm thế nào để có nhiều trạm sạc cho những xe điện khi mà chúng ta chuyển đổi từ xăng sang điện. Thế thì tuyến 2,5 mới chỉ nói chuyện làm đường, chưa nói đến cái chuyện thay đổi cái nhiên liệu, chúng ta cũng chưa nói đến cái giao thông tĩnh. Đấy là những cái mà khi giải quyết những vấn đề đô thị phải đồng bộ. Và đấy chính là cách tiệm ấn của đô thị hiện tại Hà Nội. Chứ nếu cứ dồn lực mãi mấy chục năm làm một con đường, sau đó tiêu hết cái số tiền ấy chỉ làm đường sau, cuối cùng lại hết tiền, thì nó lại sẽ nảy sinh ra những cái bế tắc mới.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Bạn thân mến, một con đường không chỉ thực hiện đúng quy hoạch về chiều dài, bề rộng là xong, mà như chuyên gia vừa phân tích, còn rất nhiều việc phải làm để dự án đạt được hiệu quả như mong muốn. Cho đến nay thì hạ tầng kỹ thuật cũng đang được thực hiện đồng bộ, cùng với nhiệm vụ trọng tâm đó là mở rộng các đoạn đường đã quy hoạch. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi podcast Đường Sắt Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì. Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường sắp mở trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại với nhan đề cần lộ trình phù hợp cho chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập.
9: Đối thoại.
10: Đối thoại.
11: Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông Trần Hữu Hiệp vì đã nhận lời trong cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, thì Bộ Tài chính đang đề xuất cho phép chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ông đánh giá như thế nào về cái sự cần thiết và mục tiêu của cái đề xuất này ạ?
12: Tôi cho rằng đây là một đề xuất có cơ sở thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách khu vực công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã có khả năng tự chủ tài chính, hoạt động gần như một doanh nghiệp nhưng vẫn chịu sự ràng buộc bởi cơ chế quản lý hành chính. Điều này làm hạn chế tính chủ động, khả năng cạnh tranh và huy động nguồn lực phát triển. Mục tiêu của việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay là mô hình tổ chức mà còn hướng tới ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công. Hai là giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Và thứ ba, tạo động lực đối với đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và gắn với kết quả đầu ra. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đây là vấn đề có tính hai mặt. Nếu làm tốt sẽ tạo động lực phát triển, nhưng nếu chuyển đổi mang tính hình thức, làm cho có, không xác định rõ lĩnh vực nào cần phải giữ, phải mang tính chất phục vụ công ích thì có thể dẫn đến xu hướng thương mại hóa dịch vụ công, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt là ở nhóm yếu thế. Tôi cho rằng tinh thần cốt lõi là phải chuyển mô hình quản trị chứ không phải từ bỏ trách nhiệm cung cấp dịch vụ công của nhà nước, mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn.
11: Dạ, vậy theo ông thì việc chuyển đổi từ mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang doanh nghiệp nhà nước có khả thi hay không, và những cái khó khăn lớn nhất có thể phát sinh trong quá trình thực hiện này là gì?
12: Về nguyên tắc thì việc chuyển đổi là khả thi, vì Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm thành công lẫn thất bại trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thực hiện cơ chế tự chủ đối với nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không nằm ở cách thức và thủ tục chuyển đổi, mà ở việc xử lý những vấn đề phát sinh sau chuyển đổi. Thứ nhất là vấn đề định giá tài sản công. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý đất đai, cơ sở vật chất, nắm giữ thương hiệu. Những cái thương hiệu này có được từ danh tiếng qua nhiều năm hoạt động và là tài sản vô hình hình thành từ ngân sách nhà nước trong thời gian dài. Nếu không có cơ chế định giá minh bạch, cũng giống như một số trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước đây, chỉ tính toán trên phần xác là tài sản hữu hình mà bỏ qua phần hồn, những cái giá trị tài sản vô hình rất lớn như là thương hiệu, khách hàng, thị phần, sẽ dẫn đến thất thoát tài sản. Vấn đề thứ hai là con người. Chuyển từ cơ chế viên chức sang cơ chế lao động theo doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý của đội ngũ cán bộ, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba là bài toán cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phục vụ xã hội. Doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả tài chính, trong khi nhiều dịch vụ công lại cần ưu tiên lợi ích xã hội hơn. Làm sao để hài hòa? Đó là bài toán đặt ra cần lời giải thỏa đáng hơn là một quyết định hành chính đơn thuần. Theo tôi, không nên triển khai chuyển đổi một cách đồng loạt. Cần lựa chọn những đơn vị đã tự chủ cao, có thị trường dịch vụ rõ ràng và đủ điều kiện cạnh tranh để thí điểm trước, sau đó mới đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét có thể nhân rộng hay không.
11: Vậy thì nếu được áp dụng, việc chuyển đổi sẽ mang lại những cái tác động như thế nào đối với những cái hoạt động của các cái đơn vị sự nghiệp công lập và người dân sử dụng dịch vụ ạ?
12: Đối với các đơn vị được chuyển đổi phù hợp, tác động tích cực là rất rõ. Đơn vị sẽ có quyền chủ động hơn trong quản trị, tuyển nhân sự, trong đầu tư liên kết kinh doanh và huy động nguồn lực. Điều này có thể giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Còn đối với người dân, nếu đơn vị chuyển đổi được quản lý tốt thì người dân cũng được hưởng các dịch vụ chất lượng cao hơn, chuyên nghiệp hơn và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cũng cần nhận diện các tác động tiêu cực do chuyển đổi. Khi áp lực doanh thu và lợi nhuận tăng lên, giá dịch vụ có thể tăng theo. Một số dịch vụ thiết yếu nhưng hiệu quả tài chính thấp có nguy cơ bị thu hẹp hoặc là giảm mức độ ưu tiên cung cấp. Theo đó, đề xuất chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nếu được chấp thuận, cần quan tâm 3 vấn đề sau. Một là phải xác định rõ lĩnh vực nào được chuyển đổi và lĩnh vực nào nhà nước cần tiếp tục duy trì mô hình sự nghiệp công lập để đảm bảo an sinh xã hội và quyền tiếp cận dịch vụ cơ bản của người dân. Hai là phải xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ đối với tài sản công, vốn nhà nước và chất lượng dịch vụ sau chuyển đổi, tránh tình trạng chuyển đổi hình thức nhưng hiệu quả không được cải thiện. Ba là cần có chính sách bảo vệ người lao động và cơ chế hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình cải cách.
11: Xin cảm ơn ông Hiệp về cuộc trò chuyện này ạ.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại với nhan đề cần lộ trình phù hợp cho chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Và ca khúc vừa rồi, ca khúc Sài Gòn Ngồi Nhớ Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là đường Dân Chủ đoạn qua khu công nghiệp V-Ship 2 hướng đi DT742 tỉnh Bình Dương. Đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, các phương tiện cần hết sức chú ý và rất mong lực lượng chức năng kiểm tra sửa chữa. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ khu vực thành phố Hà Nội, cụ thể là đồng chí Nguyễn Trung Thành, đường bộ 1 thông báo quốc lộ 1A tại nút giao km 192+400 giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn thính giả ở số điện thoại cuối ghi nhận cho biết là ở đường 412B hướng Quốc Oai về Xuân Mai có rất nhiều bùn đất rơi vãi, có xe máy bị ngã, các phương tiện lưu ý. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Một lần nữa nhắc lại với quý vị, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là đường Dân Chủ đoạn qua khu công nghiệp V-Ship 2 hướng đi DT742 ở tỉnh Bình Dương cũ, đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, rất mong lực lượng chức năng sửa chữa và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận đường quốc lộ 1A tại nút giao km 192+400 giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn trên đường 412B hướng Quốc Oai về Xuân Mai có rất nhiều bùn đất rơi vãi, đã có xe gắn máy bị té ngã, các phương tiện cũng lưu ý. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và thưa quý vị, nếu như trước đây việc đi xe buýt gắn liền với những tấm vé giấy quen thuộc, thì trong tương lai gần, hành khách có thể chỉ cần một thao tác chạm thẻ để bắt đầu hành trình của mình. Đó là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của giao thông công cộng Hà Nội. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung hệ thống thẻ ví điện tử, một chạm cho hành trình thông minh.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bác tài thân mến, nếu như trước đây việc đi xe buýt gắn liền với những tấm vé giấy quen thuộc, thì trong tương lai gần, hành khách có thể chỉ cần một thao tác chạm thẻ để bắt đầu hành trình của mình. Đó là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của giao thông công cộng Hà Nội. Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, những ngày qua các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đang tích cực triển khai đào tạo tập huấn vận hành thử nghiệm hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng.
3: Tại các lớp tập huấn được tổ chức trong những ngày giữa tháng 6, hàng trăm lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ điều hành đã được hướng dẫn sử dụng hệ thống thu soát vé tự động cùng các thiết bị kiểm soát thẻ vé điện tử trên xe buýt. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi hệ thống chính thức đi vào vận hành. Không chỉ thay đổi cách bán vé hay kiểm soát hành khách, thẻ vé điện tử còn mở ra một phương thức sử dụng giao thông công cộng thuận tiện và hiện đại hơn.
2: Có thể hành khách sẽ chỉ nhìn thấy một thao tác quẹt thẻ đơn giản trên mỗi chuyến xe, nhưng phía sau sự thuận tiện ấy là nỗ lực của cả hệ thống nhằm xây dựng một mạng lưới giao thông công cộng ngày càng hiện đại, đồng bộ và thân thiện hơn với người dân. Đó cũng là bước đi cần thiết để giao thông công cộng thủ đô ngày càng hiện đại hơn, tiệm cận với xu hướng phát triển của các đô thị thông minh.
3: Không cần chuẩn bị tiền mặt hay mua vé giấy cho từng lượt đi, thông tin hành trình, vé tháng hay lịch sử sử dụng dịch vụ đều có thể được quản lý thuận tiện hơn thông qua hệ thống điện tử. Một thay đổi nhỏ trong cách sử dụng dịch vụ nhưng có thể tạo ra trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho hành khách. Anh Mạnh Hoàng, hành khách quen thuộc của rất nhiều tuyến buýt cho biết.
4: Quá tiện luôn, bây giờ hầu như cái gì cũng dùng thẻ hoặc điện thoại nên chuyển sang vé điện tử tôi nghĩ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mình không phải chuẩn bị tiền lẻ hay lo quên mua vé như trước. Nếu sau này xe buýt, metro và các phương tiện công cộng khác dùng chung một loại thẻ thì càng dễ cho người dân khi di chuyển. Tôi rất mong hệ thống sớm được triển khai đồng bộ.
2: Tại các lớp tập huấn, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ điều hành được hướng dẫn quy trình vận hành hệ thống thu soát vé tự động, sử dụng thiết bị kiểm soát thẻ vé điện tử cũng như các ứng dụng hỗ trợ trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, lực lượng điều độ còn được đào tạo chuyên sâu về công tác quản lý, giám sát và xử lý các tình huống phát sinh khi hệ thống đi vào vận hành thực tế. Theo anh Nguyễn Bá Long, phòng kế hoạch điều độ xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội, thì việc quẹt thẻ số sẽ tiết kiệm thời gian của cả khách hàng và nhân viên phục vụ. Anh Bá Long cho biết.
5: chuyển đổi số trong thời đại hội nhập ấy rất tiện ích cho khách hàng đi xe khi sử dụng dịch vụ vận tải khách công cộng, từ những cái thẻ phi vật lý đến những thẻ thực và những căn cước công dân mà khách đang sử dụng. Máy được lắp đặt tại ngay vị trí thuận tiện để khách làm, cộng thêm là nhân viên phục vụ ở trên xe, nhân viên bán vé thao tác nó rất nhanh, mọi cái là cũng không cần phải giấy tờ kèm theo nhiều đấy, cồng kềnh và không thuận tiện. Hiện tại thì mô hình thử nghiệm đó là rất là phù hợp với cả cái vận tải cách công cộng bây giờ.
3: Cán bộ và người lao động tại các đơn vị từng bước làm chủ công nghệ mới, sẵn sàng tiếp nhận và khai thác hiệu quả hệ thống thẻ vé điện tử. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của thủ đô. Chị Trịnh Thị Cầm Thu, nhân viên bán vé tuyến 92 cho biết.
6: Bây giờ mà mỗi một khách hàng lên mà họ có ý thức lên thì họ quẹt thẻ luôn như thế. Thì nhân viên phục vụ của chúng mình nó cũng rất là nhàn hơn. Bọn mình cũng mong muốn này làm sao để trên tổng công ty cũng tạo điều kiện phù hợp cho khách hàng, lại phù hợp cho nhân viên bán vé, là làm sao có thể là dịch vụ được tốt nhất có thể.
3: Có thể nói, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người cùng hệ thống kỹ thuật là nền tảng quan trọng để thẻ vé điện tử sớm đi vào hoạt động hiệu quả, mang đến những trải nghiệm thuận tiện và hiện đại hơn cho người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những thay đổi trong cách mua vé, thanh toán, cho đến các ứng dụng hỗ trợ hành khách, xe buýt thủ đô đang từng bước khoác lên mình một diện mạo mới. Và trong thời gian tới, người dân sẽ còn được tiếp cận thêm nhiều tiện ích hiện đại, góp phần đưa giao thông công cộng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô cùng với ca khúc vừa rồi, ca khúc Chợt Như Năm 18, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Lan Nhã. Kính thưa quý vị, nếu như trước đây vòi cảm ứng thường được xuất hiện ở các trung tâm thương mại, khách sạn hay sân bay, thì vài năm trở lại đây, sản phẩm này cũng dần có mặt trong nhiều gia đình. Chỉ cần đưa tay gần lại, nước sẽ tự động chảy ra và ngắt khi không sử dụng. Sự tiện lợi này khiến nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người băn khoăn liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay không. Mời quý vị cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng với nhan đề tiện lợi hay chỉ là món đồ công nghệ trong phòng tắm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.

0: trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây vòi nước cảm ứng thường chỉ xuất hiện tại các trung tâm thương mại, khách sạn hay là sân bay, thì vài năm trở lại đây sản phẩm này đã dần có mặt trong nhiều gia đình. Chỉ cần đưa tay lại gần, nước sẽ tự động chảy ra và ngắt khi không sử dụng. Sự tiện lợi này khiến cho nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người băn khoăn liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay không? Và người tiêu dùng cần lưu ý gì khi lựa chọn sản phẩm? Mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Thực bản ekip thực hiện chương trình có mặt tại một showroom thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và chúng tôi nhận thấy là khá nhiều khách hàng dành sự quan tâm cho vòi nước cảm ứng. Không chỉ bởi thiết kế hiện đại, sản phẩm này còn tạo ra một cảm giác thuận tiện ngay từ những thao tác đầu tiên. Vậy đâu là những điểm khiến cho vòi nước cảm ứng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn? Câu trả lời sẽ được anh Lê Minh Công, người có nhiều năm tư vấn các giải pháp thiết bị vệ sinh cho gia đình, chia sẻ ngay sau đây. Cảm ơn anh Công đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Công này, quan sát thực tế hôm nay, tôi chỉ cần đưa tay lại gần là nước đã tự động chảy ra rồi, không cần chạm vào vòi để vặn ra như trước nữa. Điều này tôi đánh giá là khá tiện lợi, nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn tò mò không biết là bên trong thiết bị sẽ hoạt động như thế nào. Anh Công vui lòng giải thích rõ hơn cho chúng tôi được biết không ạ?
4: Cơ chế hoạt động của cái vòi cảm ứng thì là dựa trên cảm biến hồng ngoại được tích hợp trên bên trong thân vòi. Và khi người dùng đưa tay vào vật thể và vào vùng cảm ứng cảm biến thì hệ thống sẽ nhận diện tín hiệu và kích hoạt van điện tử để mở nước. Khi đưa tay ra khỏi vùng nhận diện thì van sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian rất ngắn là 1 đến 2 giây. Toàn bộ quá trình trên thì sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và người sử dụng không cần phải chạm tay vào vòi. Nguồn điện cho thiết bị sử dụng có thể sử dụng là pin hoặc là điện trực tiếp.
2: Như vậy là nghe anh Công chia sẻ về cơ chế hoạt động, có thể thấy sản phẩm này hướng tới sự tự động và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Vậy trong quá trình tư vấn cho khách hàng của mình thì những điểm nào khiến họ cảm thấy hài lòng nhất sau khi chuyển từ vòi nước cơ thông thường sang vòi cảm ứng vậy anh Công?
4: Nhiều người lựa chọn vòi cảm ứng với mong muốn sử dụng tiện lợi. Cái tiện ích dễ thấy nhất của cái sản phẩm này là cái sự tiện nghi và sự vệ sinh. Người dùng không cần chạm tay vào hay là gạt núm vặn nên hạn chế được cái việc lây nhiễm vi khuẩn. Đặc biệt là phù hợp với những nhà vệ sinh công cộng ở bệnh viện hoặc nhà hàng, nhất là những gia đình mà có trẻ nhỏ. Ngoài ra thì thiết kế của vòi cảm ứng là một thiết kế hiện đại giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm, tạo cảm giác rất là sang trọng và chuyên nghiệp. Cơ chế đóng mở tự động nên là giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Một trong những điểm thường được nhắc tới khi sử dụng vòi nước cảm ứng là khả năng tiết kiệm nước. Thì trên thực tế thì khả năng tiết kiệm nước của vòi cảm ứng đến từ việc dòng nước chỉ chảy khi thực sự cần sử dụng. Với vòi nước thông thường, người dùng đôi khi có thể là quên hoặc là để nước chảy liên tục trong lúc rửa tay, vệ sinh cá nhân. Nhưng với vòi cảm ứng, vòi sẽ tự động ngắt nước khi không còn phát hiện tay trong vùng cảm biến. Nhờ vậy, lượng nước sẽ được giảm đi đáng kể. Theo kinh nghiệm thực tế của anh, thì mức nước có thể giảm từ 30-70% tùy tần suất sử dụng và thói quen của người dùng.
2: Các bạn thấy đấy ạ, bất kỳ thiết bị nào thì cũng có những tiêu chí riêng khi lựa chọn. Vậy thì với vòi nước cảm ứng, đâu sẽ là những điều mà người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định lắp đặt cho hộ gia đình của mình vậy anh Công?
4: Bên cạnh những ưu điểm đó thì người dùng nên cân nhắc những cái tiêu chí lựa chọn sản phẩm, các thương hiệu uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng, linh kiện thay thế có sẵn, chất lượng của van cảm biến, van điện từ và khả năng chống nước của bộ điều khiển là những yếu tố quyết định độ bền của sản phẩm. Ngoài ra thì cần cân nhắc nguồn cấp điện phù hợp, lựa chọn giữa loại dùng pin hoặc dùng điện trực tiếp, tùy chỉnh theo điều kiện lắp đặt thực tế.
2: Các bạn ạ, qua những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Công thì có thể thấy là vòi nước cảm ứng không chỉ là một thiết bị mang tính công nghệ mà nó còn gắn với trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta. Nếu có một vài lời khuyên dành cho những gia đình đang cân nhắc lắp đặt sản phẩm này lần đầu tiên thì anh Công sẽ lưu ý họ điều gì đây ạ?
4: Đối với gia đình thì anh khuyến khích là nên dùng cái mẫu vòi cảm biến có cảm biến nhạy, tiết kiệm năng lượng. Thân vòi được làm bằng đồng hoặc inox chất lượng cao để đảm bảo độ bền lâu dài. Cái quan trọng nhất vẫn là cái việc lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt chuyên nghiệp cũng là một yếu tố để phát huy hiệu quả tối đa của cái vòi cảm ứng. Nếu lắp đặt không đúng kỹ thuật, không phù hợp thì nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình có thể là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
2: Chúng ta vừa lắng nghe chia sẻ từ phía nhà cung cấp, còn với những người tiêu dùng, những thay đổi trong quá trình sử dụng hàng ngày có lẽ sẽ là thước đo rõ ràng nhất về hiệu quả của một sản phẩm. Chúng tôi đã ghi nhận một số chia sẻ đến từ khách hàng đang sử dụng vòi nước cảm ứng tại gia đình. Vâng, xin chào anh ạ. Là một trong những khách hàng tôi thấy sử dụng vòi nước cảm ứng trong một thời gian rồi thì chắc hẳn là anh có cảm nhận thực tế về sản phẩm này. Trước tiên, điều gì đã khiến anh quyết định lựa chọn?

0: chọn lắp đặt vòi nước cảm ứng cho gia đình của mình, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết không ạ?
1: Ở ban đầu thì tôi chú ý đến sản phẩm thực ra là tại vì trông nó khá là hiện đại. Và tuy nhiên thì sau thời gian tìm hiểu thì cũng nhận thấy rằng là việc mà không phải chạm tay vào vòi nước lúc mà rửa tay thì cũng giúp cho cái khu vực lavabo, nhà vệ sinh của gia đình trông nó cũng sẽ được sạch sẽ hơn. Thì là quyết định sẽ lắp đặt và sử dụng cho gia đình.
0: Từ những kỳ vọng ban đầu đó đến nay khi đã trực tiếp sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thì đâu là điểm khác biệt mà anh cảm nhận rõ nhất với vòi nước cảm ứng so với vòi cơ truyền thống ạ?
2: Cái điều mà làm cho tôi cảm thấy thích nhất có lẽ là sự thuận tiện. Vì trong trường hợp khi mà tay mình đang dính ra phòng hoặc là cũng như vợ đang làm việc bếp núc ấy, thì chỉ cần đưa tay ra lại gần thì là sẽ có nước sử dụng ngay. Và ngoài ra thì tôi cũng thấy là lượng nước của gia đình giờ cũng được sử dụng và kiểm soát khá là tốt. Vì là vòi thì tự động ngắt khi mà mình không dùng tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, vòi nước cảm ứng còn góp phần nâng cao yếu tố vệ sinh và hỗ trợ tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cũng như nhiều thiết bị gia đình khác, hiệu quả sử dụng sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm cũng như là nhu cầu thực tế của mỗi gia đình. Vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn, người tiêu dùng nên tìm hiểu thật kỹ về công nghệ, về chế độ bảo hành và khả năng đáp ứng của sản phẩm đó để có được khoản đầu tư phù hợp cho không gian sống của mình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
8: Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
13: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua tiếng hát ca sĩ Đức Phúc, ca khúc Hơn Cả Yêu. Thưa quý vị, với bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay, chúng ta có những tin tức đáng chú ý như sau. Hà Nội điều chỉnh rào chắn đường Văn Cao phục vụ thi công đường sắt đô thị. Quảng Ninh công khai danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung tuyến xe buýt điện phục vụ người dân. Từ ngày 1 tháng 7, giảm một nửa thời gian cấp đổi giấy phép lái xe. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, dự kiến hôm nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2027, tuyến đường Văn Cao tại Hà Nội sẽ tổ chức rào chắn để thi công ga S1 thuộc dự án đường sắt đô thị số 5. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị rào chắn thi công chỉ rào chắn một phần lòng đường nhằm duy trì từ 2 đến 3 làn xe lưu thông mỗi chiều. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng cấm phương tiện dừng đỗ, đồng thời giới hạn tốc độ 40 km qua khu vực dự án, đồng thời yêu cầu nhà thầu chỉ vận chuyển vật tư cỡ lớn từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Cũng trong hôm nay, ngày 18 tháng 6, một số tuyến đường quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trong các khung giờ cao điểm để phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc. Các tuyến đường bị hạn chế bao gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai Ba Trên Cao và đường gom Đại lộ Thăng Long. Cơ quan chức năng đề nghị tài xế chủ động chọn lộ trình thay thế từ xa, chấp hành nghiêm sự điều tiết của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung xe buýt điện trên tuyến 41 kết nối bến xe miền Tây và bến xe An Sương. Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến buýt duy trì lộ trình 22 km với 144 chuyến mỗi ngày, sử dụng toàn bộ dòng xe 60 chỗ hiện đại. Việc bổ sung phương tiện năng lượng sạch không chỉ cải thiện trải nghiệm cho di chuyển hành trình của hành khách mà còn là bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7, người dân trên toàn quốc sẽ được rút ngắn một nửa thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời gian cấp mới giấy phép lái xe sẽ giảm xuống từ 7 ngày còn 3 ngày rưỡi. Trong khi thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi. Đặc biệt, người dân có bằng lái quá hạn dưới 1 tháng do sự cố bất khả kháng sẽ được miễn sát hạch lý thuyết. Cũng từ ngày 1 tháng 7, các hãng hàng không phải phục vụ nước uống hoặc phiếu dịch vụ có giá trị tương đương cho hành khách nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, theo Nghị định 208/2026 của Chính phủ. Đồng thời, trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của hãng, hành khách có quyền yêu cầu chuyển đổi thời gian bay hoặc chuyển đổi hành trình mà không phải chịu các điều kiện hạn chế hay phụ thu liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long năm 2025. Xin được nhắc lại là trong năm 2026. Trong đó, khu vực Hạ Long có 11 điểm, khu vực Quảng Yên có 2 điểm, khu vực Vân Đồn có 14 điểm và khu vực Cẩm Phả có 8 điểm. Trong danh mục này đã bổ sung một số điểm neo đậu mới đồng thời điều chỉnh thay thế một số vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đảm bảo an toàn neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền. Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải vừa chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận chuyển khách du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bắt buộc phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Yêu cầu 100% hành khách mặc áo phao cứu sinh đúng quy định ngay khi lên tàu và trong suốt quá trình tham quan. Các phương tiện không được xuất bến khi hành khách chưa chấp hành quy định mặc áo phao hoặc khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Và để mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại chương trình. Ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh sẽ là lời chào tạm biệt của Phương Uyên gửi đến cho tất cả quý vị. Và chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trong chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe Nỗi Nhớ Mùa Đông cùng với Ngọc Anh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị thính giả, 4 rưỡi chiều áp lực giao thông đông đúc hơn và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm cũng đã sẵn sàng đồng hành với quý vị rong ruổi trên các con đường tuyến phố và cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới, những nhịp đập, những hơi thở về tình hình giao thông của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có một khung giờ cao điểm dễ chịu nhất, dễ đi nhất và luôn lái xe an toàn với tất cả quý thính giả. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm đã sẵn sàng với những diễn biến giao thông mới nhất.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, không chỉ tình hình giao thông mà những tin tức thời sự xã hội dân sinh cũng sẽ được VOV Giao thông liên tục cập nhật trên làn sóng FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngoài ra cả những thông tin về thời tiết nữa cũng rất đáng lưu tâm khi mà trong những ngày vừa qua, tình trạng oi bức vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực. Những cơn mưa thì chỉ xuất hiện ở các tỉnh thành vùng núi ở phía Bắc, còn khu vực Hà Nội mưa thì lác đác xuất hiện nhưng không đáng kể đâu. Nhiều khả năng là trong buổi tối đêm nay thời tiết cũng sẽ như vậy đấy quý vị ạ. Và tình trạng nắng nóng trong ngày mai thì như thế nào? Câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái oi nóng, nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Dù trời nhiều mây, cả ngày không có nắng to, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận rõ không khí nóng nực và oi bức ở nhiều khu vực. Về chiều muộn và tối, thời tiết có xu hướng chuyển biến rõ rệt. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa cục bộ. Những cơn mưa có thể giúp cảm giác oi nóng bớt đi sau một ngày nền nhiệt ở mức cao. Về đêm nhiệt độ giảm dần, mức nhiệt thấp nhất tối đêm nay phổ biến từ 27 đến 29 độ C, không dịu hơn so với ban ngày là mấy. Sang ngày mai, thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn dao động trong khoảng 34 đến 36 độ C, trời nắng nóng. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vẫn sẽ là trạng thái nắng nóng oi bức trong buổi tối đêm nay, còn khả năng mưa thì cũng không xuất hiện nhiều đâu quý vị ạ. Với những khu vực có mưa thì trời còn dịu đi một chút, chứ cơn mưa thì cũng không đủ để giúp cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn trong buổi tối đêm nay. Chúng ta vẫn cần lưu ý là tình trạng nắng nóng vẫn là diễn biến thời tiết chủ đạo trong hôm nay và ngày mai. Và giao thông thì cũng đã dần nóng lên khi trong ít phút vừa qua, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ở khu vực quốc lộ 1, thính giả báo là gần nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng mà hướng đi Bắc Ninh có xe tải gặp sự cố gây cản trở cho giao thông. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn hướng đi Bắc Ninh gần nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng có xe tải nhỏ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Tiếp đó, chương trình cũng nhận được thông tin đưa về từ bác tài có Facebook là Đỗ Phương. Bạn cho biết đi qua cầu Thanh Trì gần lối vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, vẫn là cái xe đó đấy quý vị ạ, vẫn là cái xe đó thôi, đi qua cầu Thanh Trì men theo cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần nút giao vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng có xe tải gặp sự cố và các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi Bắc Ninh. Trước đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực Xuân Phương ngã tư Canh, xe tải gặp sự cố, giao thông chậm hướng đi cầu Diễn. Quanh khu vực Xuân Phương ngã tư Canh có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Diễn. Tổng hợp những diễn biến giao thông trong những ngày gần đây thì chúng tôi nhận thấy tương đối nhiều tình trạng các phương tiện gặp sự cố trên đường. Phải chăng là tình trạng nắng nóng oi bức phần nào cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của

0: cái xe thân yêu của chúng ta. Hy vọng là các bác tài hãy kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi khởi hành để chúng ta luôn có được những lộ trình bình an, giảm thiểu đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
1: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
0: Xin được nhắc lại với quý vị thính giả và các bác tài, cái xe gặp sự cố khi mà chúng ta đi qua cầu Thanh Trì ra tới cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, gần nút giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, có cái xe gặp sự cố và các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm ở phía sau theo hướng đi Bắc Ninh. Mong là cái xe này sẽ mau chóng khắc phục được sự cố để lộ trình di chuyển của chúng ta sớm ổn định hơn. Và trước đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin thêm về một cái sự cố ở đường Xuân Phương ngã tư Canh, xe tải chở cây gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Diễn. Với lộ trình di chuyển ở vành đai 2, đường Trường Chinh trên cao, hướng đi ngã tư Sở, giao thông cũng đã bắt đầu chậm dần đều. Bạn Quang Hòa vừa báo thông tin này về cho chương trình. Quý vị lưu ý là đường Trường Chinh trên cao để đi ngã tư Sở cũng là hướng đường mà chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng chói nắng đấy quý vị nhé. Nhưng mà tôi để ý thấy những ngày gần đây từ đầu tuần đến giờ thì nắng tắt tương đối sớm. Mặc dù nắng tắt sớm nhưng mà trời vẫn cực kỳ oi ả. Cảm giác nóng bức khó chịu vẫn là tình trạng thời tiết chủ đạo trong những ngày gần đây. Nên nếu những khu vực nào mà nắng còn gay gắt, chúng ta di chuyển theo chiều ngược nắng thì các bác tài vui lòng hết sức chú ý cẩn trọng quan sát kỹ lưỡng để có được những lộ trình an toàn nhất cho mình và các phương tiện xung quanh.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
8: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn hòa phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép hòa phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Những phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông đang gia tăng dần đều ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm, rồi qua các ngã ba, ngã tư trọng điểm, hay là vành đai 2, rồi vành đai 3, hay là cầu Thanh Trì, cũng là những đoạn đường có tình trạng đông đúc và chậm chạp. Mới đây, chương trình nhận được thông tin từ bạn Xuân Quang cũng cho biết tuyến đường Láng đông chậm qua các điểm giao cắt, đường Láng đông chậm qua các điểm giao cắt. Vẫn là những sự chậm chạp khi mà chúng ta đi hết cầu Thanh Trì để xuôi về phía cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, khi mà mới đây ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết cuối cầu Thanh Trì gần nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu, và các phương tiện tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm chạp theo hướng đi quốc lộ 5 cũng như là theo hướng đi Bắc Ninh. Không những vậy, qua được cái xe tải gặp sự cố rẽ vào đầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra tới gần hết cầu Phú Đồng, chúng ta cũng tiếp tục phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp, bạn Đỗ Phương vừa báo tin này. Bạn Bá Hoàng cho biết đang phải di chuyển chậm trên đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai. Đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Vẫn là tuyến đường Láng hướng đi ngã tư Sở ra đến cây xăng ngã tư Sở, giao thông hết sức chậm chạp, bạn Ngô Sơn vừa báo thông tin này về. Quanh khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn, nhất là tuyến đường Lê Trọng Tấn từ Park City để ra tới ngã tư Quang Trung hướng đi Văn Phú, như thường lệ chúng ta xếp hàng dài chờ đèn và di chuyển rất chậm chạp. Cực kỳ chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt trong buổi chiều nay.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
9: Ông Thắng, sao lại ở đây?
8: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
9: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
8: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
9: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
8: Ôi, thế thì triển thôi.
10: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
1: Cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Với thời điểm là khoảng 5 giờ kém 15 phút chiều, chúng tôi nhận được thêm thông tin về những sự chậm chạp trên tương đối nhiều con đường tuyến phố. Từ phía ngã tư Sở quanh khu vực Tây Sơn Thái Thịnh cũng như là ra tuyến đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết sự đông đúc tấp nập cũng đã bắt đầu hiện hữu và việc đi lại của chúng ta đã hơi chậm rồi. Tuy nhiên, chương trình hy vọng là với việc dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi, áp lực giao thông cũng gia tăng ở mức cao, nhưng mà chúng ta không còn phải đối mặt với những cái công trình thi công ngổn ngang nữa, thì cũng là một cái tín hiệu có thể coi là chấp nhận được để chúng ta có thể tranh thủ đi qua một cách nhanh chóng. Tiếp đó, chúng tôi nhắc lại với quý vị là đường giải phóng qua các điểm giao cắt đang bị chậm, nhất là đoạn cổng viện Bạch Mai. Đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm. Và đừng quên là đi hết cầu Thanh Trì gần nút giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Bắc Ninh có cái xe tải gặp sự cố, rồi ra đến cầu Phú Đồng chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm đấy quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút. Tuy nhiên chúng tôi muốn ưu tiên cho một cuộc điện thoại để ghi nhận những diễn biến giao thông ngay lúc này trên con phố Văn Cao từ phóng viên hiện trường của VOV Giao thông, anh Trần Hải, xin nhường lời cho anh ạ. Vâng, xin nhường lời cho phóng viên Trần Hải ạ.
7: Vâng, xin chào anh Như Ngọc, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Văn Cao. Cụ thể là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6, thì để phục vụ thi công nhà ga S1, nhà ga Quần Ngựa, thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã cấp phép cho đơn vị thi công tiến hành rào chắn trên tuyến đường Văn Cao, mà cụ thể là bắt đầu từ dưới gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám Văn Cao mà hướng về chỗ cách ngã tư đội cấn là vào khoảng 120m, thì đây là cái điểm kết thúc của cái đoạn rào chắn này. Và sau khi khảo sát thì tôi nhận thấy là cả hai bên đường, tức là cái chiều từ đội cấn đi về phía Hoàng Hoa Thám cũng như là từ cái hướng Văn Cao mà ngược lại về cái hướng đội cấn, thì hiện nay là đơn vị thi công đã rào chắn một cái đoạn khá là dài rồi. Và cái rào chắn này thì hiện nay là theo như tìm hiểu của tôi thì một số người công nhân cho biết là cũng chỉ là rào tạm thôi, tức là những cái dây phản quang cùng những cái hàng rào sắt thì hiện nay cũng đã chiếm mất hai làn đường rồi. Trên tuyến đường Văn Cao là mỗi bên chỉ còn có hai làn thôi, và lượng phương tiện thì hiện nay theo tôi quan sát đã bắt đầu gia tăng. Quý các bạn chúng ta chú ý, vì sáng nay chúng ta di chuyển qua thì còn không gặp khó khăn đâu, nhưng mà cho đến thời điểm này thì lòng đường cũng đã bị rào tạm lại, chỉ còn có hai làn thôi. Hiện nay trên cả hai hướng đi thì các phương tiện đã bắt đầu di chuyển chậm qua các cái đoạn đường rào chắn này. Thì quý các bạn mà khi mà trong các cái giờ khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, nếu mà thấy đông quá thì chúng ta có thể di chuyển cái lộ trình của mình, không tiếp tục di chuyển trên cái đường Văn Cao nữa. Và theo như thông tin của đơn vị thi công là cũng là kéo dài khoảng 2 năm cơ, cho nên là chúng ta hãy cân nhắc cái lộ trình của mình di chuyển trên tuyến đường Văn Cao, bắt đầu từ đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám Văn Cao cho đến ngã tư đội cấn Văn Cao. Trần Hải đưa tin tại tuyến đường Văn Cao, xin mời anh Ngọc tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Trần Hải, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục dõi theo những diễn biến giao thông từ khu vực này để liên tục cập nhật tới quý vị thính giả.
11: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
12: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Cứ mỗi phút trôi qua thì chúng tôi nhận thấy những vòng quay bánh xe của các bác tài lại đang có trạng thái chậm dần đều. Mới đây có thính giả phản ánh là chân cầu Phú Đồng phía đê Đuống các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Bắc Ninh. Nếu quý vị có lộ trình sang bên Bắc Berlin thì hãy lưu ý chân cầu Phú Đồng phía đê Đuống, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Và trước đó là đi hết cầu Thanh Trì, ngay đoạn nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng có cái xe tải gặp sự cố, cũng góp thêm phần chậm chạp cho các bác tài để xuôi về phía Bắc Ninh. Chúng ta lưu ý cộng thêm thời gian cho lộ trình này. Những hướng đường để đi ra Bắc Ninh đang có trạng thái tương đối chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là cũng đã bắt đầu chậm hơn đáng kể hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng đang có những sự chậm chạp hơn đáng kể rồi. Ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, quý vị đừng quên là đang có công trình thi công dở dang đấy nhé. Còn cầu Nhật Tân, tạm thời tính đến thời điểm này, giao thông ổn. Cầu Thăng Long, các bác tài cũng có thể túc tắc đi lại được. Nếu quý vị có gặp khó khăn nào, ách tắc ở đâu hay những địa điểm mà tình hình giao thông chưa được thuận lợi nhưng giờ cao điểm chưa kịp thời nhắc tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
13: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
14: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
13: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
14: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
13: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
14: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
13: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
14: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
13: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
15: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
16: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
15: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
16: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
15: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
17: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả? À.

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Đông đúc chậm chạp vẫn là những cụm từ để chúng ta mô tả cho tình hình giao thông trong quãng thời gian gần 5 giờ chiều. Không thể bỏ qua vành đai 3 được quý vị ơi. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bác tài có Facebook là Đức Nam. Bạn cho biết từ Pháp Vân về Mai Dịch các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Vành đai 3 hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Qua được Mai Dịch lên cầu Thăng Long thì chúng ta đi ổn nhé. Bởi mới đây đội cảnh sát giao thông số 6 có thông qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông nhờ chúng tôi báo cho các bác tài là trên cầu Thăng Long chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Nếu mà có cây cầu nào mà đang khó khăn thì chắc chắn đó chính là quanh khu vực cầu Đuống rồi. Khi mà các thính giả phàn nàn là chân cầu Phù Đồng phía đê Đuống. Xin nhắc lại quý vị, chân cầu Phù Đồng phía đê Đuống, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Bắc Ninh, đi hết cầu Thanh Trì gần nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì lại có cái xe tải gặp sự cố, giao thông cũng đang bị chậm theo hướng đi Bắc Ninh. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc.

0: 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Anh ơi!
4: Ơi!
3: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
4: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
4: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
5: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
6: Như thực lệ, khi mà đồng hồ gần chạm mốc 5 giờ chiều thì áp lực giao thông ngấp nghé, có những cái sự chuyển động và nhiệt độ giao thông lại gia tăng ở mức cao hơn. Tại sao lại là cột mốc 5 giờ chiều? Sau 5 giờ thì sẽ có thêm những cơ quan công sở đến giờ tan tầm. Sau 5 giờ thì đường phố lại gồng gánh thêm những cái số lượng phương tiện nhiều hơn. Thế nên cột mốc 5 giờ chiều luôn là một cột mốc rất nhạy cảm, đánh dấu những cái bước chuyển về tình hình giao thông, đánh dấu những sự đông đúc và tấp nập hơn. Xin nhắc lại với quý vị trong ít phút vừa qua về tình hình đi lại ở vành đai 2 và vành đai 3 như thế này. Với vành đai 3 vẫn là hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch, chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Vành đai 2 thì từ ngã tư Vọng để xuống ngã tư Sở, xe cũng đã bắt đầu phải xếp hàng. Mới đây, chương trình nhận được thông tin đưa về từ bác tài có Facebook là Đào Nghị. Bạn cho biết cầu Nhật Tân ở làn xe máy hướng xuống Võ Chí Công có hai xe va chạm, có người bị thương. Hy vọng là không sao. Đây là toàn bộ tin báo của một thính giả gửi tới chúng tôi. Nếu có thể, mong các bác tài sơ cứu cho người bị nạn nếu chúng ta có đủ kỹ năng, hoặc là liên hệ với cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân ở làn xe máy hướng xuống Võ Chí Công có hai xe máy va chạm, có người bị thương và trước mắt giao thông đang gặp cản trở qua đây. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới và hẹn gặp lại quý vị sau 5 giờ chiều để xem tình hình giao thông biến động như thế nào. Trong lúc đó sẽ là những thông tin về thời sự tổng hợp, mời quý vị chú ý đón nghe.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngành thuế cũng sẽ nâng cấp hệ thống để hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Hôm nay, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến vụ 218 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp, đồng thời tập trung điều trị bệnh nhân, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có. Hà Nội sẽ trao thêm quyền cho người dân trong cải tạo chung cư cũ. Theo đó, các chủ sở hữu có thể tự đề xuất phương án và lựa chọn nhà đầu tư khi đạt được sự đồng thuận, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Trung Quốc sẽ áp dụng tiêu chuẩn an toàn mới đối với xe điện và pin xe điện với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và nâng cao độ bền của pin. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 TP.HCM đã làm việc với đoàn công tác Đại học Công nghệ Texas của Mỹ nhằm trao đổi dữ liệu, tăng cường phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau khi địa giới hành chính thành phố được mở rộng, việc xác định các khu chôn cất tập thể càng gặp nhiều khó khăn do nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM bày tỏ kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ các nguồn tư liệu lưu trữ ở trong và ngoài nước.
1: Nhưng mà hiện nay thì cái số liệu của các nhân chứng còn lại rất là ít. Thứ hai nữa là các nhân chứng đã lớn tuổi. Và như vậy thì hôm nay thì qua cái buổi làm việc hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong các ngài hỗ trợ chúng tôi, đặc biệt là truy xuất những cái dữ liệu của Việt Nam Cộng Hòa, rồi các cụ binh của Mỹ, rồi của Úc, để tìm thêm những cái dữ liệu, đặc biệt là cái vị trí chôn các mộ tập thể. Và đây là chính là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng tôi đẩy nhanh cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo chiến dịch 500 ngày đêm mà đã hoạt động.
0: Hai bên thống nhất sẽ duy trì cơ chế phối hợp lâu dài và dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vào ngày 9 tháng 7 tới. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là 5 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả, các bác tài có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Mới đây, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đưa về từ khu vực cầu Nhật Tân hướng xuống Võ Chí Công. Có một vụ va chạm và một người điều khiển xe máy bị thương. Giao thông đang gặp cản trở qua đây. Vụ va chạm cũng đã được một vài phút rồi. Hy vọng là người bị nạn cũng sẽ được sơ cứu hoặc là nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Làn xe máy trên cầu Nhật Tân có vụ va chạm, giao thông gặp cản trở hướng xuống Võ Chí Công. Về những cây cầu khác như cầu Thăng Long thì tình hình đi lại vẫn ổn. Có cầu Thanh Trì đi hết cầu gần nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng có xe gặp sự cố nên là chúng ta đối mặt với tình trạng chậm chạp. Vừa nhắc tới xe gặp sự cố thì lại có thêm một cái xe nữa bị trục trặc đây. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 40 xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Giao thông bắt đầu gặp cản trở và chậm hơn hướng đi Thái Nguyên rồi. Các bác tài chúng ta mở rộng tầm quan sát hoặc là chuyển làn từ xa. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 40 xe tải gặp sự cố ở làn số 1 và giao thông bắt đầu gặp cản trở nhiều hơn hướng đi Thái Nguyên. Chúng ta chú ý quan sát nhé. Còn vành đai 3 thì vẫn là sự chậm chạp từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch.

0: Metrostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Vừa có một tình huống giao thông không biết là do vô tình hay cố ý đây, khi mà trên cầu Vĩnh Tuy, thính giả quan sát thấy có xe con đi vào làn xe máy mà lại đi với tốc độ cao, giao thông gặp cản trở và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng xuống Cổ Linh. Cũng không loại trừ khả năng là chiếc xe này đang có việc gấp, ví dụ như chở người đi cấp cứu chẳng hạn. Thì chúng tôi hy vọng là dù có lý do gì đi chăng nữa thì công tác đảm bảo an toàn cũng phải được đặt lên hàng đầu. Vì một phương tiện ô tô mà đi vào làn xe máy thì cũng có những cái nguy cơ mất an toàn tương đối lớn. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy có xe con đi vào làn xe máy mà lại đi với tốc độ cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Trước mắt các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật này, Đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, giao thông đang có trạng thái chậm dần đều. Trước đó, đường dẫn từ Minh Khai, Tham City và Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Những cái sự chậm chạp và cụm từ chậm chạp đang được chúng ta mô tả nhiều hơn cho tình hình giao thông tính đến thời điểm hơn 5 giờ chiều, phải không quý vị?
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ sếp khỏi lo, không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Ít phút vừa qua, chúng tôi lại nhận được thêm một diễn biến giao thông không được khả quan về cây cầu Vĩnh Tuy, quý vị ạ. Chân cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa 3 xe ô tô và lúc này giao thông đang gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh. Vâng, thưa quý vị, cái lộ trình mà vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City rồi chân cầu Vĩnh Tuy thực sự là cái đoạn mà rất hay xảy ra va chạm. Tôi còn nhớ cái buổi chiều hôm thứ Hai, hôm đầu tuần vừa rồi, cũng chính ca của Như Ngọc dẫn, thì có va chạm giữa 3 xe ở vành đai 2 gần lối xuống Minh Khai Tham City. Và đến hôm nay, chỉ sau có khoảng 3 ngày thôi, lại là một vụ va chạm nữa ở chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai. Va chạm giữa 3 xe và lúc này giao thông lại đang gặp khó khăn theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh rồi. Cái đoạn đường này là một cái đoạn mà như các thính giả nói là phải đánh dấu là một điểm đen về va chạm giao thông. Chiều nay lại một vụ va chạm nữa ở chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai và trước mắt giao thông đang gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và chúng tôi cũng hy vọng quý vị sẽ có thể cập nhật thêm những cái diễn biến giao thông mới cùng với chương trình về vụ va chạm này để chúng ta có thêm những cái nhìn cận cảnh hơn, rồi những cái nguyên nhân mà tại sao cái đoạn vành đai 2 phía Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy mà lại hay xảy ra va chạm thế. Cũng mong quý vị thính giả chúng ta có thêm những cái đóng góp cho chương trình. Còn vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì chúng ta tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Thính giả có Facebook là Xuân Quang vừa báo tin này về cho chương trình. Bạn Văn Dũng cho biết cầu Thăng Long trên cầu thì ổn nhưng mà đoạn đầu cầu bên phía Đông Anh thì hơi chậm. Cầu Thăng Long trên cầu thì ổn nhưng mà đầu cầu bên phía Đông Anh chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
7: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý. Sàn nhà không sợ nước,
9: SPC V-Floor.
8: Sàn nhà độ bền cao,
9: SPC V-Floor.
8: Sàn nhà chống trơn trượt,
9: SPC V-Floor.
8: Sang trọng là sàn nào,
9: SPC V-Floor.
8: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Tiếp tục trở lại với những diễn biến giao thông mới. Vừa có thông tin về vành đai 3 quý vị ạ. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì cũng chưa phải là khả quan đâu. Mới đây một thính giả chia sẻ vẫn là hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch, mà cụ thể là từ nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đoạn khó khăn nhất ở vành đai 3 trên cao. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao từ nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông đang có trạng thái ùn dài theo hướng đi về Mai Dịch. Còn đi tới Mai Dịch rồi lên cầu Thăng Long thì ổn. Trên cầu Thăng Long chúng ta cũng có thể lưu thông được ổn định. Cầu Thăng Long thì chỉ bị đoạn chậm ở phía đầu cầu bên Đông Anh thôi. Xin nhắc lại với quý vị, chương trình đang mong chờ thêm những cái diễn biến mới từ vụ va chạm ở chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai, va chạm giữa 3 xe gây khó khăn cho các phương tiện hướng lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh. Không rõ là va chạm có nặng không, rồi các chủ phương tiện có tìm được tiếng nói chung chưa. Nhưng thực tế cũng phải nói trước với quý vị, đây là cái đoạn đường mà rất hay xảy ra va chạm. Ngay buổi chiều hôm thứ hai đầu tuần thôi, vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai, gần lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa 3 xe, và đến ngày hôm nay đầu cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai cũng lại có va chạm giữa 3 xe và giao thông cũng tiếp tục bị ảnh hưởng theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Hy vọng là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết.
10: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
11: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
10: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
11: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
12: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
13: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
14: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
13: À,
14: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
13: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
14: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
13: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
14: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
13: Thế tiện ích thì sao em?
14: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
13: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
14: Hotline 1800 6298.
3: Vừa có thêm thông tin mới từ lộ trình di chuyển ở vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy đây quý vị ạ. Chương trình vừa nhận được phản ánh của thính giả Ngọc Hiếu, bạn cho biết vành đai 2 từ ngã Tư Vọng hướng đi cầu Vĩnh Tuy giao thông đang bắt đầu có những cái trạng thái ì ạch rồi. Chúng tôi lo ngại là cái vụ va chạm giữa 3 xe ở chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai đang khiến cho dòng phương tiện phía xa xa bắt đầu bị ảnh hưởng. Khi mới đây một thính giả cho biết vành đai 2 bắt đầu từ ngã Tư Vọng để đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông có tình trạng xếp hàng và sự chậm chạp ì ạch bắt đầu hiện hữu. Trước đó thì một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh với quý vị, có thính giả báo tin là chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai có va chạm giữa 3 xe khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Và cũng phải lưu ý với quý vị là cái đoạn vành đai 2 lối xuống Minh Khai, rồi đoạn Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy là đoạn mà rất hay xảy ra va chạm. Mới đây thì chúng tôi nhận được phân tích của bạn Khương Sử, bạn có chia sẻ thế này. Cái chỗ chân cầu Vĩnh Tuy đoạn Minh Khai ấy, hay xảy ra va chạm, mình thấy có hai vấn đề. Thứ nhất là nhiều xe đi ẩu cắt ngang đường để rẽ vào Tham City. Thứ hai, chỗ đó mọi người đi bộ qua đường rất nhiều rồi lại dừng đỗ để đón trả khách, khiến cho lượng phương tiện tập trung đông đúc, cộng với cả xung đột giữa các làn phương tiện nên hay xảy ra va chạm. Đó là phân tích của một thính giả nói về nguyên nhân vì sao mà cái đoạn đầu cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai và vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City rất hay xảy ra va chạm. Tính trong tuần này thôi mà đã có 2 vụ nặng rồi. Hôm chiều thứ hai là vụ 3 xe va chạm ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai, và đến chiều nay thì lại có 3 xe va chạm ở chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai, đều đang khiến cho giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Dạ, sếp đấy ạ. À,
18: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
17: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
18: Nhưng giá cả thì sao?
17: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
18: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
17: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
19: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
20: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
19: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
20: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
19: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
20: Vậy có những loại nào thế anh?
19: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
20: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
19: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Bên cạnh vụ va chạm ở chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai khiến cho giao thông đang gặp khó khăn nhiều hơn, và thậm chí các xe như mô tả của các thính giả là đã xếp hàng từ vành đai 2 ngã Tư Vọng hướng lên cầu Vĩnh Tuy rồi, thì mới đây chúng tôi cũng nhận được thêm một thông tin nữa về trạng thái xếp hàng ngày một dài hơn. Đó là cầu Phù Đồng, các thính giả cho biết là xe xếp hàng ra đến tận nút giao quốc lộ 5 hướng đi Bắc Ninh. Cầu Phù Đồng, xe xếp hàng ra đến tận nút giao quốc lộ 5 theo hướng đi Bắc Ninh rồi. Các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý. Chân cầu Vĩnh Tuy đối diện Tham City, tức là đoạn qua tòa Imperia, có một nhà xe limousine thường xuyên dừng đỗ, thậm chí là đỗ hàng hai để đón trả khách, rất nguy hiểm. Thính giả Trần Tuyển vừa báo tin này về cho chương trình. Xin nhắc lại, chân cầu Vĩnh Tuy, đoạn Imperia đối diện Tham City, có một nhà xe limousine liên tục đỗ xe, có khi đỗ hàng hai để mà đón trả khách, rất nguy hiểm, vừa gây xung đột giao thông mà là vừa tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Một lưu ý khác, từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua bệnh viện nội tiết, có một cụ ông đi xe máy vào cao tốc, rất nguy hiểm hướng đi Cầu Rẽ, các bác tài chúng ta cẩn trọng nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
21: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
0: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
22: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ bác tài Đức Nam, bạn cho biết đại lộ Thăng Long gần lối ra bảo tàng lịch sử quân sự có một người đàn ông đi bộ ngược chiều ở làn 100 km/h, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Chúng ta hết sức cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long gần lối ra bảo tàng lịch sử quân sự có tình trạng là người đi bộ đi ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 2 lối xuống Minh Khai rồi đi tiếp qua Tham City và lên cầu Vĩnh Tuy. Một thính giả vừa chia sẻ mình đi qua thì không thấy va chạm nữa đâu. Nhiều khả năng là vụ va chạm đã được giải quyết rồi các bác tài ạ. Xin được nhắc lại, một thính giả vừa cho biết mình vừa đi qua đường Minh Khai Tham City thì không thấy vụ va chạm nào đâu. Lên đến cầu Vĩnh Tuy thì vẫn bị chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Không thấy thính giả này nhắc đến vụ va chạm giữa ba xe nào cả, ở Vành Đai 2 xuống Minh Khai cũng như là ở Minh Khai qua Tham City. Hy vọng là vụ va chạm này đã được giải quyết rồi. Nhưng mà cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang tương đối chậm chạp hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung đấy quý vị nhé. Và một cây cầu nữa chúng ta cũng cần lưu ý, cầu Phù Đồng. Các thính giả chia sẻ là càng ngày càng ùn hơn rồi, và thậm chí là ùn ra đến nút giao quốc lộ 5. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
23: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện, tọa lạc giữa lòng thủ đô.

0: Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
1: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
2: Được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
2: Ôi, thế tốt quá rồi.
1: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
2: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
1: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
3: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Bạn Trịnh Nam cho biết ngay ở nút giao Tây Sơn Thái Thịnh vừa xảy ra va chạm giữa hai xe quý vị ạ. Nút giao Tây Sơn Thái Thịnh vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và ngay lập tức giao thông đang gặp cản trở ở phía gần với ngã tư Sở để rẽ ra đường Láng rồi. Đây là thông tin đưa về từ thính giả. Ngay nút giao Tây Sơn Thái Thịnh vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Vâng thưa quý vị, đường đông đúc rồi việc xử lý tình huống của chúng ta đôi khi không gọn cái là rất dễ xảy ra va quệt. Hy vọng là với việc đường cũng đông đấy nên có va quệt thì có khi cũng không phải là một vụ va chạm nặng, thì hai chủ phương tiện sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Xin nhắc lại, ngay nút giao Tây Sơn Thái Thịnh vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Để các bác tài khi lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức chú ý. Vẫn là sự chậm chạp ở vành đai 3, các thính giả cho biết từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch vẫn đang chậm, chậm nhất là qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Đường Đỗ Mười từ nút giao Tam Trinh Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường Đỗ Mười qua nút giao Tam Trinh để lên cầu Thanh Trì các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Về vụ va chạm ở nút giao Tây Sơn Thái Thịnh thì mới đây bạn Trịnh Nam bổ sung thêm thông tin là đã có cảnh sát giao thông đứng ra can thiệp rồi, mong là vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.
4: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao. Trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân có va chạm giữa hai xe rồi và giao thông gặp cản trở. Đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân, thính giả cho biết cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Vẫn là cái bác tài vừa nói là mình đi qua tham không thấy va chạm, nhưng bác tài này báo sớm quá. Chính ra bạn đi thêm một đoạn nữa bạn mới báo tin thì đỡ vội không. Đây là bạn đính chính lại là rất xin lỗi chương trình do mình chưa quan sát kỹ. Đoạn va chạm là đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, tức là đi qua Minh Khai Tham City rồi. Nói tóm lại là vụ va chạm chưa được giải quyết. Vụ va chạm ở đầu cầu Vĩnh Tuy, chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai vẫn chưa được giải quyết đâu. Và giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng lên cầu để sang bên Cổ Linh quý vị nhé. Nãy có thính giả báo không quan sát thấy va chạm là do bác tài này chưa lên cầu Vĩnh Tuy đã báo tin rồi. Giờ thì bác tài này đã lên được đến cầu Vĩnh Tuy và quan sát kỹ lưỡng hơn thì thấy va chạm là đoạn qua Tham City, chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai, va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở hướng sang Cổ Linh Đàm Quang Trung.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6 sắp tới sẽ là kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây, Ban VOV Giao thông Quốc gia trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số.

Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Ngày nay, người dân học tập, làm việc, giao tiếp, mua bán, giải trí, bày tỏ quan điểm và tham gia các vấn đề xã hội qua các nền tảng trực tuyến. Dòng chảy thông tin nhanh và đa dạng đem lại cơ hội lớn cho phổ biến tri thức, cho dân chủ xã hội và đổi mới sáng tạo. Các chủ trương lớn của Đảng, chính sách mới của nhà nước, các thông tin tích cực có thể đến cùng lúc với hàng chục triệu người bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Công nghệ giúp báo chí gần người dân hơn

và nhận phản hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động tán phát thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Tình trạng phát ngôn bị cắt ghép có thể làm tổn hại uy tín cá nhân, tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương 84,2% dân số, và khoảng 79 triệu định danh người dùng mạng xã hội. Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu. Môi trường số như vậy giúp báo chí vừa có cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn bao giờ hết, vừa phải cạnh tranh trực tiếp với dòng nội dung khổng lồ do các nền tảng và người dùng tạo ra từng giờ, từng phút. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú cách diễn đạt, sâu về phân tích, chính sách. Nhiều vấn đề hiện nay, từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính, chính sách an sinh đến biến động kinh tế quốc tế đều khó nắm bắt nếu chỉ đọc những mẩu tin rời rạc. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong tòa soạn, mỗi tác phẩm cần được nhìn như một sản phẩm thông tin có mục tiêu rõ ràng. Mọi hình thức thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực, chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng càng phải thống nhất chuẩn mực. Trong thời đại số, dữ liệu là trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Các cơ quan thông tấn, báo chí lớn, uy tín trên thế giới hiện đều đầu tư rất lớn cho việc xây dựng dữ liệu và dành nguồn nhân lực đáng kể cho công tác dữ liệu. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm. Một vấn đề lớn khác là quyền chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới. Báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Nếu chỉ chạy theo lượt xem và cơ chế đề xuất, cơ quan báo chí dễ mất dữ liệu độc giả, mất quyền phân phối, mất bản sắc và chịu rủi ro khi thuật toán thay đổi. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng. Vì vậy, chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng truyền tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Thành tựu đổi mới, văn hóa dân tộc, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển
cần được trình bày bằng sản phẩm hấp dẫn, dữ liệu thuyết phục. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí số không đối lập với mục tiêu và các định hướng của báo chí cách mạng. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh, cần tránh tình trạng đăng trước kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời 3 câu hỏi: có đúng không? Có cần thiết không? Có ích cho xã hội không? Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực. Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh luật báo chí số 126/2025 Quốc hội khóa 15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo hành lang cho tòa soạn số, kinh tế báo chí số, báo chí dữ liệu, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm. Các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ,
Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.

0: Quý vị thính giả vừa nghe bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm với nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Thời điểm này là 17h45 phút chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Ít phút vừa qua, lộ trình di chuyển ở vành đai 2 trên cao đi cầu Vĩnh Tuy cũng như là đường Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang liên tục được nhắc tên bởi có va chạm, quý vị ạ. Không biết đây đã là vụ va chạm thứ bao nhiêu ở lộ trình này rồi, nhưng cũng phải nhấn mạnh với quý vị, đây là một điểm đen thường xuyên xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Xin nhắc lại, trong buổi chiều nay, từ vành đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy cũng như là từ Minh Khai Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy lại xảy ra va chạm. Đường Cổ Linh, mới đây một thính giả cho biết cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi Ocean Park rồi. Đường Cổ Linh cũng vừa xảy ra va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi Ocean Park. Cầu Phú Đồng tiếp tục ùn dài theo hướng đi Bắc Ninh. Đường Võ Chí Công ít phút trước có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Nhật Tân từ đường Võ Chí Công. Còn quanh khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng thì các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Với vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Linh Đàm cũng đang bị chậm do có xe tải gặp sự cố. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm do vừa có xe gặp sự cố. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
1: Ừ.
2: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vĩnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Thế cửa.
3: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: 4C

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ Vành Đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy này, rồi đường Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp và xếp hàng dài. Nguyên nhân thì chiều nay cũng có những vụ va chạm ở cái điểm đen về giao thông này. Nên kính mong các bác tài chúng ta rút kinh nghiệm từ rất nhiều vụ va chạm ở cái đoạn Minh Khai Tham City cũng như là Vành Đai 2 đoạn chân cầu Vĩnh Tuy sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Hy vọng là các bác tài sẽ nêu cao tinh thần cẩn trọng để lái xe an toàn ở cái đoạn đường phức tạp này. Rồi ra tới cổ Linh thì ít phút trước thính giả báo là từ phía cổ Linh để đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng có va chạm quý vị ạ. Vành Đai 3 mới đây từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm cũng đang phải lưu thông chậm do có xe gặp sự cố. Rồi cũng ở Vành Đai 3, đoạn gần Bảo tàng Hà Nội hướng đi Linh Đàm cũng đang có xe gặp sự cố, dừng ở làn khẩn cấp và giao thông gặp cản trở qua đây. Tương đối nhiều sự cố và va chạm trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng sự cẩn trọng không bao giờ là thừa đối với tất cả các bác tài. Chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn nhường nhịn lẫn nhau để luôn có được những lộ trình bình an. Thưa quý thính giả, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, các gói cước 5G theo giờ, miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng để có ngay 9GB data, sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ. Cực kỳ thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn 5G VS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu theo dõi trận đấu thoải mái và dài hạn hơn, quý vị có thể lựa chọn gói 5G VS12 giá 12.000 đồng có ngay 6GB sử dụng chọn một ngày, hoặc gói 5G 50 giá 50.000 đồng nhận 30GB data dùng trong 5 ngày kèm miễn phí phút gọi nội mạng và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV 360, tua lại xem lại mượt mà, theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G, soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải, ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Xin nhắc lại với quý vị những thông tin gần đây nhất về những vụ va chạm được thính giả liên tục cập nhật tới chúng tôi. Đường Võ Chí Công có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Nhật Tân. Rồi Vành Đai 2 lối xuống Minh Khai đường Minh Khai qua Tham City, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai trong buổi chiều nay cũng bị ảnh hưởng bởi va chạm và khiến cho giao thông lại càng thêm chậm chạp hướng lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh. Rồi đường Cổ Linh để đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng chiều nay cũng có va chạm. Về những cái sự cố phương tiện thì vành đai 3 cũng tương đối nhiều sự cố đấy. Vành đai 3 từ Mai Dịch, có thính giả chia sẻ là có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Cũng ở vành đai 3 đoạn Bảo tàng Hà Nội hướng đi Linh Đàm cũng có cái xe tải gặp sự cố về lốp đang dừng ở làn khẩn cấp. Mới đây một thính giả chia sẻ về khu vực Trường Chinh Tôn Thất Tùng, các phương tiện di chuyển khó khăn ở ngã tư Trường Chinh Tôn Thất Tùng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, các xe đang phải xếp hàng dài chờ đèn lâu và di chuyển rất chậm chạp. Quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, các xe đang phải xếp hàng dài dừng chờ đèn lâu và di chuyển rất chậm chạp. Thông tin vừa được thính giả báo về. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Anh ơi!
5: Ơi!
4: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
5: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
4: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
5: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
7: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Đông đúc tấp nập và thậm chí là xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp ì ạch vẫn là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông với thời điểm là gần 6 giờ chiều. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 ra tới Hồ Sài Đồng cũng đang phải xếp hàng dài. Bác Tài có Facebook là Bá Cường vừa báo thông tin này về cho chúng tôi. Quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh từ công ty May 10 ra tới Hồ Sài Đồng, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Quanh khu vực đường 70 cũng đang gặp khó. Đường 70 có thính giả chia sẻ ra tới cầu Biêu, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đường 70, cầu Tó, cầu Biêu lại đang làm khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta trong buổi chiều nay rồi. Ngoại trừ những cái địa điểm mà chúng tôi vừa nêu thì quý vị còn gặp khó tại đâu nữa không? Hay là đối mặt với áp lực giao thông nào không? Chương trình hy vọng quý vị sẽ dành ít phút quý báu để chia sẻ với chương trình bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ quay trở lại khi đồng hồ chạm mốc 6 giờ chiều. Trong lúc đó mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, góp ý dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đề xuất các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải xác thực người bán thực phẩm, lưu trữ dữ liệu giao dịch và gỡ bỏ sản phẩm vi phạm khi có cảnh báo nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Hà Nội dự kiến thay thế khoảng 170 cây chiêu liêu mới trồng trên giải phân cách đường Võ Chí Công bằng các loại cây tiểu mộc phù hợp hơn nhằm bảo đảm cảnh quan, khả năng chống chịu bão và phù hợp với điều kiện kỹ thuật của dự án cải tạo kênh Thụy Phương. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đồng loạt triển khai 22 tổ công tác kiểm tra xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú. Đợt cao điểm này nhằm ngăn chặn các loại tội phạm như lừa đảo, ma túy và tội phạm công nghệ cao lợi dụng cơ sở lưu trú để hoạt động. Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram và YouTube nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Dự kiến có hiệu lực từ năm 2027, quy định mới sẽ yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi người dùng và có thể đối mặt với các khoản phạt lớn nếu vi phạm. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực họp phiên thứ 30 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 1.500 dự án tồn đọng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Đánh giá kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, công tác phát hiện, xử lý sai phạm tiếp tục được thực hiện nghiêm minh, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
1: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với

0: soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn, nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phòng ngừa từ sớm và quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án công trình tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà đất dôi dư trong năm nay. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: 6 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Lại là vành đai 3 quý vị ạ. Lần này là đoạn qua tòa án, thính giả báo là va chạm giữa hai xe rồi và ngay lập tức giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Thực sự là trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi nhận được tương đối nhiều thông tin về sự cố va chạm xe. Và gần đây nhất, vành đai 3 đoạn qua tòa án có va chạm giữa hai xe, giao thông lại gặp thêm sự cản trở theo hướng đi Mai Dịch rồi quý vị ơi. Mong là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ sớm tìm được tiếng nói chung để di chuyển tiếp. Nhờ các bác tài cũng để ý giúp xem là cái đoạn vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai qua Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy thì có còn sót lại vụ va chạm nào nữa không? Đây cũng là đoạn đường mà các thính giả rất quan tâm, cũng như là tổng thể vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy như thế nào rồi. Nếu quý vị mà có thông tin mới, rất mong quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Với thời điểm là hơn 6 giờ chiều, chúng tôi chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian và lộ trình di chuyển của quý vị sẽ không phải đối mặt với bất cứ những sự khó khăn vất vả nào. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, Tây Sơn, Thái Thịnh, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Và xin được nhắc lại, quanh khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp đấy quý vị ạ. Thông tin tiếp theo từ vành đai 3 hướng Mai Dịch để đi Pháp Vân cũng đang bị chậm rồi quý vị ạ. Từ chiều đến giờ thì hướng từ Pháp Vân về Mai Dịch chậm hơn, nhưng đến thời điểm này lộ trình di chuyển của chúng ta theo cả hai chiều đều đã chậm chạp rồi.

0: cỡ khoảng 4 giờ 5 giờ thì từ Pháp Vân về Mai Dịch bị chậm, còn đến thời điểm hơn 6 giờ chiều từ Mai Dịch đi Pháp Vân cũng đang bị chậm chạp. Gần đây nhất thì quý vị đừng quên là vành đai 3 đoạn qua tòa án có va chạm, lại càng góp phần cho những diễn biến giao thông trở nên khó khăn hơn theo hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 đoạn qua tòa án có va chạm, giao thông lại tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở bị chậm. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở bị chậm. Và cũng vừa có thông tin mới từ vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy đây. Các thính giả cho biết cũng vẫn còn chậm quý vị nhé. Vành đai 2 trên cao để đi cầu Vĩnh Tuy vẫn còn có trạng thái chậm chạp. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua radio thì quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Nhắc tới các tuyến đường vành đai, sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Vành đai 2 trên cao thì như các thính giả mô tả, sự chậm chạp xuất hiện theo cả hai chiều, từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở này, cũng như là chiều vành đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 3 thì còn phức tạp hơn, bởi trong buổi chiều nay lác đác cũng có những chiếc xe gặp sự cố, rồi cả những cái vụ va chạm nữa, khiến cho theo cả hai chiều vành đai 3 cũng vẫn còn ngổn ngang những cái trạng thái khó đi. Không những vậy, phía bên dưới của vành đai 3, đường Đỗ Mười, các thính giả chia sẻ, từ nút giao Tam Trinh để đi lên cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đó là các tuyến đường vành đai, còn trong phố thì sự chậm chạp vẫn hiện hữu tại các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận thông tin trong ít phút vừa qua, như Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, Tây Sơn, Thái Thịnh. Từ phía Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe cũng vẫn còn có trạng thái xếp hàng dài. Chưa hết đâu, quanh khu vực Lê Văn Lương, Tố Hữu vẫn đông, vẫn chậm qua các điểm giao cắt. Đường Phạm Hùng qua các nút giao chúng ta cũng đang phải chờ đèn lâu và di chuyển chậm, như là Phạm Hùng Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng giao cắt với Khuất Duy Tiến, Bích Si cũng là một đoạn đường mà giao thông chậm chạp đấy quý vị ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi

0: bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group làm đẹp những vùng đất.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Sáu giờ 10 phút chiều, chúng tôi vừa có thông tin về những diễn biến giao thông mới như sau. Quanh khu vực đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động, các thính giả mô tả là sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu tại đây quý vị ạ. Quanh khu vực đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động, các phương tiện vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó ra tới ngã tư Kim Ngưu cầu Lạc Trung thì chỉ đông thôi, không quá chậm đâu. Tại đây lực lượng chức năng cũng đang có mặt điều tiết phân luồng nên là các bác tài cũng đừng quá lo lắng. Có thông tin từ một tuyến đường xa đây quý vị ạ. Thính giả có Facebook là Văn Hải vừa chia sẻ. Quốc lộ 5 ngã tư Gẽ, giao thông đang gặp khó hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua ngã tư Gẽ, thính giả báo là các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Thời điểm này có thể nhận thấy là áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố. Điều mà chúng tôi hy vọng là việc đi lại của các bác tài sẽ sớm hoàn tất, sớm trở về nhà để quây quần bên mâm cơm tối. Nhưng nếu còn gặp khó tại đâu, còn đối mặt với áp lực giao thông nào, quý vị đừng ngần ngại, hãy tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình quý vị nhé. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Cục Thuế gửi thư ngỏ đề nghị người nộp thuế tham gia khảo sát, góp ý để hoàn thiện ứng dụng iTax Mobile. Việc khảo sát nhằm bổ sung, nâng cấp các tính năng trên ứng dụng iTax Mobile, hướng tới xây dựng kênh giao dịch số thuận tiện, minh bạch và thân thiện hơn.
1: Với lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó xã Thường Tín là nơi có nhiều dự án được đề xuất nhất với 10 khu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Ủy ban Nhân dân thành phố, từ đầu tháng 6 đã có 13 đơn vị doanh nghiệp đăng ký xây hơn 97.000 nhà ở cho thuê.
0: Đáng chú ý, theo Talentnet Academy, hơn 30% doanh nghiệp được khảo sát xem AI là ưu tiên chiến lược, nhưng chỉ 3% tự đánh giá mình sẵn sàng làm chủ công nghệ này, còn lại mới ứng dụng cho các tác vụ cơ bản. Trong khi đó, phần còn lại cho biết, việc này còn phân mảnh hoặc mới ở giai đoạn làm quen, phát triển dần.
1: Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel giảm tới 2.300 đồng một lít, xuống còn 23.540 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng cũng giảm hơn 1.000 đồng một lít. Giá mới của xăng E10 là 20.760 đồng một lít.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, dù VN Index bứt phá mạnh gần 25 điểm và đóng cửa tại 1.830 điểm trong phiên đáo hạn phái sinh, phần lớn nhà đầu tư vẫn rơi vào tình trạng thua lỗ khi sắc đỏ áp đảo trên diện rộng. Dữ liệu theo ngành cho thấy sự chia rẽ, đà tăng điểm ở các cổ phiếu dầu khí, tài nguyên, hóa chất, phía giảm điểm có các cổ phiếu bất động sản, dịch vụ tài chính, công nghệ, tiêu dùng. Điều này cho thấy dòng tiền đang luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành thay vì tập trung vào một xu hướng. Theo ghi nhận, thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 17.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán dòng mạnh với giá trị hơn 1.920 tỷ đồng trên VN Index, tạo áp lực nhất định lên tâm lý nhà đầu tư.

0: Thưa quý vị, việc thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nếu không khéo léo, phương pháp này có thể làm suy giảm động lực nội tại của trẻ, tạo ra tư duy vụ lợi. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng cách, đây lại là công cụ tuyệt vời để dạy con về quản lý tài chính cá nhân. Thưởng tiền khi con đạt điểm cao, chăm ngoan hay hoàn thành việc nhà là phương pháp được nhiều phụ huynh áp dụng. Cách làm này mang lại hiệu quả tức thì khi trẻ lập tức thay đổi hành vi để đạt được mục tiêu. Dưới góc độ tài chính cá nhân, việc dùng tiền làm công cụ kích thích có thể để lại những hệ lụy dài hạn nếu không được quản lý đúng cách.
1: Chị Hoàng Thị Hạnh, 35 tuổi. Trong năm học vừa qua, số tiền thưởng cho cậu con trai nhỏ năm nay học lớp 5 lên đến vài triệu đồng. Số tiền này không nhiều đối với người lớn, cũng không quá lớn đối với trẻ nhỏ. Vấn đề ở đây, theo cảm nhận của chị Hạnh, giúp cho trẻ suy nghĩ việc học không phải của bản thân, mà việc học đơn thuần giống như một công việc làm thuê được trả công.
2: Từ khi con tôi học lớp 3 thì tôi thường thưởng tiền cho con mỗi khi con đạt điểm 10 và có kết quả tốt trong các học kỳ thi, thì tôi cũng chỉ nghĩ nó là cái cách khích lệ con cố gắng học tập. Tuy nhiên thì thời gian thì tôi dần thấy nhận thấy là động lực của con dường như là không còn xuất phát từ niềm vui và kiến thức hay là mong muốn tiến bộ nữa, mà chủ yếu là các con thường nghĩ đến những cái phần thưởng vật chất nhận được. Thì tôi cũng rất là suy nghĩ, thực sự rất suy nghĩ về cách mình đã lựa chọn để động viên con trong suốt thời gian qua có thực sự đúng đắn không.
1: Khi cha mẹ gắn liền điểm số hay thành tích với một khoản tiền, chúng ta đang vô tình làm thay đổi cách nhìn nhận của trẻ về việc học. Thay vì học để tiếp thu kiến thức và hoàn thiện bản thân, trẻ bắt đầu coi việc học như một công việc được trả công. Nhiều chuyên gia tâm lý cảnh báo, những đứa trẻ được thưởng tiền thường có xu hướng chỉ nỗ lực nếu có phần thưởng vật chất tương xứng. Nguy hiểm hơn, điều này còn ảnh hưởng tới niềm vui học tập tự nhiên, sự tò mò, khám phá vốn có của trẻ.
3: Trong năm học thì khi mà em đạt trước khi mỗi kỳ thi, thì bố em hay đặt một cái mục tiêu nào đó, để khi mà em đạt được cái mục tiêu hay là cái kết quả đấy thì bố mẹ sẽ thưởng cho em kiểu như tiền hay là cho dẫn cho em đi chơi. Có những lúc bố mẹ em không đặt ra những cái đấy nữa và không thưởng cho em nữa, em cũng thấy khá là hụt hẫng và thấy thiếu thiếu.
4: Nhưng khi mà em đạt được điểm cao hay là giúp bố mẹ nhà thì bố mẹ em thưởng cho em tiền hay là món đồ chơi hay là đồ dùng học tập. Không còn được những phần thưởng nữa thì em làm việc em thường mất cảm hứng và cảm thấy hơi hụt hẫng.
1: Điều đáng nói ở chỗ, tiền bạc vẫn là một phần tất yếu trong cuộc sống nếu biết cách chuyển hướng. Việc thưởng thành tích có thể trở thành bài học thực tế quý giá về tài chính cá nhân cho trẻ. Trong đó, việc đầu tiên là hiểu về giá trị lao động, tức là trẻ học được quy luật nhân quả một cách rõ ràng, từ nỗ lực đến kết quả, sau đó mới đến phần thưởng. Điều này giúp con hiểu rằng tiền bạc phải đến từ sức lao động và sự cố gắng. Khi tiền bạc trở thành mục tiêu duy nhất, động lực tự thân của trẻ sẽ bị triệt tiêu. Trẻ không còn học vì sự tò mò, không làm việc nhà vì trách nhiệm với gia đình, mà chỉ làm vì tiền. Khi không có phần thưởng, trẻ có xu hướng ngừng nỗ lực. Về lâu dài, tư duy này hình thành lối sống thực dụng, nơi mọi giá trị đạo đức và tình cảm đều có thể quy đổi ra vật chất. Chuyên gia tài chính cá nhân Trần Nhật Đức chia sẻ.
5: Các phụ huynh đấy thì họ đang tư duy theo hướng là đây là một cái cách thức để mà thúc đẩy tính tự giác cũng như là cái tính lao động của các con tại các cái độ tuổi trẻ. Thì góc độ nào chừng mực nào đấy thì nó cũng kích thích được cái tâm lý đấy. Nhưng mà nếu mà duy trì trong khoảng thời gian dài và các cái công việc mà nó có tính chất lặp đi lặp lại thì nó sẽ dễ đến cái một cái cảm giác cho các bạn trẻ là phải có thưởng hay nói thẳng thắn hơn là phải có tiền thì các con mới chịu làm.
1: Tiếp theo đó là cho trẻ thực hành quản lý ngân sách thay vì tiêu ngay số tiền thưởng vào các món đồ chơi đắt tiền. Cha mẹ có thể hướng dẫn con chia nhỏ khoản tiền theo quy tắc tài chính, tiết kiệm cho tương lai, đầu tư cho các khóa học sở thích và chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu cá nhân. Một điểm đặc biệt quan trọng nữa là việc thay đổi tư duy thưởng cho quá trình chứ không chỉ thưởng cho kết quả. Để tránh những hệ lụy tiêu cực, các chuyên gia giáo dục khuyên rằng phụ huynh nên thay đổi cách thức và mục đích trao thưởng. Thay vì trao thưởng cho một điểm 10 hay là vị trí top đầu lớp, hãy tập trung ghi nhận sự cố gắng và thái độ học tập. Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà cho biết.
6: Ngoài cái việc là chúng ta tặng cho con một món quà thì chúng ta phải có những lời khen với con. Ví dụ như là con đã làm những việc này rất là tốt, chúng ta phải khen rất là cụ thể, khen ngay, nó có ý nghĩa và có những cái cảm xúc tương tác giữa cha mẹ và con cái. Thì khi mà một đứa trẻ nhận được cả hai cái điều đó cùng một lúc, ví dụ sự khen ngợi để các con cảm thấy tự hào về bản thân của các con, và bên cạnh đó là củng cố thêm một một món quà liên quan tới yếu tố vật chất, thì cha mẹ cần phải làm hai điều đó song song cùng với nhau. Và dần dần khi mà các con đã quen với cái hoạt động đó rồi, trưởng thành hơn rồi, thì cha mẹ sẽ rút dần cái phần thưởng về vật chất ấy đi.
1: Bản chất của việc thưởng tiền không xấu, quan trọng là cách cha mẹ định hướng cho trẻ sử dụng số tiền đó. Thay vì đưa tiền mặt rồi để trẻ tự lo mua sắm, cha mẹ nên lồng ghép công thức quản lý tài chính. Mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục tài chính là giúp con tự lập cũng như hiểu đúng về giá trị của đồng tiền. Việc thưởng tiền khi có thành tích tốt chỉ nên là một phương án hỗ trợ ngắn hạn. Điều cốt lõi, cha mẹ cần khơi dậy được niềm say mê học hỏi từ bên trong của trẻ. Nuôi dạy một đứa trẻ có tư duy tài chính lành mạnh là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự tinh tế của các bậc làm cha mẹ. Thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt không xấu, nhưng đó phải là phần thưởng cho sự nỗ lực vượt bậc, đi kèm với sự hướng dẫn quản lý tài chính nghiêm túc. Hãy để tiền bạc là công cụ hỗ trợ con phát triển, chứ không phải là điều kiện tiên quyết để con ngoan ngoãn hay học hành.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thời điểm này đã là 6 giờ 20 phút chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông đã giảm dần đều theo thời gian ở các con đường tuyến phố trung tâm. Nhưng với khu vực Vành Đai thì sự dễ chịu vẫn chưa hiện hữu đâu. Ví như Vành Đai 3 trên cao chẳng hạn, mới đây thính giả Bá Anh cho biết từ Gamuda để đi về Linh Đàm, các xe vẫn đang phải nối đuôi nhau và di chuyển rất chậm chạp. Vành Đai 3 từ Gamuda để đi Linh Đàm, các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Chưa hết đâu, từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm cũng đang bị chậm hướng Pháp Vân. Trở lại với đầu cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai, va chạm vẫn chưa được giải quyết triệt để quý vị ạ, khiến cho việc đi lại của chúng ta ở cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn còn gặp khó. Nguyên nhân là do đầu cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai có va chạm. Và Vành Đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Xin nhắc lại, Vành Đai 2 trên cao để đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất chậm do đầu cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai có va chạm chưa được giải quyết. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin.

0: nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Thị trường giờ không biết đầu tư gì không nhỉ?
2: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
1: Đất biển á?
2: Ừ.
1: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
2: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
1: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
2: Ừ.
1: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
2: Yên tâm tuyệt đối. Nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090 691 2288.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap.
1: Như chúng tôi đã đề cập, mặc dù thời điểm này đã gần 6 rưỡi rồi, cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian, nhưng áp lực giao thông thì vẫn đang duy trì ở mức cao, đặc biệt là ở những lộ trình như sau. Quốc lộ 38, cầu Hồ Bắc Ninh, mới đây thính giả báo là giao thông gặp khó theo cả hai hướng đường. Quốc lộ 38, cầu Hồ Bắc Ninh, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng đường. Chưa hết, quanh khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, bác tài Facebook là Khánh Phong cho biết giao thông vẫn đang khó khăn theo cả hai chiều. Quanh khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, khó khăn vẫn đang hiện hữu theo cả hai chiều quý vị ạ. Mới đây, bác tài Thu Hà cũng chia sẻ về đường Phạm Tu vừa xảy ra va chạm. Quý vị ơi, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi ra Nguyễn Xiển, va chạm giữa hai xe, một cái VF5 và một cái VF6. Xin nhắc lại, đường Phạm Tu hướng đi ra Nguyễn Xiển, ngay cổng sau Tòa án Nhân dân thành phố có va chạm giữa hai xe, và lúc này giao thông cũng đang có thêm phần cản trở qua khu vực này. Rất mong các bác tài chúng ta cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng, thôi thì chậm hơn một chút còn hơn là vội vàng lại có những nguy cơ xảy ra va chạm. Vướng vào những vụ va chạm thì ít cũng sẽ phải mất thời gian để giải quyết, và cũng mong là những lộ trình sắp tới của chúng ta sẽ sớm có trạng thái dễ chịu hơn. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội yêu cầu ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng quốc tế Nội Bài. Triển khai quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo đó, thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra soát toàn bộ giấy phép bay còn hiệu lực đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, tăng cường theo dõi, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động bay, đồng thời tổ chức các lực lượng cơ động ngăn chặn tình trạng thả diều, bóng bay, các vật thể có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái, chiếu tia laser, thả diều, bóng bay hoặc các hoạt động khác gây mất an toàn bay. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn xung quanh sân bay Nội Bài, vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bay, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng. Công văn triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành. Theo đó, các sở ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền rộng rãi các quy định của nghị quyết đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì tổ chức tập huấn, phổ biến nghị quyết trên phạm vi toàn thành phố đối với các cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân thực hiện dịch vụ cấp cứu ngoại viện và các đơn vị liên quan, đồng thời tham mưu kiểm tra việc thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả, tổng hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất điều chỉnh bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo thông tư số 22 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu trên hệ thống một cửa quốc gia được thực hiện thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành việc phê duyệt công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chi cục Hải quan khu vực 1 cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối kết nối, trao đổi, cập nhật dữ liệu, bảo đảm việc xử lý hồ sơ được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Đồng hồ đã chạm

0: tầm quan sát bị ảnh hưởng tương đối nhiều, nên các bác tài lưu ý nhé. Giờ là 6:30, trời vẫn còn đủ sáng để nhìn đường, nhưng mà chỉ cần 15 phút nữa thôi là trời tối đi rất mau. Mà nhiều đoạn đường 7 giờ tối đèn đường mới được bật, nên là chúng ta lưu ý cái quãng thời gian nhạy cảm chập choạng là cỡ khoảng 7:15 đến 7 giờ tối. Rất nhiều giờ cao điểm buổi chiều chúng tôi cũng đã đề cập vấn đề này. Cứ khoảng tầm 7 giờ kém một cái là các thính giả lại chia sẻ là có nhiều đoạn đường đèn chưa được bật, thế nên tầm quan sát của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, các bác tài chú ý nhé. Còn những cái chú ý sau đây là về tình hình giao thông này. Vành đai 3 trên cao vẫn tiếp tục được nhắc tên. Mới đây bạn Nguyễn Sơn chia sẻ từ Hateco ra đến nút giao Nguyễn Trãi, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ nút giao Tam Trinh, đoạn tòa Hateco ra tới Nguyễn Trãi, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Đường Trương Định, đoạn gần Trương Định Plaza đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Nguyễn Thanh lại thấy có một người bị thương nằm ở trên đường, không biết là người bộ hành bị làm sao hay là do va chạm, nhưng mà trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều qua đây, ở đường Trương Định đoạn qua Trương Định Plaza, đoạn này gần ngã tư Trương Định Tân Mai đấy ạ, và trước mắt thì giao thông đang bị chậm qua đây. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Master Right Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Tiếp tục quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Vừa có thông tin từ một cây cầu, thính giả Quang Anh cho biết là cầu Thăng Long chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp, nhất là phía hai đầu cầu. Còn lên đến giữa cầu Thăng Long thì tốc độ của chúng ta sẽ dần cải thiện. Cầu Thăng Long đoạn đầu cầu thì vẫn đang bị chậm. Nhân nhắc tới những cây cầu thì chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh với quý vị là cầu Vĩnh Tuy, đặc biệt là đoạn đầu cầu phía Minh Khai, giao thông vẫn còn đang bị cản trở đấy quý vị nhé. Nguyên nhân là do trong buổi chiều nay đầu cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai có va chạm và vụ việc chưa được giải quyết nhanh chóng, thế nên lúc này tình hình giao thông ở cầu Vĩnh Tuy, đoạn đầu cầu phía Minh Khai hướng sang bên Cổ Linh vẫn chậm, và cái sự chậm chạp này nó lan ra cả vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy. Với khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch, bạn Hoàng Long cho biết đang có hai xe tải xảy ra va chạm, và trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Phạm Văn Đồng. Gầm cầu vượt Mai Dịch vừa có va chạm giữa hai xe tải và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Phạm Văn Đồng. Lại thêm một vụ va chạm nữa và lại thêm một cái sự cản trở nữa xuất hiện. Lần này là gầm cầu vượt Mai Dịch có hai xe va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi Phạm Văn Đồng. Hy vọng là vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết.
3: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi

0: Umbrellaland hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Gamudaland, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Vừa có thông tin mới nhất từ cầu Vĩnh Tuy đây quý vị ơi. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì cũng không được khả quan cho lắm đâu. Cụ thể như thế này, các thính giả mô tả là cầu Vĩnh Tuy tổng thể các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất ì ạch hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Nguyên nhân như sau ạ. Về vụ va chạm ở đầu cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai thì cơ bản là hai xe đã đỗ gọn vào lề đường. Giao thông thì cũng gặp cản trở đấy nhưng mà không đến mức quá tắc. Nhưng mà mới đây đi lên trên cầu Vĩnh Tuy thì lại có thêm một vụ va chạm nữa giữa hai xe. Như vậy là tổng thể từ Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy đang có hai vụ va chạm và đều chưa được giải quyết triệt để, khiến cho các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy và từ Vành Đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Và xin tóm tắt lại, cầu Vĩnh Tuy có hai vụ va chạm, một vụ ở đầu cầu, một vụ ở giữa cầu và tiếp tục gây cản trở cho giao thông tại đây. Một cây cầu khác ở Bắc Ninh cơ là quốc lộ 38 cầu Hồ. Ít phút trước các thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn chậm chạp theo cả hai hướng đường ở quốc lộ 38 cầu Hồ. Đê cầu Hồ để đi ra đường 5 cũng đang ùn dài. Thính giả Duy Khánh vừa báo tin này về cho chương trình. Còn trong phố, chúng tôi tin là áp lực giao thông đang giảm dần đều theo thời gian. Nhưng mà nếu quý vị còn gặp khó tại đâu thì hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
7: Là hãng sơn của ta, Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
6: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
7: Chuyện Sơn Chi ta, hàng hiệu đó nha.
8: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
8: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
9: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
6: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
4: 7 giờ kém 20 phút, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Tổng hợp những diễn biến giao thông đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Khó khăn vẫn gọi tên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung do hai vụ va chạm, một vụ ở đầu cầu, một vụ ở giữa cầu. Rồi gần đây quốc lộ 38 cầu Hồ Bắc Ninh cũng gặp khó, ngay cả đoạn D cầu Hồ để ra đường 5 các thính giả chia sẻ là vẫn đang có tình trạng ùn dài. Nhắc tới va chạm thì đoạn gầm cầu vượt Mai Dịch quý vị đừng quên là cũng có va chạm giữa hai xe khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi Phạm Văn Đồng. Còn vành đai 3 trên cao thì sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu theo cả hai chiều như là từ Mai Dịch để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, như là từ phía Tam Trinh để ra tới Pháp Vân, Linh Đàm, Bixi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm. Quanh khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh thì áp lực giao thông đang giảm đi đôi chút rồi. Mong là cái trạng thái giảm nhiệt như vậy sẽ còn lan rộng ra nhiều con đường tuyến phố khác nữa. Xin được chuyển sang một nội dung khác trong giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 tới, các quy định mới về trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh chính thức được áp dụng. Trong đó có việc sử dụng âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Những bản nhạc nhẹ nhàng thường vang lên trong quán cà phê của chị Nguyễn Thu Hà ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội như một phần trải nghiệm cho khách hàng. Tuy nhiên, khi quy định mới về trả tiền bản quyền âm nhạc trong hoạt động kinh doanh sắp được triển khai, chị Hà đang cân nhắc lại.
1: Mình thấy quy định này nó không được hợp lý cho lắm. Vì như chỗ mình mở nhạc cho khách nghe thì thực ra là mình nghĩ nó cũng là hình thức tăng view cho các ca sĩ, nghệ sĩ thôi. Chứ tụi mình cũng không kiếm cái lợi nhuận gì từ cái việc mở nhạc của nghệ sĩ cho mọi người nghe cả. Bài nào mà mất phí thì chắc chắn tụi mình không mở. Bây giờ mà cái gì cũng phải phí mình cộng vào thì chi phí vận hành nó ảnh hưởng tới chi phí vận hành.
0: Khảo sát của phóng viên tại nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ cho thấy không ít chủ cơ sở còn chưa biết rõ quy định mới. Nhiều người cũng băn khoăn về thủ tục xin phép, nơi nộp phí, mức thu cụ thể cũng như chế tài nếu vi phạm. Ở chiều ngược lại, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ đã chủ động sử dụng các gói phát nhạc trả phí để đảm bảo trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp. Anh Trần Duy Phương, quản lý một khách sạn tại phường Tây Hồ, mong muốn được làm rõ hơn về trường hợp đã mua gói dịch vụ trên các nền tảng âm nhạc, đồng thời nghiêm túc đồng bộ khi triển khai quy định để đảm bảo công bằng.
2: Bên em đang sử dụng thì đều là đang dùng Spotify Premium và YouTube Premium hết rồi. Cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng đều đã đóng tiền cho các bên đó. Thì các bên đó nên có một cái hướng giải quyết cho khách hàng để cả hai bên cùng có lợi. Thì những cái bên cơ sở kinh doanh dịch vụ mà bây giờ vẫn chưa đóng gói dùng thì mình sẽ chú tâm vào những cái bên đấy hơn thôi.
0: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Võ Trung Tín, văn phòng luật sư Fan Law Việt Nam cho biết nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh đã được quy định từ luật sở hữu trí tuệ. Khi một cơ sở phát nhạc phục vụ khách hàng, họ đang khai thác các quyền được pháp luật bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc, người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm. Pháp luật cho phép sử dụng các tác phẩm đã công bố mà không cần xin phép từng chủ thể quyền, nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, cơ sở kinh doanh có thể bị xử phạt hoặc phải bồi thường theo quy định. Để việc khai thác âm nhạc thuận lợi hơn, pháp luật cũng quy định cơ chế các tổ chức quản lý tập thể, quyền tác giả và quyền liên quan thực hiện việc cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền.
3: Thì ở Việt Nam hiện tại cũng có 3 tổ chức quản lý tập thể lớn: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Trung tâm bảo vệ quyền của người biểu diễn và Trung tâm bảo vệ quyền của nhà sản xuất bản ghi. Các cái cơ sở họ nếu họ mong muốn mua các ca khúc ở trong nước thì họ hoàn toàn có thể liên hệ với lại các cái cơ quan quản lý tập thể để họ có thể xin ký kết việc khai thác và trả tiền cho cái việc sử dụng của mình đối với các tác phẩm trong nước. Trong trường hợp nếu muốn sử dụng các tác phẩm ở nước ngoài thì các chủ cơ sở hoàn toàn có thể nhờ với các cơ quan quản lý tập thể trong nước để hỗ trợ liên hệ đối với các tác phẩm âm nhạc nước ngoài.
0: Theo luật sư Võ Trung Tín, việc mua tài khoản Spotify, YouTube hay Zing MP3 không đồng nghĩa được quyền phát nhạc phục vụ kinh doanh. Các gói dịch vụ này chủ yếu chỉ cấp quyền sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi phát nhạc tại quán cà phê, nhà hàng hay cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở đã thực hiện hành vi truyền đạt tác phẩm tới công chúng và vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo quy định. Tuy nhiên, để việc thu và trả tiền bản quyền nhận được sự đồng thuận, cần tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Ở góc độ người làm nghề, nhạc sĩ Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Cần Thơ cho rằng bảo vệ bản quyền là cần thiết, nhưng cách thực hiện cần phù hợp thực tiễn, đồng thời cần phân định rõ giữa hoạt động kinh doanh âm nhạc chuyên nghiệp và việc mở nhạc phục vụ khách tại các cơ sở nhỏ lẻ.
4: Cái cấp độ nhỏ thì nếu mà thu phí bản quyền âm nhạc thì hơi khó. Đâu có máy quét nào, không lẽ phải có máy quét mỗi ngày là phải quét là bao nhiêu phát, bao nhiêu bản nhạc, nhạc của ai, mà lấy cơ sở nào mà thu họ được. Cái nơi mà chuyên nghiệp có thu tiền á, ví dụ như là các đài truyền hình phát sóng hoặc các nhà hàng, quán bar mà thuộc vào loại chuyên nghiệp cũng phải nên là thu phí về bản quyền. Thì tại vì khi người ta biểu diễn thì người ta có danh sách, có hát, có bài, có bản tên tác giả nó rõ ràng hơn. Còn những quán cà phê mà lề đường mở cái máy cassette nhỏ nhỏ thì những quán mà không sử dụng giải trí chuyên nghiệp thì cũng không nên thu.
0: Từ ngày 1 tháng 7, câu chuyện bản quyền âm nhạc không còn là vấn đề riêng của nghệ sĩ hay các đơn vị quản lý, mà trở thành mối quan tâm của hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ. Làm sao để người sáng tạo được bảo vệ quyền lợi chính đáng, trong khi hộ kinh doanh nhỏ không cảm thấy thêm gánh nặng, sẽ là bài toán cần lời giải thấu đáo để quy định thực sự đi vào cuộc sống.
5: tạm khép lại câu chuyện về bản quyền âm nhạc, và chúng tôi sẽ còn quay trở lại nội dung này trong các phóng sự và các chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông. Quý vị muốn nghe nội dung vừa rồi, quý vị có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc là vào Facebook VOV Giao thông. Thưa quý vị, về tình hình giao thông, trong ít phút vừa qua chúng tôi tiếp tục nhận được những diễn biến giao thông cho thấy trạng thái đông đúc và tấp nập cũng như là chậm chạp. Đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động vẫn còn chậm. Đúng là quanh khu vực vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy trong buổi chiều ngày hôm nay giao thông tương đối khó đi, thế nên là cái sự chậm chạp này vẫn còn lan ra đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động. Do là trên cầu Vĩnh Tuy vẫn còn hai vụ va chạm, một vụ đầu cầu, một vụ giữa cầu, và đều đang gây ảnh hưởng cho giao thông theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Giờ đang là thời điểm trời chập choạng đấy quý vị nhé. Như chúng tôi đã đề cập, cái quãng thời gian 15 phút cỡ khoảng 7 giờ kém 15 cho tới 7 giờ tối, trời tối đi rất nhanh, mà nhiều đoạn đường thì cơ quan chức năng đặt chế độ đèn chiếu sáng phải đến 7 giờ mới bật. Thế nên trong khoảng 15 phút này là trong quãng thời gian mà chúng ta nên hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn khi mà đường xá tương đối khó nhìn.
6: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
7: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
8: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
7: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
8: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
7: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
8: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
7: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
8: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
9: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
10: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
11: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
10: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
11: Thế còn thoát nước sân gôn?
10: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
11: Tốt, chọn Thuận Phát.
10: Dạ vâng,
9: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
10: Hotline 0962 655 955.
5: 7 giờ kém 10 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi có thông tin về trạng thái giao thông đã khả quan hơn ở khu vực cầu Thanh Trì, khi mà các thính giả cho biết chỉ còn sự đông đúc chậm chạp ở đầu cầu thôi. Vành đai 3 thì chưa khả quan lên hẳn đâu. Các thính giả chia sẻ là từ phía Gamuda, vành đai 3 để đi ra tới Pháp Vân, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Quanh khu vực Mai Dịch, vành đai 3 ra tới Bích Si, giao thông cũng vẫn còn chậm. Đoạn Linh Đàm, đoạn nút giao Nguyễn Trãi cũng vẫn là những đoạn chậm ở vành đai 3 trên cao. Và đặc biệt cầu Thanh Trì, quý vị và đặc biệt cầu Vĩnh Tuy, quý vị đừng quên là do ảnh hưởng của hai vụ va chạm nên là cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải nối đuôi nhau và di chuyển tương đối ì ạch. Ngay cả hướng ngược lại, cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai cũng đang bị chậm đấy quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai, giao thông cũng đang bị chậm lại một chút. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
11: Ok, để tôi dùng luôn.
13: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
14: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
13: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
15: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
16: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
18: Châu Âu không chỉ là điểm đến mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
13: Anh ơi!
19: Ơi!
13: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
19: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. À. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa tặng vừa hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
13: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng. Mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền. Đỉnh thật sự luôn.
19: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
13: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
5: Quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có một thông tin cũng về an toàn giao thông xin được chia sẻ với quý vị. Đó là sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho người dân trên địa bàn phường Vạn Xuân. Tại chương trình thì người dân được phổ biến các quy định mới của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn, nhận diện các tình huống nguy hiểm thường gặp trong quá trình tham gia giao thông. Thông qua hoạt động này thì lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn nâng cao nhận thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh trong cộng đồng. Khi ngồi tại đây nhìn bao quát toàn cảnh thì chúng ta mới có thể thấy được những hành vi tưởng chừng rất nhỏ nhưng chỉ trong tích tắc có thể dẫn đến những bi kịch lấy đi tính mạng của nhiều con người.
20: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
21: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
22: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua

0: xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
4: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này đã gần 7 giờ tối rồi. Và chúng ta cũng chỉ còn sót lại những tuyến đường sau đây là được các thính giả chia sẻ với trạng thái khó khăn. Cầu Hồ Bắc Ninh này, cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh Đàm Quang Trung, quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn đông, vẫn còn chậm. Đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động chúng ta cũng vẫn còn phải di chuyển chậm do chờ đèn. Bên cạnh đó, có đoạn đường nào vẫn khó khăn mà chương trình chưa nhắc tên nữa hay không? Hy vọng quý vị hãy cùng dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất bằng cách gọi hotline 024-337-919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
6: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
9: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
8: Xe hãng nào vậy hả anh?
9: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
8: Wow.
9: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
8: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
9: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
8: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
9: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Như chúng tôi đã đề cập, quãng thời gian gần 7 giờ tối, trời thì tối đi rất nhanh mà một vài khu vực đèn đường vẫn chưa được bật. Nhiều tuyến đường thì cơ quan chức năng sẽ cài đặt hệ thống đèn sẽ được tự động bật vào lúc 7 giờ tối. Thế nên cái quãng thời gian mà gần 7 giờ là quãng thời gian chập choạng, tương đối khó nhìn đường. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng nhé. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt vẫn còn hơi chậm. Xin nhắc lại, đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt chúng ta vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Còn cây cầu Thanh Trì, tốc độ lưu thoát đã cải thiện hơn rồi. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng bởi những vụ va chạm còn hiện hữu trong buổi chiều nay trên cầu Vĩnh Tuy. Nhưng chúng tôi mong là mọi sự cản trở, mọi sự cố va chạm sẽ dần lùi về phía sau để lộ trình phía trước của các bác tài sẽ sớm khả quan hơn.
10: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone.

0: chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
4: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
3: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
4: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
5: Quay trở lại với giờ cao điểm, và chúng tôi cũng xin được bày tỏ một vài cái sự băn khoăn của các thính giả, các bác tài. Nhiều thính giả nhờ VOV Giao thông hỏi giúp các bác tài anh em lái xe, ngay lúc này vành đai 3 trên cao có còn khó đoạn nào không? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhận được tương đối nhiều băn khoăn của các thính giả và nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài anh em lái xe xem là vành đai 3 trên cao tính đến thời điểm 7 giờ tối rồi có còn khó, có còn đông, có còn tắc đoạn nào không. Rất mong quý thính giả hãy cùng chia sẻ thông tin mới với chương trình nếu quý vị đang đi ở vành đai 3 bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
6: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
7: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
8: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
7: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
8: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
2: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
7: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
5: Rất cảm ơn các bác tài. Sau khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn xem là vành đai 3 đi lại thế nào thì chúng tôi đã nhận được thông tin đây. Thính giả Bình cho biết vành đai 3 mình đi từ Nguyễn Trãi về cầu Thăng Long tương đối ổn. Bạn Thành Luân cũng cho biết thông tin tương tự, vành đai 3 theo cả hai chiều chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Bạn Văn Tùng chia sẻ vành đai 3 cơ bản là ổn, hơi chậm đoạn qua Kim Văn Kim Lũ mà thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là vành đai 3 trên cao chúng ta đã đón nhận tương đối nhiều thông tin khả quan, chỉ có một vài đoạn là hơi chậm thôi. Một thông tin khả quan khác cũng đến với cầu Vĩnh Tuy đây. Chương trình nhận được thông tin từ bạn Hữu Hiền, bạn cho biết là cầu Vĩnh Tuy chúng ta đã có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Quá tuyệt vời, hơn 7 giờ tối, cầu Vĩnh Tuy chúng ta đã có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Mời quý vị cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm hơn 7 giờ tối và ngay cả những diễn biến giao thông mà các bác tài lo ngại nhất như ở Vành Đai 3, như ở cầu Vĩnh Tuy thì việc đi lại của chúng ta đã ổn định rồi. Xin nhắc lại để quý vị yên tâm, Vành Đai 3 trên cao, các thính giả phản hồi thông tin theo cả hai chiều tình hình giao thông cơ bản là ổn. Có hơi chậm ở những lối dẫn lên xuống nhưng cũng không quá đáng ngại đâu. Và thông tin mà chúng tôi tin là nhiều bác tài cũng sẽ cảm thấy hài lòng đó chính là cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta di chuyển được thuận lợi theo cả hai chiều và mong là những sự thuận lợi đó sẽ còn hiện hữu ở nhiều con đường tuyến phố khác nữa.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
5: Anh này,
6: ơi,
5: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
6: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
6: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
5: Đúng rồi.
6: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
7: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
6: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: 7 giờ 10 phút tối, lúc này thì đường phố cũng đã lên đèn và áp lực giao thông cũng đã giảm đi trông thấy trên nhiều con phố tuyến đường. Từ Vành Đai 3 lên đến cầu Thanh Trì, từ đường Minh Khai lên đến cầu Vĩnh Tuy, những diễn biến giao thông khả quan hơn đã đến với tất cả chúng ta. Một thính giả khác thì vừa cho chúng tôi thông tin về cầu Nhật Tân, bạn cho biết là tình hình giao thông cũng tương đối ổn. Nhưng bác tài này có đóng mở ngoặc và lưu ý thêm là trời tối đi rất mau. Thế nên quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý trong việc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát kỹ lưỡng và đi với tốc độ vừa phải. phải thôi để có được cho mình những lộ trình an toàn và thuận lợi nhất.
0: Chồng ơi,
8: ơi,
0: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
0: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ bình tĩnh,
0: em
8: từng
0: lo
8: câu một.
0: Lắm.
8: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
0: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
0: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
0: Thế thì chốt.
8: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
10: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Nếu như khu vực cầu Vĩnh Tuy tình hình giao thông đã ổn thì Vành đai 2 xuống ngã tư Sở mới đây các thính giả cho biết vẫn còn đông và vẫn còn hơi chậm đấy quý vị nhé. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở vẫn còn hơi đông và hơi chậm. Không chỉ vậy, quanh khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh và ngay tại cầu vượt ngã tư Sở cũng vẫn còn đông đúc các phương tiện lưu thông. Nhưng chúng tôi tin là cái sự chậm chạp này cũng không đủ để làm khó cho lộ trình di chuyển của quý vị đâu. Bởi bức tranh giao thông toàn cảnh tính đến thời điểm này đã có những tín hiệu giao thông khả quan hơn rất nhiều.
11: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
12: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Bảy giờ 15 phút tối, như chúng tôi đã đề cập với quý vị trong ít phút vừa qua, một chút sự chậm chạp còn sót lại ở vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở. Nhưng như các thính giả đã đề cập, chậm là do các xe còn đông thôi, chứ cũng không có một cái sự cố bất thường nào hay là cái sự chậm chạp khiến cho chúng ta phải quá ái ngại đâu. Còn tổng thể vành đai 2 trên cao tính đến thời điểm này, tình hình đi lại cũng đã ổn, cầu Vĩnh tuy ổn, vành đai 3 cũng tuy có đông nhưng cũng không đến mức khiến cho các bác tài phải khó khăn vất vả với những lộ trình này. Hy vọng là những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận trong giờ cao điểm chiều tối nay cũng sẽ là những sự khả quan thuận lợi như vậy.
2: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
2: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à?
2: Ông đầu tư với tôi đi.
3: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
2: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
3: Thế cửa.
2: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
6: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
7: Giao thông nó đẹp, đường cũng đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
8: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
9: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
8: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
9: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
10: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ cho công tác mà đi ra đi và thi công thôi.
11: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
8: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
12: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
8: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026. Chuyên về quy hoạch giao thông.
9: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
8: Đường sắp mở giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
1: Bảy giờ 20 phút tối và trong lúc những diễn biến giao thông còn khiến cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn rồi và cũng không có quá nhiều sự trở ngại, ách tắc hay là ùn ứ nào đâu. Giờ cao điểm mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin về thể thao và chắc chắn trong đó sẽ có những phần tin về World Cup, giải đấu đang diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ để chúng ta cùng sống cùng những ngày tháng World Cup, lăn cùng trái bóng Chi Honda.
13: Bảy ngày sôi động.
14: 7 ngày sôi động.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp gà trống Goloa giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bradley Barcola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe cũng đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử của giải đấu là Klose 16 bàn và Ronaldo 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, trận đấu còn lại của bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Iraq 4-1, trong đó tiền đạo ngôi sao Erling Haaland rực sáng với một cú đúp. Kết quả này giúp Na Uy tạm vươn lên dẫn đầu bảng Y khi có cùng 3 điểm như đội tuyển Pháp nhưng hơn hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại World Cup, Na Uy sẽ chạm trán Senegal vào ngày 23 tháng 6, còn Iraq đụng độ đội tuyển Pháp. Chuyển sang các kết quả tại bảng G, trận ra quân của Argentina gặp Algeria trở thành show diễn riêng của Lionel Messi. Phút 17, nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, Messi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 60, lại là Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành bàn. Và phút 77, chủ nhân của 8 quả bóng vàng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Messi và giúp Argentina có khởi đầu như mơ tại World Cup năm nay sau trận thắng 3-0 trước Algeria. Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Áo và Jordani đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 12 của lão tướng Arnautovic. Với 3 điểm giành được, Áo có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng G World Cup khi vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Argentina và có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu chính với đại diện Nam Mỹ ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Jordani sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp khi ở lượt đấu sắp tới họ sẽ chạm trán Algeria. Báo chí Anh xác nhận Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào rạng sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico Aureli. Người được gọi thay thế là Trevor Chabola mới có một lần khoác áo đội tuyển Anh. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi cũng có sự đa năng khi từng chơi trung vệ, hậu vệ phải và cả tiền vệ trong sự nghiệp. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hervé Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước Thụy Điển và bê bối nội bộ dưới thời huấn luyện viên Lamouchi. Ông Renard là cái tên giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tại V-League. Nhà cầm quân người Pháp từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Renard sẽ phải bắt tay ngay vào công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6. Còn vào 0 giờ rạng sáng mai, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
1: Nhịp đập World Cup.
0: Vâng, thưa quý vị, và những phần tin thể thao có trong bản tin 7 ngày sôi động trong ít phút vừa qua hy vọng cũng đã đem tới cho chúng ta những thông tin mới về World Cup 2026. Tính đến thời điểm này cũng đã gần 7 rưỡi tối rồi, những diễn biến giao thông cũng đã có những cái trạng thái thuận lợi hơn, khả quan hơn, và chúng tôi cũng hy vọng là lộ trình di chuyển của quý vị cũng sẽ đi an toàn về hạnh phúc. Đừng quên, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hãy đồng hành cùng VOV Giao thông để liên tục cập nhật. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin được lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị thính giả, hưởng ứng chủ trương của lãnh đạo đảng, nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nhà ở của người dân. Động thái này nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng chục doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn. Song vẫn còn đó những rào cản phải vượt qua nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan. Thị trường tham gia xây dựng vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
1: Vừa rồi là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê. Đây chính là tiền đề quan trọng để chính phủ và các địa phương điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt quan tâm đến loại hình nhà ở xã hội cho thuê. Những chuyển động này đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân lẫn các doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở.
2: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. Mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
3: Một cái chính sách rất là thiết thực để các doanh nghiệp cùng đồng hành và chung tay để mà xây dựng, phát triển về nhà cho thuê và nhà ở xã hội.
4: Đương nhiên đó là một chủ trương hết sức cần thiết, nhất là trong giai đoạn này, nhu cầu nhà ở cho người lao động rất là lớn. Và do vậy, nếu chúng ta có một cái cơ chế nào đó để giải quyết được bài toán này, thì sẽ giúp được cho rất nhiều người lao động đang rất khó khăn về chỗ ở đó, có điều kiện được an cư và chăm sóc cái đời sống họ tốt hơn.
1: Cũng tỏ ra đồng tình với chủ trương phát triển nhà ở cho thuê song song với nhà ở xã hội. Song ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành cho rằng, không hề đơn giản để Thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện thực hóa mục tiêu 500.000 căn nhà ở xã hội cho thuê từ nay đến năm 2030 nếu không có sự đột phá từ chính sách đến cơ chế tín dụng.
5: Đối với cái phân khúc nhà ở cho thuê, gần như doanh nghiệp bỏ tiền ra nhưng thu hồi rất chậm và gần như không có lợi nhuận luôn. Chứ không phải như là đạt được cái lợi nhuận 10% như là nhà ở xã hội nữa. Chính vì vậy và không ai muốn đầu tư. Hiện nay chúng ta không hề có một cái gói tài chính nào để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Để làm được câu chuyện này, tôi cho rằng nhà nước phải tái cấp bù lãi suất, phải bỏ ngân sách mà thôi. Chỉ cho vay lãi suất khoảng 3-4, tối đa là 5%, phần còn lại nhà nước phải cắt ngân sách và tái cấp bù.
1: Bà Nguyễn Lan Phương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lan An, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã sử dụng một phần lợi nhuận từ các dự án nhà ở thương mại để đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục định hướng này và mở rộng sang phân khúc nhà ở cho thuê để người dân có thể tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, bà Lan Phương bày tỏ.
3: Công ty đủ điều kiện được vay gói ưu đãi về nhà ở xã hội, thế nhưng công ty vẫn không có vay được cái gói ưu đãi đó mà phải vay cái gói thương mại. Từ khi mà công ty xây dựng nhà ở xã hội và nhà thu nhập thấp cả hàng ngàn căn cho tới bây giờ thì ngoài cái việc mà miễn tiền sử dụng đất để giảm giá thành cho người mua thì chưa có được hưởng về cái ưu đãi gì.
1: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước mắt chính phủ cần có sự chỉ đạo kịp thời với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng để kịp thời tháo van tín dụng, hỗ trợ cho doanh nghiệp xây nhà cho thuê.
6: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
1: Chia sẻ về thành công của Singapore, nơi nhà nước nắm giữ quỹ đất lớn và vận hành hệ thống tài chính ưu đãi, giúp đại đa số người dân dễ dàng sở hữu nhà, Tiến sĩ Mai Hữu Tính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban Cố vấn Temasek khu vực Đông Nam Á phân tích.
4: Và làm sao để chi phí đất phục vụ cho cái việc xây dựng nhà ở cho thuê cho người lao động phải thấp nhất. Cái việc còn lại là làm sao để xây dựng một hệ thống tài chính có chi phí tối ưu thì cái khả năng chi trả của người lao động Việt Nam mới có thể đáp ứng được. Phải liên thông với nhau thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Còn nếu chỉ là cố gắng của vài doanh nghiệp đơn lẻ thì rất khó đáp ứng được nhu cầu đang rất lớn hiện nay.
1: Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ cách đây ít ngày,

0: tham gia xây dựng nhà ở cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
1: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, trong đó là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho thuê, và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài bình luận với nhan đề Nhà ở xã hội cho thuê, thước đo mới cho năng lực kiến tạo của thành phố Hồ Chí Minh do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nước ta nói chung thời gian qua vận hành theo một nghịch lý có phần khó chấp nhận. Đó là giá nhà lao đi với tốc độ của một chiếc siêu xe, nhưng thu nhập của đại bộ phận người lao động lại lững thững như kẻ bộ hành vô định. Giấc mơ an cư tại đô thị lớn nhất nước vì thế trở nên quá xa vời. Trong bối cảnh ấy, thông điệp nhà để ở không phải để đầu cơ của lãnh đạo đảng và nhà nước chính là một đòn trực diện nhằm trả bất động sản về đúng giá trị thực của nó. Ở đó, việc tạo lập thêm nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tình thế, mà là trụ cột chiến lược trực tiếp giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra. Nhìn ra thế giới, bài học từ các đô thị thịnh vượng là câu trả lời đanh thép cho mọi hoài nghi về xu hướng này. Tại thủ đô Vienna của nước Áo, hơn 60% dân số yên tâm thuê nhà suốt đời nhờ chính sách giao đất cho các hiệp hội phi lợi nhuận, áp giá thuê theo chi phí thực để triệt tiêu tận gốc mầm mống của đầu cơ. Còn tại Singapore, bên cạnh những căn hộ để bán, tấm lưới an sinh cuối cùng giữ chân người lao động ở lại lõi đô thị chính là quỹ nhà ở cho thuê giá rẻ của chính phủ. Họ thành công vì có bàn tay sắt kiến tạo của nhà nước, dám đập tan tư duy phân lô bán nền để đổi lấy sự bền vững của nguồn nhân lực. Quay lại với vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở có giá phù hợp của người dân nhiều năm qua như nắng hạn chờ mưa rào, nhưng nguồn cung lại nhỏ giọt vì chính sách chưa thông. Doanh nghiệp muốn nhập cuộc nhưng phải loay hoay trong ma trận của thủ tục đất đai, cơ chế tín dụng, hỗ trợ tài chính, khiến không ít người chọn cách quay xe. Hệ quả là người trẻ, người thu nhập thấp vẫn phải chọn lưu trú trong những chiếc hộp, diện tích thì nhỏ, song nguy cơ lại quá lớn. Nghị quyết đã có, chỉ đạo đã rõ, việc Thành phố Hồ Chí Minh cần làm ngay lúc này là kích hoạt luồng xanh toàn bộ thủ tục hành chính để giải phóng mọi nguồn lực của xã hội để bắt tay ngay vào tạo lập quỹ nhà ở. Việc chủ động bổ sung các chính sách để phát triển nhà ở cho thuê vào luật đô thị đặc biệt bước đầu cho thấy sự chủ động vốn có của địa phương này. Song vẫn rất cần sự đồng hành từ chính phủ và các bộ ngành để nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc hành chính, đồng thời cần có thêm các cơ chế tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp lẫn người thuê mua nhà. Nhà ở cho thuê, xét cho cùng, không phải là giải pháp tình thế cho người nghèo, mà là cách một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh giữ chân nguồn nhân lực, vốn là yếu tố cốt lõi biến đô thị này trở thành đầu tàu kinh tế đất nước. Bởi thế, người lao động thu nhập thấp hay cả những người chăm chỉ làm việc nhưng vẫn chưa thể mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng có một nơi ăn chốn ở ổn định, mà không phải đánh đổi cả thanh xuân chỉ để trả một món nợ mua nhà. Càng chậm ngày nào thì mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ càng xa chừng ấy.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19h10 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cùng

0: đối, giúp cho quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
1: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Người trẻ đang lùi dần giấc mơ mua nhà.
0: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Đưa thiên nhiên vào nhà phố, xu hướng sống xanh giữa lòng đô thị. Đó chính là những nội dung sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
1: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này. Quy định được nêu tại Nghị định số 141 của Chính phủ vừa ban hành.
0: Tuy nhiên, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, người cho thuê nhà vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp theo quy định. Theo đó, cá nhân cần thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê đất bất động sản trong năm, đồng thời kê khai số tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.
1: Đối với việc thông báo doanh thu, người nộp thuế có thể lựa chọn thực hiện một lần hoặc hai lần trong năm. Nếu chọn khai một lần, hạn cuối gửi thông báo là ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp. Trường hợp khai hai lần, mốc thời gian tương ứng là ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 1 năm sau.
0: Việc kê khai được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile và cổng dịch vụ công của ngành thuế. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc là trường hợp đặc biệt không thể giao dịch điện tử, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc là gửi qua đường bưu chính.
1: Đáng chú ý, những cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều địa phương khác nhau được quyền lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản để thực hiện việc thông báo doanh thu. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết nguồn vật liệu xây dựng cho dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận.
0: Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa và phát triển kinh tế vùng. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư do liên doanh các tập đoàn đèo cả C2, Tasco và Hoàng Long thực hiện.
1: Sau gần nửa năm triển khai, các nhà thầu đã huy động khoảng 1.000 nhân sự cùng 450 thiết bị máy móc các loại. Hiện trên công trường đang triển khai 62 mũi thi công với sản lượng thực hiện đạt hơn 1.050 tỷ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.
0: Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn đang gặp trở ngại do còn khoảng 117 hectare mặt bằng chưa được giải phóng, trong đó có hơn 20 hectare ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công tuyến chính. Phần diện tích còn tồn động tập trung chủ yếu ở Tây Ninh, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Không chỉ mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng cũng là bài toán lớn. Theo tính toán, dự án cần khoảng 3,7 triệu mét khối cát và 3 triệu mét khối đá. Tuy nhiên đến nay, chỉ mới tập kết được khoảng 150.000 mét khối cát, chủ yếu nhập khẩu từ Campuchia.
0: Trước thực tế này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý 3 năm nay, đồng thời ưu tiên hoàn thành hơn 20 hectare đất phục vụ tuyến chính trước ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
2: Dạo quanh thị trường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Dạo quanh thị trường trên FM Bất Động Sản. Thưa quý vị, từng có thời điểm, sở hữu một căn hộ đầu tiên được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình lập nghiệp của nhiều người trẻ. Thế nhưng hiện nay, giấc mơ ấy dường như đang ngày một xa hơn khi giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng mới.
1: Và thay vì cố gắng mua nhà bằng mọi giá, nhiều người trẻ đang lựa chọn một hướng đi khác, đó chính là tiếp tục thuê nhà, sống cùng với gia đình hoặc là kéo dài thời gian tích lũy tài chính trước khi quyết định an cư.
0: Dạ vâng ạ, Hà Nội hiện là trung tâm kinh tế, giáo dục và việc làm lớn nhất khu vực phía Bắc. Mỗi năm, thành phố thu hút hàng trăm nghìn lao động trẻ, sinh viên và người nhập cư đến học tập, làm việc. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng là áp lực ngày càng lớn về nhà ở, trong khi thu nhập tăng chậm do bất động sản lại liên tục leo thang.
1: Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều dự án căn hộ mới tại Hà Nội được mở bán với mức giá từ 60 triệu đồng mỗi mét vuông trở lên. Không ít dự án đã vượt mốc 100 triệu đồng mỗi mét vuông.
0: Điều đó khiến nhiều gia đình trẻ buộc phải tính toán lại kế hoạch mua nhà. Chị Nguyễn Thị Phương, cư dân phường Hoàng Mai, Hà Nội là một trong số đó. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ ngay sau đây.
3: Thời điểm này thì là giá chung cư mình đánh giá là giá giảm mạnh hơn rất là nhiều so với đầu năm, thậm chí là giảm đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình mình thì hiện đang rất là cân nhắc xem là có nên mua hay không. Thôi thì mình cứ đợi thêm một tí nữa, nhỡ đâu biết đâu cuối năm lại có giá tốt hơn.
1: Tâm lý chờ đợi hiện nay không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều khảo sát thị trường cho thấy người mua ở thực ngày càng thận trọng hơn khi xuống tiền. Một phần bởi giá nhà đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân đô thị.
0: Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa nằm ở việc giá đất liên tục tăng cao trong nhiều năm qua, kéo theo giá thành phát triển dự án tăng mạnh. Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết.
4: Giá đất rất là cao. Chúng ta biết rằng tại một vài những địa điểm, cái việc mà giá đất cao như thế nó do đầu cơ. Và có lẽ chính phủ phải dùng tất cả những cái biện pháp hành chính có thể được để mà chặn đứng cái vấn đề đầu cơ. Tại vì nếu mà giá đất lên cao, nó đẩy tất cả giá bất động sản lên, rồi bên cạnh đó là những cái chi phí xây dựng cũng đang tăng cao. Và từ đó giá nhà vượt ra, vượt tầm của người dân. Và hiện tại như chúng ta biết là tại Hà Nội thì có chỗ giá bất động sản gấp 20 cho đến 30 lần thu nhập bình quân đầu người của người dân Hà Nội. Đây là một cái tỷ lệ rất cao. Trong khi đó, chẳng hạn như ở các nước như Mỹ chẳng hạn, thì cái tỷ lệ của nó vào khoảng 4 cho đến 5 lần mà thôi.
1: Có thể thấy khi giá đất bị đẩy lên quá cao, hệ quả không chỉ là giá căn hộ tăng mạnh mà còn làm biến mất dần các sản phẩm nhà ở giá phù hợp. Trước đây thì người trẻ có thể bắt đầu bằng những căn hộ diện tích nhỏ hoặc là các dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền tại khu vực ven đô.
0: Đây được xem là những nấc thang đầu tiên giúp cho người dân từng bước tích lũy tài sản và hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà. Thế nhưng hiện nay, phân khúc này ngày càng trở nên khan hiếm. Trong khi đó, các dự án mới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, trung cấp, khiến cho khoảng cách giữa nhu cầu ở thực và nguồn cung ngày càng lớn hơn.
1: Không chỉ giá cao, thị trường cũng đang xuất hiện những yếu tố tâm lý khiến cho nhiều người mua đưa ra quyết định vội vàng. Một số chuyên gia cho rằng, không ít chủ đầu tư và đơn vị phân phối đang áp dụng các chiến lược marketing nhằm tạo cảm giác khan hiếm nguồn cung để kích thích giao dịch. Chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên nhận định.
5: Hiện tại là đang có rất nhiều cái kỹ thuật bán hàng của chủ đầu tư ha, là cái kêu full booking, booking ảo gì đó, thì tạo cho cái nhà đầu tư người mua cảm giác lúc nào dự án cũng hot quá, cháy hàng rồi, bây giờ phải mua nhanh đi, thậm chí phải mua chân đi, cũng phải ráng mua đi. Bởi vì sao ạ? Bây giờ mình có mua chân đi nữa thì nó hot như vậy mà, rồi khoảng chừng một năm sau thế nào mình cũng ra hàng được thôi, mình cũng sẽ lời thôi, tạo cho họ cảm giác như vậy. Nhưng mà trên thực tế là cái đó có full booking thì không, có cháy hàng thì không, thì rõ ràng là chỉ có chủ đầu tư với là những sàn biết thôi, và cuối cùng là nhà đầu tư họ bị cuốn vào những cái đó và họ ra quyết định trên những cái đó.
0: Thực tế cho thấy khi mặt bằng giá đã lên cao, việc mua nhà không còn là quyết định có thể đưa ra chỉ dựa trên tâm lý, sợ bỏ lỡ cơ hội. Người mua ngày càng cần phải nhìn nhiều hơn vào giá trị thật của tài sản, khả năng tài chính cá nhân và nhu cầu sử dụng lâu dài.
1: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận lại vai trò của thị trường nhà ở cho thuê, bởi với phần lớn người trẻ thì việc thuê nhà trong những năm đầu lập nghiệp có thể là sự lựa chọn phù hợp hơn thay vì phải gánh áp lực vay nợ quá lớn.
0: Tuy nhiên, để thị trường nhà ở cho thuê thực sự trở thành một giải pháp an cư, cần có thêm nguồn cung chuyên nghiệp với chất lượng tốt và mức giá phù hợp. Không chỉ nhà ở xã hội, thị trường cũng cần phát triển mạnh hơn về hệ sinh thái nhà ở khởi đầu dành cho người trẻ.
1: Đó có thể là các căn hộ diện tích vừa phải, nhà ở cho thuê dài hạn hoặc là các mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý, giúp cho người dân có thêm nhiều sự lựa chọn trước khi tích lũy đủ nguồn lực để sở hữu mua nhà.
0: Có thể thấy nhu cầu nhà ở của người trẻ chưa bao giờ giảm. Điều thay đổi chỉ là cách họ tiếp cận giấc mơ an cư trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản liên tục tăng cao.
1: Và nếu muốn thị trường phát triển bền vững, bài toán không chỉ là xây thêm nhà ở mà còn phải tạo ra những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Chuyên mục tiến độ dự án hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị thính giả thông tin dự án căn hộ Gladia 2 tại khu Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên được phát triển bởi Liên Doanh, Kipbell và Khang Điền trong tổng thể cụm đô thị tích hợp quy mô hơn 60 hectare. nằm liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Dự án được xây dựng trên quỹ đất

0: 1,26 hectare với 3 tòa tháp căn hộ, cùng khu thương mại dịch vụ. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để đến Thủ Thiêm hoặc là Phú Mỹ Hưng và khoảng 20 phút để tới chợ Bến Thành. Gladia 2 còn thừa hưởng hệ sinh thái gồm có 5 công viên nội khu và hơn 60 tiện ích đa dạng. Đặc biệt, toàn bộ tòa tháp đều đạt chứng nhận công trình xanh BCA Green Mark Gold của Singapore, hướng đến chuẩn sống, bền vững và thân thiện với môi trường.
1: Chuyển sang khu vực cửa ngõ phía tây nam thành phố Hồ Chí Minh, phân khu The Royal thuộc đại đô thị Five Star Eco City đang được đẩy mạnh triển khai. Dự án có quy mô gần 39,5 hectare và được xem là phân khu trung tâm của toàn khu đô thị. The Royal cũng cung cấp khoảng 500 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại, shop house và nhà liền kề. Nằm trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, dự án hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bến Lức Long Thành, vành đai 3, vành đai 4 và tuyến metro số 4 trong tương lai. Chủ đầu tư định hướng phát triển hệ sinh thái tiện ích All in One với quảng trường ánh sáng, hồ bơi khoáng thiên nhiên, phố đi bộ, sân golf và hệ thống giáo dục y tế ngay trong nội khu.
0: Tiếp theo sẽ là Sun Garden, dự án tấp tầng nổi bật tại thành phố mới Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dự án được phát triển trong đại đô thị V-Ship, Hải Phòng. Sun Garden có quy mô là gần 10 hectare với 369 sản phẩm gồm có nhà liền kề, shop house và biệt thự. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trên trục Bắc Nam huyết mạch, đồng thời được bao quanh bởi hệ thống kênh đào cảnh quan và công viên trung tâm. Theo kế hoạch, Sun Garden dự kiến bàn giao vào giai đoạn quý 2 đến quý 3 năm 2027. Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, cư dân còn được thụ hưởng toàn bộ hạ tầng, môi trường sống chuẩn quốc tế cùng cộng đồng chuyên gia hiện hữu trong khu đô thị V-Ship.
1: Tại phía đông Hà Nội, Malibu Quad đang dần hình thành như một điểm đến thương mại và dịch vụ nổi bật trong khu đô thị Vinhome Ocean Park One. Dự án do Mastery Home phát triển nằm tại trung tâm phân khu Mastery Waterfront với tổng diện tích khoảng 7,3 hectare. Malibu Quad gồm 60 căn shop house cao 5 tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, kết hợp cùng với các tuyến phố đi bộ, công viên và cảnh quan sinh thái. Với lợi thế kết nối trực tiếp các tòa nhà căn hộ cao cấp và những trục giao thông huyết mạch của đại đô thị, Malibu Quad được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí sôi động của khu vực phía đông thủ đô.
0: Khép lại chuyên mục hôm nay sẽ là thông tin về khu nhà ở xã hội 7 viên tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Dự án có quy mô là 3 hectare gồm có 6 tòa nhà cao 9 tầng với tổng cộng 1.100 căn hộ, triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030. Giai đoạn 1 đang được triển khai với 2 tòa B và C, cung cấp 324 căn hộ, diện tích từ gần 29 đến hơn 70m². Dự án nằm trên các tuyến đường Lâm Hữu Lập, Phùng Khắc Khoan và Thích Nhuận Đức, kết nối thuận lợi tới khu công nghiệp Hòa Xá, ga Nam Định và nhiều tiện ích đô thị hiện hữu. Theo công bố mới nhất, giá bán tạm tính dao động từ khoảng 16 đến gần 18 triệu đồng một mét vuông, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân địa phương.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, giữa đô thị ngày càng đông đúc, quỹ đất dành cho cây xanh ngày một bị thu hẹp. Nhu cầu đưa thiên nhiên vào không gian sống đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn.
1: Không chỉ đơn thuần là trồng thêm vài chậu cây trong nhà, kiến trúc xanh ngày nay còn hướng đến việc tạo ra một môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi ánh sáng, gió trời và cây xanh cùng tham gia vào quá trình vận hành của ngôi nhà.
0: Đặc biệt với loại hình nhà phố, nhà ống phổ biến tại Việt Nam, việc đưa mảng xanh vào không gian sống không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện vi khí hậu, giảm bức xạ nhiệt và mang lại cảm giác thư giãn cho các thành viên trong gia đình.
1: Những năm gần đây, không khó để bắt gặp những công trình có giếng trời phủ cây xanh, ban công ngập sắc lá hay những khoảng sân thượng được biến thành khu vườn nhỏ giữa phố thị.
0: Theo các kiến trúc sư, đây không đơn thuần là một xu hướng thiết kế mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của con người về một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Chia sẻ về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Bá Trường đến từ công ty thiết kế AG Architect cho biết.
2: Trước tôi cổ thì nó gần sẽ gắn kết con người với thiên nhiên đó, và dùng các cái vật liệu của địa phương, vật liệu tự nhiên đó, để cho mình cảm giác được ở trong nhà nhưng mình cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên đó. Thì thực ra cái phong cách này thì gần đây thì mọi người cũng khá là ưa chuộng, và cũng khá nhiều các cái công ty họ cũng theo đuổi và cũng muốn hướng tới. Bởi vì là với cái xã hội như bây giờ ấy, thì các chủ nhà ấy, thì họ muốn là ở trong một ngôi nhà mà họ muốn được có cảm giác là thư giãn và cảm giác

0: thoải mái. Đó, vì sau những cái giờ làm việc mệt mỏi ấy, đấy thì với cả cái xu hướng mà họ bây giờ họ di chuyển, họ đi đi các khu nghỉ dưỡng, họ thấy ở đó mọi người làm cảnh quan rồi là họ cảm giác được được thư giãn, thì họ muốn đem những cái đó về ngôi nhà của mình.
1: Có thể thấy sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều người mong muốn ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Chính vì vậy, những yếu tố thường xuất hiện ở các khu nghỉ dưỡng như là cây xanh, ánh sáng tự nhiên hay mặt nước đang được đưa nhiều hơn vào không gian sống.
2: Tuy nhiên, việc thiết kế không gian xanh trong nhà phố không đơn giản là đặt thật nhiều cây xanh vào bên trong nhà. Điều quan trọng là phải tính toán điều kiện ánh sáng, thông gió và khả năng phát triển lâu dài của từng loại cây.
1: Trong thực tế, nhiều gia chủ có xu hướng lựa chọn cây theo sở thích mà chưa quan tâm đến đặc điểm sinh trưởng. Kết quả là cây khó phát triển hoặc là nhanh chóng xuống cấp sau một thời gian ngắn.
2: Đặc biệt là ở các công trình nhà liền kề, nhà ống hoặc là nhà phố có mặt tiền hẹp, việc bố trí cây xanh cần được nghiên cứu kỹ ngay trong giai đoạn thiết kế. Để cây xanh thực sự phát huy hiệu quả trong không gian sống, đâu là những yếu tố cần lưu ý? Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo từ kiến trúc sư Trần Bá Trường.
0: Cái gia chủ, một chủ nhà muốn đưa cây xanh vào trong công trình của mình ấy, thì với mỗi công trình thì với mỗi yêu cầu khác nhau thì lại một bài toán khác nhau. Và cái mục đích cuối cùng mình vẫn là làm thế nào để mình đưa cái không gian xanh vào trong nhà, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được là cái cây đó vẫn phát triển được, là không phải là cây gì mình cũng đưa được vào trong nhà, mà không phải là cứ không gian xanh là mình phải đưa thật nhiều cây đó, và mình phải đưa vào những cái góc giống như là trong nhà, ví dụ nhà liền kề không có sân vườn ấy, thì mình sẽ tạo các cái không gian thông tầng đảm bảo được là đủ ánh sáng, đủ thoáng khí. Thì vì cây xanh nhiều khi không phải là cứ đủ ánh sáng là phát triển, nó còn phải còn có không khí nữa, đối lưu nữa. Đó, ví dụ như là cái nhà liền kề mà 3 tầng chẳng hạn, thì mình lại phải tính toán là tại sao ở tầng thấp cây gì, tầng trên cây gì. Thì vì ở cái tầng thấp ấy thì là thường cái lượng ánh sáng xuống là không được nhiều, thì mình sẽ ưu tiên những cái cây mà như cần ít nước này, hoặc là những cái cây mà lá to, bản to to đấy. Thì còn những ở trên thì nó gần ánh sáng hơn thì mình chọn những cây phù hợp.
2: Quý vị thân mến, theo các chuyên gia thì giếng trời và ban công hiện vẫn đang là giải pháp được ứng dụng phổ biến nhất để đưa cây xanh vào nhà phố. Không chỉ lấy sáng và thông gió, khu vực này còn có thể trở thành điểm nhấn kiến trúc với tiểu cảnh cây xanh hoặc là hồ nước nhỏ.
1: Đối với những ngôi nhà có sân thượng, việc bố trí vườn rau, vườn hoa hay là khu vực thư giãn dưới bóng cây cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn. Không chỉ tạo bóng mát, những khoảng xanh này còn góp phần làm giảm lượng nhiệt hấp thụ trên mái nhà trong những ngày nắng nóng.
2: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị ngày càng gia tăng, thì những giải pháp thiết kế hướng đến thiên nhiên không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần xây dựng môi trường sống bền vững hơn cho tương lai. Quý vị thân mến, và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ chọn được những vật liệu phù hợp cho không gian sống của mình.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay.
2: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quyết trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm tốc lên đèn.
10: Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay.
11: Và thưa quý vị, lúc này đã là hơn 8 giờ tối ạ, chính xác là 20 giờ 4 phút theo đồng hồ tại phòng thu. Một lần nữa Tấn Khoa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn trên tần số FM 91 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị có thể nghe chương trình qua tần số FM 90 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với phiên bản là Mekong FM. Giờ này để Tấn Khoa xem nè. Trên hệ thống camera, Tấn Khoa quan sát được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mưa đang khá là to thưa quý vị. Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera để có một cái góc nhìn chi tiết hơn. Chứ còn thực ra là quý vị biết không, trước khi là chương trình lên sóng, cách chừng vài phút thôi, Tấn Khoa có nghe tiếng mưa khá là to ở bên ngoài phòng thu. Và biết được là thời tiết buổi tối hôm nay sẽ là một cái yếu tố không được thuận lợi mấy cho quý vị nếu như mà chúng ta vẫn còn nhu cầu di chuyển ở trên đường. Nhưng mà ở một góc độ khác, có thể mưa này là một chất xúc tác về tinh thần để chúng ta có thể tận hưởng một buổi tối mát mẻ dễ chịu. Và đôi khi có những người lại rất thích tiếng mưa rơi giống như Tấn Khoa đây. Và thưa quý vị, giờ này về cơ bản chúng ta đã đến với điểm hẹn của Giảm tốc lên đèn. Và Tấn Khoa cũng không quên gửi một lưu ý đến quý vị chú ý trong quá trình di chuyển giữa điều kiện thời tiết mà có mưa tại một số khu vực. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ được cập nhật những thông tin trong ít phút qua. Trước khi chương trình lên sóng khoảng 7:55 thì thưa quý vị, chúng tôi có cập nhật được về chương trình một thông tin từ VetAir, cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 17 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết thông tin khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật có xe khách gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các đơn vị cũng đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia và có những cái thông tin liên tục chia sẻ về chương trình. Và một lần nữa rất rất mong là trong buổi tối hôm nay Tại một số khu vực trong đó là có thành phố Hồ Chí Minh mà Tấn Khoa đang biết được tình hình đang mưa to đây ạ. Thì quý vị hết sức chú ý trong quá trình di chuyển, bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ khi mà đường trơn trượt như thế này. Còn bây giờ thì bắt đầu câu chuyện của buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, thường nếu không có gì thay đổi thì cứ Tấn Khoa gặp quý vị vào tối của ngày thứ bảy hàng tuần. Một cái điểm hẹn mà Tấn Khoa hay gọi là quán cốc cuối tuần đó. Bữa nay thì do là chị Minh Vi, chị Vi vui vẻ, có một xíu công việc. Cho nên là Tấn Khoa và chị Vi tạm thời là thay vị trí nhau tí xíu. Thì bữa nay Tấn Khoa được trò chuyện với quý vị. Và ngày thứ bảy là tiếp tục là Tấn Khoa luôn. Thì Tấn Khoa tuần này thì may mắn được dịp đồng hành với quý vị tận 2 ngày. Thì cũng mong là với 2 ngày này thì sẽ có thêm một số câu chuyện để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Không chỉ mình Tấn Khoa mà có thể quý vị thính giả góp thêm góc nhìn của mình, hoặc là có cả những vị khách mời đến với chương trình. Còn chị Vi vui vẻ thì sẽ gặp lại quý vị trong một số phát sóng gần nhất nhé. Tấn Khoa cũng giới thiệu qua để rồi chúng ta cùng sẵn sàng đến với chương trình buổi tối hôm nay. Và tổng đài của chúng tôi, số điện thoại 028 39 91 91 91, cũng đang sẵn sàng những cuộc gọi đăng ký giao lưu từ quý thính giả. Ngay lúc này thì Tấn Khoa sẽ được giới thiệu vì khách mời, một người bạn ngồi cạnh Tấn Khoa trong phòng thu của Giọng Tóc Lên Đèn. Xin được chào đón anh Huy Tâm quay trở lại chương trình sau một thời gian ạ.
0: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý thính giả đang nghe đài.
11: Thưa quý vị, anh Đặng Huy Tâm, một tác giả sách, một người trẻ yêu thích khám phá cuộc sống, tìm hiểu, học hỏi rất nhiều thứ. Và đã là khách mời của Giọng Tóc Lên Đèn trong bao nhiêu số chắc Tấn Khoa không nhớ nữa. Anh Tâm chắc có nhớ không?
0: Cũng không nhớ luôn Tấn Khoa.
11: Dạ, và chắc cũng bẵng đi một thời gian tầm mấy tuần. Bữa nay Tấn Khoa lại mời anh Tâm đến với phòng thu. Trước khi đến đây thì anh Tâm cũng đã mắc một cơn mưa. Dạ, ướt người rồi. Nhưng mà chuẩn bị đến đây thì tâm thế anh Tâm thế nào ạ?
0: Mặc dù là cũng lên, cũng đồng hành với Tấn Khoa cũng nhiều số, nhưng mà cứ mỗi lần ngồi đây là Tân đều rất là run á, cũng không biết nói gì, chia sẻ gì. Nhưng mà khi mà Tấn Khoa bắt đầu gợi mở thì tự nhiên mình vào cái câu chuyện á, mình có thể chia sẻ hăng say luôn.
11: Dạ.
0: Nhưng bây giờ thì vẫn đang run.
11: Nhưng mà chính xác là run bởi vì gặp Tấn Khoa hay là run bởi vì trời mưa lạnh quá đây?
0: Cả hai luôn á Tấn Khoa. Thứ nhất là cũng không biết anh chia sẻ câu chuyện gì.
11: Dạ, lúc nãy bước vào phòng thu thì Tấn Khoa nói là ôi may quá, phòng thu hôm nay ấm áp. Ấm áp về mặt góc độ thực tế thưa quý vị. Nhiệt độ lúc này cũng đang khá là dễ chịu. Để rồi Tấn Khoa và anh Huy Tâm có thể bắt đầu câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta gặp nhau mới tối ngày hôm qua thôi. Thì Tấn Khoa có gọi cho anh Tâm. Hai anh em thì thực ra trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện để mà cùng chia sẻ góc nhìn. Mỗi lần mà gặp nhau ngoài quán cà phê chẳng hạn thì ngồi nói không biết bao nhiêu thứ trên trời dưới đất. Nhưng mà có những cái khoảng thưa quý vị, bỗng nhiên là không biết là nói gì. Không biết nói gì không hẳn là không còn chuyện gì để nói,
0: mà đôi khi là có quá nhiều thứ mà mình không biết mình chọn ra câu chuyện gì để mình nói đây.
11: Thế là tối hôm qua Tấn Khoa gọi cho anh Tâm. Trong một buổi tối mà Tấn Khoa nói với anh Tâm là em đang hơi overload. Tức là em bị quá tải công việc.
0: Em bị quá tải.
11: Dạ. Và cái cảm giác lúc này thì trong đầu không có suy nghĩ được nhiều. Và thú thật là cũng chưa biết là tối mai mình nói gì với anh đi. Xong rồi Tấn Khoa nói với anh Tâm là hay là bây giờ mình quyết định thế này đi. Nếu đã không biết nói gì thì mình nói chủ đề về việc không biết nói gì. Hoặc là đơn giản là một ngày nào đó mà mình không muốn nói gì.
0: Từ khó trong tâm gợi ra một cái sự lặng yên á, và nó cũng mới diễn ra cách đây 2 ngày ở Tấn Khoa. Khi mà Tâm đi quay phim ở khu Bình Hưng Hòa về đó, lúc mà xong khi Tâm quay xong á thì có chở một bạn đồng nghiệp từ chỗ đó để về lại quận Gò Vấp, gần công viên Gia Định, gần nhà Tâm đó. Thì trước đó có 2 ngày liên tiếp á, thì cứ mỗi lần buổi chiều khi mà Tâm chở bạn nó về đó, chở bạn đồng nghiệp về, thì hai đứa nói chuyện rôm rã hết trên đường đi luôn. Nhưng mà tiện riêng sang cái buổi chiều ngày thứ ba đó, thì khi mà cả hai đang ngồi trên xe thì bạn đó cứ im lặng thôi, mà Tâm cũng im lặng luôn á. Bởi vì Tâm thuộc dạng là ai đó bắt chuyện với mình thì mình mới nói, còn không thì mình cứ im lặng luôn.
11: Cái chỗ này là Tấn Khoa phải hỏi liền, tại vì có những lần thưa quý vị, Tấn Khoa nghĩ trong đầu là mình sẽ có những người bạn thân, mà lượng bạn thân của Tấn Khoa thì không có nhiều, chỉ một vài người bạn thôi. Anh Tâm, Tấn Khoa thú thật là nằm trong số danh sách hiếm hoi đó. Nhưng mà có những lần là mình nghĩ là sao anh bạn của mình mấy nay, hoặc là thậm chí là cả tháng nay, mình mà không chủ động nhắn là anh ấy cũng không nhắn gì với mình hết.
0: Đúng rồi, tại cái tính mình nó vậy.
11: Tới cái ngày mà gặp mà rủ đi xem phim chẳng hạn, anh Tâm, Sao bình thường mỗi lần mà em muốn đi xem phim em sẽ nghĩ tới anh, rủ đi xem cùng để cùng bàn luận về phim, cùng nhau bình xem là cái tình huống đó như thế nào. Mà sao không bao giờ em thấy anh rủ em vậy?
0: Tính mình hơi thụ động á. Ai rủ thì mình mới ok, còn không thì mình cũng không có chủ động rủ ai.
11: Rồi bây giờ là hiểu về nhau. Hôm qua sao không có phân tích gì thêm, nhưng mà hiểu à, một cái nét tính cách là mình sẽ là người để cho mọi người có thể thoải mái chủ động. Rồi quay trở lại với cái lần mà chở đồng nghiệp về thế nào ạ? Có nghĩa là hai ngày đầu thì nói chuyện râm rã.
0: Đúng rồi, hai ngày đầu nói chuyện rất râm rã. Bởi vì thật ra thì bởi vì là cũng là lần đầu gặp nhau á. Thật ra là bạn đã ở Hà Nội, nhưng mà vì giống như là vì cái công việc đó, cho nên bạn đó bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để mà cùng thực hiện cái công việc đó, cùng quay một cái phim đó cùng nhau. Thì Tâm cũng có chia sẻ là bên cạnh Tâm là quay phim thì Tâm cũng viết sách nữa. Rồi bạn đó cũng học về tâm lý học, Tâm cũng học về tâm lý học á.
11: Có nhiều điểm chung quá.
0: Có nhiều điểm chung á, cho nên hai ngày đầu tiên hai đứa chia sẻ rất là nhiều chuyện với nhau á. Nhưng mà sang tới ngày thứ ba thì một phần là bạn đó cũng bận biểu phải đặt vé máy bay để quay lại Hà Nội đó. Mà Tâm cũng đang suy nghĩ một số cái dự án riêng trong đầu của mình á. Cho nên bạn đó thì đang bấm cái điện thoại ngồi sau lưng Tâm, ý là ngồi sau xe Tâm á. Tâm cũng đang suy nghĩ cái dự án riêng của mình, cho nên suốt 40 phút nó kẹt xe xong rồi di chuyển về nhà lại, hai đứa im ru không nói tiếng gì luôn. Nhưng mà Tâm vẫn cảm thấy nó thoải mái á, bởi vì hai đứa nó giống như là gì nhỉ? Chìm trong những cái không gian, cái thế giới riêng của mình hả Tấn Khoa? Ý là không có nhất thiết là phải nói chuyện ra để mà gọi là phá vỡ cái sự yên lặng.
11: Có bao giờ mà anh Tâm rơi vào cái cảm giác như thế này? Đó là trong một mối quan hệ nào đó. Đương nhiên ngoài cái việc nét tính cách của anh Tâm, như anh Tâm có tự nhận định, tự chia sẻ, đó là mình là một người không phải là một người quá chủ động trong việc bắt chuyện. Mặc dù mình rất cởi mở, nhưng mà mình sẽ không quá chủ động trong việc bắt chuyện hay là mở lời.
0: Đúng rồi.
11: Nhưng mà có bao giờ anh Tâm rơi vào cái trạng thái là trong một cái mối quan hệ nào đó, một cái cuộc giao tiếp với một ai đó, mà Tấn Khoa thấy sẽ thường rơi vào những người mình mới quen, mà sẽ có một cái cảm giác là chắc mình phải chủ động mình nói chuyện đi, mình im lặng không nên, mình nên mở lời, mình nên nói cái gì đó đi, hoặc là mình sẽ cố giữ cái không khí được rơm rã, nó không có được trùng xuống. Có bao giờ anh Tâm có một cái áp lực tâm lý kiểu như vậy?
0: Có, nhất là khi mà hồi xưa Tâm được làm lớp trưởng nè, sau đó được làm trưởng nhóm nè, gọi là trưởng đội đó, để mà dẫn dắt cả đội đó, thì người ta mong đợi là người trưởng nhóm, trưởng đội phải lên tiếng nói cái gì đó, giống như là đưa ra cái đường hướng cho mọi người cùng đi theo đó. Mà cái tính của mình thì nó cứ bị im hơi chậm á, cho nên đôi khi mình cũng cảm thấy áp lực thiệt. Mình cũng muốn là sao ai đó làm thay vị trí của mình đi á, chứ mình cũng không muốn làm vị trí này, bởi vì mình thích nghe, thích nói. Đôi khi nó cũng cảm thấy bị áp lực thiệt, cho nên lúc đó là mặc dù không biết nói gì nhưng mà cũng phải ráng nghĩ ra cái gì đó để mà nói.
11: Đương nhiên Tấn Khoa sẽ không có quy chụp cho tất cả các trường hợp, nhưng mà thoáng nghe anh Tâm chia sẻ rồi nghe cách anh Tâm trả lời các câu hỏi của Tấn Khoa thì anh Tâm có đồng tình một điều rằng là có thể một tỷ lệ phần trăm nào đó, những cái cuộc giao tiếp với một ai đó mà khiến cho chúng ta mang một cái áp lực tâm lý, mặc dù là mình đang không có muốn nói, nhưng bắt buộc mình phải nói cái gì đó đi.
0: Đúng rồi, phải nói cái gì đó đi.
11: Để không thôi, nếu mà im lặng thì có vẻ như chúng ta hơi xa cách nhau. Nếu mà chúng ta im lặng thì chắc là cái cuộc trò chuyện này bị fail, nó bị thất bại rồi.
0: Và không phát huy được cái tinh thần của người trưởng nhóm á. Thấy cái
11: ví dụ như vậy, nói chung nhiều tình huống chứ không chỉ là câu chuyện giám trưởng hay lớp trưởng không. Thì anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa một chỗ là đôi khi một tỷ lệ phần trăm nào đó có thể rơi vào cái trường hợp là những mối quan hệ giao tiếp như thế cũng cho chúng ta thấy rằng cái sự gắn kết của mình với đối phương nó chưa được tốt, hoặc là những cái gọi là tần số, nét tính cách nó không được hợp nhau lắm. Chúng ta đang có một cái phòng bị tâm lý.
0: Đúng rồi.
11: Là mình phải làm một cái gì đó đi thì chúng ta mới gắn kết được. Còn không mình sợ đối phương hiểu nhầm. Sợ đối phương hiểu nhầm là mình đang không thân thiện, mình đang không nhiệt tình. Thì rõ ràng có thể một phần trăm nào đó là chúng ta chưa đủ thân, chưa đủ hiểu nhau.
0: Đúng rồi. Và tự nhiên Tâm chợt nhớ tới một cái cảm giác nữa là không phải là trong một cái nhóm đâu. Ví dụ như là một người đang ngồi đối diện với mình đi ha. Ví dụ như là mình đang hẹn họ một quán cà phê hay là quán cốc cuối tuần như đó. Mà sau khi hai đứa chia sẻ với nhau khoảng 30 phút đi,
11: bỗng nhiên
0: rơi vào im lặng. Mà đâu trong bối cảnh đây là cái ví dụ như là cái điện thoại nó không có nữa. Rồi hai người đang im lặng cỡ 5 phút á, mình sẽ có cảm giác là mình muốn phá vỡ cái bầu không khí im lặng này.
11: Cái trường hợp đó lại khác. Cái trường hợp đó lại giống như là mình
0: Tâm chợt liên tưởng ra.
11: Mình lại phá băng.
0: Phá băng.
11: Dạ. Nhưng mà xin phép quay trở lại cho Tấn Khoa nói nốt ý khi nãy. Là câu chuyện khi mà chúng ta có một cái rào cản tâm lý, đó là mình phải làm một cái gì đó đi. Đương nhiên thực ra thưa quý vị, đó là một nghệ thuật giao tiếp. Và Tấn Khoa cũng sẽ không có khẳng định hết cho tất cả các trường hợp. Nhưng mà có đôi lúc thì giống như Tấn Khoa nói khi nãy, vẫn phải nhắc lại cái chỗ này để tiếp cái ý. Đó là có một vài tình huống mà chúng ta cảm thấy là mình hơi căng thẳng, mình bắt buộc phải nói cái gì đó. Chứ còn không mình im lặng, mình sợ đối phương hiểu nhầm, hiểu sai ý, nghĩ là mình không chủ động, nghĩ là mình không nhiệt tình. Chúng ta có vẻ như cuộc giao tiếp này thất bại rồi, thì bắt buộc mình phải gồng lên, mình phải nghĩ ra đủ thứ gì đó. Mặc dù cái điều mình sắp nói ra đôi khi là vô thưởng, vô phạt và thậm chí không mang lại giá trị gì.
0: Đúng rồi.
11: Thì đôi khi cái cảm giác mà mình đang ráng, mình gồng lên như vậy để mình nói thêm một điều gì đó, nó xuất phát từ việc mối quan hệ của chúng ta chưa thực sự gắn kết. Và chưa đủ hiểu nhau. Anh Tâm có nhớ vài lúc Tấn Khoa nói với anh Tâm trong vài cuộc giao tiếp: may quá, anh em mình đủ hiểu nhau để không phải giải thích. Chứ còn nếu mà trường hợp người khác thì chắc là người ta sẽ nghĩ là mình thấy này, mình thấy kia, cái sự nhiệt tình chân thành của mình không đủ. Nhưng mà may quá, anh và em đủ hiểu nhau, chúng ta hiểu nhau. Để rồi những người bạn trong cuộc sống mà đôi khi mình không có cần giải thích quá nhiều. Hôm nay nói nhiều cũng được, ngày mai im lặng một chút cũng được. Không có sợ đối phương hiểu nhầm.
0: Không phải là ngày nào cũng phải nói, vẫn có những cái khoảng lặng mà hai bên đều hiểu nhau, thấu cảm được cho nhau.
11: Cho nên là quay trở lại với câu chuyện của chương trình buổi tối hôm nay. Có những lúc im lặng, nó cũng có nhiều cái để bàn ha. Chứ không phải là im lặng chỉ đơn thuần là đâu có chuyện gì đâu mà nói. Và cái câu chuyện lúc nãy anh Tâm kể, khi mà mình chở một người bạn á, thì anh Tâm có nghĩ tới cái điều là có những ngày không biết nói gì theo đúng nghĩa đen không? Là chúng ta nói với nhau quá nhiều, dùng hết năng lượng trong một cuộc trò chuyện, đến một lúc nào đó bỗng nhiên không còn gì để nói với nhau nữa.
0: Có chứ Tấn Khoa. Thì không những cái cách đây 2 ngày Tâm trả qua cái chuyện đó, mà trong quá khứ cũng có nhiều lần như vậy đó. Giống như là ngày xưa đi học cấp 3 cũng vậy. Ý là lúc mà sau khi tan trường đó, mình với thằng bạn thân hay lái đạp xe đạp đi về nhà đó, thì cũng vẫn có những hôm hai đứa đâu có nói gì đâu, bởi vì không còn chuyện gì để nói nữa. Điểm số trường lớp, rồi bạn bè, công việc, học tập cũng nói hết trơn rồi. Cho nên giờ cũng không còn gì để nói. Nhưng mà nó vẫn cảm giác yên bình á, bởi vì mình với thằng bạn, hai thằng đều hiểu nhau hết rồi. Cho nên cứ thế mà cứ đạp xe về nhà thôi.
11: Tấn Hoài trong vài người bạn đó nha. Hôm nay sao Tâm không nói gì vậy? Nhưng mà mình sẽ không cần hỏi đâu. Ôi, có lúc thì nói chuyện tám, còn không thì bây giờ thì cứ chở đạp xe chở nhau về thôi.
0: Cứ đi về song song với nhau như vậy thôi. Tới gần tới cái ngã ba đã quẹo ra, bye bye nha, bye bye.
11: Đôi khi đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là đủ thân rồi.
0: Không cần phải nói nhiều.
11: Thậm chí là không cần hỏi nữa.
0: Không cần hỏi luôn.
11: Tại vì những thông tin về bạn tôi đã biết hết rồi.
0: Tại đôi khi có thể nếu mà chưa đủ hiểu thì lại có thể đoán mò là ủa bạn đang giận mình hả? Sao lại không nói?
11: Đó. Đôi khi những người mà lo nghĩ nhiều lại sợ rằng là mình không nói chuyện đối phương với mình lại hiểu nhầm nhau là đang giận, đang hờn nhau.
0: Đúng rồi. Nhưng mà khi đã đủ hiểu với nhau rồi thì chỉ biết là người ta đang muốn có khoảng không gian riêng cho họ đó. Thì mình cứ tôn trọng cái khoảng không gian đó của họ.
11: Rồi, ví dụ nhé. Bây giờ quay trở về với thực tại tại phòng thu của mình. Bình thường thì anh Tâm tối thứ bảy Tấn Khoa sẽ gọi là quán cóc cuối tuần. Còn bữa nay thì giữa tuần anh Tâm nói vui với Tấn Khoa hay là mình hẹn nhau quán cóc giữa

0: tuần đi. Dạ sao cũng được. Nhưng mà nếu nhá, có một cuộc hẹn với nhau, đương nhiên không phải tối hôm nay, tại vì tối hôm nay chúng ta không thể im lặng trên sóng phát thanh được. Nhưng mà nếu như một ngày mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm, câu hỏi này dành cho chúng ta chứ không phải là dành cho riêng anh Tâm, có nghĩa là cả hai chúng ta sẽ cùng phải trả lời, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào hoặc là suy nghĩ những điều gì nếu như một trong hai bỗng nhiên trầm ngâm im lặng trong một cuộc hẹn. Tấn Khoa nhường cho anh Tâm trước. Nếu như là Tấn Khoa không nói gì hết, bỗng nhiên anh Tâm ơi, mình cà phê nhé. Ra quán cà phê, Tấn Khoa ngồi trầm ngâm và Tấn Khoa không nói gì cả. Trong những phút đầu tiên, anh Tâm sẽ suy nghĩ điều gì? Hoặc là anh Tâm sẽ phản ứng như thế nào? Hãy trả lời một câu hỏi thực tế nhất mình sẽ làm.
1: Cho Tâm trả lời câu hỏi này với hai thời điểm được không ta?
0: Dạ được.
1: Đó là thời điểm trước khi mà, trước năm 2022 á, trước khi Tâm bắt đầu tìm hiểu về tâm lý học đó,
0: dạ,
1: thì Tâm sẽ kiểu bị hoang mang á, kiểu Tâm sẽ lay người Tấn Khoa kiểu như ủa có chuyện gì vậy Khoa, sao sẽ ngồi im ru vậy, nói gì đi.
0: Đâu có gì đâu.
1: Xong rồi Tâm sẽ hỏi dò các chuyện á, có phải chuyện này không, chuyện kia không, chuyện nọ không,
0: ví dụ
1: vẽ ra tất cả các kịch bản á.
0: Anh Tâm sẽ hỏi Tấn Khoa điều gì,
1: có phải mới công việc có vấn đề hay không, hay là bị người yêu bỏ hay không, hay là gia đình có trục trặc gì hay không, sao nãy giờ người im ru vậy Khoa,
0: cái cảm giác hoang mang đúng không.
1: Nói gì đi chứ. Dạ. Tâm mong đợi Khoa nói cái gì đó ra. Đó là giai đoạn trước 2022.
0: Không có gì đâu à, không sao đâu, không có gì đâu cả. Thực ra cái câu trả lời của Tấn Khoa lại vô tình khiến anh Tâm hoang mang hơn.
1: Đúng rồi, Tâm sẽ lại tiếp tục gọi là đặt các câu hỏi, đặt các tình huống khác, các kịch bản khác để mà...
0: Ví dụ như là ủa sao mà không có gì được, không có gì mà người im ru vậy hả?
1: Hẹn, nói đi. Hẹn ra đây sao tự nhiên ngồi im ru vậy?
0: Không có gì thật mà. Đó, cái câu chuyện nó cứ vòng vòng như
1: thôi,
0: vậy.
1: Thôi giấu gì đúng không? Kiểu vậy.
0: Maybe có thể cái đoạn sau Tấn Khoa sẽ mở lòng, mà cũng có thể là không. Dạ. Rồi, còn trường hợp thứ hai ạ?
1: Còn trường hợp thứ hai là nếu mà ngay bây giờ Tấn Khoa có ngồi im ru thì Tâm cũng vẫn ngồi im luôn. Và Tâm cũng sẽ không lấy cái điện thoại ra nha. Thì mình sẽ không làm việc riêng á, mình chỉ ngồi cạnh Tấn Khoa, rồi đó là Tâm đang ở đây nè, chỉ như vậy thôi. Tâm đang ở đây cùng Tấn Khoa nè.
0: Rồi còn
1: sau đó Tâm sẽ im lặng chờ đợi, Tâm sẽ không thúc ép mà Tâm sẽ không làm việc riêng gì hết, Tâm sẽ không có nhìn mắt chừng chừng Tấn Khoa. Tâm chỉ chờ đợi cho đến khi Tấn Khoa đủ cảm giác an toàn để mình có thể cất lời.
0: Dạ. Còn Tấn Khoa sẽ nói về một cái phản xạ rất là đời thường, và Tấn Khoa nghĩ nó cũng sẽ rất là phổ biến. Tấn Khoa sẽ không đứng ở góc độ một người quá giỏi giao tiếp, hoặc là quá giỏi về ở việc là nắm bắt cảm xúc của đối phương. Chỉ đơn thuần là một cái phản xạ thôi nhé. Thì nếu như anh Tâm là người hẹn ở Tấn Khoa trong cuộc hẹn này, mà ra đến nơi anh Tâm cứ ngồi đó trầm ngâm không nói gì. Ủa sao hẹn em ra đây mà không nói gì hết thì anh Tâm? Đó là cái vế thứ nhất. Vế thứ hai cũng là câu hỏi tương tự. Ủa sao Tâm nay Tâm không nói gì hết trơn vậy? Nhưng mà vế thứ hai này nó liên quan tới việc là tại vì mình biết nét tính cách của anh bạn mình trước giờ là một người khá là thú vị. Là một người mà có khá nhiều câu chuyện để kể. Kể em nghe câu chuyện hôm qua anh mới chở bạn đồng nghiệp, vân vân, như lúc nãy kể. Tại sao hôm nay anh không lại như vậy nữa? Tấn Khoa sẽ thấy một cái sự bất ổn. Và Tấn Khoa nghĩ rằng là theo một cái phản xạ của số đông mọi người, thấy một ai đó đang có vấn đề gì đó thì nhiều khi cũng chưa kịp suy nghĩ gì đâu. Ê, sao vậy? Tự nhiên ngồi im ru vậy?
1: Im ru vậy? Thử nói gì chứ?
0: Nhà sao? Sao đó, thực ra là quay trở lại giống như câu chuyện anh Tâm của trước năm 2022 chẳng hạn. Thì Tấn Khoa nghĩ rằng là phần lớn mọi người trong chúng ta đều như vậy. Và có thể Tấn Khoa cũng sẽ như vậy. Nhưng mà rõ ràng nếu một cái trường hợp khác nữa, như anh Tâm nói rằng là khi mà những cái trải nghiệm cuộc sống của mình đủ, và đôi khi là khi mình đủ hiểu đối phương, mình đủ hiểu và mình sẽ biết là thời điểm nào là thích hợp để mình đưa ra cái phương án giao tiếp như thế nào. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng lời nói và hỏi trực diện ngay. Sao vậy? Buồn gì hả? Mà đôi khi sẽ giống như anh Tâm nói, nhìn đối phương thoáng qua thôi, rồi nghĩ trong đầu ngay. Thật ra mình không hỏi bằng lời, nhưng mà trong đầu của mình là chữ chạy trong đầu
1: đúng
0: đó
1: rồi, đúng rồi.
0: Có chuyện gì rồi đây
1: có
0: nè
1: gì rồi.
0: Giống anh Tâm nãy liệt kê đó. Sao công việc rồi, sao chắc là công việc trắc trở gì rồi, hoặc là chuyện tình cảm hay này có vấn đề gì éo le chăng, hay là
1: gia đình
0: dạ

0: Ví dụ như vậy là không nói ra nhưng mà trong đầu bắt đầu nghĩ
1: đúng rồi,
0: có vấn đề.
1: Có vấn đề.
0: Trừ những cái trường hợp quá vội vàng. Ừ. Ê, nói đi nha, chứ tôi sắp có công chuyện tôi phải đi rồi đó.
1: 10 phút nữa đi rồi,
0: đó.
1: Lẹ đi.
0: Trừ trường hợp như vậy, thật ra nó cũng không hẳn là vô tâm vô tình đâu.
1: Ừ.
0: Thật ra là muốn nghe thật.
1: Ừ.
0: Nhưng mà không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hết.
1: Ừ.
0: Ngồi đợi cái sự im lặng đó. Nhưng mà còn nếu một cái trường hợp khả dĩ hơn, giống như anh Tâm nói là có thời gian chẳng hạn, có thể ngồi đó. À, chắc là bạn mình có vấn đề. Ok, không cần mở lời đâu, chừng nào sẵn. Hoặc là quay sang vẫn có thể nói nha. Nhưng mà cái sự nói này không có thúc ép đối phương là phải phản hồi mình ngay.
1: Ừ.
0: Ok, tôi ngồi đây nè, không nói liền cũng được. Chừng nào sẵn sàng nói nha, trong lúc đó tôi đọc sách ạ. À, thôi tôi uống, uống ly cà phê này nha.
1: Ừ, cũng
0: rồi
1: được.
0: Chừng nào sẵn sàng thì nói hen.
1: Ừ.
0: Thì vô tình cái sự không quá trông mong câu trả lời của đối phương lại khiến đối phương cảm thấy dễ thở hơn. Họ không quá áp lực phải nói ngay. Ok, có một người sẵn sàng nghe đó, chừng nào mình nói cũng được. Mà thực ra muốn nói lắm, mà đôi khi ai hỏi một cái điều gì đó trực diện á, mình bị nghẹn không biết nói thế nào. Nhưng mà khi mình biết rằng là cái người này nè, người ta không có bận, người ta ngồi đọc sách kế bên, người ta đợi mình được, thì chừng nào mình nói, lúc đó cái tâm lý của cái người đang có cảm xúc, anh Tâm có nghĩa là sẽ thả lỏng, sẽ thoải mái hơn. Thật ra đó thì tôi đang gặp vấn đề này, thì cái lúc đó cái sự thoải mái nó sẽ tăng lên cao hơn, nó để chia sẻ không ạ?
1: Ừ, thật ra Tâm lại vừa nhớ trong quá khứ mình có gặp câu chuyện giống vậy, có nghĩa là người ta chủ động hẹn mình luôn.
0: Uh-huh.
1: Như là một bạn nữ, ý là một bạn nữ thôi nha, chứ không phải là không phải là bạn gái hay gì đó.
0: Tấn Khoa không hề hỏi.
1: Mình rào trước, mình rào trước.
0: Không, cái sự giải thích đôi khi nó khiến Tấn Khoa nghi ngờ. Rồi anh Tâm nói tiếp đi ạ.
1: Bạn nữ đó hẹn Tâm ra một quán cà phê và bạn đã nói thẳng luôn là chỉ muốn Tâm ngồi yên lặng làm việc riêng thôi.
0: Hay là khẳng định lúc đầu luôn hả?
1: Nói lúc đầu luôn, bạn nói là không cần phải bắt chuyện với bạn, bạn chỉ muốn là ngồi đó Tâm làm gì cũng được, miễn là ngồi bên cạnh bạn thôi.
0: Có nghĩa là mình làm việc gì là mình cứ làm.
1: Mình làm việc gì
0: đọc
1: cứ làm.
0: Đọc sách này cứ đọc sách, chứ lướt không... điện thoại cứ lướt điện thoại.
1: Chứ không cần bắt chuyện với bạn.
0: Ngồi kế bên thôi, người ta không cần nói chuyện.
1: Người ta không cần nói chuyện.
0: Uh-huh.
1: Tâm thấy cũng kỳ vậy ta. Sao hẹn ra cũng phải nói chuyện gì chứ. Thì Tâm thấy thì thôi, người ta trả tiền cà phê thì mình cứ ra thôi.
0: nhưng mà khoan đã, người bạn này có đủ thân không ạ?
1: Cũng bạn chung lớp thôi, bạn chung lớp đại học thôi.
0: Và lúc đó trong đầu anh Tâm đặt ra bao nhiêu câu hỏi?
1: Tâm thấy hơi kỳ, hơi lạ. Kiểu như hẹn thường thường Tâm nghĩ là ra một cái quán nước hay quán cà phê gì đó thì nó là một cái không gian để như một chất xúc tác để nói chuyện, giao đổi với nhau á. Và đằng này bạn kêu là Tâm cứ ra đó, ngồi đó, làm việc riêng của Tâm. Còn bạn thì cứ ngồi yên kệ bạn, đừng có bắt chuyện với bạn đó.
0: Và lúc đó bạn ấy làm gì?
1: Tâm thấy là hầu hết thời gian là bạn ngồi yên không à. Tâm thấy cũng lạ, nhưng mà thôi, người ta muốn vậy thì mình cứ làm vậy. Hồi đó Tâm chưa học tâm lý học. Thì Tâm chỉ thấy hơi lạ thôi.
0: Và tiếp theo
1: thì cái buổi đó nó vẫn diễn ra như bình thường á. Thì Tâm vẫn ra, Tâm mở cái laptop ra, Tâm ngồi, Tâm làm việc riêng, Tâm nhắn tin này nọ đồ. Còn bạn thì cứ hầu hết thời gian là ngồi yên một mình á. Thì sau đó cuối giờ thì bạn nói chỉ cảm ơn Tâm thôi.
0: Cảm ơn.
1: Ừ, Tâm cũng thấy, ủa sao hẹn tôi ra chỉ vậy thôi hả? Mình không hiểu, hồi đó mình không hiểu. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là cái cảm giác là chắc là bạn đã muốn có một cái điểm tựa hay muốn có ai đó.
0: Trường hợp này là không hẳn là có một người lắng nghe luôn. Tại vì bạn không nói gì hết.
1: Bạn không nói gì hết.
0: Tấn Khoa nghĩ hồi nãy có một cái từ khóa xuất hiện trong đầu của Tấn Khoa. Đương nhiên mọi thứ chỉ là đoán thôi.
1: Tâm cũng đoán.
0: Và đoán thì có thể không chính xác. Từ khóa anh Tâm nghĩ là gì?
1: Chắc là bạn đang bị cô đơn hả?
0: Cô đơn cũng chính là từ khóa Tấn Khoa đang nghĩ trong đầu.
1: Tại không, hầu hết cái buổi đó không nói chuyện luôn là tại có giao ước là đừng bắt chuyện với bạn, cứ làm việc riêng của Tâm đi đó. Cho nên thì mình cũng tôn trọng cái giao ước đó, thì mình cứ làm việc riêng của mình thôi.
0: Đôi khi có một số trường hợp mọi người sẽ rơi vào cái cảm giác là cô đơn. Cô đơn ở đây là đôi khi không hẳn là cái việc mà không có ai đi nói chuyện, mà đôi khi cái cảm giác từ cái việc lạc lõng.
1: Đúng rồi,
0: cô đơn và cái chữ lạc lõng đi kèm nhau trong trường hợp này. Và Tấn Khoa nghĩ thôi, thì có thể rơi vào trường hợp là bạn đang cảm một cái cảm giác cô đơn và bạn muốn có một người ngồi cùng mình cà phê thay vì là chỉ một mình và ngồi ở đó. Và có người ngồi bên, bạn cảm thấy là mình không một mình. Và lúc đó bạn có thể suy nghĩ, có thể xử lý mọi thứ trong đầu của mình một cách tốt hơn.
1: Tâm đó là như vậy. Tại Tâm cũng, thật ra Tâm cũng có hỏi nhưng mà bạn chỉ cảm ơn thôi.
0: Thực ra ngay từ cái bước mà anh Tâm nhận lời đi cà phê với bạn ấy và đã giao kèo với nhau từ đầu là không nói chuyện mà

0: À mà... có nghĩ nhưng mà may quá cuối cùng lại chọn khác đúng không?
1: Tâm nghĩ là thôi mình cũng...
0: Tò mò thêm một xíu về cái diễn biến sau đó. Khi mà gặp lại bạn ở lớp thì mọi thứ ổn hơn không?
1: Về tinh thần. Bình thường thôi ạ. Tại mình cũng... Hồi đó mình cũng không quá nhiều chuyện. Mình cũng không có buồn tìm hiểu là ủa, tại sao người ta lại có hành vi như thế này vậy đó. Thì bạn bè mình muốn vậy thì mình cứ vậy thôi.
0: Và chúng ta cũng không kết luận, không nhận định gì cả. Chỉ đơn giản là chúng ta đang kể lại, sâu chuỗi lại và biết rằng là trong cuộc sống đôi khi có những người họ thích những giây phút bình yên một cách đến tĩnh lặng như vậy.
1: Ừ, nó hơi lạ.
0: Dạ. Thưa quý vị, lúc này chúng ta có thêm cập nhật từ VE, cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các bác tài chúng ta cùng lưu ý, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km ạ. Các bác tài lưu ý. Xin được cảm ơn các đơn vị vẫn tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mình nghe bài hát an tâm nhé. Lặng yên. Ngay đúng câu chuyện mà nãy giờ chúng ta đề cập, một sáng tác của Dương Trường Giang. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Ái Phương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày thứ 5. Và bên cạnh Tấn Khoa, vị khách mời trong chương trình tối hôm nay, anh Đặng Huy Tâm, một tác giả sách và một chàng trai yêu khám phá, yêu tìm hiểu về cuộc sống. Lúc nãy giờ thì chúng ta đã có một số chia sẻ với nhau trong một vài cái tình huống thực tế trong cuộc sống, mà một cuộc gặp gỡ nào đó mà lời nói bỗng nhiên ít đi hẳn, mà nhường vào đó là cái sự yên lặng. Đôi khi cái sự yên lặng nó khiến cho mọi người bất ngờ, tại sao đối phương hôm nay lại không nói nhiều như vậy, tại sao mà hẹn tôi ra đây mà không nói gì cả. Tấn Khoa có một câu hỏi dành cho anh Tâm, và câu hỏi này là câu hỏi có xu hướng mở, không nhất thiết là phải tập trung vào đúng những ý mà Tấn Khoa cho anh lựa chọn. Anh có thể chọn thêm, đưa thêm gợi ý vào câu trả lời của mình. Giữa một cuộc gặp gỡ rộn ràng, tức là nói nhiều thứ với nhau đó, với lại một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng tĩnh lặng, anh Tâm sẽ chọn cuộc gặp gỡ nào?
4: Tâm nghĩ là tùy vào cái tiếp người đó. Thì đối với tiếp người của Tâm thì Tâm lại Tâm sẽ thêm một cái điều kiện nữa được không ta?
3: Dạ.
4: Có là cuộc gặp gỡ này là bao nhiêu người á? Nếu là một cuộc gặp gỡ nhóm á, thì Tâm là muốn cho nó sôi động đó, để mọi người có thể chia sẻ với nhau, và Tâm đóng vai trò là người im lặng để ngồi nghe. Còn nếu là cuộc gặp gỡ một một thì Tâm muốn trao đổi cho nó sôi động á. Tâm sẽ đặt thêm điều kiện là cuộc gặp gỡ này có bao nhiêu người.
3: Khoan nha, cái tình huống này hơi đặc biệt nha. Trong một cuộc gặp gỡ nhiều người, Tấn Khoa nghĩ là anh Tâm sẽ nói rằng là nếu mà hai người ngồi, Tấn Khoa nghĩ thôi nha, anh Tâm sẽ nói rằng là nếu mà hai người ngồi với nhau mà yên lặng thì mình chắc là mình chờ đợi đối phương xem cảm xúc họ thế nào, hôm nay họ gặp chuyện gì vân vân, hoặc đơn giản là cho họ không cô đơn. Còn trong một cuộc gặp gỡ mà đông người thì ngồi với nhau 3-4-5 người mà không nói điều gì thì lãng phí cái sự gặp gỡ này quá, thì sẽ mọi người nói chuyện rộn ràng. Nhưng mà Tấn Khoa lại bất ngờ ở chỗ là anh Tâm nói là để Tâm ngồi nghe mọi người nói thôi.
4: Anh thì tại Tâm, cái tính của mình là mình thích học hỏi từ người khác á, thì Tâm lại chắc cũng tùy người thôi. Đối với đặng tính, cái tính nết của Tâm thì Tâm luôn luôn thấy những người xung quanh Tâm á, bất kỳ một ai, bất kỳ một đối tượng gì á, họ đều có một cái gì đó hay ho á, để mình có thể học hỏi được. Chắc là nó cũng bệnh nghề nghiệp á, bởi vì Tâm cũng học qua biên kịch á, có nghĩa là tại thầy dạy Tâm là mình phải thu lượm những chất liệu của cuộc sống á. Ngay cả những người làm những công việc lao động ở ngoài đường phố, hoặc là những người làm công việc máy lạnh trong văn phòng á, tất cả bọn họ đều, tất cả những con người đó đều có những cái chất liệu cuộc sống rất là hay để mình có thể gom nhặt lại, để mình có thể viết nên những câu chuyện hay sau này. Cho nên Tâm luôn trong tâm thế là lắng nghe người khác để mình có được chất liệu của cuộc sống nhiều hơn.
3: Có nghĩa là cái câu chuyện này nó lại vượt ra khỏi câu hỏi của Tấn Khoa. Tức là Tấn Khoa hỏi anh là thích một cuộc gặp gỡ rộn ràng hay là một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng. Thì câu trả lời của anh Tâm là thích là một cuộc gặp gỡ, nếu mà đông người thì có phần rộn ràng, nhưng cái người rộn ràng không phải là anh.
4: Đúng.
3: Chỉ để, bởi vì lý do là mình muốn nghe góc nhìn và góp nhặt những cái câu chuyện của mọi người, tại vì câu chuyện nào cũng mang lại
4: cái
3: giá trị.
4: Nó cũng có giá trị, nó là có ý nghĩa hết đó.
3: Thưa quý vị, lúc này thì chúng ta có thêm một số thông tin giao thông. Từ vị thính giả số điện thoại 4 số cuối là 7640 cho biết giao lộ đường Trần Hưng Đạo Gia Xin, đèn tín hiệu giao thông bị lỗi kỹ thuật, chỉ hoạt động một màu, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Cảm ơn vị thính giả số mấy cuối 7640 đã hỗ trợ thông tin. Tiếp tục với câu chuyện của anh Huy Tâm. Vậy thì còn cuộc trò chuyện giữa hai người, lúc nãy anh Tâm nói là anh thích hai người trao đổi với nhau nhiều hơn hả?
4: Đúng rồi, hai người thì lại trao đổi với nhau. Thì Tâm có xu hướng là trong một cái nhóm càng đông người thì Tâm càng yên lặng, mà nhóm mà càng ít người thì Tâm lại sẽ nói nhiều hơn đó. Đặc biệt là chỉ một cột á, Tâm lại muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn nói nhiều hơn. Nhưng mà cái nói của Tâm là những câu hỏi mình hỏi để cho người ta nói.
3: Vậy thì nếu như nãy giờ Tấn Khoa tự đưa ra một cái câu trả lời, Tấn Khoa tự cô động lại câu trả lời từ anh Tâm, thì cả hai trường hợp anh Tâm đều thích một cuộc gặp gỡ rộn ràng, đông người lẫn hai người, đúng không? Tại vì lúc nãy câu chuyện mà trong một nhóm đông người thì anh Tâm cũng thích là mặc dù mình im lặng nhưng mà nhóm của mình thì rất là rộn ràng. Chỉ là mình không có tham gia nhiều vào cái câu chuyện thôi. Nhưng mình sẽ nghe mọi người nói, mình sẽ có thể tròn xe đôi mắt khi mà biết là những cái câu chuyện thú vị mọi người mang đến. Còn trong trường hợp hai người thì vẫn là chúng ta tiếp tục với câu chuyện với nhau. Rõ ràng là anh Tâm đang trả lời Tấn Khoa theo cái hướng là anh thích sự rộn ràng hơn. Đúng không?
4: Tôi không thật sự hứng nội lắm.
3: Mọi người nói vui là hứng tùm lum đó. Vậy thì trước khi hỏi thêm một ý nữa, Tấn Khoa xin phép vài giây anh Tâm nha. Thưa quý vị, có một thông tin từ khu vực Hà Nội, một vị thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đang có tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Mai Dịch. Chúng tôi xin nhắc lại hai thông tin gần nhất mà chương trình có nhận được. Một thông tin là từ vị thính giả số mấy cuối 7640 cho biết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ đường Trần Hưng Đạo Dê Xin, đèn tín hiệu giao thông bị lỗi kỹ thuật, chỉ hoạt động một màu, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và một thông tin thứ hai là tại khu vực Hà Nội, vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đang có tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Mai Dịch. Trời đã tối, lúc này là hơn 8:40 rồi, quý vị chú ý trên lộ trình của mình nhé. Lúc nãy Tấn Khoa đang hỏi anh Tâm một số cái câu chuyện về việc là anh sẽ thích cái một cái cuộc gặp gỡ như thế nào. Và anh Tâm thì không có trả lời trực diện vào cái câu hỏi của Tấn Khoa. Thì anh Tâm nêu ra một số trường hợp mà cuối cùng Tấn Khoa là người tự chốt đáp án và qua cách mà Tấn Khoa hiểu.
4: Và Tâm thấy cũng đúng rồi đó.
3: Giống như là phải có một ai đó để nhận định về nét tính cách của mình, nhiều khi mình cũng chưa hiểu mình.
4: Mình cũng chưa hiểu mình lắm.
3: Dạ. Thế thì anh sẽ thích một cuộc gặp gỡ mà chúng ta có thể nói nhiều điều. Có thể là anh là người trực tiếp nói, hoặc là mọi người nói anh nghe. Vậy thì khi nào anh có thể trả lời là thậm chí không khi nào luôn, nếu anh muốn, anh sẽ muốn có một cuộc gặp gỡ với ai đó mà không cần nói gì cả.
4: Tâm lúc nghĩ trong đầu lúc này thì chắc là một cuộc gặp gỡ mà nó cũng giống như câu chuyện lúc nãy đó, có nghĩa là hẹn người đó ra và người đó chỉ cần làm việc của người đó và Tâm làm việc của Tâm á, nó có tính không ta?
3: Nhưng mà đó là khi nào? Tấn qua ví dụ cho cái chữ khi nào nha. Khi bản thân mình đang nặng trĩu một cái vấn đề gì đấy khó nói, hoặc khi mình cảm thấy cô đơn, hoặc là có thể không khi nào cả. Tại vì tôi không bao giờ tôi thích một cuộc gặp gỡ mà không nói gì với nhau. Anh Tâm có nhiều cách để trả lời Tấn Khoa.
4: Tâm nghĩ là có một cuộc gặp gỡ Tâm cũng đã làm trong quá khứ. Mà này nó hơi liên quan tới cái gọi là trị liệu tâm lý. Tại Tâm cũng... các thầy cô có nói là các sinh viên khi mà muốn hành nghề đó sau này đó,
3: yeah,
4: thì cũng cần phải hiểu được cái cảm giác của thân chủ. Cái từ thân chủ trong tâm lý nó có, yeah, nghĩa là khách hàng đó.
3: Yeah.
4: Thì muốn hiểu được cảm giác của khách hàng thì mình cần phải trải qua cái những cái phiên đó để mình hiểu được là khi họ bước vào phòng, họ ngồi cái ghế đó mà đôi khi là cả phiên 45 phút họ không nói gì á, thì nó có ý nghĩa gì á.
3: Có nghĩa là anh Tâm, Tấn Khoa sẽ trả lời thay anh Tâm nhé. Cái chữ khi nào của Tấn Khoa là
4: khi anh, trong phòng trị liệu.
3: Khi mình đang có một cái mục đích là mình hiểu cái cảm giác của người không nói gì.
4: Đúng, đúng, đúng. Xin tính là Tấn Khoa hiểu Tâm hơn Tâm luôn.
3: Wow. Và cái trải nghiệm lần đó của anh ra sao ạ?
4: Thật ra thì Tâm cũng có 5 phiên tham vấn tâm lý. Thì phiên 1, 2, 3 thì đa phần Tâm nói rất là nhiều. Nhưng mà Tâm nhớ là cái phiên thứ 4 đó, tự nhiên như là nó chạm tới những cái phần rất là sâu trong mình đó, mà thường ngày mình không có dám nói ra, cũng không dám viết ra đó.
3: Yeah.
4: Tâm nhớ là cái khoảng lặng đó cũng 20 phút đó, mình chỉ ngồi yên mà mình không nói gì hết. Mà mình cũng rất biết ơn là cái người trị liệu, gọi là nhà chuyên viên tâm lý đó.
3: Yeah.
4: Họ cũng gọi là im lặng cùng mình luôn á.
3: Cho Tấn Khoa hỏi kỹ hơn nhé. Lúc đó trong suy nghĩ của anh Tâm là mọi thứ nhẹ nhàng và có thể là một cái chữ là trống rỗng theo cái nghĩa tích cực.
4: Đúng rồi.
3: Hay mọi thứ đang rối bời trong đầu mình chỉ là không thành tiếng.
4: Nó vừa trống rỗng và nó vừa rối bời, mình không biết nói gì và mình rất mong là người đối diện đừng nói gì hết. Hãy cho mình một cái khoảng lặng để mình xử lý những cái mớ cảm xúc này.
3: Có nghĩa là tất cả. vừa trống rỗng
4: mà vừa bối rối luôn.
3: Vừa bối rối.
4: Ờ. Tại vì nó giống như những cái phần mình khó nói mà khó chạm tới, mà mình cũng kiểu như bị giống như mình muốn chỉ giữ riêng cho bản thân mình, và mình mong là chuyên viên đó đừng nói gì hết, cứ ngồi yên đó đi.
3: Nhưng mà lúc đó thì nhu cầu của mình khi mà có đối phương ngồi đó để làm gì? Cái cảm giác của mình lúc đó
4: có một người chứng kiến là tôi đang vật lộn với những cái nỗi khổ niềm đau như thế này, nhưng mà đừng cho tôi lời khuyên gì hết, hãy để tôi tự gỡ cái vấn đề của mình.
3: Thực ra Tấn Khoa sẽ hiểu như thế này nhé, có thể cái sự hiểu của Tấn Khoa nó chưa được đúng lắm, đặc biệt là về mảng tâm lý học. Tại vì Tấn Khoa không có chuyên môn ở mảng này, nhưng mà qua những gì mà anh Tâm vừa mô tả,
4: cho một cái trải nghiệm của mình thôi,
3: qua những chia sẻ của anh Tâm về một cái trải nghiệm thực tế mang tính cá nhân, thì Tấn Khoa sẽ hình dung được như thế này, một cách tượng hình nhé. Đôi lúc có những khoảnh khắc chúng ta có nhiều cái vấn đề rối bời, và thực ra mình có thể tự xử lý được nó. Chúng ta không cần một người phải nói rằng là bạn nên đi đâu, bạn nên chọn cái nào, bạn nên làm gì, mà chỉ đơn giản về mặt tinh thần, mà tượng hình một xíu, là cần một người đưa bàn tay cho mình nắm vào, hoặc là có một cái bờ vai cho mình tựa vào một xíu thôi, về mặt tinh thần, để mình biết là mình không có ngồi đây một mình, để mình mạnh mẽ và mình đứng dậy và mình đi đúng cái con đường mà mình biết là mình cần phải đi. Có nghĩa là chúng ta không cần một lời khuyên, mà có những khoảnh khắc mình cần một người ở bên để cho mình biết rằng là mình không cô đơn.
4: À, và Tâm chợt nghĩ là một hình ảnh khác mà trong cái chuyến về quê gần đây á, thì Tâm thấy là cái gọi là con trai của anh trai của Tâm, chắc là gọi là gì hả?
3: chắc gọi là cháu
4: cháu,
3: Tâm,
4: cháu
3: gọi
4: cháu
3: Tâm là
4: anh
3: chú
4: Tâm. Chú đúng rồi, gọi là chú Tâm á. Thì Tâm nhớ có một cái khoảnh khắc là bé nó đang, cháu á, nó đang bước xuống cầu thang này nọ đồ á. Nó bước khá là chậm nha, mà nó vừa đi nó vừa lấy cái tay phải nó bám cái vịnh cầu thang á. Sau đó nó bước chậm quá, cho nên là lúc đó Tâm cũng muốn lên bé cháu. Mẹ lúc đó cũng đang có việc gấp á, kêu là chị nhanh lên đi, nhanh lên. Nhưng mà nó không trả lời, nó cứ đi xuống từ từ á. Cho đến khi mẹ cháu á cảm thấy là hơi sốt ruột rồi đó, là lên cầu thang tính bé cháu xuống cho nó nhanh luôn á, thì cháu nó gạt tay ra, nó kêu con tự làm được, mặc dù cháu mới có 3 tuổi à.
3: Dạ. Thì rõ ràng giống
4: thì
3: như câu chuyện chúng ta đã nói.
4: Đúng rồi, nó giống như là cứ để cho cháu nó có, cho con có một cái khoảng thời gian để cho nó tự đi với nó.
3: Bên cạnh chúng ta phân tích về mặt cảm xúc của người im lặng không nói trong một cuộc giao tiếp, Tấn Hòa tạm gọi là vẫn là cuộc giao tiếp đi, tại vì chúng ta có thể giao tiếp nhau bằng nhiều cách, bằng mắt, bằng ánh nhìn, bằng thái độ cử chỉ, chứ không nhất thiết chỉ là bằng lời nói. Thì chúng ta nãy giờ mình phân tích nhiều ở cái góc độ của người đang có những cái nỗi niềm và không nói ra, chỉ đơn giản là họ muốn có một cái khoảng lặng. Mà còn một góc độ khác, đó là người ngồi kế bên. Thì Tấn Hòa thấy rằng là giá trị ở đây là giá trị về sự hiện diện.
4: Đúng rồi, giá trị của sự hiện diện. Có một ai đó đang ở đó thôi, chứ không, tôi không có cô đơn với nỗi đau này.
3: Thưa quý vị, lúc này thì Tấn Hòa xin phép lại gián đoạn câu chuyện để ưu tiên một thông tin cập nhật về giao thông. Vết E cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định ạ. Quý bác tài có thể phần nào yên tâm ở thời điểm này. Và tiếp tục câu chuyện cùng với anh Huy Tâm thì chắc là chúng ta nghe thêm bài hát nữa nha. Tấn Hoa thấy 8:50 rồi, vẫn còn nhiều ý, vẫn còn nhiều điều Tấn Hoa muốn khai thác từ người khách mời của mình tối ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết là mình nghe nhạc một bài hát cái đã, để thay đổi không khí chương trình. Chúng tôi trước khi mời quý vị nghe nhạc thì vẫn xin nhắc lại là tối hôm nay tại một số khu vực mà trong đó Tấn Hoa quan sát được nhiều nhất á, là tại thành phố Hồ Chí Minh, đang có tình hình đó là đường trơn ướt sau cơn mưa. Lúc đầu chương trình 8 giờ vào thì Tấn Hoa có giới thiệu với quý vị là Tấn Hoa quan sát được tình hình mưa lớn ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì Tấn Hoa thấy hệ thống camera đã ghi nhận được là mưa cũng đã ngớt, nhưng mà đường thì vẫn còn ướt còn trơn khá nhiều. Quý vị nào có công việc di chuyển ở trên đường, chúng ta tiếp tục lưu ý nhẹ chân ga, nhẹ tay ga, giữ khoảng cách an toàn. Bài hát tiếp theo chúng ta lắng nghe sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo có tựa đề Bình Yên. Mời quý vị đến với tiếng hát ca sĩ Hoàng Dũng.

0: Anh Tâm ơi, bây giờ mình liệt kê thử nha. Bây giờ liệt kê theo hai trường hợp. Một cuộc gặp gỡ, một cuộc hẹn đi, mà không khí rộn ràng, náo nhiệt, trò chuyện rôm rã. Với một cuộc hẹn mà lặng im theo một cách nhẹ nhàng, chứ không phải lặng im theo kiểu tiêu cực nha. Thì chúng ta có thể liệt kê những cái sự thú vị của hai trường hợp này được không? Mời anh Tâm, tụi mình cùng liệt kê nhé. Rồi, trong trường hợp mà một cuộc gặp rộn ràng, anh Tâm liệt kê thử đi. Anh Tâm một ý, Tấn Khoa một ý, chúng ta luân phiên.
1: Tâm là nghĩ là bối cảnh đây là gặp ai nhé. Thì nếu mà Tâm thì Tâm chợt nghĩ tới những người bạn, ví dụ như bây giờ là mình cũng đã trên 30 rồi đó. Cho nên Tâm nghĩ là cuộc gặp gỡ này sẽ là với những người bạn ngoài học cấp 3 mà cả lớp luôn á, thì kiểu như là họp lớp sau 10 năm, mười mấy năm rồi.
0: Anh Tâm chi tiết quá vậy.
1: Thì Tâm là muốn nó rộn ràng như vậy.
0: Dạ. Thì giống như là bạn bè lâu ngày hàn huyên tâm sự.
1: Đúng rồi. Từ ngày tốt nghiệp tới giờ mọi người sống sao rồi?
0: Tấn Khoa thì nghĩ tới một cái trường hợp là dạo gần đây áp lực công việc căng thẳng quá, thì nếu như có một cái cuộc gặp gỡ bạn bè với nhau mà rộn ràng, đôi khi mọi người sẽ quên bớt những áp lực căng thẳng đó, cho phép mình cười nhiều hơn. Mấy bạn biết không, mấy nay đó trời, công việc của tôi quá trời áp lực luôn à. Mấy nay lúc nào nhìn tôi cũng căng thẳng, bữa nay gặp mấy bạn tôi mới cười được vậy đó. Trường hợp thứ hai.
1: Trường hợp thứ hai là hồi nãy là bối cảnh là một lớp, còn bây giờ là một nhóm á. Là có thể là cũng tùy người nha. Ví dụ như là Tâm thì đến giờ mình cũng làm tới 3 công ty khác nhau rồi. Thì có thể là cuộc gặp gỡ này là nhóm những người là đồng nghiệp hồi công ty đầu tiên đó. Mình cũng muốn cập nhật là dạo này mọi người vẫn theo ngành hay không, hay là mọi người đã chuyển ngành rồi. Ví dụ như hồi đó là Tâm làm về ngành truyền thông đi, thì bây giờ mọi người còn làm truyền thông hay không, hay là mọi người đã đổi sang ngành gì khác rồi.
0: Tấn Khoa khó tính, Tấn Khoa sẽ không chấp nhận câu trả lời này. Tại vì Tấn Khoa đang muốn biết là những cái điểm thú vị của một cuộc gặp gỡ rộn ràng.
1: Điểm thú vị hả?
0: Còn anh Tâm đang liệt kê tình huống.
1: Hãy nhờ Tâm hiểu sai ý của Tấn Khoa.
0: Dạ, anh Tâm liệt kê tiếp đi cho anh Tâm trả lời lại.
1: Nếu Tâm trả lời lại thì điểm thú vị là mình hiểu được những cái chuyển biến của cuộc đời như thế nào. Ví dụ như là hồi đó mình nghĩ là bạn A sau khi một khoảng thời gian này thì bạn sẽ như thế này.
0: Lại là tình huống nữa rồi. Anh Tâm đang đi vào tình huống, Tấn Khoa chỉ muốn biết đơn thuần đây. Đó là một cuộc gặp gỡ rộn ràng, thì theo anh Tâm nó sẽ mang đến cho mình cái điều thú vị gì? Ví dụ như lúc nãy Tấn Khoa nói.
1: Tại Tâm hay dùng từ thú vị á, nên tất cả mọi thứ Tâm cũng quy về là thú vị á.
0: Ví dụ như Tấn Khoa nói nha, cái này chúng ta nói chung thôi, tổng quan thôi, là công việc mấy nay áp lực quá, thì cuộc gặp gỡ rộn ràng hôm nay giúp cho chúng ta vui hơn và cười nhiều hơn. Ví dụ như vậy.
1: Thì Tâm bắt đầu hiểu rồi.
0: Dạ.
1: Thì cuộc gặp gỡ rộn ràng này nó khiến cho Tâm cảm thấy là mình những cái áp lực của mình nó cũng không phải là chỉ có một mình cô đơn và chịu đựng cái đó, mà những người xung quanh cũng giống mình. Đúng không ta?
0: Mọi người mở lòng chia sẻ và thấy sự đồng cảm.
1: Mở lòng chia sẻ hơn.
0: Dạ. Tấn Khoa tạm tính đi. Tiếp theo nhé, Tấn Khoa thấy là một số cuộc gặp gỡ rộn ràng để giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Đặc biệt là trong một số trường hợp mà mọi người sẽ giống như là còn khoảng cách á, nhưng qua một cái cuộc gặp gỡ trò chuyện rôm rã bỗng nhiên gần nhau hơn. Hóa ra trước giờ tôi hiểu lầm bạn, tôi cứ tưởng là không ngờ chúng ta lại hợp tính nhau đến vậy. Rộn ràng hơn, gần nhau hơn, sau này có thể là công việc chúng ta hợp tác một cách thuận lợi hơn chăng?
1: Và Tâm chợt nghĩ tới một cái điểm thú vị tiếp theo là sự kết nối. Có thể là trong một cái nhóm đó, trước giờ mình không có nói chuyện với một bạn C.
0: Đó.
1: Tự nhiên bây giờ nguyên cái cuộc gặp gỡ này có cái cơ duyên để mà bây giờ mới biết C là người như thế. Lại cực được kết nối hơn.
0: Thực ra nãy giờ đi vòng, thật ra cuộc gặp gỡ rộn ràng đấy, chứ cho mọi người xích lại gần nhau. Và nó tăng cái năng lượng tích cực trong một vài trường hợp. Và Tống Hoàng nghĩ nó tạo một cái sự cân bằng. Nếu như cuộc sống của mọi người đang có những cái điều gọi là hơi áp lực, hơi căng thẳng, thì đôi khi một cuộc gặp gỡ rộn ràng, đôi khi thôi nhé, nó sẽ mang đến một cái sự gọi là giúp cho mọi người kéo được cái tinh thần mình lên. Thì Tống Hoàng nghĩ đó là một điểm thú vị. Còn bây giờ thì mình qua cái yếu tố, nếu mà một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, tĩnh lặng, thì thật ra Tống Hoàng cũng nghĩ là cái sự cân bằng ở đây cũng có thể có. Ví dụ như là hồi nãy Tấn Khoa nói là trong trường hợp mà cuộc sống của bạn đang nhiều áp lực quá, thì bạn cần một cái cuộc gặp gỡ với bạn bè vui vẻ, rộn ràng, chẳng hạn trò chuyện rôm rã, rồi mình có thể cảm thấy là mình vẫn yêu đời, xung quanh mình vẫn còn nhiều người dễ thương thế này. Còn trong trường hợp khác là cuộc sống chúng ta những ngày đây đối diện với nhiều thứ mà nó hơi rối ren, ồn ào quá, khiến cho mình bị căng thẳng bởi cái sự ồn ào đó, thì đôi khi anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa, một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng không cần nói nhiều, giúp cho mình hít thở, tập trung vào trong cái hơi thở của mình cũng là một dạng cân bằng.
1: Và Tâm lại muốn đặt thêm cái yếu tố và bối cảnh nữa,
0: dạ,
1: cái không gian đó nữa, bởi vì đây là một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng á, cho nên Tâm hy vọng là xung quanh ít nhất có cây xanh nè, có những cái tiếng nhạc nhẹ nhẹ nè,
0: dạ,
1: hoặc là tiếng động nhẹ nhẹ nè.
0: À, hợp lý, Tâm và đồng ý. Tại vì nếu như trong một cái cuộc gặp gỡ mà im lặng không nói mà quanh bốn bức tường,
1: đúng rồi,
0: lại khiến cho cái tâm lý mình theo cái hướng khác
1: nó
0: nha.
1: Nó khác thì,
0: dạ,
1: và cuộc gặp gỡ mà nếu ở ngoài trời có cây xanh nè, có tiếng chim nho nhỏ nè, đôi khi là tiếng mưa rơi nữa, Tâm thấy nó cũng chữa lành, cũng ổn á.
0: Tự nhiên anh Tâm nói Tấn Khoa mới để ý, đúng thật, lựa chọn cái không gian cho sự yên lặng cũng là điều quan trọng nha.
1: Đúng rồi,
0: yên lặng trong bốn bức tường hay là yên lặng trong một không gian mở, yên lặng trong một cái khu vực mà đầy ắp những cái sổ sách giấy tờ, những cái điều mà khiến cho mình nặng đầu, hay là yên lặng trong một cái không gian xanh mát, tiếng chim ríu rít lại khác nữa.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Yếu tố không gian cũng quan trọng để góp phần tạo ra cái sự nhẹ nhàng trong lòng của mình ấy.
0: Dạ, giống như chúng ta đang ngồi trong phòng thu của chương trình tối hôm nay, nếu mà Tấn Khoa rủ anh Tâm ra một cái góc quán cà phê nào đó chiêu chiêu trong một buổi sáng và ngồi im lặng chỉ đơn giản là ngắm phố xá thôi thì lại khác. Còn Tấn Khoa mời anh Tâm đến phòng thu chương trình mà sau mà Tấn Khoa ngồi im không nói gì cả thì lại khác.
1: Đó, nó khác.
0: Dạ, cảm ơn anh Tâm. Thực ra cái câu hỏi vừa rồi nó cũng vui thôi. Và những cái phần mà nhận xét của Tấn Khoa về câu trả lời của anh Tâm cũng là vui thôi. Lắc léo nhau một tí. À, nãy giờ có một điều Tấn Khoa chưa nghe được từ cái trải nghiệm cá nhân của anh Tâm ở chỗ này. Những khi nào thì anh Tâm sẽ thường im lặng?
1: Thật ra thì nó cũng liên quan tới một cái trải nghiệm gần đây.
0: Dạ.
1: Tại im lặng nó sẽ có hai cái nha. Một cái là mình gọi là im lặng nó mang tính chất là hàn gắn, nó mang tính chất là chữa lành. Còn một cái là im lặng nó mang tính chất là nó hơi, thể tạm dùng từ là độc hại ha. Tiếng Anh nó gọi là silent treatment.
0: Khái niệm này nghe qua thì áp lực quá.
1: Thì đó, nó sẽ có hai cái dạng im lặng đó mà Tâm đã trải qua cả hai cái đó.
0: Anh Tâm có thể nói kỹ hơn.
1: Thứ nhất là cái im lặng chữa lành như hồi nãy Tâm cũng có chia sẻ và Tấn Khoa cũng có nhắc tới, là khi mà một người có một cái họ nặng lòng, họ đang chịu lòng á, họ chỉ muốn ai đó ngồi im lặng hiện diện với họ thôi, thì Tâm đó xem đó là một loại im lặng nó mang tính hàn gắn để nâng đỡ tinh thần của họ. Còn cái im lặng mà nó mang tính nó hơi độc hại đó, tại Tâm cũng chưa biết dùng từ gì khác, tại tiếng Anh của nó là silent treatment.
0: Anh Tâm có ngại kể chi tiết về tình huống anh Tâm đã gặp đó không?
1: Tâm cũng không có ngại. Tức là thật ra thì Tâm cũng có viết cái chi tiết này trong một số cái bài viết Tâm có chia sẻ trên mạng rồi. Tâm cũng, nói chung là Tâm cũng không phải là một con người, nói chung mình cũng là một con người mà vẫn những có những cái khuyết điểm của mình á.
0: Vẫn có những cái tình huống mà chúng ta xử sự trong cái cuộc giao tiếp nó không được
1: khéo, không được hay cho lắm. Tại mình cũng là con người mà mình cũng đang cố gắng học cách để mình trưởng thành ấy.
0: Rồi, anh Tâm đang, thưa quý vị, anh Huy Tâm đang nói về một cái khái niệm mà Tấn Khoa nói rất là thật, đó là nghe qua thì lo và hơi sợ, đó là silent treatment. Cái cảm giác mọi người hay nói là im lặng độc hại đó, nó dành cho những cái trường hợp mà trong một cái mối quan hệ nào đó, mà theo Tấn Khoa hiểu nha, là chúng ta im lặng để đầy nghiến đối phương.
1: Đúng rồi.
0: Để chứng tỏ rằng là tôi đang cáu, tôi đang giận lắm.
1: Tâm thấy nó còn dùng từ gì ta? Nó tiêu cực hơn cả cái việc là mình cáu gắt bằng lời đó họ luôn á. Cái cáu gắt bằng sự im lặng này nó tàn phá đối phương, Tâm thấy nó còn ghê gớm hơn nữa.
0: Trong trường hợp anh Tâm trải qua thì cái người mà im lặng đó là anh Tâm hay là đối phương?
1: Là Tâm.
0: Nếu đã không ngại thì anh Tâm có thể kể được ở chừng mực nào thì Tấn Hoa cũng sẵn sàng lắng nghe đây.
1: Thật ra thì nó đến

0: từ một cái việc đó là một người mà mình từng rất mật tin tưởng ấy,
1: yeah.
0: Mình cũng đã nghĩ tới cái chuyện là mình có thể đồng hành với người đó sau này luôn,
1: yeah.
0: Đồng hành để xây dựng gia đình ấy. Nhưng mà nói chung là có vì nhiều chuyện khác nhau á,
1: yeah.
0: Cho nên mình bị sụp đổ niềm tin. Và thay vì thật ra thì cũng một phần là mình cũng mình không đủ dũng cảm ấy. Đáng lẽ là mình nên mình trình bày ra với người đó là anh không hài lòng về em ở điểm này, điểm này, điểm này,
1: yeah.
0: Nhưng mà mình không có thể hiện cái sự không hài lòng, không thể hiện sự buồn đó.
1: Mà mình chỉ không nói gì cả.
0: Mình chỉ không nói gì cả. Và mình rút lui hết mọi sự quan tâm về họ.
1: Lúc đó là anh đang trong một tâm thế thế nào? Cái cảm giác hờn lẫy hả?
0: Mình bị mất niềm tin. Và thay vì mình chọn nói là mình mất niềm tin vào họ, mà mình muốn họ phải thay đổi như thế này thế kia, hay chỉ đơn giản là mình chỉ nói ra thôi á, thì mình lại không dám nói. Mình cũng không đủ dũng cảm. Thì mình lại chọn cái gọi là im lặng. Mình thu rút ra khỏi mối quan hệ đó. Và người ta cũng không biết tại sao họ làm gì sai.
1: Tại sao anh không dám nói?
0: Bây giờ Tâm có một cái tính là Tâm muốn không muốn làm phật lòng người khác, không muốn làm mất lòng người khác.
1: Vậy thì trong trường hợp này nhé, Tấn Khoa thì không biết ở góc độ tâm lý học thì mọi người sẽ phân tích cái câu chuyện mà im lặng độc hại theo những cái góc cạnh thế nào. Nhưng mà theo những gì mà anh Tâm kể thì Tấn Khoa đang có một cái hình dung thế này, đây là thực ra trong trường hợp này có vẻ như anh Tâm không cố tình để giữ cái sự im lặng mang tính độc hại đó, mà là mình không dám nói ra.
0: Và không dám nói ra.
1: Vô tình cái sự không dám nói ra thì dẫn đến cái sự im lặng. Tấn Phong muốn biết diễn biến tiếp theo ạ.
0: Thì người đó cảm thấy bối rối. Người đó cũng thật ra thì Tâm không đến nỗi im lặng hoàn toàn. Có nghĩa là người ta nhắn thì Tâm vẫn phản hồi, nhưng mà có điều là Tâm không còn chủ động như xưa nữa. Có cái ngày xưa Tâm sẽ gọi là trao đổi, kiếm chuyện để nói. Nhưng mà bây giờ nó tới một cái mức mà chỉ là một chiều thôi. Người ta giống như người ta quăng cái banh thì mình nhận, cầm cái banh rồi mình thả xuống đất, chứ mình không quăng lại.
1: Bao nhiêu phần trăm là không dám nói ra những cái điểm mà mình muốn đối phương sửa đổi, và bao nhiêu phần trăm là cái sự hờn lẫy?
0: 70% là hờn lẫy. Thật ra thì mình cũng nhận thức là mình đang muốn đay nghiến đối phương, nhưng mà không bằng lời á.
1: Thực ra hôm nay chúng ta kể lại một cái trải nghiệm trong hành trình cuộc đời của mình á, bằng một cái nụ cười nhẹ nhàng khi mà chúng ta rút kinh nghiệm về những gì đã trải qua. Nhưng mà Tấn Khoa muốn biết là trong cái tình huống thực tế đó, tại vì Tấn Khoa hiểu là trong lúc đó thì không ai vui cả. Thì cuối cùng như thế nào, cái kết quả hay là cái hậu quả của cái lần đó?
0: Thật ra thì mới sáng nay luôn đó. Vừa mới sáng nay luôn. Cho nên thành ra Tâm thấy chủ đề này rất là đúng thời điểm ấy. Thật ra ngay sáng nay luôn Tâm cũng nghĩ là mình lấy hết can đảm mình nói ra luôn. Tâm nói ra là anh đã mất niềm tin ở em từ những sự kiện này. Em đã nói như thế này nhưng em lại làm như thế khác vậy đó. Và mình trình bày hết ra cho họ đó.
1: Tấn Khoa hy vọng rằng người bạn mà anh Tâm đang kể, nếu mà ví dụ như có lắng nghe chương trình ngày hôm nay, thì hy vọng là bạn cũng sẽ hình dung ở góc độ là anh Tâm đang chia sẻ một cái trải nghiệm cá nhân. Nó mang tính là xây dựng nên một cái góc nhìn vững hơn về cách giao tiếp mà mọi người có thể làm tốt hơn trong cuộc sống. Chứ không phải là chia sẻ một cái câu chuyện nó quá cá nhân. Thì hy vọng nếu như bạn có nghe chương trình hôm nay thì bạn cũng sẽ có thể cảm thấy nhẹ nhàng.
0: Tâm cũng hy vọng cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
1: Và đặc biệt là hồi nãy anh Tâm kể một cái bước tiến mà Tấn Khoa thấy thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tại vì dù sao là cũng nói ra.
0: Đúng rồi,
1: và
0: cũng dám nói ra trong hôm nay rồi.
1: Đã lỡ kể rồi cho Tấn Khoa hỏi nốt. Khi mà đã tới cái bước mà mình nói ra như vậy thì kết quả cuối cùng ra sao?
0: Và cuối cùng thì nó là không tệ như Tâm nghĩ. Tâm cứ nghĩ là mình làm phật lòng người khác rồi sẽ không hay vậy đó. Nhưng mà nói ra thì ủa, sao ngay từ đầu mình không làm vậy luôn cho nhanh. Tại sao mình phải làm như vậy để mình đay nghiến người khác, làm khổ người khác để chi vậy
1: đó.
0: Mình thấy mình tội lỗi quá.
1: Đoạn này nè, đoạn này là cái đoạn mà Tấn Khoa rất muốn bạn ấy nghe chương trình. Đoạn này Tấn Khoa rất muốn bạn ấy nghe để hiểu là đối phương đã trải qua những cái cảm giác thế nào. Lúc nãy như Tấn Khoa có nói đó, nghe cách anh Tâm chia sẻ thì Tấn Khoa hiểu là cái sự mà gọi là silent treatment, cái sự im lặng độc hại của anh Tâm, theo Tấn Khoa cảm nhận được đó, thì nó không phải là im lặng độc hại một cách tối đa. Bởi vì một phần là hờn lẫy thôi,
0: mình không dám nói ra.
1: Còn một phần là không dám nói ra vì ngại,
0: với lại sợ người ta phật lòng, mất lòng, buồn lòng.
1: Nhưng mà rõ ràng đó là những cái trải nghiệm mà rất là con người, rất là thực tế. Giống như anh Tâm nói đó, mình cũng là một người rất bình thường, có những cái lúc cảm xúc cũng chi phối, chỉ là mình kiểm soát được bao nhiêu. May quá tới sáng nay đã biết là mình nên làm gì.
0: Cho nên chủ đề hôm nay rất vô luôn.
1: Giống như anh Tâm có hỏi, chúng ta hỏi nhau ở đầu chương trình ấy, nếu mà nói về một cái tình huống chúng ta ngồi với một người bạn nào đó mà họ im lặng bởi vì họ có nỗi niềm thì chúng ta làm gì? Thì anh Tâm có liệt kê ra là nếu như lúc trước thì mình sẽ hỏi dồn dập xem đối phương có gặp vấn đề gì không. Còn bây giờ khi đã tìm hiểu về tâm lý học được một chút thì mình có thể là mình sẽ im lặng cùng
0: em,
1: để rồi mình dành cho đối phương một cái sự tôn trọng về không gian.
0: Đúng rồi.
1: Và rồi sau đó thì có thể để đối phương chủ động là người mở lời, không nhất thiết là mình, nếu như mình không quá vội vã. Còn Tấn Khoa, như Tấn Khoa cũng nói đó, Tấn Khoa trả lời theo một cái cách rất là phản xạ, rất là đời thường. Mà không chỉ Tấn Khoa mà Tấn Khoa nghĩ là có thể nhiều quý vị cũng giống vậy, đó là một ai đó hẹn mình ra xong họ ngồi im ru không nói gì hết thì mình sẽ hoang mang.
0: Sao vậy ta?
1: Sao vậy? Có gì không? Nói tôi nghe nè. Cho nên đôi khi rõ ràng là im lặng hay là mình ngồi cạnh một người im lặng, nó cũng là một cái loại ngôn ngữ của giao tiếp mà có thể chúng ta chưa có hiểu hết.
0: Biết Khoa có nghe nhạc và họ hiểu về các nốt nhạc không ta? Bởi nếu mà các nốt nhạc nó chạy liên tục á,
1: dạ,
0: nó không có những khoảng lặng, không có những sự yên lặng á, thì bài hát đâu có hay đâu, đúng không? Bài hát nó có những khoảng lặng, từ đó nó mới thành một bài hát hay chứ.
1: Quá thích cái cách vi von này của anh bạn từ trong buổi tối hôm nay.
0: À, chợt nghĩ thôi mà. Tại giờ này Tâm cũng đang học thanh nhạc.
1: Anh Tâm có ngại để cắt một câu hát trong buổi tối hôm nay?
0: Không, mình hát dở lắm, mình hát dở lắm.
1: Nói vui thôi, nhưng mà rõ ràng Tấn Hoa rất đồng tình với cách vi von vừa rồi. Có những trong một bài hát cũng vậy. Trước giờ thực ra Tấn Hoa có nhiều lần chia sẻ với những người mà tìm đến Tấn Hoa để hiểu hơn về giọng nói của mình ấy. Thì Tấn Hoa có một cái cách vi von mà Tấn Hoa cũng đã từng nghe các anh các chú đi trước ở trong cùng lĩnh vực với mình có chia sẻ lại, đó là giọng nói chúng ta cũng như một cái bản nhạc, một bài hát vậy đó. Có lúc cao trào, cũng có lúc nhẹ nhàng sâu lắng. Khi mà giao tiếp nói chuyện với mọi người, có lúc mình rộn ràng, anh Tâm ơi. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta chỉ cần nhẹ thôi, anh Tâm ơi. Hoặc là chỉ cần một cái điểm bỏ nhỏ, anh Tâm
0: ơi.
1: Và quay trở lại với cái ví von vừa rồi của anh Tâm, Tấn Khoa cũng rất là đồng tình. Có những lúc mà chúng ta cần rộn ràng, có những cuộc gặp mà chúng ta cần hồ hởi chia sẻ, lâu ngày quá không gặp bạn. Nó sẽ khác với việc là lâu ngày quá rồi không có gặp bạn. Thì đôi khi có những cái cuộc gặp gỡ với những người bạn lâu rồi không gặp ấy, thì chúng ta có thể rộn ràng hoặc đơn giản là chúng ta xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn bè rộn ràng nói chuyện với nhau. Nhưng mà cũng có những lúc im lặng cũng là cách để chúng ta nuôi cái cảm xúc của mình. Và chúng ta nãy Tấn Khoa có dùng một cái từ là tôn trọng không gian của đối phương, hoặc là một cái bàn tay, một bờ vai về mặt tinh thần, ngồi cạnh bên thôi, không nhất thiết phải nói điều gì. Tấn Khoa chợt nhớ, hồi nãy anh Tâm nói về cái khái niệm im lặng độc hại. Tấn Khoa quên chèn thêm cái câu này. Tấn Khoa hy vọng là mọi người sẽ không có rơi vào cái trường hợp này. Đừng như Tâm. Tấn Khoa ghẹo anh Tâm đó.
0: Không, thật ra thì sau đó Tâm cũng cất lời mà, chứ đâu có dạ, im lặng nữa đâu.
1: Không,
0: chỉ là nó hơi trễ thôi.
1: Tấn Khoa vừa ghẹo anh Tâm nhưng mà cũng vừa thật. Đó là trong một số trường hợp thì chúng ta cố gắng đừng để cái sự im lặng độc hại nó giết chết mối quan hệ của mình.
0: Thật ra nó còn khắc nghiệt hơn cả sự mình nói ra.
1: Dạ.
0: Có khi mình nói nặng lời nó còn có thể nặng ngay lúc đó nhưng mà nó nhẹ sau đó.
1: Khi mà anh Tâm nói ra cái điều mà mình nghĩ trong lòng với đối phương á, và đến thời điểm hiện tại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều không ạ?
0: Ra thì nó cũng không dùng từ nhiều nhưng mà nó có nhẹ hơn.
1: Dạ. Yeah. Tại vì cái vấn đề nhiều khi nó vẫn chưa được giải quyết, chỉ là anh đang giải quyết cái vấn đề là mình chịu nói ra, mình dám nói ra. Cho nên là Tấn Khoa biết là đỡ phần nào đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Yeah. Và một lần nữa
0: mình cũng cho người ta biết là tại sao mình lại im lặng với người ta trong một thời gian dài như vậy.
1: Và hy vọng rằng đối phương nếu mà nghe được chương trình hôm nay, mà đặc biệt nghe tới cái đoạn anh Tâm có rất là thiệt tình chia sẻ là cái cảm giác lúc mà mình không có nói với người ta, mình cố tình mình hơi lơ, mình hơi lảng tránh cái sự giao tiếp á, thực ra trong lòng của mình cũng khó chịu lắm.
0: Đúng rồi, mình cũng thật sự khó chịu.
1: Thì hy vọng rằng nếu mà đối phương có nghe chương trình tối hôm nay thì cũng sẽ cảm thông hơn ở chàng trai này chẳng hạn, hoặc là sẽ biết rằng là không ai cảm thấy thoải mái trong những cái tình huống như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì đó lý do tại sao mà Tấn Khoa nói vui là đừng như Tâm, là thực ra nói vui ở chỗ là mọi người không có rơi vào trường hợp như vậy, nhưng một cách rất là thực tế là đừng để cái sự im lặng độc hại giết chết trong mặt kép mối quan hệ của mình. Đôi khi nói ra sớm, mọi người sẽ hiểu nhau. Tại sao không nói, có vậy thôi đó hả?
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Dạ. Có khi nào mà anh Tâm im lặng, nhưng mà trong cái trường hợp nó rất là đời thường, hay là hôm nay đi làm mệt quá?
0: Mệt, đúng rồi, đang nghĩ như vậy luôn. Mệt quá.
1: Thực ra cái này là cái mà rất thực tế, mà đáng lý ra chúng ta phải nói từ đầu chương trình rồi.
0: Giống như kiểu như buổi tối cỡ 9 giờ mới về, 9 rưỡi mới về, anh cho hỏi sao rồi, nay sao? Mình cũng mệt quá, cũng nói gì kiểu bình thường. Mình nói theo cái kiểu mà không phải là bình thường, nó rõ chữ, mà mình kiểu bình thường. Nó bị mất chữ nữa, nói chung mệt quá, nói cũng ra hơi.
1: Có những ngày mà thực ra Tấn Khoa thấy cái này Tấn Khoa bị dở. Cái gì mình dở thì mình phải cải thiện. Và cải thiện có nhiều cách. Đó là có những ngày mà Tấn Khoa nhớ là bây giờ thì không tới mức như vậy. Nhưng mà lúc trước có một khoảng thời gian, Tấn Khoa lịch trong ngày của mình rất là dày. Và khi mà Tấn Khoa về nhà, Tấn Khoa lười nói chuyện. Trong những cái mối quan hệ giao tiếp của mình lười nói chuyện ở gia đình ấy. Nhưng mà khi ra ngoài thì mình nói chuyện rất nhiều. Và Tấn Khoa không có cái phần đánh giá so sánh là nói nhiều thì nó mới vui, nói ít thì không vui. Tấn Khoa không có nghĩa như vậy. Nhưng mà ý là cái sự giao tiếp, cái sự hào hứng của mình ấy, và cái năng lượng mà mình dành cho cái cuộc giao tiếp ấy, thì Tấn Khoa dành ở ngoài nhiều hơn. Đến khi về nhà Tấn Khoa cạn pin rồi. Lúc đó là hết năng lượng, tuột năng lượng rồi. Thì Tấn Khoa lười giao tiếp, lười nói chuyện. Lười không có tới mức là mình cọc cằn, mà chỉ là mình không có hào hứng cho cái việc nói. Mình để cho những cái cuộc giao tiếp đôi khi nó bị ngắt quãng. Thì có một khoảng thời gian Tấn Khoa nhận ra điều đó. Và Tấn Khoa thấy cái này của mình hơi dở. Tại vì mình về với cái không gian những người thân yêu của mình, mà mình không có dành năng lượng cho cái việc giao tiếp với mọi người. Rồi mình đang xây dựng cái điều gì ở đây đây? Mình có đang xây dựng cho cái sự gắn kết này không? Hay là mình mặc định là cái mối quan hệ này có sẵn ở nhà rồi, mình khỏi cần phải xây dựng nữa? Thì rõ ràng là có vẻ như mình đang hơi dở ở chỗ này. Hơi dở ở chỗ là mình đang phân bổ năng lượng không đều. Và có nhiều cách để mình phân bổ lại. Thì sau khi mà cân nhắc giữa các phương án, thì Tấn Khoa thấy rằng bây giờ làm sao đây? Không thể nào mà bây giờ thôi, vậy thì mình quyết định là mình sẽ dành năng lượng đi giao tiếp ở nhà. Ra ngoài đường mình không giao tiếp nữa cũng không được. Tại vì mình có công việc, mình có nhiều cái nhu cầu giao tiếp khác nhau mà. Không lẽ ra ngoài Tấn Khoa gặp anh Tâm ở ngoài đường, chào anh Tâm, sao anh Tâm hỏi gì đó Tấn Khoa không trả lời nữa. Xong Tấn Khoa để dành. Tại vì anh Tâm biết không, biết tại sao không? Tại em để dành năng lượng về nhà nói chuyện đó. Rõ ràng cái này cũng không hợp lý. Cho nên Tấn Khoa quyết định làm một cái việc như thế này. Đó là với cá nhân Tấn Khoa thôi nha, không hẳn là sẽ đúng với mọi người đâu ạ. Tấn Khoa lọc lại công việc của mình. Nói nôm na là Tấn Khoa đang cân bằng lại năng lượng. Và Tấn Khoa chừa cái năng lượng của mình lại cho việc sống đúng nghĩa đen. Tấn Khoa về nhà, Tấn Khoa có thể nói chuyện mọi người một cách thoải mái hơn. Tại vì hôm nay Tấn Khoa vẫn đi làm đó, vẫn nhiệt huyết với công việc, nhưng mà Tấn Khoa lọc lại công việc rồi. Cho nên cái lượng công việc của mình á, nó vừa sức. Nó không rút cạn năng lượng của mình. Khi mà về đến nhà, Tấn Khoa vẫn có thể chào mọi người, nói chuyện với nhau vài ba câu. Tấn Khoa vẫn có thể chơi với anh cuốn của mình. Thì cái sự giao tiếp của Tấn Khoa nó được cân bằng hơn. Nó không bị lệch đi. Đỡ, đương nhiên là không lệch thì thật ra Tấn Khoa nó cũng chưa chính xác, mà nó đỡ lệch hơn. Dạ. Thì đó là một cái trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa. Còn anh Tâm, một ngày nào đó mà cạn pin, mà cảm thấy không muốn giao tiếp rồi xong, sau đó mình cảm thấy thế nào?
0: Thật ra thì Tâm lại bắt một cái nhịp khác khi mà Tấn Khoa đang chia sẻ đó. Tấn Khoa cũng nghe. Về một cái hơi dở của Tâm cũng trong giao tiếp với gia đình đó. Thật ra thì do mình cũng trước đây nha, chắc là cỡ trước năm 2018 hay 2019 gì đó. Thì Tâm thường hay trao đổi, gọi điện thoại và nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Đúng rồi, nó nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Kiểu như có chuyện gì cũng hồn nhiên mình kể với mẹ. Nhưng mà sau đó tự nhiên mình biết tới cái khái niệm gọi là mama boy. Có là Tâm dịch từ đó sang tiếng Việt nha.
1: Tấn Khoa sẽ diễn giải lại một cách nghe nhẹ nhàng nhất nha. Đó là một cái từ mà Tấn Khoa nghĩ nó cũng hơi tế nhị. Đó là một cái cách mọi người nhìn nhận theo cái góc độ là một chàng trai hiểu nôm na là một chàng trai, nhưng mà không có được cái chính kiến của mình và bị chi phối quá nhiều bởi gia đình, đặc biệt là hình ảnh mà một chàng trai bị chi phối bởi người thân, mà nhắc tới mẹ chẳng hạn, thì mọi quyết định đều không tự quyết hết. Thì đó, Tấn Khoa diễn giải theo một cách nhẹ nhàng là vậy, nhưng mà thú thật là trong cuộc sống Tấn Khoa ít dùng, chính xác là Tấn Khoa không có dùng từ này.
0: À, thì đó, thì trong chuyện chứ. Thì khi mà Tâm biết tới khái niệm đó mà Tâm thấy là hình như mình gọi với mẹ nhiều quá và có nhiều cái quyết định, ví dụ như là quần áo rồi mua đồ các kiểu á. Tâm cứ kêu thôi mẹ muốn làm gì làm đó. Sau đó mình cũng không muốn xây dựng một cái hình tượng như vậy, cho nên tự nhiên mình tự chủ động ngắt kết nối với mẹ.
1: Có nghĩa là như thế này, anh Tâm có một cái giai đoạn là anh Tâm giữ kết nối với mẹ rất là thường xuyên. Nhưng mà sau đó thì mình cảm mình bị sợ, đúng không?
0: Mình sợ người khác gọi mình là như vậy á.
1: Sợ là mọi người nói là cái gì cũng theo ý mẹ hết.
0: Đúng rồi, cái gì cũng theo ý mẹ hết.
1: Không có lập trường, không có chính kiến.
0: Không có lập trường, không có chính kiến.
1: Cho nên là ngừng bớt liên lạc với
0: bớt
1: mẹ.
0: Bớt liên lạc với mẹ lại. Sau đó có thể là mẹ đang đầu không hiểu thôi. Ủa sao thường thường tới giờ này nó hay gọi mà sao không thấy nó gọi nữa. Nhưng mà đầu tiên thì tại là không mà Tâm không phải là không gọi liền, nhưng mà kiểu như một tuần có 5 ngày thì mình gọi 5 ngày, nhưng mà từ từ mình giảm tần suất cho đến khi không còn, gần như là một tháng một lần á. Cho nên mẹ cảm thấy sao tự nhiên con mình nó xa cách vậy mà không hiểu lý do tại sao. Mà mình cũng không có dám nói ra. Thì nó lại là một sự im lặng.
1: Tấn Khoa muốn biết câu chuyện của sau đó nữa và gần với hiện tại nhất thì.
0: Gần với hiện tại thì thật ra thì nó vẫn đang tần suất cũng không có được nhiều như xưa, nhưng mà mình cũng biết được là
1: mình ý thức cái
0: mình
1: sự
0: ý
1: gắn
0: thức
1: kết.
0: Được cái sự gắn kết đó. Và mình cũng bây giờ dạo này sức khỏe của mẹ cũng có vấn đề nữa, cho nên cũng có những cái chuyện và nó cũng rất hợp lý để mà kết nối với mẹ để hỏi về giờ này mẹ khỏe không gì đó.
1: Thực ra mọi cái câu chuyện nó đều có nhiều góc nhìn và phân tích thì phải đa chiều. Nghĩ theo một cái hướng tích cực, chúng ta không nói về các câu chuyện rời rạc khỏi cái việc kết nối với người thân, mà theo cái hướng là tích cực nha. Là anh Tâm đang theo một cái chiều hướng là có một cái sự trưởng thành theo thời gian, là có lập trường chính kiến, không phải cái gì cũng gọi về hỏi mẹ hết, không phải là từng ly từng tí cái áo
0: đúng
1: cái
0: rồi,
1: quần
0: đúng
1: cũng
0: rồi,
1: đều hỏi.
0: Đúng rồi.
1: Thì đó, nếu mà theo một cái hướng như vậy thì rõ ràng có dấu hiệu tích cực của cái sự là ok, con tự lập rồi. Và con sẽ lựa chọn được cái này, con sẽ đỡ phiền mẹ hơn. Con đỡ phiền mẹ chứ không phải là con không muốn nghe ý kiến của mẹ.
0: Thật ra Tâm cũng bị lì lắm. Có nghĩa là mình hỏi cho có vậy thôi, chứ mình cũng quyết trong lòng rồi.
1: Rồi cái câu chuyện này thì khoan bàn tới, nó sẽ là một cái chủ đề khác. Nhưng mà thật ra cái trường hợp của anh Tâm ấy, Tấn Khoa sẽ không có bàn về cái khái niệm mà anh Tâm vừa nhắc. Hay là Tấn Khoa cũng sẽ không có bàn về cái câu chuyện trong cái mối quan hệ của riêng anh Tâm. Mà Tấn Khoa muốn nói một cái xu hướng của không ít bạn ở cái độ tuổi dậy thì cho đến trưởng thành và bước ra ngoài đời sống xã hội. Tức là có một số trường hợp đó là các bạn bớt cái sự giao tiếp với gia đình, hoặc là hơi im lặng khi mà có những cái cuộc trò chuyện với người thân. Ở cái giai đoạn mà các bạn nghĩ rằng là mình có nhiều mối quan hệ bên ngoài, mình có nhiều cái cơ hội tiếp xúc. Hay thậm chí có một số trường hợp có thể mọi người sẽ cảm thấy là tôi không muốn nói chuyện với người thân quá nhiều, bởi vì là mọi người hỏi nhiều thứ quá và kiểm soát nhiều thứ quá chẳng hạn. Thì có một cái trường hợp như vậy, và Tấn Khoa nghĩ là nó có một phần nó liên quan tới cái hành trình mà anh Tâm kể. Nhưng mà quan trọng là đến một cái giai đoạn mà khi mà các bạn đủ trưởng thành thì các bạn nhận ra là những cái cuộc gọi, những cái cuộc giao tiếp với gia đình nó quý như thế nào. Giống như vừa rồi anh Tâm có nói, mình nhận thức rõ là sức khỏe của mẹ hiện tại không có tốt. Và đương nhiên không phải là mình cứ phải gọi với mẹ với tần suất mỗi ngày, mẹ ơi con mua cái này nhá, mẹ ơi không, con chọn cái kia nhá.
0: Không có rồi đó.
1: Nhưng mà mình ý thức được là ví dụ như vài ba bữa một tuần gọi điện với mẹ một buổi, hỏi thăm mẹ cuộc sống dạo này ở quê của mình có gì vui không mẹ. Vài bữa nữa con về chẳng hạn. Thì Tấn Khoa nghĩ là đến một cái giai đoạn nào đó thì có thể cái tần suất mà chúng ta nói chuyện với người thân gia đình của mình nó không có quá nhiều, nhưng nó chất lượng. Chúng ta biết khi nào nên dành cho gia đình và người thân của mình. Trong buổi tối hôm nay chúng ta nói nhiều về cái câu chuyện những cái sự im lặng. Và Tấn Khoa thấy rằng là nó là một phần của cuộc sống, giống như một cái bản nhạc mà anh Tâm nói, phải có nốt này, nốt kia, nốt cao, nốt thấp, trầm bổng, đoạn nhanh, đoạn chậm, thì nó mới là một bản nhạc thú vị và bắt tai người nghe. Trước khi khép lại chương trình tối hôm nay, anh Tâm sẽ muốn nói thêm về điều gì?
0: Anh chỉ muốn nó ngắn gọn lại là mình hãy dùng sự im lặng, sự yên lặng để mình hàn gắn, để mình nâng đỡ tinh thần người khác.
1: Chứ không phải là
0: để trừng phạt họ.
1: Và đặc biệt lúc nãy có một cái khái niệm, thưa quý vị, tối hôm nay thì thời lượng lúc này cũng gần hết rồi, cho nên thú thật là có một số cái góc mà Tấn Khoa còn hơi luyến tiếc là mình chưa có đủ thời gian để chia sẻ. Ví dụ như câu chuyện trong mối quan hệ gia đình mà anh Tâm vừa kể. Anh Tâm thì trường hợp không sao, tại vì hiện tại là khi mà đến một giai đoạn trưởng thành, mình biết là mình cần phải gắn kết, mình cần phải giao tiếp với gia đình ở mức độ nào, chứ không phải là mình bỏ quên đó. Không phải là mình cố tình xa cách giống như Tâm của năm 2010 mấy chẳng hạn. Ở một cái giai đoạn mà bắt đầu lớn lên rồi, bắt đầu có những cái hoài nghi này kia. Hiện tại thì ổn rồi, nhưng mà rõ ràng có nhiều tình huống khác. Mọi người giống như hồi nãy Tấn Khoa có nói đó, đi ở ngoài thì nói chuyện rôm rã, về tới nhà là im lặng, không nói chuyện với ba mẹ. Thì Tấn Khoa nghĩ là sẽ có một dịp đặc biệt nào đó, nếu có duyên, chúng ta sẽ nói về chủ đề này nhiều hơn, và cùng tìm ra một cái giải pháp nào đó để mình gắn kết, mình tạo một sự cân bằng trong cuộc sống, để những mối quan hệ chúng ta có thể nên tốt đẹp hơn. Thì đó là một cái hẹn, quý vị ạ. Còn có một điều mà Tấn Khoa xin phép được nhắc thêm, đó là một cái khái niệm mà nãy giờ nó cứ lẩn vẩn ở trong đầu Tấn Khoa khi mà anh Tâm nhắc đến là silent treatment, im lặng độc hại. Tấn Khoa vẫn cứ nhắc lại cái câu này ra. Tấn Khoa hy vọng rằng là giống như anh Tâm nói, chúng ta dùng cái sự im lặng để giữ cho mình một cái sự bình tĩnh, mình suy nghĩ thấu đáo vấn đề, chừa ra một cái khoảng trống để chúng ta nuôi lại cái năng lượng của mình, chứ không phải là mình dùng cái sự im lặng để mình đay nghiến, mình trừng phạt đối phương bởi trong một cái mối quan hệ nào đó. Mà khi có một cái vấn đề gì đó mình không hài lòng về nhau, mà rồi chúng ta cứ im lặng để đối phương đoán già, đoán non. Thậm chí có một số trường hợp mọi người overthinking, mọi người nghĩ hơi nhiều, mà thấy đối phương im lặng, không có giao tiếp với mình, cái suy nghĩ họ sẽ rất là rối bời. Thì Tấn Khoa hy vọng là chúng ta sẽ không có áp dụng cái cách đó với nhau. Còn bây giờ thì cảm ơn Huy Tâm rất nhiều, một người bạn rất thân thiết, không chỉ ngoài đời mà là một người bạn để Tấn Khoa nghe thêm những cái góc nhìn trên sóng của Giọng Tóc Lên Đèn. Một người bạn mà cũng rất là chân tình để kể những cái trải nghiệm rất là cá nhân, mà không ngại cái sự gọi là hơi xét nét của các anh bạn ngồi kế bên. Tấn Khoa nói đùa đó. Cảm ơn anh Tâm. Tấn Khoa thì chỉ đơn giản là muốn nghe thêm những cái góc nhìn, những câu chuyện của mọi người. Còn bây giờ thì anh Tâm có thể gửi lời chào quý thính giả nhé.
0: Xin cảm ơn Tấn Khoa. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
1: Và thưa quý vị, bài hát Nhẹ Nhàng sáng tác của Lã Phong Lâm với tiếng hát ca sĩ Tuấn Hưng sẽ khép lại chương trình trong buổi tối hôm nay. Tấn Khoa cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và Tấn Khoa cùng với kế thực hiện chương trình có anh kỹ thuật Chí Quốc và chị thư ký Mỹ Phụng. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: Kính chào các bạn. Chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 18 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, Hà Nội những ngày này không quá nóng nhưng oi bức kéo dài. Giờ cao điểm sáng nay, VOV Giao thông ghi nhận ùn đông tại đường Khuất Duy Tiến hướng Phạm Hùng, Nghi Tàm hướng Âu Cơ, đường Láng hướng Ngã Tư Sở và khu vực Trương Định Kim Đồng. Trưa nay giao thông nội đô khá thuận lợi, song chiều nay va chạm giữa xe đầu kéo và xe khách tại chân cầu Thăng Long khiến giao thông qua đây gặp khó khăn. Đường Xuân Phương hướng Trịnh Văn Bô ùn cục bộ, trong khi trên vành đai 3 hướng Nội Bài, một xe container gặp sự cố, ảnh hưởng đến lưu thông. Tại đồng bằng sông Cửu Long, Mekong FM ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm tại cầu Thới Ninh trên quốc lộ 91B, khu vực giao giữa quốc lộ 91B và đường 922 ùn tắc kéo dài hướng đi Ô Môn do sửa chữa cầu. Còn trên quốc lộ 61, khu vực cầu Móng, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh những vấn đề về hạ tầng, một quy định mới liên quan đến an toàn của trẻ em trên ô tô cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trẻ em khi ngồi trên ô tô sẽ phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định mới. Chủ trương này nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh, song không ít người vẫn băn khoăn về việc lựa chọn ghế an toàn, khả năng lắp đặt trên các dòng xe cũ cũng như chi phí phát sinh. Những băn khoăn ấy cũng đặt ra câu hỏi, vì sao ghế an toàn cho trẻ em lại trở thành quy định bắt buộc? Chia sẻ trong phóng sự phát sóng giờ cao điểm sáng nay, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết, quy định này nhằm bảo vệ trẻ em, nhóm dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Dây đai trên ô tô được thiết kế cho người lớn, trong khi cơ thể của trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên nguy cơ chấn thương rất cao khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp. Quy định mới cũng hướng tới thay đổi thói quen cho trẻ ngồi tự do hoặc là được bế trên tay khi xe đang di chuyển. Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tối ưu hóa hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện các trường hợp vi phạm rõ ràng từ xa, bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh công tác kiểm tra trên đường, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng ghế an toàn cho trẻ em bày bán trên thị trường, tránh tình trạng người dân mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khi xảy ra va chạm.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

0: Đề xuất này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính tự chủ và đổi mới quản trị, song cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ công, quyền lợi người lao động và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trao đổi với đối thoại, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế, nguyên vụ trưởng vụ kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, đây là đề xuất phù hợp với quá trình cải cách khu vực công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.
1: Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay đã có khả năng tự chủ tài chính, hoạt động gần như một doanh nghiệp nhưng vẫn chịu sự ràng buộc bởi cơ chế quản lý hành chính. Điều này làm hạn chế tính chủ động, khả năng cạnh tranh và huy động nguồn lực phát triển. Mục tiêu của việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay là mô hình tổ chức, mà còn hướng tới ba mục tiêu lớn. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công. Hai là giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Và thứ ba, tạo động lực đối với đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và gắn với kết quả đầu ra. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đây là vấn đề có tính hai mặt. Nếu làm tốt sẽ tạo động lực phát triển, nhưng nếu chuyển đổi mang tính hình thức, làm cho có, không xác định rõ lĩnh vực nào cần phải giữ, phải mang tính chất phục vụ công ích, thì có thể dẫn đến xu hướng thương mại hóa dịch vụ công, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt là ở nhóm yếu thế. Tôi cho rằng tinh thần cốt lõi là phải chuyển mô hình quản trị, chứ không phải từ bỏ trách nhiệm cung cấp dịch vụ công của nhà nước, mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn.
0: Cũng liên quan đến các chính sách an sinh, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội và 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Dù nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp bất động sản, vẫn còn không ít rào cản cần tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu này. Sự việc và góc nhìn đã có bài ghi nhận phát sóng hôm nay. Không chỉ những vấn đề vĩ mô, câu chuyện quản lý tài chính trong gia đình cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc thưởng tiền cho con để khuyến khích học tập và rèn luyện. Việc thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nếu không khéo léo, phương pháp này có thể làm suy giảm động lực nội tại của trẻ, tạo ra tư duy vụ lợi. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng cách, đây cũng có thể là công cụ hữu ích để dạy con về quản lý tài chính cá nhân. Thưởng tiền cho con khi đạt thành tích tốt có thể tạo động lực trước mắt, nhưng nếu lạm dụng, dễ hình thành tư duy phải có phần thưởng mới hành động. Dưới góc độ tài chính cá nhân, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đúng cách. Chuyên gia tài chính cá nhân Trần Nhật Đức chia sẻ trong bản tin Chuyển động thị trường như sau.
2: Các phụ huynh đấy thì họ đang tư duy theo hướng là đây là một cái cách thức để mà thúc đẩy tính tự giác cũng như là cái tính lao động của các con tại các cái độ tuổi trẻ. Thì góc độ nào chừng mực nào đấy thì nó cũng kích thích được cái tâm lý đấy. Nhưng mà nếu mà duy trì trong khoảng thời gian dài và các cái công việc mà nó có tính chất lặp đi lặp lại thì nó sẽ dễ đến một cái cảm giác cho các bạn trẻ là phải có thưởng, phải nói thẳng thắn hơn là phải có tiền thì họ con mới chịu làm.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7, quy định mới về trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh chính thức được áp dụng, bao gồm tại các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại. Đây là bước đi nhằm bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo, nhưng cũng khiến nhiều cơ sở kinh doanh băn khoăn về cách thực hiện. Theo luật sư Võ Trung Tín, văn phòng luật sư Phan Lao Việt Nam, nghĩa vụ trả tiền bản quyền đã được quy định trong luật sở hữu trí tuệ. Việc mua tài khoản Spotify, YouTube hay Zing MP3 chỉ phục vụ mục đích cá nhân, không đồng nghĩa với quyền phát nhạc phục vụ kinh doanh. Các cơ sở có thể thông qua các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan để thực hiện việc cấp phép trả tiền bản quyền.
4: Thì ở Việt Nam hiện tại cũng có 3 tổ chức quản lý tập thể lớn: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Trung tâm bảo vệ quyền của người biểu diễn và Trung tâm bảo vệ quyền của nhà sản xuất bản ghi. Các cơ sở họ nếu họ mong muốn mua các ca khúc ở trong nước thì họ hoàn toàn có thể liên hệ với lại các cái cơ quan quản lý tập thể để họ có thể xin ký kết việc khai thác và trả tiền cho cái việc sử dụng của mình đối với các tác phẩm trong nước. Trong trường hợp nếu muốn sử dụng các tác phẩm ở nước ngoài thì các chủ cơ sở hoàn toàn có thể nhờ với các cơ quan quản lý tập thể trong nước để hỗ trợ liên hệ đối với các tác phẩm âm nhạc nước ngoài.
0: Có thể nói từ ngày 1 tháng 7 tới, bài toán đặt ra là làm sao bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sáng tạo, đồng thời không tạo thêm gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ để quy định thực sự đi vào cuộc sống. Và đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy.
12: Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
14: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn và góp nhặt những niềm vui.
15: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh
18: và 02437919191 tại Hà Nội.
15: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ là khoảng thời gian mà chúng ta có thể thả lỏng đôi vai một chút, vì chúng ta vừa đi qua một ngày dài thật vội vã. Có những ngày trôi qua vội vã, nhưng cũng có những ngày khép lại mà bản thân chúng ta vẫn còn chịu nặng những điều chưa kịp gọi tên. Lúc này đây, khi phố xá ngoài kia đã thưa thớt tiếng xe, khi căn bếp của nhiều gia đình đã đỏ lửa sum họp, thì đâu đó trên những cung đường đêm vẫn có những chuyến xe đang miệt mài lăn bánh. Và Duy Thanh biết rằng cũng có cả những người bạn đang nằm lặng yên trong căn phòng quen thuộc, mắt thì nhìn trần nhà, mà lòng thì ngổn ngang bao nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai. Nếu bạn đang ôm vô lăng trên một hành trình dài, đang trong ca làm việc muộn, hay đơn giản là đang thao thức với những suy tư của riêng mình, xin hãy để Đường Khuya trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tôi, người bạn vô cùng quen thuộc Duy Thanh, sẽ cùng với các bạn đồng hành với những cảm xúc mà vốn dĩ chúng ta cần.

tìm một ai đó để bộc bạch và chia sẻ. Bởi vì Chúa Thánh hiểu rằng sau một ngày dài mệt mỏi, thứ chúng ta cần đôi khi chẳng phải một lời khuyên sâu sắc, mà chỉ là một cái lắng nghe chân thành. Và biết đâu, một cái câu chuyện bạn trải lòng đêm nay lại chính là điểm tựa, là cái ôm đồng cảm giúp một ai đó ngoài kia có thêm động lực để bước tiếp. Bản thân Duy Thanh thì rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Đường Khuya phát thanh trực tiếp vào 21:40 thưa quý vị, và kéo dài cho đến 23 giờ trên VOV Thông Quốc Gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đêm nay thì dù bạn đang ở đâu, có cảm xúc đặc biệt như thế nào, vui hay buồn, thì Duy Thanh vẫn ở đây để lắng nghe, và để ôm lấy những cái tâm sự của bạn, và để cùng nhau đi qua những giờ phút muộn màng một cách nhẹ nhàng nhất. Mong rằng quý vị thính giả có thể thoải mái, cởi mở, kết nối, chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài của Đường Khuya, đó chính là 028 3991 9191. Chúng ta vẫn ngồi đây sẵn sàng lắng nghe tất cả câu chuyện đến từ phía quý vị. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản tình ca lãng mạn đến từ Ryan Evans, có thể làm cho cơn mưa muộn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thêm phần gọi là thi vị. Thật ra thì cùng với một cái cơn mưa, nếu chúng ta nhìn ở một cái góc độ tích cực, thì đâu đó cơn mưa nó cũng sẽ là một cái chất thơ nào đó trong cuộc sống, một cái sự lãng mạn. Nhưng mà thật ra thì ít có ai có thể nhìn được như thế. Chỉ là mưa thì đâu đó chúng ta sẽ nhìn với một cái trạng thái, nó là một cái sự cản trở rất là lớn cho quá trình lưu thông. Đó là một cái gánh hàng đang bán không được hàng, bởi vì cơn mưa trong buổi tối ngày hôm nay thì rất là nặng hạt tại Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Nên ngồi đây tâm tình cùng quý vị thì cũng có nhiều những cái cảm xúc lắm. Thôi thì những ai muốn lắng nghe cảm xúc đó và muốn trò chuyện với Duy Thanh, cứ thoải mái đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, Gió Đưa Tình, qua phần trình bày của Ren Evans.

Thưa quý vị, hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh mưa khá là nặng hạt luôn. Và quý vị thính giả nào đang vẫn còn lưu thông ở ngoài đường, đặc biệt là các bác tài, đâu đó Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt. Có thể rằng là chúng ta cảm thấy ngày hôm nay quả là một ngày không có may mắn lắm. Hay là trong một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta cảm thấy hơi chạnh lòng, bởi vì đâu đấy ai cũng đã có một cái hành trình về đến nhà của mình, trong khi thì bản thân vẫn còn loay hoay với cái nhịp sống hối hả ở ngoài đường. Duy Thanh nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có một cái sự lựa chọn, là một cái cuộc sống riêng biệt. Và mỗi lần mà trên một cái hành trình nào đấy mà các bạn cảm thấy có một cái cảm xúc không được ổn lắm, thì cứ tìm đến đường khuya vào khung giờ đêm muộn. Chúng tôi vẫn ở đây lắng nghe tất cả những cái tâm tình đó, để từ đấy rất là mong quý vị thính giả có một cái nhịp cân bằng, khép lại một ngày trong một cái trạng thái cân bằng, thì đó là điều tuyệt vời nhất mà đường khuya muốn mang đến cho quý vị thính giả. Nên quý vị cứ thoải mái đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Hôm nay Thanh mới xuất hiện lại trên fanpage đường khuya, các bạn có thể để lại comment trên fanpage này. Và muốn kết nối cùng với Duy Thanh thì cũng để lại số điện thoại của mình trên dưới bên dưới cái post mới nhất nha quý vị. Nhớ nha, đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát thật hay đến từ Sunny Hà Linh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Sao Mà Em Đây Rồi.

thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cái cơn mưa khá là nặng hạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị thính giả nào đang lắng nghe chương trình, nếu muốn kết nối chia sẻ câu chuyện của mình, cảm xúc, muốn một ai đó lắng nghe để tìm thấy được sự cân bằng, có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Ngay bây giờ thì có một thông tin giao thông ở Hà Nội cập nhật để mà quý vị thính giả có thể an tâm hơn trong quá trình di chuyển của mình. Thính giả có cho biết rằng đường Lý Thánh Tông, Thành Trung, Gia Lâm đến từ Lý Thánh Tông, đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Thưa quý vị, lặp lại thông tin này, đó chính là đường Lý Thánh Tông, Thành Trung, Gia Lâm. Đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park thì lại có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông. Mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nữa đi quý vị nhé. Trong khi chờ đợi sự đăng ký kết nối của tất cả quý vị thính giả, chúng ta nhắc lại là trong cái khoảng thời gian mà các bạn lắng nghe chương trình, bất kể khoảnh khắc nào các bạn muốn tâm sự một điều gì đó trong cuộc sống của mình, đều có thể liên hệ với tổng đài của VOV Thông Quốc Gia ở số hotline 0283991991 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ gửi đến một vài những ca khúc hay dành tặng cho quý vị thính giả. Trong hành trình lái xe đêm mà các bạn muốn lắng nghe bất cứ ca khúc gì, cái đoạn đường mà các bạn đang di chuyển, muốn giai điệu nào vang lên cũng có thể gửi yêu cầu tại fanpage Đường Khuya 91. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát đến từ một cái yêu cầu từ người bạn có tên là Thành Letterman. Cho mình order bài hát Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Vân nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Vân. Thành rất là thích bài hát này luôn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo ở Hà Nội. Thính giả cho biết giữa cầu Thăng Long có xe bồn gặp sự cố, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng trung tâm thành phố. Lặp lại thông tin này, giữa cầu Thăng Long có xe bồn gặp sự cố, đang bị ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng trung tâm thành phố. Lúc nãy Duy Thanh cũng lặp lại thông tin giao thông ở đường Lý Thánh Tôn, Thành Trung, Gia Lâm. Đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park thì lại có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông. Mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Còn bây giờ thì tiếp tục đường khuya. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua khung chương trình đường khuya. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn trở lại được nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Nghe em chia sẻ thì anh cũng nhận ra em là Yến phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi, chính xác. Em là Hoàng Yến đây. Trời ơi, anh không quên em được là em mừng quá luôn rồi đó. Em sợ anh quên luôn á.
0: Đâu, nghe giọng khá là thân quen.
1: Dạ.
0: Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao Yến lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Trời ơi, em có một mình cái trời mưa, cái em sợ quá, em buồn nữa, cái em mở cái đài em nghe suốt luôn. Em muốn chia sẻ với anh, được nói chuyện với anh là em thấy vui rồi. Chuyện gì cũng được. Tại vì em không nghe mà cái tiếng nói, không được nói chuyện với anh, cái em cảm thấy hơi bị buồn tí vậy đó.
0: À.
1: Cái em phải bấm vô vậy nè, đăng ký nói chuyện được em mới vui được.
0: Tức là bản thân mình cũng cô đơn trong cái hành trình cuộc sống của mình, nên đường khuya cũng là một cái người bạn tâm giao không thể thiếu ha.
1: Dạ, dạ đúng rồi anh. Nếu mà không có cái đài mà của mình, nó không có các anh các chị nói chuyện là em thấy nó buồn, nó không có ai mà để chia sẻ chuyện này chuyện kia hết trơn luôn anh. Tại vì mình không ở ngoài thì có bạn, nhưng mà cũng ít thôi, nhưng mà bạn nào cũng phải đi làm rồi, công an việc làm rồi, đâu có chia sẻ chuyện này chuyện kia với ai được đâu. Còn mình cô đơn luôn.
0: Nhưng mà bình thường thì nếu ví dụ không có cái sự đồng hành của đường khuya thì em sẽ trò chuyện với những người bạn nào?
1: Dạ, em cũng không có bạn gì hết, cũng như là có ba anh em rồi cái điện thoại rồi nói chuyện với nhau vậy thôi à. Anh trai với em gái rồi với em này đó rồi à. Chứ cũng như tối vậy nè. Rồi khi nào mà rảnh rỗi thì nói chuyện với cái anh tài xế của em với lại các anh bảo vệ gần ở đây nè, đó ở trước đó.
0: Tức là mình
1: mà nói với anh lát vậy là thôi, chứ em không có chia sẻ được bất cứ chuyện gì hết trơn á.
0: Nên thành ra thì mình cũng đâu đó cũng hay tìm đến đường khuya như là một cái người bạn ha.
1: Dạ, ở đường khuya này á, em nghe nói chuyện á, nó theo em á nha, em nghe á, nó rất là hay. Nó không có còn áp lực mà em quá mệt mỏi mà em cũng hết mệt mỏi luôn nữa đó. Em tập trung vô em nghe mà một mình vậy đó mà em làm được việc. Mà em học hỏi theo mà em làm từ từ cái em quên đi bất cứ cái chuyện gì mà khó khăn hay là gặp chuyện gì là em sẽ quên đi hết trơn luôn. Đó, người yêu gì chia tay rồi em cũng quên hẳn luôn, em không còn nhớ gì nữa hết luôn.
0: Rồi. Tính ra thì đường khuya cũng có những cái người bạn rất là gọi là tin tưởng và cũng trao gửi những cái cảm xúc đặc biệt như vậy. Cảm ơn Yến rất nhiều. Buổi tối ngày hôm nay thì Yến có muốn tâm sự gì không?
1: Em muốn nghe anh nói chuyện. Hôm bữa thứ ba, cái em nghe anh nói chuyện về bác tài đó xong rồi nha, bữa thứ ba đó, cái xong rồi tới hết anh gọi cái tới anh tiền công, trời ơi em nghe thôi. Nó hay luôn.

0: Tức là bản thân em cũng sẽ nghe liên tục những cái chương trình ở trên VOV Giao thông.
1: Dạ em nghe liên tục luôn anh, buổi tối vậy nè, như là đúng 4:30 chiều là bắt đầu em mở lên là bắt đầu em nghe nó tới 12 giờ thì có khi hơn nữa. Có bữa em nghe anh bắt tài đó nha, đó là nhạc sôi động đó, là em nghe xong rồi là nó tới 1 giờ, nó hơn 1 giờ tí xíu rồi cái quay trở qua em tính tắt ngủ rồi, cái sau em để em nghe coi giới thiệu ai nữa, cái em mới nghe giới thiệu là tới tới anh gì đây nè, anh Quang Quý, em nghe giáp hết rồi đó nha, anh
0: Đấy.
1: Quang Quý, anh Tiền Công, chị Anh Thơ nè, chị Phương Yến nữa đó, anh Tấn Đạt. Em nghe cũng nhiều lắm, em biết nhiều lắm luôn, mà anh dẫn chương trình lúc nào cũng vậy hết trơn, không nghe rất,
0: Tức là
1: anh
0: em
1: dẫn
0: theo
1: chương trình
0: dõi
1: rất là xuất sắc, rất là chuẩn á, chữ nào nó ra chữ nấy, mà chủ đề nào em thấy em nghe nhân theo em là cũng được hết trơn luôn, cũng hay hết.
0: Ok, tức là những cái chủ đề do anh thực hiện thì em sẽ có một cái sự kết nối mạnh hơn, phải không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều để dành tình cảm đó cho anh ha. Và cũng cảm ơn em bởi vì cũng đã chủ động liên hệ với Đường Khuya để chia sẻ những cảm xúc này. Thật ra thì trong một cái buổi chiều mưa như thế này, rất dễ có những cái cảm xúc bị chùng xuống. Nhưng những cái năng lượng cuối ngày như thế này thì nó cũng là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn ý rất nhiều để kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì gửi tặng em một bài hát nào đó thật hay nhé, để thay cho lời cảm ơn đặc biệt này.
1: Hôm nay trở lại chương trình coi như là cũng cũng gần giáp năm rồi, em không có em lúc nào em cũng yêu cầu không à, hôm nay là em nhờ anh Duy Thanh bài nào anh thích anh giúp cho em xin một bài nào cũng được hết rồi. Với bài hát này trước tiên đặc biệt thì em xin phép gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh Kết Nối Máy, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình trong đường khuya của mình. Em mến chúc tất cả các anh chị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt là anh Duy Thanh lúc nào cũng vậy hết trơn á, làm giữ giọng nói ngọt ngào nè, dẫn chương trình hay hơn và được quý khán giả yêu mến nhiều hơn. Trong đó thì có em ở trong luôn.
0: Cảm ơn
1: Dạ
0: em
1: hết
0: rất là
1: rồi.
0: nhiều. Rồi, bây giờ anh gửi tặng cho em một bài hát về gia đình đi, một bài hát mà anh rất là thích đến từ Orange, ca khúc Cuộc gọi về nhà. Cảm ơn em đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Cứ mạnh dạn thoải mái, bất kể lúc nào mà em cảm thấy cô đơn và cần có một ai tâm tình thì Đường Khuya sẽ luôn ở cạnh để có thể cùng với em gọi là đồng hành cùng với những cái cảm xúc đặc biệt như thế này ha. Rồi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn em rất nhiều. Ngay bây giờ thì gửi tặng em ca khúc Cuộc gọi về nhà qua phần trình bày của Orange.

0: Vừa rồi là Orange với ca khúc Cuộc Gọi Về Nhà. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Gia Thanh xin chào.
1: Dạ em xin chào anh Duy Thanh và các bạn đang nghe đài.
0: Xin chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Ngọc Anh ở Sài Gòn.
0: À, Ngọc Anh. Ngọc Anh là em hay trò chuyện với anh đấy đúng không?
1: Đúng rồi, em hay trò chuyện với anh.
0: Ok. Buổi tối ngày hôm nay thì em lại muốn hoặc là có nhu cầu gì đặc biệt cho cái cuộc kết nối này hả?
1: Em nên là muốn nói chuyện một tí xong rồi là yêu cầu bài hát ạ.
0: Muốn nói chuyện một tí xíu để sau đó nghe là bài hát hả?
1: Dạ. Hôm nay mưa khá là to anh nhỉ?
0: Mưa to. Em đang sống ở khu vực nào?
1: Em ở Lam Kỳ, Hồ
0: Nghĩa. Ở đâu chứ?
1: Ở Lam Kỳ, Hồ Nghĩa.
0: Em ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hả?
1: Vâng.
0: À, vậy là cũng gần gần cơ quan của anh rồi nè. Nam Kỳ Khởi Nghĩa là em gần chỗ siêu thị Co-op Mart không?
1: Dạ em gần khu đấy thôi ạ.
0: Gần khu đó thôi hả?
1: Vâng.
0: Ngày hôm nay thì em đã có một cái ngày trôi qua như thế nào?
1: Em vẫn trôi qua bình thường với công việc của mình thôi ạ.
0: Và cảm thấy mọi thứ trôi qua một cách nó bình thường. Bình thường cũng là một cái dạng an yên đó em. Đúng không?
1: Thì em thấy mất yên.
0: Hả?
1: Hôm nay là em kiểu tồn deadline nên là em sẽ làm
0: gấp. À, hôm nay em bị trễ deadline nên em chạy deadline phải không?
1: Vâng, em bị kiểu nhận nhiều quá xong bây giờ em không làm gấp được, em không kỳ được nên là em sẽ tồn gấp.
0: Em có phải là tiếp người gọi là nước đến chân mới nhảy không?
1: Đúng rồi, em kiểu đấy.
0: Cái câu chuyện mà nước đến chân mới nhảy, em có cảm thấy rằng là mình có cần có một cái sự thay đổi theo cái trạng thái là chủ động không? Tức là mình sẽ có những cái kế hoạch một cách cụ thể để tránh trường hợp chúng ta bị vội vã cho cái nhịp cuối cùng không?
1: Em cần có sự thay đổi, không thể nước đến chân mới nhảy.
0: Tức là em có ở cái trạng thái đó không?
1: Em có ở trạng thái là đưa nước đến chân mới nhảy, nhưng mà bây giờ em cũng tập điều chỉnh dần ấy.
0: Tức là bản thân mình cũng đã tập được dần cái câu chuyện xử lý cái thói quen đó đúng không?
1: Vâng.
0: Em tập như thế nào? Có thể chia sẻ để anh cũng học hỏi thêm được không? Tại vì trong một vài trường hợp đặc biệt thì anh cũng ở cái trạng thái tương tự. Nhưng mà sau đó thì bản thân mình nhận diện ra một cái câu chuyện rằng á, cái việc nước đến chân mới nhảy á, thì cái chất lượng, cái hiệu quả của công việc á, nó không đạt như cái mong muốn của mình. Mình thấy rằng là cái câu chuyện việc làm nào mà mình có một cái sự tập trung đầu tư cho nó từ đầu đến cuối, mình có một cái giai đoạn review, nhìn lại để mà đánh giá rồi thay đổi, nó sẽ có một cái sự hiệu quả hơn.
1: Là trước tầm 5 ngày cái đơn đấy là sẽ được giao dịch với người khác thì em sẽ phải làm trước 5 ngày hoặc là chậm nhất là 2 ngày. Em sẽ sắp xếp thời gian để cho nó.
0: Tức là mình cũng sẽ chủ động gọi là sắp xếp thời gian biểu cho nó. Lên gọi là timeline một cách cụ thể ha. Càng chi tiết thì nó càng dễ đạt đến một cái sự hiệu quả, phải không em? Anh cũng đồng ý với em cái câu chuyện đó. Chứ mà cái việc mà nước đến chân mới nhảy á, nó cứ sao sao á, anh cảm thấy nó không hiệu quả lắm đối với anh. Kiểu thế.
1: Lúc đấy là kiểu mình dồn quá nhiều nên là cảm thấy
0: mình cứ thấy nó cứ không có đạt đến một cái chất lượng như mình mong muốn. Cái mình cũng cảm thấy nhiều khi cũng bị tá hỏa một vài những cái thời điểm nào đấy mà cái nhìn lại mình thấy chất lượng không được như mong muốn. Anh nghĩ rằng là cái sự kỷ luật á, nó là một cái điều rất là quan trọng để mà chúng ta có thể khắc phục được cái thói quen này, phải không?
1: Vâng.
0: Rồi. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không? Sau khi mà em vừa mới góp
1: sao
0: một cái
1: này,
0: kiến thức cũng khá
1: là
0: hay.
1: Em thấy dạo này là rất ít người đăng ký trò chuyện nên em thấy anh phát bài hát.
0: À, như này thật ra thì trong một vài những cái khoảng thời gian á, mà đâu đó Ví dụ em sẽ nhìn thấy được rằng là trong cái nhịp cuộc sống á, không phải ai cũng trong cái trạng thái sẵn sàng cho cái nhịp chia sẻ. Có những cái thời điểm, đặc biệt là cái thời gian gần đây á, khi mà cuộc sống đang có một vài những cái biến động nhỏ, thì mọi người sẽ ít có thời gian. Thậm chí là anh tin chắc rằng cái khoảng thời gian này á, cái việc mà gọi là rảnh rỗi để có thể có một cái quỹ thời gian dài cho cái nhịp trò chuyện đâu đó kéo dài tầm khoảng 10 phút á, thì mọi người đang bắt đầu bị bó hẹp lại á, không còn nhiều nữa. Nên anh nghĩ là nó tùy thời điểm chứ không phải là cái câu chuyện mà dạo gần đây thì anh chia sẻ nhiều cái của âm nhạc của anh. Thật ra thì âm nhạc nghe vào đêm khuya để lấy cảm xúc cho việc chia sẻ nó cũng là cái điều rất là bình thường. Em không thích điều đó hả? Em muốn nghe nhiều hơn cái cuộc trò chuyện hả?
1: Không phải là em không thích mà là ý là ít người cái lối nói chuyện với anh hơn, tại vì em thấy là anh khá là có kinh nghiệm ấy. Nên là em muốn là mọi người có thể nói chuyện với anh nhiều hơn.
0: Tức là em thấy anh có kinh nghiệm và em khuyên mọi người nên nói chuyện với anh nhiều hơn.
1: Vâng, tại vì qua một vài lần trò chuyện với anh thì em đã áp dụng kinh nghiệm của anh thì cũng em thấy khá là ổn.
0: Kinh nghiệm nó dựa vào những cái trải nghiệm từ trước của anh á.
1: Đúng rồi, anh thì kiểu anh va đập xã hội nhiều hơn là em nghĩ.
0: Gì mà dùng từ va đập nghe.
1: Không, ý là trải nghiệm xã hội nhiều hơn.
0: Đúng rồi, anh có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống á. Nên thật ra thì nó cũng tùy thời điểm ấy Ngọc Anh. Có cái thời điểm
1: đây thì rất là đây em đang tính không được.
0: Có những cái thời điểm mà em sẽ rất là khó khăn cho cái việc đăng ký kết nối với anh. Tuy nhiên thì cũng có những cái thời điểm khi mà cuộc sống có nhiều quá áp lực, có nhiều những cái sự áp lực á, thì nhiều khi cái câu chuyện mà nói, chỉ cần nói thôi cũng khiến mọi người cũng cảm thấy hơi nhọc lòng. Nên cái việc lắng nghe anh chia sẻ một chiều như thế này á, nó cũng là một cái trạng thái cũng thú vị ấy chứ, đúng không? Dù gì đi chăng nữa thì cái việc mà đường khuya và những cái chương trình trực tiếp khác á, mang đến cho thính giả cũng là một cái tần số âm thanh, một cái nội dung, một cái câu chuyện mà ở đó người nghe xong sẽ cảm thấy dễ chịu, mặc dù là không nói lời nào cũng được. Đơn giản là
1: anh có thể đọc thư qua fanpage cũng được ấy. Em thấy giọng anh hợp đọc thư mà.
0: Tức là em muốn nghe những cái bức thư mà anh sẽ đọc qua cái fanpage ha. Rồi sau cái
1: cuộc kết nối,
0: sau cái cuộc kết nối này anh sẽ đọc một cái bức thư dành cho em nha. Có một cái thư của thính giả đâu đó cũng gửi đến chương trình tại fanpage Đường Khuya, một lát nữa anh sẽ gửi tặng cho em nha. Tức là giọng anh đọc thư hay hả?
1: Đúng rồi, giọng anh đọc rất là hay, nói chuyện cũng rất là hay.
0: Giọng đọc hay, nói chuyện cũng rất là cuốn ha, kiểu vậy.
1: Anh kiểu rất là slay.
0: Hả?
1: Anh kiểu rất là slay.
0: Rất gì chứ?
1: Slay.
0: Slay, ok, slay. Slay là kiểu quyến rũ á, phải không?
1: Anh giọng, nhưng mà giọng anh rất là quyến rũ, em không thích ra được.
0: Rồi, cảm ơn cái chia sẻ này đến từ em nha. Bây giờ anh sẽ gửi tặng em một bài hát nè. Tại vì hôm nay Đường Khuya sẽ khép lại một cái nhịp khá là sớm. Tại vì 22:45 thì chúng ta sẽ có một cái nội dung trực tiếp World Cup 2026. Nên bây giờ anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó nhé Ngọc Anh. Em nghe bài hát gì?
1: Em nghe bài Sau Tan Ca.
0: Sau Tan Ca hay là Tan Ca?
1: Sau Tan Ca.
0: Sau Tan Ca của ai hát ta?
1: Của Quang Hùng Master Đi.
0: Quang Hùng Master Đi. Có bài Sau Tan Ca của Quang Hùng Master Đi gửi tặng em nha. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau nha. Cảm ơn em bởi vì đã có những sự yêu thích dành cho anh. Và cũng cảm ơn em đã chia sẻ cái góc nhìn của em. Mong muốn khán giả kết nối với anh nhiều hơn. Tại vì anh có nhiều kinh nghiệm và biết đâu được, cứ mỗi lần trò chuyện các bạn sẽ cảm thấy có một cái hướng nào đó, có một cái sự cân bằng nào đó trong cuộc sống. Nhiều khi trong một cái nhịp chông trên, một ai đó lắng nghe các bạn một cách trọn vẹn, xong từ cái câu chuyện lắng nghe đó chúng ta sẽ ngộ ra nhiều thứ, phải không Ngọc Anh?
1: Vâng, em chúc mọi người là sau tan ca sẽ có một giấc ngủ thật
0: ngon. Cảm ơn em rất nhiều. Theo đó thì có một thông tin giao thông thưa quý vị. Giữa cầu Thăng Long là có xe container gặp sự cố, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Nội Bài. Lặp lại, giữa cầu Thăng Long lại có một xe container gặp sự cố, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn nhé. Còn bây giờ sẽ là Sau Tan Ca cùng với Quang Hùng Master D.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sao Tan Ca qua phần trình bày của Quang Hùng Master D. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại các thông tin giao thông ở Hà Nội. Quý bác tài đang di chuyển tại khu vực Hà Nội thì chúng ta chú ý với các thông tin sau nhé. Đầu tiên là giữa cầu Thăng Long lại có xe container gặp sự cố, dẫn đến tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Nội Bài. Ngoài ra thì có một cái thông tin tại khu vực đường Lý Thánh Tông, Thành Trung ở Gia Lâm. Đèn từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 mất tín hiệu, nhưng đèn từ Thành Trung ra Ocean Park thì lại có đèn. Vì vậy các phương tiện từ Lý Thánh Tông ra quốc lộ 5 giao với Thành Trung ra Ocean Park rất là nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Quay trở lại với đường khuya, như Duy Thanh đã nói thì trong buổi tối ngày hôm nay thì đường khuya sẽ khép lại sớm hơn mọi hôm. Bình thường thì sẽ là 23 giờ nhưng hôm nay sẽ là 22 giờ 45 phút để mà chúng ta sẽ lắng nghe nội dung trực tiếp các trận cầu gọi là kịch tính tại mùa giải World Cup năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc nãy Duy Thanh có trò chuyện với bạn Ngọc Anh thì Ngọc Anh có chia sẻ rằng là lý do dầu cầu này Duy Thanh nói chuyện nhiều hơn là cái việc sử dụng thời gian đó cho cái nhịp kết nối với thính giả. Thật ra thì nó cũng tùy vào thời điểm, như Duy Thanh đã nói ấy, một cái cảm giác mà Thanh hiểu được thính giả khi mà ai đó đã có một cái ngày khá là mệt nhoài. Ví dụ hành trình tối nay, những ai đang lắng nghe chương trình vẫn còn đang loay hoay với công việc ở ngoài kia, chưa có kịp được về nhà, hoặc là sẽ bắt đầu cái công việc ca đêm ấy, thì đâu đó chúng ta sẽ ở một cái trạng thái hơi nhọc nhằn về mặt năng lượng. Nhọc nhằn có nghĩa là chúng ta ở một cái chế độ có thể chỉ cần nói dăm ba câu cũng cảm thấy tốn rất nhiều năng lượng. Nó giống như lúc nãy Duy Thanh có sử dụng cái cụm từ mà không biết mọi người có nghe kỹ hay không, chỉ cần mở miệng ra cũng cảm thấy rất là mệt lòng. Nó đến từ rất nhiều thứ trong cuộc sống. Thanh nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ cảm nhận một cái sự thay đổi trong cái sự phát triển của cuộc sống ở một cái thế mà nó gọi là như thế nào ta? Cá nhân Duy Thanh đi, nói cảm xúc của mình đi. Mình cũng đang từng bước một cho cái nhịp thích nghi với rất nhiều những cái sự thay đổi xung quanh mình, những cái sự phát triển, những cái sự gọi là cập nhật cái nhịp mới của cuộc sống. Nhưng mà cũng không vì thế mà chúng ta cảm thấy bản thân mình gọi là chấp nhận với những cái nó cũ kỹ. Mình cũng là một cái cá thể mong muốn được phát triển đi lên, và bắt buộc những cái sự đi lên đều có một cái giai đoạn, đó chính là giai đoạn làm quen và thích nghi. Thì cá nhân Thanh và tất cả quý vị thính giả chắc là cũng nằm trong cái giai đoạn đó. Cái sự thích nghi nhiều khi nó cũng cần nhiều thời gian và tiêu hao nhiều năng lượng. Nhưng mà Thanh thì luôn tin rằng sau cái giai đoạn thích nghi thì luôn là cái giai đoạn phát triển trong cuộc sống. Tại vì thích nghi gọi là dung nạp, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp bước nó sẽ rất là vững chãi trong tương lai. Cá nhân Duy Thanh thì mấy bữa nay khi mà nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, đâu đó cũng đặt ra một vài dấu chấm hỏi liệu rằng cuộc sống hiện tại của mình nó có thể hiện cái giá trị hạnh phúc, an yên như mình mong muốn hay không. Thì cái câu trả lời nó cũng chưa có thật sự đạt đến cái giá trị gọi là tuyệt đối. Nhưng mà bản thân mình cũng cảm thấy hài lòng với những thứ đang có. Cái điều có đầu tiên đó chính là có thời gian đồng hành cùng các bạn thính giả, có thể ngồi đây tiếp tục những cái câu chuyện cùng với mọi người, có thể được đồng hành trong cái hành trình di chuyển về nhà mỗi đêm thứ năm, và các chủ đề cuộc sống, những cái vấn đề, những cái góc nhìn mà được mổ xẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn thì gần như nó là những cái điều rất là quý báu trong cuộc sống cá nhân của mình. Và mình cảm nhận được cái sự hạnh phúc rõ ràng trong những cái lần làm việc đó. Thì đấy cũng là một cái sự hài lòng mang đến một cái trạng thái cân bằng trong cuộc sống. Nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, những ai đang

ở một cái góc nhỏ nào đó của cuộc sống của mình, đang không thoải mái cho cái nhịp chia sẻ, vẫn tiếp tục lắng nghe cái thanh âm đến từ Duy Thanh. Rất là mong rằng là trong một cái khoảng thời gian gần nào đó, khi mà quý vị thính giả cảm thấy thoải mái và cởi mở với cảm xúc của mình, có thể mạnh dạn đăng ký một trong số các chương trình do Duy Thanh thực hiện vào buổi đêm, như là Đường Khuya, Giảm Tốc Đen Đèn và một vài chương trình trưng khác á, thì có thể liên hệ trực tiếp thông qua tổng đài số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua các kênh fanpage của từng chương trình. Ví dụ tối nay là chương trình Đường Khuya, Thanh thấy có một vài comment đến từ các quý vị thính giả. Các bạn đang chuyển dần sang kết nối đối thoại trực tiếp như thế này thành cái câu chuyện viết ra. Nhiều khi viết ra cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn câu chuyện chia sẻ một cách trực diện với Du Thanh, phải không thưa quý vị? Tại vì Thanh thấy và Thanh nhận ra một cái câu chuyện rằng cuộc sống nó vội vã làm chúng ta trở nên hướng nội nhiều hơn, chúng ta hướng về bên trong nhiều hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng cho cái câu chuyện chia sẻ bằng câu từ, bằng cái việc viết hơn là cái việc nói. Giống như có một vài những cái chia sẻ đến từ thính giả trên fanpage, như là bạn thính giả là Hứa Minh Quang, bạn này cũng rất là thân quen với VOV Giao thông Quốc gia nhé bạn, tại vì liên tục có những cái comment rất là nhanh chóng đến với chương trình, và cũng là một trong những cái thính giả cũng rất là sôi nổi trên các kênh fanpage của VOV Thông Quốc gia. Bạn ấy nói rằng là hy vọng trong cái thời gian sắp tới thì Duy Thanh sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trên fanpage Đường Khuya, để mà từ đó thì mọi người có thể có một cái nơi tương tác trực tiếp như thế này. Lâu lâu Thanh mới xuất hiện ở fanpage Đường Khuya, tại vì thực ra Thanh cũng là một cái người cũng hơi hướng đâu đó sống cũng tận hưởng những cái góc nhỏ của riêng mình, nên thành ra thì cũng thích một cái cảm giác nào đó độc một mình, nên có một cái khoảng thời gian Thanh cứ muốn rằng là bản thân mình nên trọn vẹn với cái cảm xúc bên trong của mình á. Nhưng mà mấy bữa nay thì Thanh bắt đầu có những cái sự cởi mở hơn về mặt cảm xúc, nên sẽ xuất hiện nhiều trên các kênh truyền thông, để từ đó thì giúp cho quý vị thính giả có thể thoải mái hơn cho cái nhịp kết nối của Thanh trong những cái chương trình tiếp theo. Giống như là Ngọc Anh có nói á, mọi người cứ thoải mái chia sẻ thắc mắc hoặc là đặt câu hỏi về những cái trải nghiệm mà Du Thanh đã từng trải qua trong cuộc sống của mình, và Thanh chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình nó giống như là một cái bài học kinh nghiệm mà các bạn có thể tham khảo. Nếu mà các bạn cảm thấy phù hợp với cuộc sống của mình thì có thể áp dụng, còn không thì chúng ta chỉ nghe ở một cái trạng thái biết, và nếu mà có gặp một cái trường hợp tương tự trong tương lai, chúng ta sẽ có một cái phương án giải quyết ngay, nhanh và đỡ mất vài nhịp. Bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị một bài hát đến từ một thính giả đã yêu cầu trực tiếp thông qua fanpage của Đường Khuya, cũng là ca khúc cuối cùng khép lại trước khi mà các bạn đón theo dõi những cái trận cầu đến từ mùa World Cup 2026. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nơi Này Có Anh qua phần trình bày của Sơn Tùng MTV. Đây là yêu cầu đến từ bạn Bách. Còn bây giờ thì Du Thanh mến chào tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào khung Đường Khuya tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

ca sĩ Chipu vừa tổ chức sự kiện triển lãm và nghe trước album AX, dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của cô, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và đặc biệt là Amber Liu. Tại sự kiện, Chipu gây ấn tượng khi trình diễn ca khúc Mirror và kết hợp cùng Amber Liu trong tiết mục Tin Được Không, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Album AX gồm 9 ca khúc xoay quanh những ký ức tổn thương và hành trình trưởng thành sau đổ vỡ trong tình yêu. Đáng chú ý, Chipu lần đầu tham gia sáng tác ở 2 ca khúc 55 và Quên Em Đi, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết AX là câu chuyện về việc trân trọng quá khứ, chữa lành những tổn thương và tìm lại phiên bản tự tin, kiêu hãnh nhất của chính mình. Album đã chính thức phát hành vào ngày 14 tháng 6 trên các nền tảng nhạc số.

Ca nương Kiều Anh vừa trở lại với MV Lá Ngọc Cành Vàng. Dự án âm nhạc được đầu tư lớn với sự đồng hành của nhạc sĩ Tuấn Cry và nhà sản xuất Dương Cây. Mang màu sắc world music kết hợp với dân gian đương đại, ca khúc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự do, bản lĩnh, tự quyết định hạnh phúc và giá trị của chính mình. Thông qua ca từ giàu tính biểu tượng, tác phẩm truyền tải thông điệp sống độc lập, không chờ đợi sự lựa chọn từ người khác mà chủ động kiến tạo cuộc đời riêng. MV gây ấn tượng với ngôn ngữ hình ảnh đậm bản sắc Việt, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, tín ngưỡng và tư duy ngũ hành. Đặc biệt, sản phẩm quy tụ nhiều thế hệ ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi như một lời tri ân tới nghệ thuật ca trù. Lá Ngọc Cành Vàng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống trong hơi thở đương đại.

Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang vừa công bố tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm thành lập và điểm dừng chân đặc biệt tại Hà Nội vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2026 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện trong lịch sử World Tour của nhóm, tạo nên một sự phấn khích lớn đối với cộng đồng người hâm mộ. Tour diễn sẽ đi qua nhiều thành phố lớn như New York, London, Paris và Tokyo. Ra mắt vào năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, Big Bang được xem là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử K-pop với loạt hit như Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Sau hai thập kỷ hoạt động, nhóm không chỉ là biểu tượng âm nhạc mà còn có góp phần định hình với văn hóa thần tượng Hàn Quốc. Hai đêm diễn tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2026.

Và xin được chuyển sang thông tin giải trí quốc tế. Sau 3 năm kể từ album Goose, pop girl thế hệ mới Olivia Rodrigo chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 You Seem Pretty Set for a Girl So In Love, gồm 13 ca khúc đánh dấu bước trưởng thành trong cảm xúc và tư duy sáng tác. Nữ ca sĩ 23 tuổi mô tả đây là lễ tốt nghiệp về mặt cảm xúc, kể hành trình của một tình yêu từ say đắm đến tan vỡ và học cách buông bỏ. Album gây chú ý với ca khúc What's Wrong With Me, màn hợp tác đầu tiên của Olivia cùng Robert Smith, thủ lĩnh ban nhạc The Cure. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, được đánh giá là album trưởng thành và sắc sảo nhất của cô. Từng thành công với Sure và Ghost, Olivia hiện đang là một trong nghệ sĩ Gen Z nổi bật nhất thế giới, sở hữu hơn 36 triệu bản album bán ra và nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 3 giải Grammy.

0: MrBeast vừa trở thành một nhà sáng tạo nội dung đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 500 triệu người đăng ký. Cột mốc đặc biệt này được anh đánh dấu bằng một buổi livestream thu hút hơn 600.000 người theo dõi. Chia sẻ trong sự kiện, MrBeast cho biết anh xuất thân từ một gia đình từng gặp khó khăn về tài chính và dành toàn bộ tuổi trẻ để theo đuổi đam mê làm video. Bắt đầu làm YouTube từ năm 11 tuổi, anh ước tính đã dành khoảng 70.000 giờ cho việc sáng tạo nội dung. Hiện tổng lượng người theo dõi trên kênh của MrBeast trên các nền tảng đã đạt được khoảng 720 triệu. Không dừng lại ở kỷ lục mới, YouTuber nổi tiếng này cho biết rằng anh sẽ tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng video theo hướng điện ảnh hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ gắn bó với công việc sáng tạo nội dung trong nhiều thập niên tới.
1: Ken Paxton, YouTuber 20 tuổi, sở hữu gần 3,4 triệu người theo dõi, đang gây chú ý toàn cầu khi bộ phim kinh dị đầu tay là Backrooms dẫn đầu phòng vé ở Bắc Mỹ. Chỉ sau 2 tuần công chiếu, tác phẩm thu về gần 250 triệu đô la Mỹ toàn cầu, trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh nổi bật của năm. Trước đó, Paxton nổi tiếng với loạt phim ngắn The Backrooms trên YouTube khi mới 16 tuổi. Được phát triển từ một hiện tượng Internet, bộ phim kể về mê cung những căn phòng vàng bí ẩn, nơi các quy luật vật lý bị bóp méo và những thực thể đáng sợ ẩn náu. Thành công của Backrooms đến từ cách khai thác nỗi sợ không gian quen thuộc, kết hợp với phong cách found footage và analog horror độc đáo. Bộ phim cũng cho thấy xu hướng mới của Hollywood khi những ý tưởng mới khởi nguồn Internet và YouTube hoàn toàn có thể trở thành các dự án điện ảnh chinh phục khán giả toàn cầu, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Alpha.
0: Harry Styles vừa lập cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành người nghệ sĩ có nhiều đêm diễn nhất tại Wembley Stadium trong một năm dương lịch. Chuỗi 12 đêm concert thuộc tour Together đã bán sạch vé, thu hút hàng chục ngàn khán giả và khẳng định sức hút mạnh mẽ của nam ca sĩ người Anh. Hai đêm mở màn vào ngày 12-13 tháng 6 với nhiều điểm nhấn đáng nhớ, trong đó có sự xuất hiện của huyền thoại nhạc đồng quê Sana Train với tư cách là khách mời đặc biệt. Trong hơn 2 giờ biểu diễn, Harry đã mang đến những hit nổi tiếng như As It Was, Watermelon Sugar hay Adore You, đồng thời tái hiện những ca khúc gắn liền với thời kỳ hoạt động cùng với One Direction. Anh cũng giới thiệu các sáng tác mới từ album Kiss All The Time, Disco, Occasionally, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới hiện nay.

ca sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung Oliver Tree được xác nhận nằm trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai trực thăng tại Rio de Janeiro vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Nam nghệ sĩ 32 tuổi, nổi tiếng với các ca khúc như là Like It On, Meet You và Island Boy, đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới khi tai nạn xảy ra. Theo giới chức Brazil, hai trực thăng va chạm trên không rồi rơi xuống khu vực bãi đỗ xe, gây hỏa hoạn và thiêu rụi nhiều phương tiện. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Sự ra đi đột ngột của Oliver Tree khiến người hâm mộ toàn cầu bàng hoàng. Anh được biết đến với phong cách nghệ thuật độc đáo, hình ảnh cá tính và lượng người theo dõi lớn các nền tảng mạng xã hội. Từ một nghệ sĩ tên tuổi trên Internet, Oliver Tree đã xây dựng sự nghiệp âm nhạc thành công với hàng tỷ lượt nghe trực tuyến, trở thành một trong những gương mặt khác biệt của làng nhạc đương đại.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Trong chuyên mục Music Trend hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify, nơi ghi nhận những ca khúc được nghe nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong tuần qua. Và điều thú vị là bên cạnh những bản hit mới, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy một xu hướng nghe nhạc đầy hoài niệm khi có nhiều ca khúc quen thuộc bất ngờ trở lại mạnh mẽ, góp phần trong những nhóm dẫn đầu.
1: Không chỉ có những giai điệu mới đang tạo sức hút, top 5 tuần này còn chứng kiến sự trở lại ấn tượng của nhiều bản hit từng gắn liền với ký ức của khán giả. Từ các ca khúc quốc tế đình đám đến những bản nhạc Việt quen thuộc, tất cả đang được người nghe tìm lại và yêu thích trên Spotify. Điều gì đã khiến những giai điệu cũ một lần nữa bùng nổ? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Spotify tuần này.
0: Ở vị trí thứ 5 tuần này là một ca khúc không hề mới nhưng lại có một màn trở lại khá là bất ngờ. Ở trên Spotify, ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay của Grady từng là một trong những bản hit nổi bật của năm 2022, hiện đã thu hút được hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify.
1: Sau hơn 3 năm phát hành, ca khúc bất ngờ được khán giả trẻ tìm nghe trở lại, góp phần tạo nên làn sóng hoài niệm đang xuất hiện trên bảng xếp hạng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc đặc trưng của Grady, bài hát vẫn giữ nguyên sức đồng cảm với những người từng đi qua một chuyện tình, nhớ nhiều hơn quên. Và đó cũng là lý do ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa đang có mặt trong top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Spotify. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe Dự báo thời tiết hôm nay mưa, bản hit từng làm nên tên tuổi của Grady và đang viết tiếp câu chuyện của mình trên các bảng xếp hạng âm nhạc hiện nay.

0: và Ari là bản ballad mang màu sắc tự sự, kể về những cảm xúc day dứt sau một cuộc tình tan vỡ, nơi cả hai vẫn còn yêu nhưng không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng câu chuyện tình cảm gần gũi.
1: Điều đặc biệt là dù không đến từ những tên tuổi quá quen thuộc của V-pop, nhưng ca khúc Không Buông vẫn tạo được một sức hút mạnh mẽ nhờ phần hòa âm hiện đại kết hợp với chất liệu ballad giàu cảm xúc. Ca từ về nỗi nhớ, về sự tiếc nuối và cảm giác chưa thể buông bỏ quá khứ đã chạm đến tâm trạng của nhiều khán giả trẻ. Chính sự đồng cảm đó đã giúp ca khúc vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify tuần này.

0: Vươn lên vị trí thứ 3 là ca khúc Em, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binzy và Subin, ra mắt trong album Gặp Lại của Binzy. Ca khúc nhanh chóng thu hút chú ý nhờ giai điệu da diết cùng câu chuyện tình yêu dang dở được kể bằng những cảm xúc rất trưởng thành. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của album khi đánh dấu sự kết hợp trở lại của hai nghệ sĩ vốn được khán giả yêu mến qua nhiều dự án trước đó.
1: Giữa những bản nhạc sôi động của mùa hè thì Em lại chọn một cách chạm đến người nghe bằng sự lặng lẽ và sâu sắc. Giọng rap đầy tự sự của Binzy hòa cùng chất giọng giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản tình ca nhiều suy tư về sự yêu thương, mất mát và sự trưởng thành sau những đổ vỡ. Có lẽ cũng vì thế Em vẫn được đông đảo khán giả tìm nghe như một bản tình ca dành cho những ngày mưa và những ký ức chưa kịp gọi tên.

Vị trí Á quân tuần này là Swim của BTS, ca khúc đánh dấu màn tái hợp được mong đợi nhất của nhóm, nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng và nền tảng nghe nhạc toàn cầu ngay sau khi phát hành. Với giai điệu giàu cảm xúc cùng thông điệp tích cực về việc vượt qua thử thách và không ngừng tiến về phía trước, Swim đã chạm đến trái tim người nghe ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, ca khúc đang nhận được sự yêu mến khi mà vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Top 50 Spotify tuần này.

Và ngôi vị quán quân tuần này thuộc về Seven của Jungkook. Dù đã phát hành từ năm 2023 nhưng bản hit này vẫn cho thấy một sức sống bền bỉ khi bất ngờ trở lại trên bảng xếp hạng Spotify Việt Nam, trở thành một minh chứng rõ nét cho xu hướng nghe nhạc hoài niệm của khán giả hiện nay. Ngay từ khi ra mắt thì Seven đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu với hàng loạt kỷ lục về streaming dẫn đầu Spotify toàn cầu, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp solo của Jungkook. Đến nay thì bài hát vẫn liên tục được nghe trên khắp thế giới nhờ sức lôi cuốn cũng như phần điệp khúc gây nghiện.

Từ một bản hit mùa hè năm 2023 đến ca khúc được yêu thích trở lại trong năm 2026, Seven đã chứng minh sức hút vượt thời gian của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức quán quân tuần này trên bảng xếp hạng top 50 Việt Nam của Spotify, Seven từ Yung.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Đó là nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người được nhiều khán giả yêu ái gọi là ông trùm phản diện bởi khả năng hóa thân đầy thuyết phục vào những vai diễn gai góc và nhiều chiều sâu. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong đã tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai lão công trong bộ phim truyền hình Lửa Trắng. Với ánh mắt sắc lạnh, chất giọng trầm đặc trưng cùng lối diễn xuất giàu nội lực, nam nghệ sĩ một lần nữa khiến khán giả ấn tượng khi khắc họa hình ảnh một ông trùm tội phạm đầy mưu mô và nguy hiểm. Đây cũng là dạng vai đã làm nên thương hiệu của nghệ sĩ Hồ Phong suốt nhiều năm qua.
1: Đặc biệt là ở ngoài đời, Hồ Phong lại là một trung tá công an nhân dân với phong thái điềm đạm và gần gũi, trái ngược với hình ảnh chính trực trong công việc. Trên màn ảnh, anh thường xuyên được các đạo diễn giao những nhân vật phản diện, từ ông trùm xã hội đen, doanh nhân biến chất đến những kẻ đứng sau các đường dây tội phạm. Dù nhiều lần bị nhận xét là chết vai, nhưng chính sự nhập tâm và khả năng làm chủ nhân vật đã giúp anh trở thành một trong những diễn viên điếu trinh nhất trong dòng phim chính luận hình sự. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người nghệ sĩ đã biến những vai phản diện thành dấu ấn riêng, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều khiến khán giả vừa dè chừng vừa không thể rời mắt.
2: Mỗi một vai diễn đối với Hồ Phong thì Hồ Phong luôn muốn tạo ra một cái hình thức bề ngoài nó khác lạ, nó khác hoàn toàn đối với các vai khác thông qua các cái trang phục, những cái phụ kiện Phong sử dụng.
0: Có những diễn viên khán giả nhớ vì một vai diễn, có những người được nhắc đến bởi bộ phim, nhưng cũng có những nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh chưa cần làm gì, khán giả đã cảm nhận được sức nặng của nhân vật. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong là một trong số rất ít những gương mặt như vậy. Nhiều năm qua, khán giả truyền hình Việt Nam đã quen thuộc với hình ảnh một Hồ Phong lạnh lùng, sắc sảo và đầy uy lực. Từ những ông trùm xã hội đen, những kẻ cầm đầu của đường dây tội phạm, cho đến những doanh nhân biến chất hay những nhân vật phản diện nhiều thủ đoạn. Anh luôn khiến người xem vừa ghét, vừa bị cuốn hút. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả hài hước chia sẻ rằng chỉ cần Hồ Phong xuất hiện và cất tiếng nói là đã cảm thấy áp lực cho những nhân vật đứng đối diện. Thậm chí nhiều người còn gọi anh là ông trùm phản diện của màn ảnh Việt. Thế nhưng điều thú vị nhất ở Hồ Phong lại nằm ở sự đối lập hoàn toàn giữa nhân vật và con người thật. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1971. Không chỉ là một diễn viên mà còn là một trung tá công an nhân dân đang công tác tại Nhà hát kịch Công an nhân dân. Năm 2019, anh được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sân khấu và truyền hình trong suốt thời gian qua.
1: Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nghệ sĩ ưu tú Hồ Tháp, mẹ là diễn viên. Nghệ sĩ Hồ Phong lớn lên trong một môi trường mà tình yêu nghệ thuật gần như đã trở thành một phần máu thịt. Từ sân khấu kịch, anh từng bước khẳng định tên tuổi bằng sự nghiêm túc và tận tụy với nghề. Khán giả bắt đầu biết đến anh qua những bộ phim như Đất và Người, Khi đàn chim trở về, Cảnh sát hình sự, Bí mật tam giác vàng, Lựa chọn cuối cùng hay Hương vị tình thân. Và rồi theo thời gian, nghệ sĩ Hồ Phong trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim chính luận hình sự phía Bắc. Điều làm nên dấu ấn riêng của anh không chỉ là ngoại hình góc cạnh hay ánh mắt sắc lạnh, đó còn là chất giọng trầm khàn đặc trưng, đài từ chắc chắn và khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt trong từng câu thoại. Nhiều diễn viên có thể khiến khán giả sợ bằng hành động, nhưng Hồ Phong lại có thể tạo áp lực chỉ bằng một ánh nhìn hoặc vài câu nói ngắn gọn. Nhân vật của anh không cần phải gào thét hay thể hiện quá nhiều, chính sự điềm tĩnh ấy mới tạo nên một cảm giác đáng sợ. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều năm, các đạo diễn gần như mặc định anh đóng những vai phản diện, một nghịch lý thú vị khi ngoài đời là người chiến sĩ công an, nhưng trên màn ảnh lại liên tục hóa thân thành những kẻ đứng bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồ Phong chưa bao giờ xem đó là sự đóng khung. Trái lại, anh coi đó là cơ hội để khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và góp phần làm nổi bật cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác trong các tác phẩm.
0: Những năm gần đây, dấu ấn của anh càng trở nên đậm nét hơn qua loạt phim được khán giả yêu thích như Mặt nạ gương, Đấu trí, Hành trình công lý, Độc đạo và mới nhất là Lửa trắng. Đặc biệt, vai Dương Cơ Bắp trong Độc đạo được xem là một trong những nhân vật thành công nhất của Hồ Phong. Không phải mẫu phản diện mưu mô thường thấy, Dương hiện lên gai góc, bản năng và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Cách diễn chân thực, tiết chế nhưng đầy nội lực của Hồ Phong đã khiến nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của bộ phim. Bước sang năm 2026, Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong tiếp tục trở lại với vai Lão Công trong Lửa Trắng, một ông trùm ma túy nguy hiểm, lạnh lùng và đầy toan tính. Dù tiếp tục là một vai phản diện, nhưng mỗi nhân vật của Hồ Phong vẫn mang một màu sắc riêng, không trùng lặp. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được khi gắn bó với một dạng vai trong thời gian dài.
1: Nhưng nếu chỉ nhìn nghệ sĩ Hồ Phong qua những vai diễn, có lẽ khán giả sẽ bỏ lỡ phần đẹp nhất trong câu chuyện của anh. Bởi phía sau vẻ ngoài gai góc ấy là một người đàn ông sống rất tình cảm, một người chồng đã gắn bó với vợ hơn 2 thập kỷ, một người cha của 4 người con luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều người mong muốn cuộc sống thảnh thơi hơn, anh vẫn đón thêm thành viên mới với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn. Với nghệ sĩ Hồ Phong, gia đình luôn là nơi để trở về sau những ngày hóa thân và những số phận đầy biến động trên màn ảnh. Có lẽ chính sự bình yên trong cuộc sống đời thường đã giúp anh giữ được sự bền bỉ với nghề. Sau hàng chục năm làm nghệ thuật, khi nhiều gương mặt cùng thời đã dần vắng bóng, nghệ sĩ Hồ Phong vẫn xuất hiện đều trong những bộ phim được khán giả yêu mến. Không ồn ào, không chiêu trò, không chạy theo hào quang ngắn hạn, anh lặng lẽ khẳng định giá trị của mình bằng từng vai diễn.
0: Người ta thường nói một diễn viên thành công là khi khán giả tin vào nhân vật mà họ thể hiện. Với nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, thành công ấy còn được đo bằng một điều đặc biệt hơn. Khán giả ghét nhân vật của anh bao nhiêu thì lại càng dành nhiều sự trân trọng cho người nghệ sĩ bấy nhiêu. Giữa màn ảnh Việt hôm nay, nơi có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện mỗi năm, Hồ Phong vẫn giữ được cho mình một vị trí riêng. Một người nghệ sĩ mang quân hàm công an, một diễn viên chuyên trị vai phản diện, và trên hết là một người đàn ông sống tử tế, tận tụy với nghề và luôn hết lòng với gia đình. Đó có lẽ là vai diễn đẹp nhất mà anh đang thể hiện mỗi ngày trong cuộc sống.
2: Thì Phong rất là mong rằng có nhiều những cái phim như thế để mọi người sau này khi xem thì mới thấy thấu hiểu được là cái vất vả, cái khó khăn, cái thiệt thòi của những chiến sĩ công an nhân dân nói chung và đặc biệt là của những người làm công tác tình báo nói riêng.
1: Và hành trình cùng nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong trong Đài Lộ Giải Trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ một chàng trai lớn lên trong gia đình nghệ thuật đến người nghệ sĩ mang quân hàm trung tá công an nhân dân, nghệ sĩ Hồ Phong đã dành hơn 3 thập kỷ bền bỉ với sân khấu và màn ảnh, để lại dấu ấn qua hàng loạt vai diễn khiến khán giả nhớ mãi.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau vào buổi sáng thứ sáu đẹp trời 19 tháng 6 năm 2026 để cùng cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh. Từ đó thì sẽ chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình nó thật sự chủ động quý vị nhé.
3: Và chúng tôi hy vọng rằng là trong tuần vừa qua thì các bạn cũng đã hài lòng với công việc của mình. Ngày hôm nay thứ sáu rồi, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh khởi động ngày cuối cùng của tuần làm việc. Chúng ta sẽ sắp xếp để nhìn lại một tuần làm việc này, thế rồi tổng kết xem là kết quả có hài lòng không, rồi sau đó lên một kế hoạch cho một tuần làm việc mới. Tất cả những điều này thì đều đòi hỏi sự tâm huyết của mình, và chúng tôi cũng mong rằng các bạn tỉnh táo, sảng khoái, vui vẻ cho một ngày mới. Vậy thì trước tiên hãy cùng khởi động ngày mới cùng với Tú Nhân và Duy Thanh nhé.
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết ngày hôm nay cho khu vực thủ đô Hà Nội là trời nắng và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Chúng ta tiếp tục xuôi về phương Nam và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thời tiết dự báo là sẽ có mưa rào cả ngày và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục về đào tạo và sát hạch lái xe được nộp trực tuyến, phân cấp về Sở Xây dựng cấp tỉnh và rút ngắn thời gian giải quyết còn 1 đến 5 ngày.
3: Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội Amsterdam, đánh dấu lần đầu Việt Nam có đường bay trực tiếp đến Hà Lan, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng kết nối giao thương du lịch giữa hai nước.
2: Nhiều nhà hàng, quán cà phê đang loay hoay với quy định bản quyền âm nhạc khi phát nhạc phục vụ khách. Do nhiều chủ quán nhầm tưởng chỉ cần trả phí Spotify, YouTube là đủ, trong khi pháp luật vẫn yêu cầu trả tiền bản quyền cho mục đích kinh doanh.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Doanh số xe điện toàn cầu đang phân hóa mạnh khi thị trường châu Âu tăng trưởng nhờ các chính sách hỗ trợ và quy định khí thải nghiêm ngặt, trong khi Mỹ và Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm do cắt giảm ưu đãi và nhu cầu mua xe chững lại.
2: Theo báo cáo mới nhất, số vụ tấn công nhằm vào trường học, học sinh và nhân viên giáo dục trên toàn thế giới đã tăng 40% trong 2 năm qua, với hơn 8.500 vụ được ghi nhận tại 83 quốc gia. Thực trạng này làm gia tăng lo ngại về an toàn giáo dục ở các khu vực xung đột và bất ổn.
3: Thái Lan đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo đầu tư trực tuyến bằng cách phong tỏa hàng trăm tài khoản và kênh giao dịch vi phạm chỉ trong vòng 7 đến 48 giờ sau khi phát hiện. Nước này cũng tăng cường kiểm soát các tài khoản ngựa và hoạt động rửa tiền để giảm thiệt hại cho người dân.
2: Còn bây giờ, mời các bạn cùng với Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, xem hôm nay sẽ có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Giáp Thí, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ và là ngày Tết Đoan Ngọ. Đây là ngày hoàng đạo kim quỷ, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài, kinh doanh, khai trương hoặc giao dịch nhỏ nếu đã chuẩn bị kỹ và chọn giờ tốt. Kiên kỳ là xuất hành xa, khởi sự đại sự, ký kết hợp đồng lớn, động thổ, xây dựng, cưới hỏi, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
3: Hôm nay là ngày hoàng đạo, nhưng mà Tú Nhân thì chỉ muốn nói đến Tết Đoan Ngọ thôi ạ. Không cần nói xem là ngày hôm nay tốt gì, xấu gì, nghĩ ngay tới cái việc Tết Đoan Ngọ để chúng ta được ăn rượu nếp đúng không ạ? Miền Bắc thì gọi là rượu nếp, miền Nam thì gọi là cơm rượu buổi sáng. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày Tết Đoan Ngọ thật là vui nhé. Bởi vì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, chúng ta có thể là có cái quỹ thời gian rộng rãi hơn, thư thả hơn để chúng ta cùng với gia đình đón Tết Đoan Ngọ, phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày 19 tháng 6 này nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử lục hợp mặt trăng sư tử. Mặt trăng sư tử vuông góc sao hỏa kim ngưu, sao thủy cự giải vuông góc sao thổ bạch dương, sao kim sư tử thì tam hợp sao hải vương bạch dương. Hôm nay bạn có thể gặp chút chậm trễ trong các thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là tiến độ học tập không được như mong đợi. Bạn không nên quá nôn nóng hay là phản ứng gay gắt trước những trở ngại khách quan này để tránh làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao nhé. Thay vào đó thì hãy xem đây là cơ hội thích hợp để rà soát lại các lỗ hổng hệ thống và tìm kiếm sự thư thái thông qua việc thiền định hoặc là nghe nhạc.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ Pháp có nội dung như sau: phải để cho thời gian làm việc của thời gian. Câu này có ý nghĩa rằng có những việc không thể đốt cháy giai đoạn. Thay vì tức giận, hãy để thời gian xử lý những rắc rối khách quan. Còn bạn, hãy dành thời gian đó để thư giãn và lấy lại cân bằng.
3: Rất là hay đúng không ạ? Để chúng ta có thể bình tĩnh khi mà chúng ta cảm thấy nóng vội hay là bực tức. Thì hãy lẩm nhẩm câu này nhé: phải để cho thời gian làm việc của thời gian. Đốt cháy giai đoạn, ăn cắp thời gian không phải là cách hay để mà chúng ta xử lý vấn đề, đúng không nào? Chúng ta có thể đốt cháy giai đoạn khi mà chúng ta phải chắc chắn cơ. Chứ nóng vội thì thường thường nó sẽ đi kèm với thất bại nhiều hơn.
2: Có những chuyện thời gian sẽ giúp các bạn xử lý, như là những vết thương chẳng hạn.
3: Đúng rồi, có những vết thương lòng thời gian mới xóa nhòa được. Đóng vội không thể nào mà giúp cho chúng ta xử lý tốt được. Đúng mà rồi. Chỉ làm cho vết thương nó lại càng thêm đau hơn.
2: Vết thương lòng hay là vết thương ngoài da cũng cần thời gian hả quý vị.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, nếu như nói về thực đơn cơm nhà, ba món mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn ấy, thì hôm nay đã là thực đơn thứ 15 rồi đấy. Và hy vọng rằng bữa cơm nào các bạn cũng cảm thấy thú vị và thích thú giống như Tú Nhân và Duy Thanh, những người lựa chọn để giới thiệu với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì Tú Nhân lại rất là muốn hỏi các bạn nhé. Các bạn có từng rơi vào trường hợp đi chợ mà cứ đi lòng vòng mãi vì không biết nên mua gì không? Dễ lắm nhỉ?
2: Nhiều
3: như
2: quá.
3: Kiểu là ăn gì bữa nay đây, không nghĩ ra, đi chợ cũng thế thôi, nó cũng giống như vậy. Những lúc vân vân như thế thì chúng ta có những cái ưu tiên chọn những món ăn mộc mạc nhất nhưng mà lại dễ khơi gợi cảm giác thèm ăn. Hai giải pháp đây nha.
2: Hôm nay thì Duy Thành và Tú Nhân sẽ mang đến cho các bạn một cái thực đơn siêu quen thuộc, dễ mua nguyên liệu ở bất kỳ góc chợ nào. Đó chính là sườn non rim mặn ngọt, canh cải xanh nấu gừng và cà pháo muối giòn. Sự kết hợp giữa đĩa sườn đậm đà, bát canh nóng ấm vị gừng và đĩa cà giòn sần sật chắc chắn sẽ cực kỳ đưa cơm.
3: Đầu tiên nha, chúng ta cùng làm món sườn non rim mặn ngọt. Các bạn nên chọn sườn non rẻ nhỏ, nhiều thịt và có một chút mỡ để khi rim không bị khô nhé. Sau khi chặt sườn thành từng miếng vừa ăn thì chúng ta trần sơ qua nước sôi với một chút muối để loại bỏ mùi hôi. Sau đó thì ướp sườn với hành tỏi băm, hạt nêm, tiêu và nước mắm ngon trong khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị.
2: Bí quyết để sườn có màu đẹp là tự thắng nước màu từ đường cát. Khi mà đường chuyển sang màu nâu vàng nhạt, các bạn trút sườn vào đảo xăng. Tiếp theo, nêm nước mắm đường và xíu giấm để tạo vị chua ngọt hài hòa. Chúng ta đổ nước xăm sắp mặt sườn, đậy vung rồi rim trên lửa nhỏ. Đến khi nước sốt sệt lại, bám đều quanh miếng sườn là hoàn thành.
3: Để cân bằng lại vị béo của sườn rim thì chúng ta sẽ có món canh cải xanh nấu gừng. Cải xanh có vị đắng nhẹ rất là hợp với tính ấm nóng của gừng. Chúng ta có thể chọn nấu với thịt băm cho nó nhanh gọn hoặc là nấu với cá rô phi để nước canh ngọt hơn. Nếu mà nấu với cá ấy, thì chúng ta phải luộc chín cá trước, gỡ lấy thịt xào sơ với hành tím cho thơm. Còn phần xương thì đem giã, lọc lấy nước dùng để nấu canh.
2: Khi mà nước sôi, các bạn thả cải xanh cắt khúc vào. Nhớ đun lửa to và không để vung, để cải giữ màu xanh mướt. Trước khi tắt bếp khoảng 1 phút, các bạn cho thêm một nhánh gừng đập dập. Mùi thơm nồng ấm của gừng bốc lên hòa cùng với vị ngọt của cá hoặc thịt bằm sẽ khiến cho bát canh trở nên vô cùng hấp dẫn và dễ ăn.
3: Và cuối cùng thì một đĩa cà pháo muối giòn sẽ là mảnh ghép hoàn chỉnh cho mâm cơm này. Để tiết kiệm thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể mua sẵn cà pháo muối chua ngọt ở những hàng quen gần nhà. Quả cà pháo trắng tròn, cắn một miếng, nghe tiếng giòn sần sật, vị chua nhẹ và chút cay cay của ớt sẽ giúp kích thích vị giác và chống ngấy cực kỳ hiệu quả cho cả bữa ăn.
2: Một thực đơn vừa có món mặn rim kỹ, món canh thanh mát ấm lòng, lại có cả món cà muối chua giải ngấy. Hy vọng rằng gợi ý này sẽ giúp các bạn đỡ căng thẳng và băn khoăn mỗi khi đi chợ ha.
3: Bữa cơm này cũng tốn cơm lắm đấy. Cứ ăn canh cải với gà cà muối giòn ấy mà.
2: Ngon ha.
3: Ồ, lại ăn ba bát. Lại lo mập.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta dừng chân tại đất nước Nhật Bản nhé, để gặp gỡ một con người đặc biệt. Đó là một nhà văn mà cuộc đời và trang viết của ông luôn hòa làm một, chân thật đến mức có phần đau lòng. Đó chính là Dazai Osamu. Ngày 19 tháng 6 không chỉ là ngày sinh của ông, mà thật tình cờ cũng là ngày người ta tìm thấy ông sau chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Dazai Osamu, tên thật là Tsushima Suzy, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1909 tại tỉnh Aomori, trong một gia đình đại địa chủ giàu có. Tuy nhiên, sự khá giả của gia đình không mang lại cho ông một tuổi thơ ấm áp, vì cha bận rộn làm chính trị, mẹ lại đau yếu triền miên sau khi sinh nhiều con. Cậu bé Suzy lớn lên trong vòng tay của người giúp việc và người dì. Sự cô đơn và cảm giác lạc lõng dường như đã bám lấy ông từ những năm tháng đầu đời.
1: Thời học sinh, Suzy học rất giỏi và bộc lộ năng khiếu văn chương từ sớm. Ông cùng bạn bè viết văn, làm báo trường. Thế nhưng, cuộc đời ông bước sang một ngã rẽ khác khi thần tượng văn học của ông là nhà văn Akutagawa Ryonosuke tự tử vào năm 1927. Sự kiện này gây chấn động mạnh đến tâm lý của chàng trai trẻ. Ông bắt đầu lơ là việc học, rơi vào những tháng ngày bế tắc và nhiều lần tìm cách tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Năm 1930, ông lên Tokyo học đại học ngành văn học Pháp. Những năm tháng tuổi trẻ của ông tiếp tục trải qua nhiều biến động, từ những cuộc tình trốn chạy cho đến những dằn vặt khôn nguôi về cuộc sống.
0: Bước ngoặt thực sự đến khi ông bắt đầu viết dưới bút danh Dazai Osamu. Nhờ sự giúp đỡ của những người đi trước, ông dần khẳng định được lối đi riêng của mình. Phong cách viết của Dazai rất đặc biệt, ông thường sử dụng thể loại tiểu thuyết tự thuật, tức là viết về chính những trải nghiệm, những góc khuất và cả những đớn đau trong cuộc đời mình. Có một đoạn tự sự rất chân thực của ông viết năm 1939, mô tả cuộc sống đầy gian nan của mình. Đó là những ngày tháng bị gia đình từ bỏ, túng quẫn, lang thang kiếm sống qua ngày. Rồi ngay lúc thấy có thể viết văn để sống thì ông lại đổ bệnh. Nhờ lòng thương xót của mọi người, ông thuê được một căn nhà nhỏ gần bãi biển bùn lầy ở Chiba. Đêm đêm, ông phải đánh vật

0: với giấc ngủ đầy mồ hôi vắt ra ròng ròng từ áo ngủ. Dù mệt mỏi đến mức nhìn đám hoa trúc đào ở góc vườn chỉ thấy như những ngọn lửa phừng phực cháy đỏ, ông vẫn phải làm việc để sống. Mỗi buổi sáng chỉ uống một cốc sữa, nhưng kỳ lạ thay, ông vẫn cảm nhận được niềm vui của việc mình đang sống.
1: Dazai Osamu được xem là đại diện tiêu biểu của Vô Lại Phái, nhóm nhà văn thời kỳ sau Thế chiến thứ hai tại Nhật Bản. Họ là những người viết bằng giọng văn giản dị như lời nói thường ngày, phản ánh nỗi hoang mang, mất phương hướng của một thế hệ vừa đi qua cuộc chiến. Trong những năm chiến tranh, dù được miễn đi lính vì bệnh lao phổi, cuộc sống của Dazai vẫn đầy rẫy khó khăn. Nhà của ông bị dội bom 2 lần, gia đình phải di tản nhiều nơi. Nhưng chính trong những thử thách ấy, ông vẫn không ngừng sáng tác.
0: Sau chiến tranh, sự nghiệp của Dazai đạt tới đỉnh cao. Ông cho ra đời tác phẩm Tà Dương và đặc biệt là kiệt tác Nhân Gian Thất Cách, hay còn được dịch là Mất Tư Cách Làm Người. Cuốn tiểu thuyết kể về một nhân vật tự hủy hoại bản thân vì tuyệt vọng, không thể tìm được cách hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Giọng văn chân thực đến tàn nhẫn, không hề có sự né tránh hay tô vẽ, đã đưa tác phẩm này trở thành một trong những cuốn sách kinh điển của văn học Nhật Bản, được độc giả nhiều thế hệ trên khắp thế giới tìm đọc và đồng cảm sâu sắc.
1: Nhưng rồi, cuộc đời của một nghệ sĩ tàn hoa và nhạy cảm ấy cũng đi đến hồi kết thúc. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1948, Dazai Osamu cùng một người bạn đồng hành đã gieo mình xuống dòng sông Tamagawa. Phải đến 6 ngày sau, tức là ngày 19 tháng 6 năm 1948, người ta mới tìm thấy thi thể của ông. Ngày người ta tìm thấy ông lại đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 39 của nhà văn. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ, khép lại một cuộc đời đầy giông bão, nhưng đã kịp để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc.
0: Dazai Osamu viết nhiều về nỗi buồn, về sự bế tắc và những góc tối của lòng người. Thế nhưng qua những trang viết thành thực đến đau đớn ấy, người đọc lại tìm thấy một sự an ủi kỳ lạ. Bởi vì ít nhất họ biết rằng mình không cô đơn trong những tổn thương của cuộc sống.

0: Các bạn thính giả thân mến, mặc dù hôm nay đã là cuối tuần rồi, thế nhưng mà Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng các bạn chúng ta khởi động ngày đầu tiên của chuỗi chủ đề mới nhé. Bởi vì chúng ta khép lại cái 7 ngày của cái kỹ năng sinh tồn nơi công sở rồi. Chúng ta mở ra một series mới, đó là những câu hỏi giúp bạn định vị môi trường lý tưởng cho bản thân. Nếu mà các bạn đã từng rơi vào cảm giác mệt mỏi, dù công việc hiện tại lương thì khá ổn, đồng nghiệp cũng không đến nỗi nào, thế nhưng mà trong lòng lúc nào cũng có một sự lấn cấn khó tả, thì rất có thể bạn đang ở trong một môi trường không phù hợp với bản thân nhỉ. Cụ thể hơn là có thể môi trường ấy đang âm thầm va chạm với những nguyên tắc cốt lõi của bạn. Và để tìm ra câu trả lời thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đề xuất để các bạn có thể tự hỏi là: điều gì đối với bạn là không thể đánh đổi?
1: Một cái series mà cho chúng ta một cái đường hướng đi tìm nơi thuộc về ha. Giúp bạn xác định môi trường lý tưởng khá là thú vị. Thực ra thì đây cũng là cái hành trình mà Duy Thanh nghĩ ai nấy cũng cần có một cái sự nhìn lại và định hình để mà những cái bước đi của chúng ta nó trở nên vững vàng. Câu hỏi đầu tiên, điều gì đối với bạn là không thể đánh đổi? Thông thường thì khi mà tìm kiếm một cái công việc hay môi trường sống, chúng ta rất chăm chút cho danh sách mong muốn, thu nhập hấp dẫn, xếp tâm lý như người nhà, hay trà sữa miễn phí mỗi chiều thứ sáu. Nhưng ta lại thường quên mất danh sách quan trọng không kém, đó chính là những điều mình tuyệt đối không thỏa hiệp, hay còn gọi là các ranh giới đỏ. Ranh giới đỏ của mỗi người rất khác nhau. Với người này, đó có thể là sự trung thực. Họ thà nhận phần thiệt về mình còn hơn phải nói dối khách hàng hay làm đẹp các con số báo cáo. Với người khác, đó lại là thời gian dành cho gia đình sau những giờ làm việc. Họ sẵn sàng từ chối những cơ hội thăng tiến đi kèm với yêu cầu phải túc trực điện thoại hay trả lời tin nhắn công việc lúc nửa đêm. Hoặc có những người, danh dự cá nhân và sự tôn trọng lẫn nhau là bất khả xâm phạm. Họ không thể chấp nhận một môi trường mà cấp trên có thể lớn tiếng chỉ trích nhân viên trước đám đông, dù thu nhập có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa.
0: Khi không tự xác định rõ những ranh giới này thì chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự nhượng bộ. Ban đầu chỉ là một lời nói dối vô hại để chiều lòng đối tác, một buổi tối trễ hẹn với con, hay một lần tặc lưỡi bỏ qua khi bị đối xử thiếu tôn trọng. Nhưng tặc lưỡi nhiều lần sẽ thành thói quen, và dần dần sự thỏa hiệp đó sẽ bào mòn lòng tự trọng lẫn năng lượng tích cực của bạn. Bạn sẽ nhận ra mình đang sống một cuộc đời rất là mỏi mệt, chỉ để vừa vặn với chiếc khuôn của người khác. Ngược lại, khi đã gọi tên rõ ràng những giá trị không thể đánh đổi thì bạn sẽ sở hữu một chiếc màng lọc vô cùng nhạy bén. Bạn sẽ biết cách từ chối ngay từ vòng phỏng vấn khi nhận thấy văn hóa của nơi đó có dấu hiệu đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Lời từ chối này chính là sự tỉnh táo cần thiết để bảo vệ quỹ năng lượng và sự bình an của chính bạn đấy.
1: Vì vậy, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy không đủ thoải mái với môi trường mà mình đang sống hoặc làm việc, hãy thử dành ra chút thời gian để tự hỏi bản thân. Nếu phải chọn giữa một lợi ích trước mắt và một giá trị cốt lõi, mình sẽ giữ lại điều gì? Hãy viết ra tối đa ba ranh giới đó của mình. Đó là chiếc la bàn giúp bạn luôn đi đúng hướng và tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về. Duy Thanh nghĩ đây là một cái CD rất là hay. Thật ra thì lúc nãy Duy Thanh đọc cái thông tin của Daisai Osamu, Thanh rất là thích cái tác giả này, bởi vì tác giả này có một cái quyển sách mà Thanh rất là đồng cảm, đó chính là cái quyển Thất Lạc Cõi Người. Nó thể hiện một cái tinh thần mất kết nối với cuộc sống và luôn trong một cái trạng thái trầm mặc và dẫn đến cái bi kịch cuối đời. Cái câu chuyện mà chúng ta không biết cái nào nó là lý tưởng, cái nào nó phù hợp với mình, chúng ta mất kết nối với cuộc sống, chúng ta bị khủng hoảng hy sinh vân vân, thì nó cũng gần như là một cái cảm xúc trong một cái nhịp sống thời đại bây giờ. Và cái series này sẽ giúp các bạn có thể định hình ra được cái nào là cái phù hợp, để từ đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nó sẽ trở nên dễ chịu và đáng yêu hơn.
0: Khi mà cuộc sống thay đổi, xã hội hiện đại lên và cái vòng quay nó nhanh hơn ấy, nó cũng rất dễ đẩy con người vào cái sự khủng hoảng, đúng không ạ? Khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng kết nối, và chúng ta cảm thấy mình bị lạc lõng và có thể dẫn đến những cái suy nghĩ và hành động tiêu cực. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ suy ngẫm cùng với chúng tôi với series này nhé. Những câu hỏi giúp cho bạn định vị môi trường lý tưởng cho bản thân. Và hãy suy ngẫm điều đầu tiên của ngày đầu tiên hôm nay nhé. Điều gì đối với bạn là không thể đánh đổi? Đây rất là hay đấy. Chúng ta sẽ giúp mình nhìn lại, suy ngẫm về bản thân, suy ngẫm về những cái giá trị cốt lõi mà bản thân mình đã định ra, cái ranh giới đỏ của mình ở đâu. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cùng chiêm nghiệm và cùng cảm thấy thú vị với Tú Nhân và Duy Thanh khi chúng ta mở ra một series mới này. Series Tú Nhân nhắc lại này, những câu hỏi giúp bạn định vị môi trường lý tưởng cho bản thân.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh vào thứ hai tuần sau nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. Mong rằng quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần thật là thư giãn cùng với người thân, gia đình hoặc là bạn bè nhé.
1: Xin chào, bye bye.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mai Lan cùng với ekip của giờ cao điểm sáng cũng đã sẵn sàng để đồng hành cùng với quý vị, cùng nhau trải qua những cung đường khó khăn và hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật liên tục trên tần số FM 91MHz sẽ giúp cho quý vị và các bạn lựa chọn được những cung đường tốt nhất. Tuy nhiên để có được điều này rất cần tới sự tương tác của các thính giả. Những thông tin mà quý vị quan sát thấy trong con đường đi làm sáng nay của mình đừng quên gửi tới VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191. Ngoài ra các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Chúc quý vị và các bạn một ngày tốt lành.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sáu giờ 30 phút sáng, đây là khoảng thời gian mà chúng ta đi lại thường khá dễ chịu khi đường phố vắng vẻ, thông thoáng. Ngoại trừ một câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nói với nhau ở thời điểm sáng sớm mà bởi vì thường xuyên chúng tôi vẫn quan sát thấy và các thính giả vẫn thấy và phản ánh tới chương trình. Đó là tình trạng những người dân của Hà Nội tập thể dục, đi sai làn, đi ngược đường. Điều này thì cũng rất là nguy hiểm ở thời điểm sáng sớm, rồi đi bộ dưới lòng đường. Hoặc ngay cả những đoạn mà vỉa hè cũng rộng rãi và thoáng nhưng người tập thể dục vẫn đi bộ ở dưới lòng đường. Và điều này thì vô cùng nguy hiểm, chúng ta hãy nhắc nhớ những người thân của mình để đảm bảo an toàn. Và trong những phút tiếp theo thì hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin giao thông. Còn bây giờ mời quý vị đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý thính giả. Đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức dân sinh quan trọng nhất trong lộ trình ngày mới. Thưa các bạn, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-27 sẽ chính thức được công bố trong hôm nay, 19 tháng 6. Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm thi dự kiến được công bố vào 9 giờ sáng. Các bạn có thể tra cứu kết quả cho hơn 151.000 thí sinh ở địa chỉ là ts10.hcm.edu.vn bằng mã định danh hoặc điểmthi.hcm.edu.vn bằng số báo danh. Cùng thời điểm này, thành phố cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 chương trình tích hợp. Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường dự kiến sẽ có sau khoảng một tuần. Toàn bộ quy trình nhập học phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 tới. Còn tại Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố đồng loạt vào chiều tối nay. Năm nay, Hà Nội triển khai phương thức mới là gửi điểm thi trực tiếp tới từng thí sinh qua ứng dụng iHà Nội nếu đã đăng ký số điện thoại hoặc tài khoản VNEID mức 2. Ngoài ra, các bạn vẫn có thể tra cứu theo cách truyền thống tại cổng thông tin điện tử của sở là hanoi.edu.vn hoặc cổng tuyển sinh đầu cấp là tsdaucap.hanoi.gov.vn. Sau khi biết điểm, thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6. Sáng nay 19 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông tin báo chí về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại. Các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính, một là bán các gói sở hữu kỳ nghỉ du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng với các cam kết miệng không có trong hợp đồng. Hai là lập công ty môi giới để tiếp tục lừa người đã mua hợp đồng nộp thêm các khoản phí đặt cọc, nâng cấp để sang nhượng sinh lời nhưng thực tế không thực hiện. Người dân cần cảnh giác với các lời mời tham dự hội thảo nhận voucher miễn phí kèm theo kịch bản thúc ép nộp tiền đặt cọc ngay tại sự kiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân Thành phố dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới hết năm nay. Chính sách này áp dụng cho 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ phát sinh thêm là khoảng 665 tỷ đồng. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay sẽ miễn phí hoàn toàn và không bắt buộc định danh. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay bắt buộc xác thực định danh qua thẻ hoặc mã QR. Chính sách không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch, thoáng nắp hoặc tuyến kết nối sân bay. Mục tiêu của đề án là thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu công ty Hà Nội Metro thuê đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định khẩn cấp và đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Yêu cầu này được đưa ra sau sự cố mảng vữa tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt BRT vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định khả năng liên kết của lớp vữa hoàn thiện dày 5cm đã suy giảm sau hơn 4 năm khai thác, cộng với tác động từ rung động khi tàu vận hành. Việc xử lý các hạng mục hư hỏng tại hiện trường phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 7 tới. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công trình dịch vụ công tại 7 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ

thiết kế theo dạng nút dao kim cương với 4 nhánh cầu lên xuống và hầm chui dài khoảng 470 m mỗi đơn nguyên. Công trình dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2028, được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông mới kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ, tạo động lực phát triển các khu đô thị và du lịch sinh thái dọc tuyến. Bộ Nội vụ thông tin, hiện nay toàn bộ 34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy cơ sở. Cả nước hiện có hơn 90.500 đơn vị, trong đó có nhiều nơi chưa đáp ứng được tiêu chí về quy mô hộ gia đình. Dự kiến sau khi sắp xếp, số lượng thôn và tổ dân phố sẽ giảm còn khoảng 2/3 so với hiện nay. Việc triển khai sẽ được tổ chức lấy ý kiến nhân dân rộng rãi, đồng thời các địa phương sẽ căn cứ Nghị định 185 của Chính phủ để quyết định mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập. Và thông tin cuối của bản tin dành cho người tiêu dùng. Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Hạ Long Kenfoco đã chính thức tái khởi động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng từ ngày 11 tháng 6. Trước đó, nhà máy đã phải tạm dừng nhiều tháng để phục vụ điều tra sau khi phát hiện nguyên liệu thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại kho hàng vào đầu năm. Trong đợt trở lại này, doanh nghiệp cam kết ưu tiên cao nhất cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và tăng cường giám sát nội bộ để khôi phục niềm tin của thị trường sau khủng hoảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe những thông tin dân sinh và an ninh quan trọng trong sáng nay. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi hòa mình vào nhịp đập cuồng nhiệt của sân cỏ thế giới qua bản tin Khởi hành cùng World Cup 2026.

chào đón quý thính giả đến với chuyên mục Khởi hành cùng World Cup. Lượt trận thứ hai vòng bảng của World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu vào đêm qua. Và trong chuyên mục sáng nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật kết quả của hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai. Cùng với đó, những nhận định về trận đấu diễn ra lúc 8 giờ sáng nay cũng sẽ được gửi tới quý vị. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 19 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lượt trận thứ hai tại vòng bảng World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với những diễn biến kịch tính tại bảng A và bảng B. Tại bảng A, đội tuyển Cộng hòa Séc đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Nam Phi. Đại diện châu Âu khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 do công của tiền vệ Michan Salilek. Tuy nhiên sau bàn thắng, Cộng hòa Séc lùi sâu đội hình phòng ngự, nhường lại thế trận. Nỗ lực ép sân của Nam Phi cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 83 khi Teboho Mokoena thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định kết quả hòa 1-1. Trận hòa này khiến cả hai đội mới chỉ có được một điểm sau hai lượt trận và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Trong khi cuộc đọ sức tại bảng A diễn ra giằng co, thì ở bảng B, khán giả đã được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng ở hiệp 2 cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Bosnia và Herzegovina. Trên sân Sophie tại Los Angeles, sau hiệp 1 bế tắc và hòa 0-0, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở nửa cuối hiệp 2 nhờ sự thay người xuất sắc của Thụy Sĩ. Chỉ trong hơn 15 phút cuối trận, các cầu thủ vào sân thay người là Johan Manzambi và Ruben Vargas đã tỏa sáng. Manzambi lập một cú đúp, Vargas đóng góp một bàn, cùng cú đá phạt đền thành công ở phút bù giờ của đội trưởng Granit Xhaka đã giúp Thụy Sĩ ghi 4 bàn. Bosnia và Herzegovina phải chơi thiếu người từ phút 80 do thẻ đỏ của Muharemovic và chỉ có một bàn danh dự ở phút bù giờ. Thắng chung cuộc 4-1, Thụy Sĩ vươn lên giành 4 điểm, chạm một tay vào tấm vé lọt vào vòng loại trực tiếp. Lúc này thì trận đấu giữa Canada và Qatar tại bảng B cũng đang diễn ra sôi nổi. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị kết quả của trận đấu này trong bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng nay 19 tháng 6, tâm điểm của bảng A kỳ World Cup 2026 sẽ đổ dồn về cuộc chạm trán tranh ngôi nhất bảng giữa đội đồng chủ nhà Mexico và đại diện châu Á Hàn Quốc. Bước vào lượt trận thứ hai, cả hai đội đều quyết tâm hướng đến tấm vé đi tiếp sớm sau khi đã giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Đội chủ nhà Mexico đang có phong độ cực cao với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp. Tuy sở hữu lối đá kiểm soát và tấn công dồn dập, nhưng hàng thủ chắc chắn sẽ gặp xáo trộn lớn khi trung vệ trụ cột Cesar Montes bị treo giò. Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc đang vô cùng hưng phấn và tự tin sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước Cộng hòa Séc. Vũ khí nguy hiểm nhất của đoàn quân huấn luyện viên Hong Myung-bo nằm ở khả năng pressing cường độ cao, chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng cùng bản lĩnh của niềm hy vọng số 1 Son Heung-min. Sức mạnh thể lực, tốc độ của Hàn Quốc đụng độ

0: kinh nghiệm và điểm tựa trào lửa quê nhà của Mexico hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận đôi công cởi mở, kịch tính và rất đáng xem. Câu chuyện này cũng đã khép lại chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn bắt đầu ngày mới trên tần số FM 91MHz. Xin chúc quý vị có những lộ trình an toàn, thuận lợi, hoàn thành mọi mục tiêu và dự định của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông chúng tôi có được từ phía lực lượng chức năng. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N45 làn đường ô tô có một xe gặp sự cố ở trên cầu. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng và bảo vệ cầu thì đang điều hành giao thông, gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Tình hình giao thông trong những phút tiếp theo diễn biến như thế nào ở phía cầu Vĩnh Tuy, rồi cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì. Quý vị đi qua thì cũng quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ là những thông tin mới về thời tiết, mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, hiện tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, không khí oi nhẹ với nhiệt độ lúc này khoảng 29 độ, độ ẩm 78%, chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời lúc sáng sớm. Dự báo trong sáng nay, trời có nắng xen mây, nhiệt độ tăng dần khi mặt trời lên cao. Tới trưa chiều trời chuyển nắng nóng, nền nhiệt cao nhất dự kiến đạt mức 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Một số khu vực có thể xuất hiện cảm giác oi nóng hơn do hiệu ứng đô thị và độ ẩm giảm thấp. Để tránh ảnh hưởng của nắng nóng, quý thính giả nên chọn các trang phục có chất liệu mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt và có màu sắc sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt khi di chuyển ngoài đường. Đến chiều tối và đêm nay, mây có xu hướng dày hơn, trên địa bàn Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của quý vị vào cuối ngày. Trong đêm trời có gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, song cảm giác oi bức vẫn duy trì, nhiệt độ ban đêm thấp nhất ở ngưỡng 28-30 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong 1 đến 2 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C và có nơi trên 38 độ C. Và riêng Hà Nội thì có khả năng vượt 40 độ do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Tình hình thời tiết cũng sẽ trở nên nắng nóng hơn, vất vả hơn cho quý vị với những người chúng ta có công việc thường xuyên phải di chuyển ngoài đường. Vì vậy, từ ngay thời điểm này thì quý thính giả chúng ta cũng hãy đảm bảo cho sức khỏe thật tốt, cung cấp đủ dinh dưỡng, rồi vitamin C, hoa quả, nước uống chúng ta tăng nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Chúng tôi thì sẽ liên tục cập nhật những bản tin dự báo thời tiết trong 3 khung giờ cao điểm trong ngày, sáng, trưa, chiều. Ngoài ra nếu có những diễn biến bất thường thì VOV Giao thông cũng sẽ kịp thời cập nhật tới quý vị. Tình hình giao thông trong những phút tiếp theo như thế nào? Các thính giả hãy quan sát và chia sẻ cảm nhận của mình trong buổi sáng đi làm hôm nay.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chồng ơi,
2: ơi,
1: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu
1: lắm.
2: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang nhìn thấy những góc máy camera giao thông với việc đi lại thông thoáng và thuận lợi. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua những điểm giao cắt. Khu vực Kim Ngưu cầu Mai Động đã bắt đầu gia tăng về lượng phương tiện, tuy nhiên cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Quan Nhân giao cầu Mọc thì hiện tại bây giờ thì đường Quan Nhân giao cầu Mọc chưa ảnh hưởng gì tới việc di chuyển đâu. Chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển rất tốt. Cho dù đây là một điểm mà bình thường trong các khung giờ cao điểm nhắc tới là nhắc tới khó khăn. Nhưng tuy nhiên thì ở thời điểm này chúng ta vẫn đang đi lại khá là dễ chịu. Những khu vực khác thì sao? Quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông trong lộ trình di chuyển của mình. Chúng ta lưu thông như thế nào? Có khó khăn gì không? Khi di chuyển ở phía Lê Văn Lương, Láng Hạ, rồi trục đường Láng, phía Yên Lãng, nút Láng Yên Lãng cũng là một điểm giao cắt thường rất đông. Bây giờ thì đã đông chưa vào khoảng mấy nhịp đèn? Thì quý vị đi qua phía Láng rồi cầu Cống Mọc chúng ta đi lại như thế nào? Các thính giả hãy cập nhật cùng với chương trình.
6: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất Vịnh Kỳ Quang. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
5: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ vẫn đang rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Với những khu vực mà quý vị và các bạn đi qua trong sáng nay như là lộ trình di chuyển ở Kim Giang, Cầu Tó, Phan Trọng Tuệ, việc lưu thông của chúng ta như thế nào, rồi đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, trục đường Giải Phóng qua những điểm giao cắt, chúng ta lưu thông ra sao ở trên tuyến đường Giải Phóng qua phía Giải Phóng Phương Mai hay là phía Kim Đồng, qua lộ trình di chuyển phía Vọng, rồi ra tới Trương Định, Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, ra tới Đỗ Mười. Tốc độ di chuyển của chúng ta ra sao, khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị đi qua và có vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông hay không, hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
8: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramerland. Dự án được phát triển bởi SGO Land.
9: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
10: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
9: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
10: Được không đó?
9: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
10: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
9: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
10: Ôi, thế tốt quá rồi.
9: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
10: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
9: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với thông tin mà thính giả đi qua vành đai 3 cho biết là đoạn công viên Hòa Bình có xe tải gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi cầu Thăng Long. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình có xe tải gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi cầu Thăng Long. Đường gom Bắc Thăng Long Vân Trì đoạn km số 1+350 gần lối rẽ vào bệnh viện nhiệt đới có một cột điện chiếu sáng bị húc đổ. Các phương tiện chú ý. Và phía công ty công trình giao thông 2 cũng đã liên hệ tới đơn vị chủ quản để khắc phục. Chúng ta lưu ý là đường gom Bắc Thăng Long, Vân Trì km số 1+350 gần lối rẽ vào bệnh viện nhiệt đới thì có một cột điện chiếu sáng bị húc đổ. Đường Phạm Hùng tại nút giao Tôn Thất Thuyết hướng Mai Dịch, xe bắt đầu đông. Mật độ phương tiện gia tăng ở đường Phạm Hùng tại nút giao Tôn Thất Thuyết hướng về phía Mai Dịch. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
11: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
12: hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
15: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
14: Dạ sếp khỏi lo, không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
15: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
14: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
15: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
14: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
15: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
14: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở vành đai ba trên cao đoạn công viên Hòa Bình thì có xe tải gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi cầu Thăng Long, đường Phạm Hùng tại nút giao Tôn Thất Thuyết, hướng về Mai Dịch mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Trong lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N45 làn đường ô tô, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu và cũng đang được gọi cứu hộ để hỗ trợ. Tình hình giao thông bây giờ thì cơ bản vẫn đang ổn trên nhiều những điểm giao cắt mà chúng tôi quan sát qua những khung hình của camera giao thông và tin từ các thính giả báo về. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, mọi dự án công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử. Đây là thông tin được đưa ra tại Nghị định số 212 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết về việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và mã định danh trong hệ thống này. Đây là thông tin bắt buộc, được sử dụng thống nhất suốt vòng đời đối tượng nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý khai thác dữ liệu. Trong luật lao động sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất giao Thủ tướng quyết định cụ thể lịch nghỉ tất cả dịp lễ trong năm. Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, thay đổi này giúp chủ động hoán đổi ngày nghỉ, thông báo sớm để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuận tiện sắp xếp lịch trình ngay từ đầu năm. Từ ngày 1 tháng 7 tới, 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe máy có thu phí trên địa bàn Hà Nội sẽ phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng thay cho hình thức thu tiền mặt. Theo lộ trình triển khai đối với các bến xe, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành việc ứng dụng công nghệ vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Các bến xe loại 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó nguy cơ lũ lụt tại 5 tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu do mưa lớn kéo dài đến 25 tháng 6. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo mưa lớn đến sẽ tiếp diễn tại khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc ở tuần tới và dâng cao mực nước sông và gia tăng nguy cơ vượt mức cảnh báo tại các sông suối nhỏ.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau gần 3 tháng triển khai, đến nay dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được 25% khối lượng. Dự án có quy mô hơn 20.000 m2 sàn xây dựng, giúp nâng tổng sức chứa lên 17.750 chỗ ngồi nhằm phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào tháng 11 năm 2026. Để kịp tiến độ, các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ và đường chạy sân điền kinh đang được đẩy nhanh để hoàn thành vào tháng 10 năm 2026. Ông Trương Khắc Lượng, Phó trưởng Ban điều hành dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết.
1: Phần riêng hạng mục là khán đài B, khán đài C, D, C1, D1 nó bên cánh gà tháng 2 năm 2027 sẽ kết thúc. Thì như vậy là ban cũng đang quyết tâm là sẽ đẩy nhanh tiến độ so với hợp đồng ký nhà thầu là khoảng 1 tháng.
0: Dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất được khởi công ngày 24 tháng 3 năm 2026 với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự kiến thời gian thi công là 360 ngày, hoàn thành vào quý 1 năm 2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng cho biết, khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, mật độ phương tiện tăng cao hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Chúng ta lưu